0: ndu nafa be mina ambena ka gete mine soro oko hambeta bene karaunda minera kokura kunu nga jamana kokodu yan famara wula karande ndu maseka ta karan yoro wula uka karan so datu lendu lakana balia koso sege segali kala minu ye alangini karan so ninu kadatu ambenu dola men kenen kam ambena kenen kun cheni yemen kele de ye moyen noriam yemina arabi saudit ka bena tasara yemen uti uka bin kanela banko ubara Aunura wa abdonsi. Jura gati ge wale benkani ulangini yede deme mkana seka don mali marato ukono ni ye lakana kulomba umaberte hankilina deye kanyesi jura kala halayama dugu imbe mopti maradela mali kema ya fafe wa ishini mgati ge wale kela ukateli kunyesi jura surasi daga ima lakunta mnendron uni surasi ukarela nyoko na ye kere bolonko gati ge wale kela tanta irika ni tanyara fandofe lakana sire do fananko kusurasi bilolu nyoko mfana nitora ale kari nyokona usenfe lakana kulomba Omar Bertika gete minela jnim teka dugu into yembao asurasi daga nafaka bon kosebe ankalame
1: ni ibora Bamako kafo kivita mali koro yanfan fe durabe frontière de la koron fe yanfan ani klinyak anfan sud yanfan ani santri yanfan abulu ni nyongotela donc mwabe se kafo la ko duraye veru le duraye ni feneveka sababuye ni ravita ima ubeke kataka mwomunu be kofela la yano sorashi sigida mwomunu be kofela la yano wala sako ulu feneka ravita ima ula nwaya wala sako ulu feneka bara la nwaya obulo juraka kame aveseka fotou na base arrière belebele de noni binani karaye no kayen feraya aveseka ke sababuye sorashi munu sigida sorashi munu be konola la no korean fanfla de no aveseka ke sababuye ka galea do ulu ka bara la barsa ulu ni e jamana sigida kuye e sudni santrie ani bomoko mu re fa bae ko e kunafulu bebe taye no ya ni arabite mo bebe boye no de aveseka ke sababuye ka galea do warabita imo ni communication ni motera la o
0: la kana kolomba Omar Berti hankli na utara salif sahano fe la kana ko galea o benen jamana fana kono o kera sabuye jamana in koko dugu yan fam maraden chamante se kata karan yora ula iko u tonyo hon minu be jamana fan tola karan da minera benen kunune nga jamana in koko dugu yan fam mara min be danke boni Burkina Faso ni Niger ye ani Nigeria fana jati jawale binkanu be jati mine o dugu do kono o kam ma sege sege li kela do yala ngini maraba ufe karan so do ka datu koko dugu yan fam fe karande u yere ka lakana kama alu dembuyo la ngini kela do deye
2: Olu karanso minu datula uye dugu di kono minu be danke bo ani jamana uke Olu kema matiri dugu miye Burkina Faso bene ni togo danke ula kren kren yala dansari ni tangita Dofana ikari mama maradi kono omi ye bene jamana ni Burkina Faso ni Niger danke ula Dofana ye Malanville ni Segbana dugu di kono omi ye bene ni Niger ni Nigeria jamana karanso datula uliyoro di kono Avril ni mekaro temenina antu ya la nyine marabaga ufe uye kalanso datu uyoro ula ni lakana fero makulo gria wala saka demse ulakana tinyedi marabaga uma anka la nyine ube jatimine antu ya la nyine ko karanso bina ni anlulu le datu nga hali nube madatu ufamba be datu la uyoro ula sani lakana fero uye blasi inka
3: En attendant de voir l'amélioration du système sécuritaire.
0: La Kanabalia, Cameroun, Jamana Fanana, Ye, Mor Sabah Fagara, Binkanin Dosin Fe, Bardo Konokunu, Hakunafonia Dira Marabao Febi, Binkanin Kera, Jamana Angle Kanfo, Marado de la, Bamena, Kemal Fati ou de Bira, Barninka, Moronan Ware, Madimina, Hanki Lagigila, Binkanin Katelin Kache, Cameroun Angle Kanfo, Maraflaula, Kemal Fati ou de Beka, Maraflani Nuka, Yeleman, Horoya Langini, Cameroun Alissa, ale soude tun yira yaunde ni asan sabaye diago ya minalim ko kuna fole dila martinez zogo de kodo wa alisa akafagali kiti besinkam kiti kene kan kunu mo rogela kilendo lieutenant colonel justin danoué ale ala kodo kalele ye martinez zogo ka diago ya minaliko ubelabem ani nijugya wale minu nyesinda ama Kuna fali di la ware Niger ka Musa Kaka aleka lakana ko jorobe asomo hona barake nyohon la lokun flabi kabini kien tununa teletan anilolu tununi oye kuna fali di la wakan hakela fasaton reporter sans frontières RSF Blaka Agyate ko diagoya tununin don RFI Sanfebi RSF Nyema Sadibou Maronko lokun flawa alisa Niger maraba umu dantige akukan uma sege sege lifana ndayele
4: RFI
0: Ako kera France lolangi gisodo kono ni alo kun kele nyohon ye son ye Mali nanfolo tigi Umar Gambi Kasefawari million keme woro ni kode sunya kya imimbe wole ko baruni oye nanfolo tigi de ye mila kudoni do Mali lanaka deme uye kanyesi ndeseba to ma sege sege li ube sinka yasa son ninu kaseka ye ngayani kele lalaisha dukure sika kele ndo akerefe moho ude yerema
5: Strata Umar Gambi ka mo godo de yu 70 Malila Limon kuna fundi gafe ye aka fola sonyali inkera tugoya mina ku sika fusitala Umar Gambi masrunya mo godo de yeso nunu deme o min kumbe asoro yoro don pare wale inkera duna jigi so plaza ateni kono ndoko kumtemene araba so manda fe nege kanya flawati so nunu kuye mo go flade ye uye duna jigi so in koko deta kataka fo baruni Gambi ka so kono jata lan kamera wo ani yoro in kolosi baga vigilu kolosi ma so nunu don toye Limon kuna fundi gafe ka fola abolufe miseni chama ina fo montru dagelen uye ulude suyen minu musaka betara sefa wari million keme woroni bidruni woro nyogona baruni Gambi yere yu ode 70 police uye ka balila zonu nuna ko kele ku bolla ka bo fenetre fe kasoro umuka layini besabati oko Umar Gambi baruni mason ka kibaru ya fosi waredi akuka wa dunanji so maufana mala seli fosike uga dunan bunya kama lemon kuna funi di gafe kote feminjele ode yi ku franci bingale wale kele li chakeda BRB be wulika jola halisa olasa ka sega ko chiembe don ani ka sega tekeda sonu nuka
0: kari nyo hona u nyagi bo sisi fili u mankan ure kera RC dugu chama kono bi fangasina uka wulika jwa usenfe langini ye ka ira kute son sari asumba ka yelema ka sarati sabana sirada yele gemana ngema Felix Kiseke diye maimuna sanogo wulika jwa ninu duntum balira Lumumbashi nga ubena ta gema bora
6: awo sarata Lumumbashi jamana uro dugu na koronche hukatanga marara ani jamana ngema koro yere Joseph Kabila kadaga fangasina uka wulika lotuma ya maruya inafo afaba kinchasa unata be mo chama de bora nga obena surasiu ani polosu ka lakanda fero kono wa polosu ye kise o chisanfe ani kanyagi bogazi fili o kanyasa ko jense kuna foli dila doka fora polosu ya la se ko ye wulika loke la chama mne fanga sina o ka faran kanton se 64 bolo fora meme Lumumbashi yo kokorma don la nunu ka mileli sementi ya fana ka fara o kan polosu nyama ya gira ko ye fere besigi yasa mo ko kataka fe no ka kiye basigi kono wa ko basigi segina kana kabi soroma mbadaka dugura jamana ken kana tlebin chefana wuli kalotu maya maruya nga moko keme yirika bora yani lakana tigila mgo ko gben ye moko tanyo kana ne menena pulu soufe sarata
0: kin chasa wuli ka jaw ko nintu ya maruya nga obena tamai alabana mankama
6: jatika fanga sina ka franka ton c 64 moko keme keme yirika le bora yasa ko ka bangira ka keni saria sumba fali lin la yini ye jakulu in politiki ton kelen kelen be kokoro madombo tubino ka politiki ton ka jonjon ye o bolo o kerefe lakana tigila mgo fana tuye minye tujense na seraba okan yasa ka wulika lo nunu wulika lo kela nunu katagama lakanda nga tagama damne lenko sanga damani ko fanga sina kokoro madombo ni fanga masuru nya mgo kadila nyona wa polo suku wajibiara ka nyaji bogazi fili mgo kan ko ujense una foli dila do ka fora mgo fila le mandimina o mankan senfe sarata kabi mekalora lo fanga sina o ye o ka franka nkulu se 64 sigi yasa ko ka bangira ka keni saria sumba falilin la yini e bawu ofe ferelo jamana nyema felisi cheke di fe kab akambo sarati sabana nofe
0: ini kenge fale la maimuna sanogo adamare unka ke la fasaton Amnesty International beka la ngini algeri jamana ngema fe akas segin ko ka kala ngini ndo bo ama Abdel Majid Tebboune ya la ngini ko fagali nyangili peine de mort ka la wala ya mohoka minu mana nyangi tasuma blali la piroman o la ngini o kera tasuma kasara ure ko jamana nkono minu ye mohotan ani flanita ya Amnesty International ko kulati ganyi dankar wale de ye adama dunka hakkeula moye norian si sanko te kamasuma dunya tomba la kanako bulu fara yere kalade du makono nimbi ka fere ngini yemen kelela yemen keleke kulun uti udeni yemen marabaga gankulu benyona uni o marabaga gankulu min demelendo arabi saoudite fe ukasantani kwa kele in laulira kosa ina kukura wanyani kili akolo lau beka bunya tenelo mbenkani uko maimuna zerbo uti uye mugu fili warengesi Arabi Saudit mabi
4: Arabi Saudit marabuwa kuka jamana den civil tan sabajugina ni mugu chiu senfe krenkren ya la jamana nukoranya fana wa mugu chili dofana kera uti bamanchi nufe kunu tene Yemen kuka jamana surasi shegi nyugombono unina lakana sirendo ukafola Arabi Saudit marabuwa kwa bika nkarimada unye uka surasi utunye gweslu do wali ya kunu a Yemen bamanchi ukulu nka dagada uka wati kele na iran fana bika jela kika unsoso katika demedun abada uti numa nikele ukumukono Arabi Saudit bika demedbaga unye Airela, usrafe jamnan masakia denche Mohamed Ben Salman nyongye dokera kunu aleni Etats-Unis kelebulu mwanya nuria marakono Sentkom nyamgoche. Fangorefe diantomba lakana kubulu fara Conseil de Sécurité ufanabika fere nyini uti ni Arabi Saudita ka ni kare nyongya ula. Tonka la jira do bulu dalin lobi ula fe ni Fransika la nyini ye. Kumana ke Yemen bamachu nuka wale unka mwanya nuria marakono ane Detroit Babel Mandeba koko jisra la hale afanaka. Jumalun temeni bamachu nuye grentin sigi oko kwa jisraka osra mikelinu kurunca mante mayroye minu bi Europe ane azikia kala nyongona.
0: Arabi Saudit masakia denkeni aketa baga Mohamed Ben Salman yeresira Egypt bi ani Egypt nyema Abdel Fattah Al-Sisi Benama kukulu mkatagani kasigi mkakanka tanye lakana kono merruj kwa jisanfe Detroit Dormuz ni Babel Mandeb sirafe owati kelena Arabi Saudit marabawi ala sibi kubenu tasara Yemen uti ula ukabi mugufili uko Arabi Saudit ka nege kanye tani uramvla tamirani sanga tani flaye buwake
7: Sara Takamara
0: Aubeka RFI de la main Alisa aunike wala kofa doni au rentre na ukene ambena ufela wala main au yeminu yira kuma be obulo kene kambi kanyesi Edouard Mendy katolantan kunkeli ma Senegal tolantan kunfe oko Kene ya gemu kankene kan bintu sise na kan moho wale lombe na masala difteri banaka ngayano kake 600-600 la selivado. Anfe karamu daminera kukura gemanado ukono iko bine wali ma Côte d'Ivoire nga Côte d'Ivoire karanso dobe kumasi yen moho minu ka sotera abidjan shwen karo tamni ulula doni mfolo u karanso dekono ukama karamu daminele ina moho fole ninu kiamambe kala nini ukademe yasa uka sigiso ware usoron wa ude mfananka karamine nko ujirobula lela madesira ufei
8: awan bulitato
9: Ana bamso na doni u kalfalendo EPP bad kalanso de kono. Olu bamso debe uka kobeye ekol sarawo balo wo ananyo na werewu. Sita kelendro de jolendo ni demba ya be. Nga kabi aka walsoro sara chiena ka faraka soka. Ana ka de unka jena jige sina ka nagasi yoroni kelena.
10: Nere ko eche ke firilali. Nya che ke firioroni Afrika lwe. Luko no robe nyongo koro. Abe chiena ni sigintenia. Activite te murutuni. Fokanya lere nana dembe to hostebela korobani nyara be BTS leke don meta college la doni dora meta 6e ni fla le meta classes menina o shito mas moni sigini mama la makono
9: duma kalan so kele inkono jene makamagate silendo kwata do koro abeka ka demso ka l'école ta fini labe Denduru chela, alesela, ka denke lendron de toro sebe kalana, nga, miye to utaye, ata don, akobe na ke chogoji.
11: Toro nto kwa ni ma sebe la, ikere ni to, kuma le sepe yen. Toro nulube ta ekola saraka lebe, o toro ma sebe. Ale, nime vaka toro sebe, iba sebe, iba sara don doni, eko so toro la, eko ni, watan shegi li, iba sara. Don, nime a toro sebe, se kata toro sebe, watan fla. Aton, iba sara kukiri. Ako, ni ma sara, foran signi beya. Obra ta ekola sara, otena ta waba la li buru, ala kwa nche, so na so son kwa ntemburu. Menu konta la kadinye okoko na ngbenka bo anfanani mama la metami ama bon soro ame shia de bikalo soro ame shia ni
9: nyefe doni sonu chila yoromi musa dameleye yiribo deni do joye folo soma o soma ana tere chobe nyon soroye a alni akade un ka to sebeli warta le bolo nga aya jigi ke jamana marabaga ude e
7: kalanguga gbena fuka de montemi demisona bara reti amu bara am be bara ga sitin yere kan ora nga bara gora be kuma do su chira ka bara gora chi no demisona na kalanguga ni chanara bala lo bolo na la nana ni deme ga nan deme ni ni guwanama ga an manga me ga nan deme lo be siga an kishi gwa sino solution fu itan bolo chanara on be sigi me kolbe ta sini me solution re tan bolo a ne re ma se nga demisa fu ya sigi fo la me ni ma yore re soro fo ni ni tan na ora la on be siti san bo ora la yoro te bara te demisene koloko masika nyanabo bombe jamana maraba wulia renyabala demisene mingon makalangon kegoni a olu yere ka kumalo o dangereux pour la nation bon demisene akalangon michena dono sika nan demme demme chugumina ka demisene nan demme ka demisene tokosebe kolso wula a no so kon ke okon mi janye chanere mo wule wule kon dawe
9: kabini mo miye ni wale nke nomne na kriso fe o era de kelendo jigia doni sorolen ye kuma si campement si bara ofe wa ube ka langini jamana mara bara ofe ku ka ko beke ku don u ake u kono leila mande abidjan rfi
0: Lila seliba inko ambebo Abidjan kata au hankili na ukene kan sisan kuma be obulo kene kan bi au kuma la Senegal ka jokolo siba gardien Edouard Mendy kala tigere kan ka dansi ga ka tolantan na Senegal tolantan kulun fe au fe la maimuna sanogo yu faranya honka
8: oui wale nyerma bali sab dolantan flen ye ni esi sera yoro doma eti se bara dola sab kulu anifa sa bara le e wa ro fa sa magara don ramingenye walinya nyerma bali avec place di demsonuma
12: meli kenjana ay du sudata meli nya meli ye balontanjo nya do internet falen fune masaka kale sagoy internet falen goni abe ekipu lanya abe ekipu ke nya don goni ya tagali nya fe goni abe fam nya ka donc internet ko mandi ay na te meli goni misaka forum na bibi senegal kono donc don na fra kale ala jointi ka fokale be de karam yala je senegal fe ayo ke droni du sud ya ko ni dimine dimine yalo mo xina te ka fam ni anda ta foko
13: ma fongo angale ka kuma me anga jisu ka zik kuma me mendi fe me na ma nya ka kera fana a amba fam ya ma fongo awati kon masi antu akil bara avese ka wati kani balantan tenye mini abe wati ni bo me na fana dunya ay la digenta ama fofana tu fano fe ngwanyena base nanga jetemna afana no bowl to Senegal balontana alkata si Afrika fana balontama
14: ama fotige tege akuna wulele mbade tara mogomi ni Senegalese journaliste ni adofo seven bauti nyina atokoko diara ina fo Tony Silva tokotura dofo kono chokomna don amba bla anona ko Tony Silva kofe ama nyoko ye Senegal jamana kono don urani amse ga foko bibini na farafina ka ke dumo dolo farafina ka dulu nyajuma do do hal na asoro ka foko ale kumbe yo kolosi de la wa ayi a genero fi kosobe kosobe farafina kono ina fo Europe kono kata farafin gardien ye ko atara jo Europe kono fukata Ligue des Champions ta katla ka ke angana bawo ye fukata to do Ballon d'Or ni jere badamanu bora o sanu kono aba kema don o ba jira ka foko momelo amatlunke aka barara fiefie wa ko ba ka bara nyedo aya mene ni dusuni sebe yere yere de don ura ama fongo ay joro bake don alaka ni siga la fin bonne ke ama here alaka na ke ama kuma sulue
15: Sarata Kamara
0: hankili la gigi la diura dugula mopti marala malila ni wati la baunla jinim ka getige wale benkane uka telin kanyesin surasi daga umaye lokun tamnin dron uni surasi ukari la nyohona kelebulonko getige wale kela tantanyirika nitanyara fandofe lakana seredo koko surasi bilolu nyohon de bonora uni la lakana kolomba Omar Berthe aleka getimine la jinim teka dugu intoye bao surasi daga inafaka bon kosebe benenge manakono karamu daminera kokura kunu nga jamana kokodugya famara wala karande umase kata karan yoro wala uka karanso datu lendon lakana balia kuson sega sega likela do de yere yo langini ke bene maraba ofe karande yere kalakana kama awne kila mani nani ne bedansi kana kuna faliti kena ina nege kalfi julube malan son kole bolo 66 ambeta kena ya gemukane kena kanni bintu siseye au kambeni ala sona
16: kɛnɛya jamukan.
5: Bintu Sise.
17: Aw dɔn se aw ka kɛnɛya jamukan sanfɛ bi an bɛ kuma kan kɔnɔdimi bana difteri de kan. Diɲɛ kɛnɛya ko tɔnba OMS ye a jira ko kan kɔnɔdimi bana bɛ ka fanga sɔrɔ farafinna kabini 2023 ko dɔ yɛrɛ farala banabagatɔw hakɛ kan 10,000 ni kalo labanw na. Bana nin bɛ ka fanga sɔrɔ Mande, denmisɛnnin caman yɛrɛ de fatula a ko senfɛ. O ko nin dun bɛ se ka faamuya cogo di? Baw kan kɔnɔdimi bana bɛ denmisɛnninw ka bolo li fere uchela akata uwolo wakati fo uksan fla nyohon PVE ni anko programme élargi de vaccination wala saka famu yali soro anye wile bila docteur Senabu Biavogi Dema demsini docteur don pediatre kabo anye lagine jamanana. Madame Senabu Biavogi ambi foki wale nyumando anka wele jabilila ajala nye ki bismila keneya jimukan sanfe.
18: Anike.
17: Laka sumatala ambetani anka jimukan nyinye alame baka uye nyiningali do wa tingu ana amba ululame kasorokana.
19: Ne konga nyiningali be miye kangono bana na kamoko mine abelon choko jiko abe mokora.
20: Kangono bana ni mwili bina ni kangono bana ni. Ne ba fe ka invite ni ngalera.
17: Madam Biavogi, ibora ka ni ni ngaliu ame, yala ebise ka nye foli juma de di ala me bahane numa.
18: Ni ke ko sebe, dilteri ya jankaro mendi, mankali ya fala me mako kanabani. Kanabani babul ya fala mako dilteri kan ko ratini jankaro dole. Na e matankala sugrema, labtani ko vaccination, programme élargi de vaccination. Arite matankala wala. Na e ba e system dembati sema yendo, aitena la iden vaccinera wati bela doli era etena la vaccination kela fefefe sino avasa yendo ni denin kata adi matanka jankaro jumena anu ala jankaro ajuma ne paske abade mina abana anye pediatri la iba eden fadi yoshofela akankon la ya dimina akunda dimi etui afadi beta dimi adito sosola danke iba denwe ida mafene aikam apare do yendo ko abeslang ide wota ka tankor la mafene iba kankon la mafene ida e akan kono la wuleni yen fununi parfois et puis tache branche au bec boni akan kono la kono la donc abake den na hal da muni atese da muni kela donc ay ba den ni woye den ni susla ali na de hopital hala vaccine ni ko kana de hopital pa mafene feme yala akan kono dini de gan kono menteri abete difteri didi alo na di ko difteri le réellement fo docteur ba mafene ka examen ke ka kan kono la mafene après a di notification ke aba notification ke adi sebe tatalo wa laboratoire la laboratoire mo wolo prélèvement do ekela yendo me ekela kan kono la prélèvement ni sendo le yendo batile ay dala gi kan kono ka prélèvement ke ka dagita da kono yendo yoro men funu ni wodi ali prélèvement ke la yendo le wole prélèvement ba ke adi ma fene est-ce que jankaro me toko kanabani u difteri est-ce wole u bien wote tata di sa fola wa brasika ko jankaro wole me ka foko ka ka confirmé fayo wa ma fene laboratoire la
17: aha o fama yara madame Biavogi ameta an kala sigidin kan ni la seli la soro akabo kedugu Senegal atara la seli do labe anye anka ni babuka difteri banaka banani yere be ka dajigike o yoro nyina ambe o la seli ni fana lame
21: kedugu sigida yiri wali gekulu ye la jiristigi takuma kan ko dimi bana no difteri la kaliya kan o bananiyera marani kono kaminin uti kalokile folo la hadisi seye marani kenya ko nyemugo ye
22: nous avons eu à enregistrer
0: ko sisan anya difteri banabato taninan le soron ukia la fla fatura ba usira ama wati mina uya soron uka banatu ye fanga soron uka wafura krengren ni mimeke ka banasu yinfurake anatoxin ufana tunte ambulu koro wawati inata anka la korosili usira tigela ambe ka banabato konondo deka sege sege
22: On a 9 prélèvements dont on attend les résultats.
21: Fini banan kelili jekulu be katanye nim banani kelili o tabeli gelia dubuka inafo El Hadji Malik Semoudiou Banyefo Agnetchogomina Aleye Kedougou Mara Préfet.
23: C'est surtout sur le plan de la mise en œuvre des stratégies de vaccination que nous rencontrons énormément de difficultés.
2: Anka Geleo Famba Betali Kebulotili ou Deka, Tomachamana, Duna ou Manasse Sénégal, Diamana Kono, ou Tesonko Bouloti. Anka Kenya Tigila Mouye ou Lou Geleo Fanan Lasse Ama.
23: Les acteurs de la santé.
21: Kabini Utkalot le Fro la Sambafla Animugani Woro, Kankonadini Bana Yamogo Bisaba, Aninani Mina Sénégal. Ou tiens, Woro bonona unina. Mamudu Samura kaboke dugu erifi.
17: Madame Biavogi, Ivoraka, Ankala Sigidinka ni la silila me la silini nkono amba yeko tumadola geleya chamambe au keneya tigila muka ula soro wasa kasega sege sege liuke banabaka toka anifanaka jabi ula soro a wahatila. No fara bora ye anka jamona ukono anka danche ula iba soro dobebo jamona nina kata jamona were la usigi yoro la utuka nimbulu chili ula matrafa kanye. Yela amasifana ka fere jonjon soro kasega ta ni yoro nuna kasega timsinu bulu chiwa.
18: Anye program traselata foko strategi avansi. Recherche active des cas des enfants non vaccinés, c'est-à-dire les 0-12. Anye stratégie avancée kela kawakate kono kawai ko kafo aliedeni nabo kai vacciné. Anye ufanankela. Jankaro osu menteni vaccination koma. Wo jankaro sisi baddeni mina moba mina. Alie kunsi la dotoro mema labitani kono. Wo poin focal ye labitani be kono la Guinée yando. Sa fait que ni jankaro tona la kafo ko jankaro meya la a vaccination jankaro dole ya la. Ay du point focal kili ay nu wolle ya ma fena nanka suspicion ke c'est-à-dire point focal wolle charge ni jankaro soula effectivement ma ton doli e kela na examen ko wolu parfois jankaro to bana datre bandelete no ou bien réactivité no ka prélèvement ke ko be ya ma sonna mais na ko sera ma anya a remonter la le ka ana kontil informer ka fo jankaro to me yando ama semenkela information ba remonter réactif ba ke yoro menna jankal to di se wala yendo ta prélèvement ke
17: o fe famu yara nga si sa madame Biavogi anga jamono ko no fere obi amba fo olumunu ma ko PVE programme élargi de vaccination obeke demseni wala o bangé wahati fo wahati min fanana obé sans flasoro o ye diago ya de yere demseni ko amune la du ni bana be ka fanga soro ni wahati la bana fo demseni be ga sa asababula
18: bon et alors jankalo ayé même ko epidemie bado jamana kono akaka nka dan yoro mena te dan na yimma aji se deni niveau siama minala ka dam na deni ndo matani ma ha membu yeni ali mobile aji se bon siama minala o siama mbe no me fala da ola parce que demati doli aji se vaccination dam na la itala bana doli fana yi ayi rete na la vaccination kela doli fana yi ali yoro mena ka boyen ka wa vaccination dia ida tre yin ka ja et puis ai te cela yoro ma yoro men ka kan kai danda ida tre ayoro ka ja ita ni moya tai bulo ka wayoro ola ka waje vaccine ai tana sona ka wa ida ye sita jankaro me mo meni minala meni tena la den vaccine la
17: oradu yala ferete au ka doctoro so bulo walma au ni maraba khawte kuma o ko ka wasa au ga sega ta ni togoda ni nuna ka sega dem senu bulo chi
18: ah sita an ye wala campagne ke la dan le communauté ka wa quartier la ka wa de dematil sensibiliser ani dem fa lu sensibiliser parce que famille doli ndo ai da koko an ye religion mene la ante wala nden di ka vaccine donc an di bois d'autre so la ka wakati la ka sensibilisation ke ala ko anye deni no rattraper la nya menka ala ko ay kana jankaro ju o developer nya fe ka foko abanya e d'autre so mena ko den sia mantena la vaccination ke la an ye programme ni tracer la study ka calendrier sebe ka foko lo meni lo mena equipe ka kan ka bo terrain na ka wakati ko no ka wa musoni ke lu sensibiliser ala ko ali deni la vaccination ko enyanabo ayeto na la hôpital ka deni nu vacciné ko programme yambolo fana
17: o fere famu yala fere juma ude mogo bi sekata wasa ka sika kisi bananyima
18: toujours c'est la prévention et ba foko programme élargi de vaccination c'est la prévention ka jakaro matanka donc ay ka wole ma ko vaccination ye vaccination sous di ay jankaro le matanka la donc anye son ka wadeni nu bolote
17: o famu yara madame Senabu Biavogi ansera anka jimukanyi nkunche yoro la ninka soro kuma biburo kafo anka ni babuka difteri kankono dimi banaka kasronda masi ama kuma labila lindo iye
18: sewani kosebe abradia ye kosebe anna kuma ta menka ke jankaro me tinya jankaro jule dembati susu ai ba fam ko ena rendezvous menna ka wade vaccine anyo to programme uko pata amba to uko anden di matanka jankaro jusi amanna jankaro ye matankala ala ko akana fanka soro mola na ma fanka soro mola wole beni deni bela wole beni dembati la wole beni demfalla
17: afamu yala kosobe madame Senabu Biavogi iniche ikanye folu nyunu bela jenena.
18: Merci, mfaya barase waila.
17: Mse. Alama baka ufuli bile bile ye au detaye ni alama basike. Amina anjokon soro dogo kunata ni kene klinka.
0: Aubeka, RFI de la Men Nege Kanyeta, Anouron Vladisira, Djura, Malila.
1: Sarata Kamara.
0: Kena inda kuna mbena gyate mine soron diura dugu kan jini mkati gya wale kela wakabdi nkani beke ka kaya dugu ina surasi daga inka malila alaban kera lokun tamini yala mune la diura dugu inteka lafia lakana kolomba oma berteko bao dugu krenkere nindu nafabe mina mbena ka gyate mine soron oko hambeta bene karaunda minera kukura kunu nga gyamana koko dugu yanfamara ula karandendo masikata karanyora ula uka karanso datu lendun lakana balia koson sege segeli kela minu ye alangini karanso ninu kadatu ambenu dola men kena inkam ambena kena inkunke ni yemen kele de ye mwen nuriam yemina arabi sauditika bena tasara yemen uti uka binkani laba unko ubara au nura wa abdonsi Jura gati ge wale benkani ulangini yede deme mkana seka don mali marato ukono ni ye lakana kulomba umaberte hankilinade ye kanyesi jura kala halayama dugu imbe mopti maradela mali kema ya fafe wa shine mgati ge wale kela ukateli kunyesi jura surasi daga ima lakunta mnendron uni surasi ukarela nyoho na ye kere bolonko gati ge wale kela tanta irika ni tanyara Fando fe lakana sire do fana ko kosurasi bilolu nyohon fana nitora ale kare nyohon na usen fe lakana kolomba Omar Bertika getinela jinim teka dugu into yembao asurasi daga nafaka bon kosebe ankalame
3: ni ibora Bamako kafo kivita mali koro ya enfant fe durabe frontière de la koro fe enfant ani clinique enfant sud enfant ani centre enfant a wulu ni ngotela donc mo be se ka fo la ko durai verou de durai ni fe neve ka sababuye ni era vitaimo be ke kataka mo mu be ko fe la la no sura shi si da mo be ko fe la la no wala sa ko wulu fe ne ka vitaimo la noya wala sa ko wulu fe ne ka barala noya bulo juraka kame avec ce qu'a fait la base arrière belebele de noni binani kara yeno ka yin feraya avec ce qu'a fait sababuye surashi munu sigida surashi munu be konola la no kore enfant fla de no avec ce qu'a fait sababuye ka galea do ulu ka bara la barsa ulu ni e jamana sigida kuye e sidi sidni santrie ani bomoko mu re fa ba e ko e kuna fulu bebe ta yeno ja ni arabite mo bebe boye no de avec ce qu'a fait sababuye ka galea do warabita imo ni communication ngotera la o
0: lakana kolomba uma berti hankli na utara salif sahano fe lakana ko galea o benen jamana fana kono o kera sabuye jamana in koko dugu ya fam maraden chamante se kata karan yora ula iko u tonyo hon minu be jamana fan tola karan da minera benen kunune nga jamana in koko dugu ya fam maramin be danke boni burkina faso ni nigerie ani nigeria fana jati gewale binkanu be jati mine o dugu do kono o kam ma sege sege li kela do yala ngini maraba o fe karan so do ka datu n koko dugu ya fam fe karan de o yere ka lakana kama alu dembuyo la ngini kela do de ye
2: Olu karanso minu datula uye dugu di kono minu be danke bo ani jamana uke. Olu kema matiri dugu miye Burkina Faso bene ni togo danke ula, kren kren yala dansari ni tangita. Dofana ikarima mamaradi kono, omiye bene jamana ni Burkina Faso ni Niger danke ula. Dofana ye Malanville ni Segbana dugu di kono, omiye bene ni Niger ni Nigeria jamana u karanso datula uliyoro di kono. Avri ni mekalo temenina, antu ya lanyini marabaga ufe, uye karanso datu uliyoro ula ni lakanafero umakulo gria wala saka demse ulakana. Tinyedi, marabaga uma anka lanyini ube jatimine, antu ya lanyini ko karanso bina ni anlulu le datu. Nga, hali nube madatu, ufamba be datu la uyoro ula, sani la kanafere uye blasi inka.
6: En attendant de voir l'amélioration du système sécuritaire.
0: La Kanabalia, Cameroun, Jamana Fanana, Ye, Mor Sabah Fagara, Binkanin Dosin Fe, Bardo Konokunu, Hakuna Fonia Dira Marabao Febi, Binkanin Kera, Jamana Angle Kanfo, Marado de la, Bamena, Kemar Fati Ude Bira, Barninka, Mohonani Ware, Madimina, Hanki Lagigila, Binkanin Katelinka Che, Cameroun Angle Kanfo, Maraflaula, Kemar Fati Ude Beka, Maraflani Nuka, Yeleman, Horoya Langini, Cameroun Alisa ale soude tun yira yaunde ni asan sabaye Diago Yaminale nko kuna fole dila Martinez Zogo de Kodo wa Alisa akafagali kiti besinkam Kiti kene kan kunu mɔgɔ jalakilen don lieutenant colonel Justin Danoué ale y'a lakodɔn k'ale le ye Martinez Zogo ka diyagoyaminɛlikow bɛɛ labɛn ani nijuguya wale minnu ɲɛsinda a ma. Kunnafonidila wɛrɛ Niger ka Musa Kaka ale ka lakana ko jɔrɔ bɛ a somɔgɔw na baarakɛ ɲɔgɔnw la lɔkun fila bi kabini kiya in tununa tele tan ani lolu tununi o ye kunnafonidilaw ka hakɛla fasatɔn reporter sans frontière RSF bila k'a jate ko diyagoya tununin don RFI sanfɛ bi RSF ɲɛma Sadibou Maron ko lɔkun fila wa halisa Niger marabaw m'u dantigɛ a ko kan u ma sɛgɛsɛgɛli fana dayɛlɛ.
4: RFI.
0: Ako kera France lolangigi sodo kono ni alo kun kele nyoron ye son ye Mali nanfolo tigi Oumar Gambika Sefawari million keme woroni ko de sunya kya yi mimbe wole ko baruni oye nanfolo tigi de ye mila ko doni do Mali lana ka deme uye kanyesi ndeseba to ma sege sege li ube sinka yasa son ninu kase kaye ngayani kele lalaisha dukure sika kele ndo akerefe moho ude yerema.
5: Strata Oumar Gambika mɔgɔ dɔ de ye o sɛbɛntiya Mali la Lemon kunnafonidi gafe ye a ka fɔ la soɲɛli in kɛra togoya min na ko siga fosi t'a la Oumar Gambi masurunya mɔgɔ dɔ de ye so nunu dɛmɛ o min kun be a sɔrɔ yɔrɔ dɔn pari wale in kɛra dunanjigiso plaza atene kɔnɔ dɔgɔkun tɛmɛnen araba sɔgɔmadafɛ nɛgɛ kaɲa fila waati so nunu kun ye mɔgɔ fila de ye u ye dunanjigiso in koko de ta ka taga fɔ baroni Gambika so kɔnɔ jatalan kamɛraw wo ani yɔrɔ in kɔlɔsibaga vigilu kulu sima so nunu dontɔ ye Lemon kunnafonidi gafe ka fɔ la a bolofɛ misɛnin caman i n'a fɔ montru dagɛlɛnw u ye olu de suɲɛ minw musaka be taga sefa wari miliyɔn kɛmɛ wɔrɔ ni bi duru ni wɔrɔ ɲɔgɔn na baroni Gambi yɛrɛ ye o de sɛbɛntiya polisiw ye k'a balila zo nunu na k'o kɛle k'u bolila ka bɔ finɛtiri fɛ k'a sɔrɔ u m'u ka laɲini bɛɛ sabati o kɔ Oumar Gambi baroni ma sɔn ka kibaroya fosi wɛrɛ di a ko kan wa dunanjigiso maw fana ma laseli fosi kɛ u ka dunan bonya kama Lemon kunnafonidi gafe kote fɛɛn min jɛlen o de ye ko Fransi bingali wale kɛlɛli cakɛda BRB be wuli ka jɔ la halisa walasa ka se ka ko tiɲɛ bɛɛ dɔn ani ka se ka tɛgɛ da so nunu kan.
0: Kari ɲɔgɔnnaw ɲagi bɔ sisi filiw mankanw o de kɛra RDC dugu caaman kɔnɔ bi fanga sinaw ka wuli ka jɔw sen fɛ laɲini ye k'a yira k'u tɛ sɔn sariya sunba ka yɛlɛma ka sarati sabanan sira dayɛlɛ jamana ɲɛma Félix Tshisekedi ye Maimuna Sanogo wuli ka jɔ ninu dun tun balira Lumumbashi nka o bena ta jama bɔra.
10: Awɔ sarata Lumumbashi jamana woro dugu n'a kɔrɔncɛ o ka tanga marara ani jamana ɲɛma kɔrɔ yɛrɛ Joseph Kabila ka daga fanga sinaw ka wuli ka lɔ tuma yamaruya i n'a fɔ Afaba Kinshasa. Ona tabe mwgo chama de bora nga obena surasi u ani polosu uka lakanda fera ukono. Wa polosu ye kise uchi sanfe ani kanyegi bogazi fili okanyasa ko ujense kuna foli dila doka fora. Polosu ya lase ko ye wulika loke la chama mne fanga sina uka farankanton. Se 64 bolofra mimi Lumumbashi yo kokoro madonla nunu ka mileli sementi ya fana. Kafara uka polosu nyama ya jira ko ye fere besigi yasa mwgo kataka fe nuka chie basigi kono wa ko basigi segina kana kabi sokoma mbadaka dugura jamana ken kana tlebin chefana wuli kalo tuma ya maruya nga moko keme yirika bora yani lakana tigila mgo ko ben ye moko tanyo kana ne menena pulu soufe sarata
0: lakini shasa wuli ka jaw ko nintu ya maruya nga obena tamai ala bana mankama
10: jatika fanga sina ka franka ton c 64 moko keme keme yirika le bora yasa ko ka bangira ka keni sariya sumba fali lin la yini ye jakulu in politiki ton kelen kelen be kokoro madombo tubino ka politiki ton ka jonjon ye bolo o kerefe lakana tigila mɔgɔ fana tun ye min ye tujɛnsɛnna sirabaw kan yasa ka wulikalɔkɛla nunu ka tagama lakanda nga tagama daminɛlen kɔ sanga damani kɔ fanga sinaw kɔkɔrɔmadonbagaw ni fanga masurunya mɔgɔ kadila ɲɔgɔnna wa polosuw ko wajibiyara ka ɲɛji bɔ gazi fili mɔgɔw kan ko jɛnsɛ kunnafoli dila dɔ ka fɔra mɔgɔ fila le mandimina o mankan sen fɛ sarata kabi mɛkalora lo fanga sinaw ye o ka farankan kulu c 64 sigi yasa k'o ka bangira ka kɛɲɛ ni sariya sunba falilin laɲini ye bawo o fɛ fɛɛrɛ lo jamana ɲɛma Félix Tshisekedi fɛ ka a kan bɔ sarati sabanan nɔfɛ.
0: I ni ke ɲɛfɔlew la Maimuna Sanogo. Adamadenw ka hakɛla fasatɔn Amnesty International bɛ k'a laɲini Algeri jamana ɲɛma fɛ a ka segin kɔ k'a ka laɲini do bɔ a ma. Abdelmadjid Tebboune de y'a laɲini ko fagali ɲangili peine de mort ka lawaleya mɔgɔw kan minw mana ɲangi tasuma bilali la pyromane o laɲini o kɛra tasuma kasaraw de kɔ jamana ɲi kɔnɔ minw ye mɔgɔ tan ani fila ni tanya. Nga Amnesty International ko ko latigɛ ye dankari wale de ye adamadenw ka hakɛw la. Moyen Orient sisan kow tɛ ka masuma duniɲa tɔn b'a la kana k'o bolofara yɛrɛ ka ladɛ don makɔnɔnin bi ka fɛrɛ ɲini Yemen kɛlɛ la Yemen kelake kulun otiw de ni Yemen marabaga gankulu be nyona oni o marabaga gankulu min de melendo Arabi Saudite fe u ka santani ko kele in lawulira ko san na kokura wayani kele akololaw be kabunya tenelo benkani uko maimuna zerbo otiw ye mugu fili worengesi Arabi Saudite mabi
4: Arabi Saudite marabaga ku ka jamana den civil tan saba jogina ne mugu tiw sen fe krenkren la jamana no koranya fana o mugu tili do fana kera uti bamanchi no fe kunu tene Yemen ku ka jamana sura si sheg nyon bono onina la kana sirin do ka fola Arabi Saudite marabaga ka bi kan ka de madaw nye u ka sura si utunye goslu do wali ya kunu a Yemen bamanchi kulun ka daga do ka wati kelena iran fana bi ka jela ki kan soso a katika de meddon abada uti numa nikele ukumukono Arabi Saudite bi ka de mebaga o ni ayrela usra fe jamnan masakiya denche Mohamed Ben Salman nyoye dokera kunu aleni Etats-Unis kele bulu monya nuria marakono centcom nyamoke fangore fe adiantomba la kanako bulu fara conseil de sécurité ofanabika fere nyini utini Arabi Saudita ka ni kare nyonya wula ton kala jira do bulu dalin lo bi wula fe ni francika la nyini kumana ke Yemen ba machunu ka walunka monya nuria marakono ane detroit babel mande ba koko jisra la hala afanaka jumalon temeni ba machunu grantan sigi okoko jisraka osra mikelulu kuruncha manteme yoroye minubi europe ani azikia kala nyona
0: arabi saudite masakia denkeni aketa baga mohammed ben salman yeresira egypte bi ani egypte nyema abdel fatah al sisi benama kukulum katagani kasigi unkakanka tanye lakana kono merouge ko di sanfe detroit d'ormuz ni babel mandeb sirafe o wati kelena arabi saudite marabaw yala sibi ko benu tasara yemen utiwla ukabi mugufili ko Arabi Saudite ka nege kanye tani uramvla tamirani sanga tani flaye bwake
1: Sara Takamara
0: Aubeka RFI de la main Alissa Aunike wala kofa doni aw hanklina ukene amena ufela wala main aw yeminu yira kuma be obolo kene kambi kanye sin Edouard Mendy katolantan kunkeli ma Senegal tolantan kunfe oko Kenya gemu kan kene kan bintu sisena kan mo hole lon bena masala difteri bana kan ngayano ka ke 600 la celibado an fe karam da minera kokura gemana do kono iko benin wali ma Côte d'Ivoire nga Côte d'Ivoire karan so do be kumasi yen moho minu ka sotera Abidjan chwen karo tamni olula donin folo o karan so de kono o kama karam da minele ina moho fole ninu chamambe kala nini o ka deme yasa o ka sigi so wara usoron wa udem fananka karam minen ko o jorobula lela mande sira u fei
7: Intrecenu la tai consola ni sta gatte e consola abran jimi wa o ka nyoro chi wari ko lebe ngoso wari ta buru foro meme ala darla wari nya ka wari sora abran ta e consola
11: ina fo ibrahim watara ni e kumasi campement dem sen chama ka ala dari ni watina olubinu chama ya nyina kalan ko be faratila ka kenye nu ka so uchili doni nani de be ibrahim bolo kabi uka so chila Ana bamso na doni u kalfalendo EPP bad kalanso de kono. Olu bamso debe uka kobeye ekol sarawo balo wo ananyo na werewo. Sita kelendro de jolendo ni demba ya be. Ngakabi aka walsoro sara chiena ka faraka soka. Ana ka de unka jena jige sina ka nagasi yoroni kelena.
16: Nenere ko eche ke firilali. Nya che ke firiyoroni Afrika lwe. Luko no ro be nyon koro. Abe chiena ni sigintenia. Activite te murutuni. Fokanya lere nana dembe to hostela korobani nyara be BTS leke don meta college la doni dore meta 6e ni fla le meta classes menina o shito mas moni sigini mama la makono
11: duma kalan so kele inkono jene makamagate silendo kwata do koro abeka ka demso ka l'école ta fini labe Denduru chela alesela ka denkelen dron de to sebe kalana nga mi eto utaye atado akobena ke chogoji
24: tonun to kon ma sebe la ikreni to ko male sepen tonun olu betay ko la sarakalebe o to ma sebe ale ni

0: Kere farala banabagatɔw hakɛ kan tana kɛmɛ sarala ni kalo labanw na bana ɲi bɛ ka fanga sɔrɔ mande denmisɛnnin caaman yɛrɛ de fatula a koo sen fɛ o koo ɲu dun be se ka faamuya cogo di baw kan kɔnɔdimi bana bɛ denmisɛniw ka bolocilifɛrɛw cɛla ka taa u wolo wagati fɔ u san fila ɲɔgɔn PVE ni anko programme élargi de vaccination walasa ka faamuyali sɔrɔ an ye wele bila dɔctr senabu biavogi de ma demsini doktoro don pediatre ka bo anye lagine jamana na madame senabu biavogi ambi foki wali nyumando anka wele jabilila ajalanye ki bismillah akeneya jimukan sanfe
1: anike
0: la kasumatala ambetani anka jimukan nyinye alame baxaw ye nyiningali do wa tingu ana amba ululame kasorokana
2: ne ko nka ɲiningal be min ye kan kɔnɔ bana na ka mɔgɔ minɛ a be lɔn cogo di ko a be mɔgɔ ra
3: kan kɔnɔ bana ni o mun le be nani kan kɔnɔ bana ni ye ne b'a fɛ ka ka invité ɲininga ale ra
0: madam biavogi i bɔra ka ni ɲiningaliw lamɛ yala i be se ka ɲɛfoli juman de di an lamɛnbaga ninu ma
1: ni kɛ kosɛbɛ dipteri ye jankaro mɛn di manikal y'a falamɛ ma ko kanabani kanabani babul y'a falama ko dipteri kan kɔnɔ dini jankaro do le ma a ye matankala sugɛrɛma abtani ko vaccination programme élargi de vaccination arite matankala wala mais iba e system dembati sema yendo aitena la iden vaccinela wati bela doli era aitena la vaccination kela fefefe sino avase yendo ni denin kata adi matanka jankaro jumena anu ala jankaro ajumane parce que abade mina abana anye pediatri la iba e den fadi yo chofela akankon la ya dimina akunda dini et puis afadi beta dini adito soso donc il va dire ida ma fene ay kam apare do yendo ko abeslang idi wota ka tankola ma fene iba kankola ma fene ida e akankola wuleni yen fununi parfois et puis tache branche au bec boni akankola konorala donc abake den na hal damuni atese damuni kela donc ay ba den ni woye deni susla aliena do hopital hala vaccineni ko kanade hopital pa ma fene feme yala akankola dini de gankalo menteri abete difteri didi alo na di ko difteri le réellement fo docteur ba ma fene ka examen ke ka kankola la ma fene après a di notification ke aba notification ke a di sebe ta kala wa laboratoire laboratoire mo wolo prélèvement do yekela yendo me yekela kankola la prélèvement di sendo le yendo batile ay dala gi kankono ka prélèvement ke ka dagita muda kono yendo yoro men funu ni wodi ay le prélèvement ke la yendo le wole prélèvement ba ke a di ma fene est-ce que jankaro me to ko kanabani ou difteri est-ce que wole ou bien wote docteur di sa fola wa brasika ko jankaro wole mais ka foko ka ka confirmer fa ye wa ma fene laboratoire la
0: aha o famo yara madame biavogi ambeta an ka la sigidin ka ni la seli la soro akabo kedugu senegal atara la seli do labi anye an ka ni babu ka difteri banaka banani yere be ka dadjikike o yoro ni na ambe o la seli ni fana lame
4: kedugu sigida yiri wali gekulu ye la jiri sigi ka kuma kan kono dimi bana nu ye difteri la kaliya kan o bana min yera maranin kɔnɔ kaminin uti kalo tile fɔlɔ la hadisi se ye maranin kɛnɛyako ɲɛmɔgɔ ye
5: ko sisan an ye difteri banabaatɔ tani nan le sɔrɔ u kɛ la fila fatura baw u sera an ma waati min na o y'a sɔrɔ u ka bana tun ye fanga sɔrɔ u kan wa fura kɛrɛnkɛrɛnni min bɛ kɛ ka banaso yin furakɛ anatoxine o fana tun tɛ an bolo kɔrɔ wa waati yi natan an ka lakɔlɔsiliw siratigɛ la an bɛ ka banabaatɔ kɔnɔ dɔ de ka sɛgɛsɛgɛli
6: On a 9 prélèvements dont on attend les résultats.
4: Fini banan ou kelili djekoulou de katanye, nin banan in kelili ye. Ota beli gelia douboukan. Inafo, el khaji malik se moudjou, banyefo anye tchogomina, aleye, kedougou mara prefeye.
7: C'est surtout sur le plan de la mise en œuvre des stratégies de vaccination que nous rencontrons énormément de difficultés.
8: Anka gelia ou famba betale ke boulouti li ou de kan. Touma tchamana, douna ou manase Sénégal djamana kono, ote son kou boulouti. Anka kenya tigila moko ye ou lou gelia ou fanan la se ama.
7: Les acteurs de la santé.
4: Kabini ut kalot le fro la sambaf la ani mougani woro kan kona dini bana yemogo bisaba ani nani mina Senegal. Ou tiema Woro bonona unina. Mamudu Samura kaboke dugu erifi.
0: Madame Biavogi, Ivoraka, Ankala Sigidenka ni Lasilila me. Lasili nyinkono amba yeko tumadola geleya chamambe au keneya tigila muko ula soro wasa kasega sege sege liuke banabaka toka anifanaka jabi ula soro a wahatila. No fara bora ye anka jamona ukono anka danche ula iba soro dobebo jamona nina kata jamona were la usigi yoro la utuka nimbulu chili ula matrafa kanye. Yala amasifana ka fere jonjong soro kasega ta niyoro nuna kasega timsinu bulu chiwa.
1: Anye program trasela ka foko strategi avansi. Recherche active des cas des enfants non vaccinés, c'est-à-dire les 0-12. Anye stratégie avancée que la kawakati kono kawai ko kafo alie deni nabo kai vacciné. Anye ou farankela. Jankaro ou sou men teni vaccination koma. Ou jankaro sis ba deni mina moba mina. Alie koun si la doutoro mema labitani kono. Ou point focal yé labitani be kono la Guinée yando. Sa fait que ni jankaro tona la kafo ko jankaro me ya la a vaccination jankaro dole ya la. Ay du point focal kili ay nou wole ya ma fene nan ka suspicion ke. C'est-à-dire, point focal wole chargé ni jankaro sou wola. Effectivement, ma tol doli ye ke la na, examen ko wolo. Parfois, jankaro to ba na datre, bandelet te endo, ou bien reactif te endo ka prélèvement ke. Obe ya ma sorona. Mais, na ko sera ma, anya a remonte la le ka, anna kontil informe ka fo, jankaro to me yendo, ama se menkela, ama se menkela. Information ba remonte, réactif ba ke yero mena jankaro to di se wala yendo ka prélèvement ke.
0: O fe famu yara nga sisa madam Biavogi anga jamana ukono fere obi amba fo olumunuma ko PVE programme élargi de vaccination obeke demseni ula u bange wahati fo wahati min fanana ube san flasoro oye diagoya de yere demseni ka munela du ni bana be ka fanga soro ni wahati labana fo demseni be ga sa asababula
1: ba etalo jankalo aye mema ko epidemie bado jamana kono akakan ka dan yero mena te dan na yimma aji se deni niveau siama minala kadam na deni ndoma tani ma ha membu yeni ali mobile adi se bon siama minala o siama mbe no me falada ola parce que demati doli adi se vaccination damina la itala bana doli fanai ai rete na la vaccination kela doli fanai ali ero menna ka boya ka wa vaccination dia ida tre yen kaja e puis ai tese la yero ma yero men ka kan kai danda ida tre ai ro ka ja ika ni moya tai bulo ka wa yero ola ka wa den vaccine ai tena sona ka wa ida ye sita jankalo me mo meni minala meli tena la den vaccine la
0: Oradu yala ferete au ka doktoro so bulo walma au ni maraba khawte kuma o ko ka wasa au ga sega taka ni togoda de nuna ka sega demse nun bulo ci
1: sita an ye wala campagne ke la dans les communautés ka wa quartier la ka wa de dematil sensibiliser ani dem fa le sensibiliser parce que famille do li ndo ay da ko ko an ye religion men la an te wala den di ka vaccine donc an di bo doktoro so la ka wa quartier la ka wa sensibilisation ke ala ko an ye deni no rattraper la nya men ka ala ko kana jankaro juo developi. Nya fe ka foko abanya ye dotroso mena ko densia mantena la vaccination kela. Ani ye program ni trace la stadi ka karandriye sebe ka foko lo mena ekip takan ka bo teren na ka wakati kono ka wa muso ni kelu sensibilize alako alie denin la vaccination ko nyanabo. Alie to na la hopital ka denin vaccine. Ko program ya mbulu fana.
0: O fere famu yala, fere juma ude mokobi sekata wasa kasi kisi bananyima.
1: Toujours c'est la prévention. Il va faut qu'au programme élargi de vaccination, c'est la prévention. Kajakaro matanka. Donc ayika ole mako vaccination. Vaccination et vaccination sous dit ayekankaro le matanka la. Donc anyeson kawadeni bolote.
0: Ofamu yara madame Senabu Biavogi ansera anka jimukanyu kunjayero la ninka soro kuma biburo kafo anka ni babuka difteri kankono dimi banaka kasronda masi ama kuma labla lendo iye.
1: Nyesa wade kosebe abradia ye kosebe anna kuma ka menka jankaro me tinya jankaro jule dembati susu ay ba fa ko ena rendez-vous menna ka wade vaccine anyo to programme uko pata amba to uko anden di matanka jankaro jusi amanna jankaro ye matanka la alako akana fanka soro mola na ma fanka soro mola wole beni deni bela wole beni dembati la wole beni demfalu la
0: afamu yala kosobe madam Senabu Biavogi iniche ikanyefoli nyunu bela jenena.
1: Merci,
0: Alama baka foli bile bile ye au detaye ni alama basike amena nyokon soro dogo kunata ni kenekilinka.
5: aw bɛ kan RFI de lamɛn nɛgɛ kanɲɛ 16 de sera Djoura Mali la.
9: Sarata Kamara.
5: Kɛnɛ in dakun na an bɛna jateminɛ sɔrɔ Djoura dugu kan ni min ka tigɛ walekɛlaw ka binkaniw bɛɛ kɛ ka caya dugu in na surasi daga in kan Mali la. A laban kɛra lɔkun ta min yala mun de la Djoura dugu in tɛ ka lafiya. Lakana kolomba Omar Berthe ko bawo dugu kɛrɛnkɛrɛnnen don nafa bɛ min na an bɛna ka jateminɛ sɔrɔ. O kɔ an bɛ taa Benin karanw daminɛra ko kura kunun nka jamana kɔkɔduguyanfan maraw la karanden dɔw ma se ka taa karanyɔrɔw la u ka karansow datugulen don lakanabaliya kosɔn sɛgɛsɛgɛlikɛla minnu ye ala ɲini karanso ninnu ka datugu an bɛ n'u dɔ la mɛ kɛnɛ in kan an bɛna kɛnɛ in kuncɛ ni Yemen kɛlɛ de ye Moyen Orient ye min na Arabi Saudite ka bɛna ta sara Yemen utiw ka binkani labanw kɔ u bara aw nura wa aw dɔnse. Djoura jatigɛ wale binkaniw laɲini ye de dɛmɛw kana se ka don Mali mara tɔw kɔnɔ ni ye lakana kolonba Omar Berthe hankilina de ye ka ɲɛsin Djoura ka lahalaya ma dugu in bɛ Mopti mara de la Mali cɛmaya fan fɛ wa sini jatigɛ walekɛlaw ka teli k'u ɲɛsin Djoura surasi daga in ma. Lɔkun tɛmɛnen dɔrɔn u ni surasiw karila ɲɔgɔn na ye kɛlɛbolon ko jatigɛwalekɛla Tantan Yirika ni Tanyara fan dɔ fɛ lakanasire dɔw fana ko ko surasi bilolu ɲɔgɔn fana ni tora ale kari ɲɔgɔnnaw sen fɛ lakana kolonba Omar Berthe ka jateminɛ la jinim tɛ ka dugu in to yen bawo a surasi daga nafa ka bon kosɛbɛ an k'a lamɛn.
10: Ni i bɔra Bamako k'a fɔ k'i bɛ taa Mali kɔrɔnyanfan fɛ Djoura bɛ frontière de la kɔrɔnfɛyanfan ani kilenyakanfan sudyanfan ani santiriyanfan a b'olu ni ɲɔgɔn cɛla donc mɔgɔ bɛ se ka fɔ o la ko Djoura ye verrou de Djoura in de fana bɛ kɛ sababu ye ni ravitaillementw bɛ kɛ ka taga mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛla la yen nɔ sɔrasi sigida minnu bɛ kɔfɛla la yen nɔ walasa k'olu fana ka ravitaillementw la nɔgɔya walasa k'olu fana ka baara la nɔgɔya u bolo. Djoura ka kan bɛ a bɛ se k'a fɔ tugun na base arrière belebele de ye nɔ ni binkani kɛra yen nɔ ka yen fɛgɛya a bɛ se ka kɛ sababu ye sɔrasi minnu sigida sɔrasi minnu bɛ kɔnɔla la yen nɔ kɔrɔyan fanfɛla la yen nɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya don olu ka baara la barisa olu ni jamana sigida mun ye sud ni santiri ye ani Bamako mun yɛrɛ ye faaba ye ko kunnafoniw bɛɛ bɛ ta yen nɔ de ani arabitɛmaw bɛɛ bɛ bɔ yen nɔ de a bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya don o arabitɛmaw ni kominikasiyɔn ni ɲɔgɔn cɛla la.
5: Lakana kolonba Omar Berthe hankilinaw taara Salif Saha nɔfɛ lakana ko gɛlɛyaw Benin jamana fana kɔnɔ o kɛra sabu ye jamana in kɔkɔduguyanfan maraden caman tɛ se ka taa karanyɔrɔw la i ko u tɔɲɔgɔnw minnu bɛ jamana fan tɔw la karanw daminɛra Benin kunun ne nka jamana in kɔkɔduguyanfan mara min bɛ dankɛ bɔ ni Burkina Faso ni Niger ye ani Nigeria fana jatigɛwale binkaniw bɛ jateminɛ o dugu dɔw kɔnɔ o kama sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔw y'a laɲini marabaw fɛ karanso dɔw ka datugu kɔkɔduguyanfanw fɛ karandenw yɛrɛ ka lakana kama Alu Dembu y'o laɲinikɛla dɔ de ye.
8: Olu karanso minnu datugula u ye duguw de kɔnɔ minnu bɛ dancɛ bɔ an ni jamanaw cɛ. Olu cɛma materi dugu min ye Burkina Faso Benin ni Togo dancɛw la kɛrɛnkɛrɛnya la Dansari ni Tangeta. Dɔ fana ye karima mamara de kɔnɔ o min ye Benin jamana ni Burkina Faso ni Niger dancɛw la dɔ fana ye Malanville ni Segbana dugu de kɔnɔ o min ye Benin ni Niger ni Nigeria jamanaw karansow datugula olu yɔrɔw de kɔnɔ. Avril ni mai kalo tɛmɛnin na an tun y'a laɲini marabagaw fɛ k'u ye kalansow datugu u yɔrɔw la ni lakanafɛrɛw ma kolo giriya walasa ka denmisɛnw lakana. Tiɲɛ de marabagaw ma an ka laɲiniw bɛɛ jateminɛ an tun y'a laɲini ko karanso bina ani lolu le ye datugu nga hali n'u bɛɛ ma datugu u fanba bɛɛ datugula u yɔrɔw la sani lakanafɛrɛw ye bila sen kan.
5: Lakanabaliya Kamerun jamana fana na ye mɔgɔ saba fagara binkani dɔ senfɛ bar dɔ kɔnɔ kunun hakunnafoniya dira marabaw fɛ bi binkani kɛra jamana angilɛ kan fɔ mara dɔ de la bamɛnna cɛ marifatiw de bira bar nin kan mɔgɔ naani wɛrɛ majimina hankililagigila binkaniw ka telin ka cɛ Kamerun angilɛ kan fɔ mara filaw la cɛ marifatiw de bɛ ka mara fila ninu ka yɛlɛma hɔrɔya laɲini. Kamerun alisa ale su de tun yira Yaounde ni y'a san saba ye diyagoya minɛlen kɔ kunnafonidila Martinez Zogo de ko don wa alisa a ka fagali kiti bɛ sen kan Kiti kene kan kunu mɔgɔ jala kelen do lieutenant colonel Justin Danoué ale ala kodɔn k'ale le ye Martinez Zogo ka diyagoya minɛli kow bɛɛ labɛn ani nijuguya wale minnu ɲɛsinda a ma. Kunnafoli dila wɛrɛ Niger ka Musa Kaka ale ka lakana ko jɔrɔ bɛ a somɔgɔw na baarakɛ ɲɔgɔnw la lɔkun fila bi kabini kiya in tununa tele tan ani lolu tununi o ye kunnafoli dilaw ka hakɛla fasatɔn reporter sans frontière RSF bila k'a jate ko diyagoya tununin don RFI sanfɛ bi RSF ɲɛma Sadibou Maron ko lɔkun fila wa halisa Niger marabaw m'u dantigɛ a ko kan u ma sɛgɛsɛgɛli fana dayɛlɛ.
9: RFI.
5: Ako kera France lolangigi sodo kono ni alo kun kele nyoron ye son ye Mali nanfolotigi Oumar Gambika Sefawari million keme woroni kode sunya kyan minbe wole ko Barouni oye nanfolotigi de ye mila kodoni do Mali lanaka demen uye kanyesin desebato ma sege segeli ube sinka yasa son ninu kaseka ye ngayani kele lalaisha dukure sika kele ndo akerefe moho ude yerema.
11: Strata Oumar Gambika mɔgɔ dɔ de ye o sɛbɛntiya Mali la Le Monde kunnafonidi gafe ye a ka fɔ la soɲɛli in kɛra togoya min na n kusika fosi t'a la Oumar Gambi masurunya mɔgɔ dɔ de ye so nunu dɛmɛ o min kun be a sɔrɔ yɔrɔ dɔn pari wale in kɛra dunanjigiso plaza Atene kɔnɔ dɔgɔkun tɛmɛnen araba sɔgɔmadafɛ nɛgɛ kaɲa fila waati so nunu kun ye mɔgɔ fila de ye u ye dunanjigiso in koko de ta ka taga fo Barouni Gambika so kɔnɔ jatalan kamɛraw wo ani yɔrɔ in kɔlɔsibaga vigilu kulu sima so nunu dontɔ ye Le Monde kunnafonidi gafe ka fɔ la a bolofɛn misɛnin caman i n'a fɔ montru dagɛlɛnw u ye olu de suɲɛ minw musaka be taga sefa wari miliyɔn kɛmɛ wɔrɔ ni bi duru ni wɔrɔ ɲɔgɔn na Barouni Gambi yɛrɛ ye o de sɛbɛntiya polisiw ye k'a balila zo nunu na k'o kɛlen k'u bolila ka bɔ finɛtiri fɛ k'a sɔrɔ u m'u ka laɲini bɛɛ sabati o kɔ Oumar Gambi Barouni ma sɔn ka kibaroya fosi wɛrɛ di a ko kan wa dunanjigiso maw fana ma laseli fosi kɛ u ka dunan bonya kama Le Monde kunnafoni di gafe kote fɛɛn min jɛlen o de ye ko Faransi bingali wale kɛlɛli cakɛda BRB bɛ wuli ka jɔ la halisa walasa ka se ka ko tiɲɛ bɛɛ dɔn ani ka se ka tɛgɛ da so nunu kan.
5: Kari ɲɔgɔnnaw ɲagi bɔ sisi filiw mankanw o de kɛra RDC dugu caaman kɔnɔ bi fanga sinaw ka wuli ka jɔw senfɛ laɲini ye k'a yira k'u tɛ sɔn sariya sunba ka yɛlɛma ka sarati sabanan sira dayɛlɛ jamana ɲɛma Félix Tshisekedi ye Maimuna Sanogo wuli ka jɔ ninnu dun tun balira Lumumbashi nka o bɛna ta jama bɔra.
12: Awɔ sarata Lumumbashi jamana worodugu n'a kɔrɔncɛ o ka tanga marara ani jamana ɲɛma kɔrɔ yɛrɛ Joseph Kabila ka daga fanga sinaw ka wulikalɔ tun ma yamaruya i n'a fɔ Faba Kinshasa. O nata bɛɛ mɔgɔ caman de bɔra nga o bɛnna surasiw ani polisiw ka lakana fɛrɛw kɔnɔ wa polisiw ye kisɛw ci sanfɛ ani ka ɲɛji bɔ gazi fili o kan yasa k'o jɛnsɛ kunnafoli dila dɔ ka fɔra. Polisiw y'a lase k'o ye wulikalɔkɛla caaman minɛ fanga sinaw ka farankantɔn C64 bolofara min be Lumumbashi y'o kɔkɔrɔmadonla nunu ka milɛli sɛmɛntiya fana ka fara o kan polisiw ɲɛma y'a jira k'o ye fɛɛrɛ bɛɛ sigi yaasa mɔgɔ ka taga fɛ n'o ka ci ye basigi kɔnɔ wa ko basigi segina ka na kabi sɔgɔma. N badaka dugura jamana kɛɲɛ ka na tilemincɛ fana wulikalɔ tun ma yamaruya nga mɔgɔ kɛmɛ yirika bɔra yani lakana tigilamɔgɔw k'u gwɛn ye mɔgɔ tan ɲɔgɔnna de minɛna polisiw fɛ sarata.
5: Kinshasa wulikajɔw kunni tun yamaruyara nga o bɛna ta mayi a labana man kama.
12: Jati ka fanga sinaw ka farankatɔn C64 mɔgɔ kɛmɛ kɛmɛ yirika le bɔra yaasa k'o ka ban jira ka kɛɲɛ ni sariya sunba falenli laɲini ye jɛkulu yi politikitɔn kelen kelen bɛɛ kɔkɔrɔmadonbagaw tubin'o ka politikitɔn ka jɔnjɔn ye o bolo o kɛrɛfɛ lakana tigilamɔgɔ fana min ye tu jɛnsɛnna sirabaw kan yaasa ka wulikalɔkɛla nunu ka tagama lakanda nga tagama daminɛlen kɔ sanga damani kɔ fanga sinaw kɔkɔrɔmadonbagaw ni fanga masurunyamɔgɔw karila ɲɔgɔn na wa polisiw k'u wajibiyara ka ɲɛji bɔ gazi fili mɔgɔw kan k'o jɛnsɛn kunnafonidila dɔ ka fɔra mɔgɔ fila le mandimina o mankan sen fɛ sarata kabi mɛkalora lo fanga sinaw ye o ka farankankulu C64 sigi yaasa k'o ka ban jira ka kɛɲɛ ni sariya sunba falenli laɲini ye baw o fɛ fɛrɛlo jamana ɲɛma Félix Tshisekedi fɛ ka a kan bɔ sarati sabanan nɔfɛ.
5: I ni ce ɲɛfɔliw la Maimuna Sanogo. Adamadenw ka hakɛla fasatɔn Amnesty International bɛ k'a laɲini Algérie jamana ɲɛma fɛ a ka segin kɔ k'a ka laɲini dɔ bɔ a ma. Abdelmadjid Tebboune de y'a laɲini ko fagali ɲangili peine de mort ka lawaleya mɔgɔw kan minnu mana ɲangi tasuma bilali la pyromane o laɲini o kɛra tasuma kasaraw de kɔ jamana ɲi kɔnɔ minnu ye mɔgɔ tan ani fila ni tanya nka Amnesty International ko ko latigɛ ye dankari wale de ye adamadenw ka hakɛw la. Moyen Norian sisan kow tɛ ka masuma duniɲa tɔn b'a la kana k'o bolofara yɛrɛ ka ladɛ don makɔnɔnin bi ka fɛrɛ ɲini Yemen kɛlɛ la Yemen kelake kulun otiw de ni Yemen marabaga gankulu be nyona oni o marabaga gankulu min de melendo Arabi Saoudite fe u ka santani ko kelen lawulira kosa ina kokura wayani kelen akololaw be kabunya tenelom ben kanew ko maymuna zerbo otiw ye mugu fili worengesin Arabi Saoudite mabi
13: Arabi Saoudite marabaga kuka jamana den civil tan saba jogina ne mugu tiw sen fe kren kren la jamana no koronya fana o mugu tili do fana kera uti bamanchi no fe kunu tene Yemen kuka jamana sura si chegi nyo bono onina la kana serendo ka fola Arabi Saoudite marabaga ka bi kan ka de madaw nye u ka sura si utunye gweslu do wali ya kunu a Yemen bamanchi kulun ka daga do ka wati kele na iran fana bi ka jela ki kan soso a katika de medon abada uti numa ni kele ukumu kono Arabi Saoudite bi ka de me baga onye Ayrela, usrafe jamnan masakye denche Mohamed Ben Salman nyongye dokera kunu aleni Etats-Unis kelebulu mwanya nuriya marakono sentkom nyamugoche. Fangorefe a diantomba lakanako bulu fara Conseil de Sécurité ufanabika fere nyini uti ni Arabi Saoudite ka ni kare nyongya ula. Tonka lajire do bulu dalin lobi ula fe ni Fransika la nyiniye. Kumana ke Yemen bamachu nuka wale unka mwanya nuriya marakono ane Detroit Babel Mandeba koko jisra la hale afanaka. Jumalun temeni bamachu nuye Rentensigi uko kwa jisraka Osrami kelelu kurunca mante meyroye Minubi Europo ane azike kala nyongona
5: Arabi Saoudite masakia denkeni Ake tabaga Mohamed Ben Salman yeresira Egypt bi Ani Egypt nyema Abdel Fattah Al-Sisi Benama kukulu mka tagani kasigi mka kanka Tanye lakana kono merruj kwa jisanfe Detroit Dormuz ni Babel Mandeb sirafe Owati kelena Arabi Saoudite marabawi ala sibi Kubenu tasara Yemen uti ula ukabi mugufili uko Arabi Saoudite ka Nege kanye tani uramvla tamira nisanga tani flaye buwake
9: Sara Takamara
5: Aubeka RFI de la main Alissa Aunike wala kofa doni aw hanklina aw kené amena aw fela wala main aw yemi nuyira kuma be aw bolo kené kambi kanyesi Edouard Mendy katolantan kunkeli ma Senegal tolantan kunu fe oko kene ya gem kan kene kan bintu sisena kan mo hole lon bena masala difteri bana kan ayano ka ke 600 la celibado an fe karam da minera ko kura jamana do kono iko benin wali ma cote d'ivoire nga cote d'ivoire karam so do be kumasi yen mo ho minu ka so tera abidjan chwen karo tamni olula doni folo o karam so de kono o kam ma karam da minela ina mo ho fole ninu chamambe kala nini o ka deme yasa o ka sigi so wara usoron wa o dem fananka karam minen ko o jorobula lela ma de sira o fe
14: Intrete ni una tai ko sola ni insta ka te e ko sola abran jimi wa o ka an yoro chi wari ko lewe mbozo wari ta buru foro meme ala dalla wari nya ka wari sora abna ta e ko sola
15: ina fo ibrahim watara ni e kumasi campement demsen chama ka ala dari ni watina oluminu chama ya nyina kala ko be faratila ka kenye nu ka so uchili doni nani de be ibrahim bolo kabi u ka so chila Ana bamso na doni u kalfalendo EPP bad kalanso de kono. Olu bamso debe u ka kobeye ekol sarawo balowo ananyo na werewo. Sita kelendron de jolendo ni demba ya be. Nga kabi aka wal soro sara chiena ka faraka soka. Ana ka de un ka jena de sina ka na gasi yoroni kelina.
16: Nenere ko eche ke firi lali. Nya eche ke firi yoroni afrika lwe. Lu kono oro be nyon koro. Abe chiena ni sigintenia. Activité te murutuni. Foka nyane re nana dembe to hostebela korobani nyara be BTS leke don meta college la doni dore meta 6e ni fla le meta classes menina o shi Thomas moni sigini mama la makono
15: du makala so kele inkono jene makama gate silendo kwata do koro abeka ka demso ka l'école ta fini labe den duru chela ale cela ka den kelendron de to hostebe kalana nga mi eto utaye atado akobena ke chogoji
17: tonun to kon ma sebe la kreni to ko male sepen tonun olu beta e kola saraka lebe ko to ma sebe ale ni me fa to ko sebe sebe e ba sara don doni e ko so to la e ko ni watan shegi ni ba sara doni me to ko sebe sa ta to ko sebe watan fla atoni ba sara ko kiri akoni ma sara france ni be ya o bra ta e ko so ro tena ta wa ba la le buru ala kwa ncho so na so so kon te mburu me no kon ta la ka dinye o ko ko na ngben ka bo anfana ni mama la mi tami ama bon soro ame shia de bikalo soro ame shia ni
15: nyefe doni so nun chila yoro mi musa dambele ye yiribo deni do joye folo soma o soma ana tere chobe nyon soro ye alni aka deu ka to sebeli warta le bolo nga aya jigi ke jamana marabaga o de
18: kala wuga gbanade fuka de monte demison na baraire ti amu baram on be baraga sitin yere kan ora nga baraga do be kuma do su chira ka baraga ro chi na demison na kala wuga ni chanara bala lo bulu na la na ni deme ga nam deme ni ni gouvernement ka an manga me ga nam deme lo be sika an kishi kwa sino solution fu tan bulu chanara on be sigir me ko le ta sini me solution re tan bulu a ne re ma se an demison fu ye sigir fo la re man ma yore ro so fo ni ni ta na ora la me siti san ora la yoro ti barati demsene kolu ko masiga nyana bo bambe jamana maraba wule re nyabala demsene mi ngon ma kalangon ke goni a olu yere ka kumalu o danger le pour la nation bon demsene a kalangon mi tiana donu siga nan demme demme tugu mina ka demsene nan demme ka demsene to kasabe kol so wula a no so kon ke okon mi janye chanere mo wule wule kon dawe
15: kabini mo mi yeni wale nke nomne na krisofe o era de kalendo jigia doni sorolen ye kumasi campement si ba ofe wa ube ka lanyini jamana maraba ofe ku ka ko beke ku don u ake u kono leila mande abidjan rfi
5: ni la seliba nko ambe bo abidjan kata au hankili na ukene kan sisan kuma be obulo kene kan bi au kuma la senegal ka jokolo siba gardien edouard mendy kala tigere kan ka dansi ga ka tolantan na senegal tolantan kulun fe au fe la u maimuna sanogo yu faranya honka
2: Oui, wale nyerman bali sab dolantan flen ye ni esi sera yoro doma eti se bara dola sab kulu anifasa bara li iwasro fasa u magayara don aga minke ni ye wale nyerman bali abe plas di demse numa
19: mendi chenjana ayet du sudota mendi nye mendi ye balontanjo nyado internet falen hune maseka kale sagoy internet falen goni abe ekipu la nya abe ekipu ke nya don goni ya tagali nya fe goni abe fam nya ka donko internet de commandi ay na te mendi goni misaka forum na bibi senegal kono donko don na fra kale ala jointi ka fokale be de de kram ala jo senegal fe ayo ke droni du sude ayo ke ni dimine dimine ya do mo sina te ka fam nya anda ta foko
20: ma vongo angale ka kuma me anga jisu ka zik kuma me mendi fe me na manya ka kera fona amba fam nya ma fongo awati kon mase antu akili bara abese ga wati kani balantan tenye mini abe wati nimbo me na fana duya e ai la tigenta ma fo fana tu fano fe ngwanye na base na nga jete mna afana no bole tu senegal balantana alkata se afriki fana balantama
21: ma fo tigitigi akuna wulele mbade tara mgomi ni senegalese journalistu ni adofo Sebemba oti nyina atoko ko diara ina fo Tunis Silva tokotura dofo kono chokomna don amba bla anona ko Tunis Silva kofe ama nyoko ye senegali jamana kono don urani amse ka foko bibini na farafina ka kedumo dolo farafina ka dulu nyadumo dodo hal na asoro ka foko ale kumbe jokolosi de la wa ayi a genero fin kosobe kosobe farafina kono ina fo Europe kono kata farafin gardien ye ko atara jo Europe kono fukata Ligue des Champions ta katla ka ke angana bawo ye fukata toko do Ballon d'Or la ni jere badaman bora o sanu kono aba kema don o ba jira ka foko momelo amatlunke aka barara fiofio wa kuma ka baranye do ayamene ni dusuni sebe yere yere de don ora ama fongo ay joro bake don alaka ni siga la fin bon ke ama here alaka na ka ama kuma sulue
5: Hankilila gigila diura dugula mopti marala malila nuati la baunla shnimka gatiga wale benkane ukatelin kanyesin surasi daga umaye lokun tamnin dron uni surasi ukarila nyohona kelebulonko gatiga wale kela tantanyirika nitanyara fando fe lakana sere doko ku surasi bilolu nyohon de bonora uni la lakana kolomba Omar Berti aleka gatiminela shnimte ka dugu intoyin bao surasi daga inafaka bon kosebe benengamana kono karamuda minera kokura kunu nga jamana koko dugyan famara wala karandum masse kata karan yoro wala uka karan so datu lendon lakana balia ko son sega sega li kala do de yere yo langini ke bene maraba o fe karandum yere kal lakana kama awni kala mani nani ne bedan sikana kuna faliti kene na nege kala fi julu be malan son ko le bolo 606 ambeta kene age mukane kene kan ni bintu sise au kambeni ala sona
3: kenya jamukan
6: bintu sisi
0: Audansi auka Kenya jimukan sanfe bi ambe kuma kankono dimi bana difteri de kan edinye Kenya ko tomba OMS ye ajira ko kankono dimi bana be ka fanga soro farafina kabini samba flani mugani saba ko do yere farala bana bakato hakika tana kemesarala ni kalo labona bana ni be ka fanga soro mandi edimsini chama yere de fatula a ko senfe o ko nyundu meseka famu ya chugudi bawu kankono dimi bana be demsini ka bolo li fere u chela akata u wolo wakati fo u san flanyo hon PVE ni anko programme élargi de vaccination wala sa ka famu ya li soro anye wile bila docteur Senabu Biavogi dema demsini docteur don pédiatre kabo anye lagine jamana na Madame Senabu Biavogi ambi foki wali nyumando anka wele jabilila ajalanye ki bismillah akeneya jimukan sanfe
1: anike
0: la kasumatala ametani anka jimukan nyinye alame baxaw ye nyiningali do wa tingu ana amba ululame kasorokana
2: ne ko nga nyiningal be miye kangono banani na kam mo gomina abellon chogo di ko abim mogora
20: kangono banani wo ngeli binani kangono banani ne ba fega ka invite nyiningale rada
0: Madame Biavogi iboraka ni nyiningali lame yala ebise ka nyefoli jumande di alame bahani numa
1: ni ke kosebe dilteri ya jankalo meli mankal ya fala me mako kanabani kanabani babul ya fala mako dilteri kan kona dini jankalo dole na e matankala sugrema labtani ko vaccination programme élargi de vaccination arite matankala wala na e ba e system dembati sema yendo aitena la iden vaccine la wati bela dole yera aitena la vaccination ke la fefefe sino avasa yendo ni denin kata adima tanka jankaro jumena anu ala jankaro ajumane paske abade mina abana anye pediatri la iba eden fadi yoshofela akankon la ya jimina akunda jini etui afadi beta jini adito sosola donc iba denwe ida mafene aikam apare do yendo ko abeslang idi wota ka tankon la mafene iba kankon la mafene ida e akankon la wuleni yemfununi parfois epi tache branch wo beg boni akankon la konorala daga bake den na hali damuni atese damuni kela donc ay ba den ni wo ye deni susla ale na di hopital hala vaccine ni ko kana di hopital pa ma fene fe me yala akankon dini de gankalo menteli abete difteri didi alo na di ko difteri le réellement fo docteur ba ma fene ka examen ke ka akankon la ma fene après a di notification ke aba notification ke a di sebe ta talawa laboratoire laboratoire mo wolo prélèvement do yekela yendo me yekela akankon la prélèvement di sendo le yendo batile ay dala gi kan kono ka prélèvement ke ka dagita muda kono yendo yoro men funu ni wodi ay le prélèvement ke la yendo le wole prélèvement ba ke adima fene est-ce que jankaro me toko kanabani u difteri est-ce que wole u bien wote to tay di sa fola wa brasika ko jankaro wole me ka foko ka ka confirmer fa ye wa ma fene laboratoire la
0: aha o famo yara madame Biavogi ambeta anka la sigidin kan ni la selila soro akabo kedugu Senegal atara la selido labi anye anka ni babuka difteri banaka banani yerebeka dajigike o yoronina ambe o la selini fana lame
4: kedugu sigida yiri wali gekulu ye la jiri sigi takuma kanko dimi bana nuwe difteri la khaliya kan o banani yera marani kono kaminin uti kalkile folo la hadisi seye marani kenya ko nyemugo ye
22: nous avons eu à enregistrer
5: o sisan anye difteri bana bato taninan le soron uki ala fla fatura ba u sira amma wati mina o ya soron uka bana tun yi fanga soro kan o fura krengrani mi meke ka bana su yi fura ke anatoxin o fana tun te ambulu koro wa wati nata anka la koro sili u sira tigela ambe ka bana bato konondo de ka sege sege
22: On a 9 prélèvements dont on attend les résultats.
4: Fini banan kelili jekulu de katanye nim banani kelili ota beli gelia dubuka inafo El Hadji Malik Semoudiou Banyefo Anye Tchogomina Aleye Kedougou Mara Préfeye.
7: C'est surtout sur le plan de la mise en œuvre des stratégies de vaccination que nous rencontrons énormément de difficultés.
8: Anka Geleo Famba Betale ke Bolotili ou Dekan. Toma Tchamana, Duna ou Manase Senegal Djamana Kono, Ote Sonko Boloti. Anka Kenya Tigila Mouye Oulu Geleo Fanan Lase Ama.
7: Les acteurs de la santé.
4: Kabini Utkalot le Fro la Sambafla Animougani Woro, Kankona Dini Bana Yamogo Bisaba Aninani Mina Senegal. Ukema Woro bonona unina. Mamudu Samura kaboke dugu erifi.
0: Madame Biavogi, Ivoraka, Ankala Sigidinkani, La Silila me La Silinin Kono, Amba Yeko, Tumadola, Gelea Chamambe, Aukenea Tigla Mukola Soro Wasaka Sega Sega Segeluke, Banabaha Toka, Anifanaka Jabiula Soro Awahatila, Novara Boraye, Anka Jamono Kono, Anka Dancheula, Ibasoro Dobebo, Jamona Nakata, Jamona Werela, Usigi Yorola, Utuka, Nimbuluchilu La Matrafaka Nye, Yela, Amasifanaka Fere Jonjo. Soro kasekata ni yoro nuna kaseka timsinu bolochiwa
1: anye program tracela ka foko strategy avancé recherche active des cas des enfants non vaccinés c'est-à-dire les 0-12 anye strategy avancé kala ka wakati kono kawai ko kafo anye deni nabo kai vacciné anye ufarankela jankaro osu menteni vaccination koma wo jankaro sisi badeni mina moba mina alie kunsila dotoro mema labitani kono wo point focal ye labitani bekono la Guinée yando. Ça fait que ni jankaro tona la ka fo ko jankaro me ya la a vaccination jankaro dole ya la ay du point focal kili ay nu wolle ya ma fena nanka suspicion ke c'est-à-dire point focal wolle chargé ni jankaro soula effectivement ma tode dole ye kala na examen ko wolu parfois jankaro to bana datre bandelete no ou bien réactivité no ka prélèvement ke ko be ya ma sorna mais na ko sera ma anya a remonter la lika anan kuntil informe ka fo jankaro to me yando amase menkela information ba remonter reactif ba ke ro men na jankaro to di se wala yando ka prélèvement ke
0: o fe famu yara nga si sa madame Biavogi anga jamano ko no fere obi amba fo olumunuma ko PVE programme élargi de vaccination obeke demseni ula o bangé wahati fo wahati min fanana obe san flasoro o ye diagoya de yere demseni ko amune la du ni bana be ka fanga soro ni wati labana fo demsenu be ga sa asababula
1: ba etalo jankalo aye mema ko epidemi ba do jamana ko no akakan ka dan yoro me na te dan nayi ma aji se deni niveau si ama minala ka dam na deni do matani ma ha me buyeni ali mo balle aji se bon si ama minala o si ama be no me fala da wala parce que demati doli aji se vaccination dam na la itala bana doli fana yi aye rete na la vaccination kela doli fana yi ali yoro me na ka boyen ka vaccination dia ida treye nkaja et puis aite cela yoroma yorome kaka kai danda ida tre ayoro kaja ika ni moye tai bulo ka wayoro ola ka wade vaccine aite na sona ka wa ida yesite jankaro me mo meni milala meli tena la den vaccine la
0: oradu yala ferete au ka doctoro su bulo walma au ni maraba khawte kuma o ko ka wasa au ga sega taka ni togoda ni nuna ka sega demsenu bulo chi
1: system anye wala campagne kela dans les communautés kawa quartier là kawa de matin sensibiliser ani de faire sensibiliser parce que famille doli ndo aida foko anye religion men la ante wala nden di ka vacciner donc andi bo d'autre so la kawa quartier la kawa sensibilisation ke ala ko anye deni no rattraper la nya menka ala ko ikana jankaro ju o développer nya fe ka foko abanya ye d'autre so men na ko densia maintenir la vaccination ke la anye programme ni tracer la c'est-à-dire ka calendrier sebe ka foko lo men na équipe takan ka bo terrain na ka wa quartier kono ka wa musoni kelu sensibiliser ala ko aliye denin la vaccination ko nyana bo aliye to na la hôpital ka denin vacciner ko programme ya mbolo fana
0: o fere famu yala fere juma ude mo go bi se kata wa sa ka se ka kisi bananyima
1: toujours c'est la prévention e ba foko programme élargi de vaccination c'est la prévention ka ja ka matanka donc ay ka wole ma ko vaccination ye vaccination sous se dit ay ja ka le matanka la donc anye so ka wadeni bolote
0: o famu yara madame Senabu Biavogi ansera anka jimukanyi nkunja yarola ninka soro kuma biburo ka fo anka ni babuka difteri kankono dimi banaka ka soronda mase ama kuma labla lendo iye
1: ne se wadi kosebe abradia ye kosebe anna kuma ka menka jankaro me tinya jankaro jule dembati susu ay ba fa ko ena rendezvous menna ka wadeni vaccine anye to programme uko pata amba to uko anden di matanka jankaro jusia manna jankaro ye matankala alako akana fanka soro mola na ma fanka soro mola wole beni deni bela wole beni dembatila wole beni demfala
0: afamu yala kosobe madame Senabu Biavogi iniche ikanyefoli nyunu bela jenena
1: merci mfaya barase waila
0: mse alama ba foli bele bele ye au detaye ni alama basike amena nyokon soro dogo kunata ni kenekelinka.
5: aw bɛ kan RFI de la mɛn nɛgɛ kaɲɛ 16 de sera Jura Mali la.
9: Sarata Kamara.
5: Kɛnɛ in dakun na an bɛna jateminɛ sɔrɔ Jura dugu kan jinimigatigiyawalekɛlaw ka bintaniw bɛ kɛ ka caya dugu in na surasi daga in kan Mali la. A laban kɛra lɔkun ta min yala mun de la Jura dugu in tɛ ka lafiya. Lakana kolomba Omar Berte ko bawo dugu kɛrɛnkɛrɛnnen don nafa bɛ min na an bɛna ka jateminɛ sɔrɔ. O kɔ an bɛ ta Benin karanw daminɛra ko kura kunun nka jamana kɔkɔduguyanfan maraw la karanden dɔw ma se ka taa karanyɔrɔw la u ka karansow datugulen don lakanabaliya kosɔn sɛgɛsɛgɛlikɛla minnu ye ala ɲini karanso ninnu ka datugu an bɛ n'u dɔ la mɛ kɛnɛ in kan an bɛna kɛnɛ in kuncɛ ni Yemen kɛlɛ de ye Moyen Orient ye min na Arabi Saudite ka bɛna ta sara Yemen utiw ka binkani labanw kɔ u bara aw nura wa aw dɔnse. Jura jatigɛ wale benkaniw laɲini ye de dɛmɛw kana se ka don Mali mara tɔw kɔnɔ ni ye lakana kolonba Omar Berte hankilina de ye ka ɲɛsin Jura ka lahalaya ma dugu in bɛ Mopti mara de la Mali cɛmaya fan fɛ wa sinim jatigɛ walekɛlaw ka telen k'u ɲɛsin Jura surasi daga in ma lɔkun tɛmɛnen dɔrɔn u ni surasiw karila ɲɔgɔn na ye kɛlɛbolon ko jatigɛwalekɛla Tantan Yirika ni tanyara fan dɔ fɛ lakanasire dɔw fana ko ko surasi bilolu ɲɔgɔn fana ni tora ale kari ɲɔgɔnnaw sen fɛ lakana kolonba Omar Berte ka jateminɛ la jinim tɛ ka dugu in to yen bawo a surasi daga nafa ka bon kosɛbɛ an k'a lamɛn.
3: Ni i bɔra Bamako ka fɔ k'i bɛ taa Mali kɔrɔnyanfan fɛ Jura bɛ frontière de la kɔrɔnfɛyanfan ani kilenyanfan sudyanfan ani santiriyanfan a b'olu ni ɲɔgɔn cɛla donc mɔgɔ bɛ se ka fɔ o la ko Jura ye verrou de ye. Jura in de fana bɛ kɛ sababu ye ni ravitaillementw bɛ kɛ ka taga mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛla la yen nɔ sɔrasi sigida minnu bɛ kɔfɛla la yen nɔ walasa k'olu fana ka ravitaillementw la nɔgɔya walasa k'olu fana ka baara la nɔgɔya u bolo. Juraka kame a bɛ se ka fɔ tugun na base arrière belebele de ye mɛ ni binkani kɛra yen nɔ ka yen fɛgɛya a bɛ se ka kɛ sababu ye sɔrasi minnu sigida sɔrasi minnu bɛ kɔnɔla la yen nɔ kɔrɔyan fanfɛla la yen nɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya don olu ka baara la barisa olu ni jamana sigida mun ye sud ni santiri ye ani Bamako mun yɛrɛ ye faaba ye ko kunnafoniw bɛɛ bɛ ta yen nɔ de ani ravitaillement bɛɛ bɛ bɔ yen nɔ de a bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya don o ravitaillementw ni communication ɲɔgɔn cɛla la.
5: Lakana kolonba Omar Berte hankilinaw taara Salif Saha nɔfɛ lakana ko gɛlɛyaw Benin jamana fana kɔnɔ o kɛra sabu ye jamana in kɔkɔduguyanfan maraden caman tɛ se ka taa karanyɔrɔw la i ko u tɔɲɔgɔnw minnu bɛ jamana fantɔw la karanw daminɛra Benin kunun ne nka jamana in kɔkɔduguyanfan mara min bɛ dankɛ bɔ ni Burkina Faso ni Niger ye ani Nigeria fana jatigɛwale benkaniw bɛ jateminɛ o dugu dɔw kɔnɔ o kama sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔw y'a laɲini marabaw fɛ karanso dɔw ka datugu kɔkɔduguyanfanw fɛ karandenw yɛrɛ ka lakana kama Alu Dembu y'o laɲinikɛla dɔ de ye.
10: Olu karanso minnu datugula u ye duguw de kɔnɔ minnu bɛ dancɛ bɔ an ni jamanaw cɛ olu cɛma materi dugu min ye Burkina Faso Benin ni Togo dancɛw la kɛrɛnkɛrɛnya la Dansari ni Tangeta dɔ fana ye karima mamara de kɔnɔ o min ye Benin jamana ni Burkina Faso ni Niger dancɛw la dɔ fana ye Malanville ni Segbana dugu de kɔnɔ o min ye Benin ni Niger ni Nigeria jamanaw karansow datugula olu yɔrɔw de kɔnɔ. Avril ni mai kalo tɛmɛnin na an tun y'a laɲini marabagaw fɛ k'u ye kalansow datugu u yɔrɔw la ni lakanafɛrɛw ma kolo giriya walasa ka denmisɛnw lakana tiɲɛ de marabagaw ma an ka laɲiniw bɛɛ jateminɛ an tun y'a laɲini ko karanso bina ni an lolu le ye datugu nga hali n'u bɛɛ ma datugu u fanba bɛɛ datugula u yɔrɔw la sani lakanafɛrɛw ye bila sen kan.
11: En attendant de voir l'amélioration du système sécuritaire.
5: La Kanabalia Cameroun jamana fanana ye mo saba fagara binkanin do sin fe bar do kono kunu hakuna fonia dira maraba o fe bi binkanin kera jamana anglais kan fo marado de la bamena ke malfati o de bira bar nin kan mo honani wore madimina hanki lagigila binkanin ka telin ka ke Cameroun anglais kan fo mara flaula ke malfati o de beka mara flani nu ka yelema horoya langini Cameroun Alissa ale sude tun yira yawunde ni a san saba ye diyago yaminalen kɔ kunnafoli dila Martinez Zogo de ko don wa Alissa a ka fagali kiti bɛ sen kan Kiti kene kan kunu mɔgɔ jara kelen do lieutenant colonel Justin Danoué ale y'a la kodɔn k'ale le ye Martinez Zogo ka diyagoya minɛli kow bɛɛ labɛn ani nijuguya wale minnu ɲɛsinda a ma. Kunnafonidila wɛrɛ, Niger ka Musa Kaka ale ka lakana ko jɔrɔ bɛ a somɔgɔw na baarakɛ ɲɔgɔnw la lɔkun fila bi kabini kiya in tununa. Tele tan ani lolu tununi o ye kunnafonidilaw ka hakɛla fasatɔn Reporter sans frontière RSF bila k'a jate ko diyagoya tununin don. RFI sanfɛ bi RSF ɲɛma Sadibou Maron ko lɔkun fila wa alisa Niger marabaw m'u dantigɛ a ko kan u ma sɛgɛsɛgɛli fana dayɛlɛ.
12: RFI.
5: A ko kɛra France lolangigiso do kɔnɔ ni y'a lɔkun kelen ɲɔgɔn ye sɔnw ye Mali nafolotigi Umar Gambi ka sefawari miliyɔn kɛmɛ wɔɔrɔ ni kɔ de suɲa. Kɛ ɲi min bɛ wele ko Baruni o ye nafolotigi de ye min lakodɔnnin don Mali la n'a ka dɛmɛw ye ka ɲɛsin dɛsɛbaatɔw ma. Sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen kan yaasa son ninu ka se ka ye. Nka yani kelen Lalaisha Dukure sika kɛlen don a kɛrɛfɛ mɔgɔw de yɛrɛ ma.
13: Strata Umar Gambi ka mɔgɔ dɔ de ye o sɛbɛntiya Mali la Le Monde kunnafonidi gafe ye. A ka fɔ la sonyali in kɛra togoya min na ko sika fosi t'a la Umar Gambi masurunya mɔgɔ dɔ de ye so nunu dɛmɛ o min kun be a sɔrɔ yɔrɔ dɔn Pari. Wale in kɛra dunanjigiso Plaza Atene kɔnɔ dɔgɔkun tɛmɛnen araba sɔgɔmadafɛ nɛgɛ kaɲa fila waati. So nunu kun ye mɔgɔ fila de ye. U ye dunanjigiso in koko de ta ka taga fo Baruni Gambi ka so kɔnɔ. Jatalan kamerɛw wo ani yɔrɔ in kɔlɔsibaga vigilu kulu sima so nunu dontɔ ye Le Monde kunnafonidi gafe ka fɔ la. A bolofɛn misɛnnin caman i n'a fɔ montre da gɛlɛnw u ye olu de suɲɛ minnu musaka bɛ taga sefa wari miliyɔn kɛmɛ wɔɔrɔ ni bi duuru ni wɔɔrɔ ɲɔgɔn na. Baruni Gambi yɛrɛ ye o de sɛbɛntiya polisiw ye k'a balila zo ninnu na k'o kɛlen k'u bolila ka bɔ fenɛtiri fɛ k'a sɔrɔ u m'u ka laɲini bɛɛ sabati. O kɔ Umar Gambi Baruni ma sɔn ka kibaruya fosi wɛrɛ di a ko kan wa dunanjigiso maaw fana ma laseli fosi kɛ u ka dunan bonya kama. Le Monde kunnafonidi gafe kote fɛn min jɛlen o de ye ko Faransi bingali wale kɛlɛli cakɛda BRB bɛ wuli ka jɔ la halisa walasa ka se ka ko tiɲɛ bɛɛ dɔn ani ka se ka tɛgɛ da so ninnu kan.
5: Kari ɲɔgɔnnaw ɲagi bɔ sisi filiw mankanw o de kɛra RDC dugu caman kɔnɔ bi fanga sinaw ka wuli ka jɔw senfɛ. Laɲini ye k'a yira k'u tɛ sɔn sariya sunba ka yɛlɛma ka sarati sabanan sira dayɛlɛ. Jamana ɲɛma Félix Tshisekedi ye Maimuna Sanogo wuli ka jɔ ninnu dun tun balira Lumumbashi nka o bɛna ta jama bɔra.
14: Awɔ sarata Lumumbashi jamana worodugu n'a kɔrɔncɛ o ka tanga marara ani jamana ɲɛma kɔrɔ yɛrɛ Joseph Kabila ka daga fanga sinaw ka wulikalɔ tun ma yamaruya i n'a fɔ Faba Kinshasa. O n'ata bɛɛ mɔgɔ caman de bɔra nga o bɛnna surasiw ani polisiw ka lakana fɛrɛw kɔnɔ wa polisiw ye kisɛw ci sanfɛ ani ka ɲɛjibɔ gazi fili o kan yaasa k'o jɛnsɛ kunnafoli dila dɔ ka fɔra. Polisiw y'a lase k'o ye wulikalɔkɛla caman minɛ fanga sinaw ka farankantɔn C64 bolofara min be Lumumbashi y'o kɔkɔrɔmadonla nunu ka minɛli sɛmɛntiya fana ka fara o kan polisiw ɲɛma y'a jira k'o ye fɛɛrɛ bɛɛ sigi yaasa mɔgɔ ka taga fɛ n'o ka ci ye basigi kɔnɔ wa ko basigi seginna ka na kabi sɔgɔma. N badaka dugura jamana kɛɲɛ ka na tilemincɛ fana wulikalɔ tun ma yamaruya nka mɔgɔ kɛmɛ yirika bɔra yani lakana tigilamɔgɔw k'u gwɛn ye mɔgɔ tan ɲɔgɔnna de minɛna polisiw fɛ sarata.
5: Kinshasa wulikajɔw kunni tun yamaruyara nka o bɛna ta mayi a labana man kama.
14: Jati ka fanga sinaw ka farankatɔn C64 mɔgɔ kɛmɛ kɛmɛ yirika le bɔra yaasa k'o ka ban jira ka kɛɲɛ ni sariya sunba falenli laɲini ye. Jɛkulu ye politikitɔn kelen kelen bɛɛ kɔkɔrɔmadonbagaw tubin'o ka politikitɔn ka jɔnjɔn ye o bolo o kɛrɛfɛ lakana tigilamɔgɔ fana tun ye min ye tun jɛnsɛnna sirabaw kan yaasa ka wulikalɔkɛla nunu ka tagama lakanda nka tagama daminɛlen kɔ sanga damani kɔ fanga sinaw kɔkɔrɔmadonbagaw ni fanga masurunyamɔgɔ karila ɲɔgɔnna wa polisiw ko wajibiyara ka ɲɛjibɔ gazi fili mɔgɔw kan k'o jɛnsɛn. Kunnafonidila dɔ ka fɔra mɔgɔ fila le mandimina o mankan senfɛ. Sarata kabi mɛkalora lo fanga sinaw ye o ka farankankulu C64 sigi yaasa k'o ka ban jira ka kɛɲɛ ni sariya sunba falenli laɲini ye baw o fɛ fɛɛrɛ lo jamana ɲɛma Félix Tshisekedi fɛ ka a kan bɔ sarati sabanan nɔfɛ.
5: I ni kɛɲɛ fɔlew la Maimuna Sanogo. Adamadenw ka kɛla fasatɔn Amnesty International bɛ k'a laɲini Algérie jamana ɲɛma fɛ a ka segin kɔ k'a ka laɲini dɔ bɔ a ma. Abdelmadjid Tebboune de y'a laɲini ko fagali ɲangili peine de mort ka lawaleya mɔgɔw kan minnu mana ɲangi tasuma bilali la pyromane. O laɲini o kɛra tasuma kasaraw de kɔ jamana ɲi kɔnɔ minnu ye mɔgɔ tan ani fila ni tanya. Nga Amnesty International ko ko latigɛ ye dankari wale de ye adamadenw ka hakɛw la. Mɔyɛ nɔrɔya sisan kow tɛ ka masuma duniɲa tɔn b'a la kana ko bolofara yɛrɛ ka ladɛ don makɔnɔnin bi ka fɛrɛ ɲini Yemɛn kɛlɛ la Yemen kelake kulun otiw de ni Yemen marabaga gankulu be nyona oni o marabaga gankulu min de melendo Arabi Saoudite fe u ka santani ko kelen lawulira kosa ina kokura wayani kelen akololaw be kabunya tenelom ben kanew ko maymuna zerbo otiw ye mugu fili worengesin Arabi Saoudite mabi
12: Arabi Saoudite marabaga ko ka jamana den civil tan saba jogina ne mugu tiw senfe kren kren la jamana no koronya fana o mugu tili do fana kera uti bamanchi no fe kunu tene Yemen ko ka jamana sura si chegi nyo bono onina la kana serendo ka fola Arabi Saoudite marabaga ka bi kan ka de madaw nye u ka sura si utunye gweslu do waliya kunu a Yemen bamanchi kulun ka daga do ka wati kele na Iran fana bi ka jela ki kan soso an katika de meddon abada uti numa nikele ukumu kono Arabi Saoudite bi ka de me baga onye Ayrela, usrafe jemnan masakye denche Mohamed Ben Salman nyongye dokera kunu aleni Etats-Unis kelebulu mwanya nuriyan marakono sentkom nyamgoche. Fangorefe a diantomba lakanako bulu fara Conseil de Sécurité ufanabika fere nyini uti ni Arabi Saoudite ka ni kare nyongya ula. Tonka lajire do bulu dalin lobi ula fe ni Fransika la nyiniye kumana ke Yemen bamachu nuka wale unka mwanya nuriyan marakono ane Detroit Babel Mandeba koko jisra la hale afanaka. Jumalun temeni bamachu nuye Rentensiri ukoko jisra kan osra mikelulu kurunja mante mayroye minubi Europe ane azike kala nyona
5: Arabi Saoudite masake denkeni aketa baga Mohamed Ben Salman yresira Egypt bi ani Egypt nyema Abdel Fattah al-Sisi benama kokulun katagani kasigi unkakan katanye lakana kono mer rouge ko di san fe Detroit d'Hormuz ni Babel Mandeb sirafe o wati kelena Arabi Saoudite marabaw yala sibi ko benu tasara Yemen uti ula ukabi mugu fili uko Arabi Saoudite ka nege kanye tani uramvla tamira nisanga tani flaye bwake
9: Sara Takamara
5: Aubeka RFI de la main Alissa Aunike wala kofa doni aw hanklina aw kené amena aw fela wala main aw yemi no yira kuma be aw bolo kené kambi kanyesi Edouard Mendy katolantan kunchali ma Senegal tolantan kunu fe oko kene ya gemu kan kene kan bintu sisena kan moho wole lon bena masala difteri bana kan ngayano ka ke 600 la celibado an fe karam da minera ko kura jamana do kono iko bene wali ma Côte d'Ivoire nga Côte d'Ivoire karam so do be kumasi yen moho minu ka so tera Abidjan chwen karo tamni olula doni folo o karam so de kono o kam ma karam da minela ina moho fole ninu chamambe kala nini o ka deme yasa o ka sigi so wara usoron wa o dem fananka karam minen ko o jorobula lela ma de sira o fe
16: Intrete ni una tai ko sola ni bisa ka te e ko sola abran jimi wa o ka an yoro chi wari ko lebe mba so wari ta buru foro meme ala dalla wari na ka wari sora abna ta e ko sola
15: ina fo Ibrahim Ouattara ni e kumasi campement dem sen chama ka ala dari ni wasina o lu minu chama ya nyina kala ko be faratila ka kenye nu ka so uchili doni nani de be Ibrahim bolo kabi o ka so chila Ana bamso na doni u kalfalendo EPP bad kalanso de kono. Olu bamso debe u ka kobeye ekol sarawo balowo ananyo na werewo. Sita kelendron de jolendo ni demba ya be. Nga kabi aka wal solo sara chiena ka faraka soka. Ana ka de un ka jena de sina ka na gasi yoroni kelina.
17: Nenere ko eche ke firi lali. Nya che ke firi yoroni Afrika lwe. Lu kono oro be nyon koro. Abe chiena ni sigintenia. Activité te murutuni. Fokanya nare nana dembe to sebena korobani nyara be BTS leke don meta college la doni dore meta 6e ni fla le meta classes nengina o shi Thomas moni sigini mama la makono
15: du makala so kele inkono jene makamagate silendo kwata do koro abeka ka demso ka l'école ta fini labe denduru chela ale cela ka denkelen dron de to sebe kalana nga mi eto utaye atado akobena ke chogodi
23: tonun to kon ma sebe la ikreni to ko male sepen tonun olu beta e kola saraka lebe o to ma sebe ale ni veka to ko sebe sebe iba sara don don e ko so to la e ko ni watan shegi ni basara don ni ma to ko sebe sa ta to ko sebe watan fla aton iba sara ko kiri akon ma sara france ni be ya o bra ta e ko so ro tan ta wa ba la le buru ala kwan cho so na so so kon te mburu me no kon ta la ka dinye o ko ko na ngben ka bo anfana ni mama la mi tami ama bon soro ame shia de bikalo soro ame shia ni
15: nyefe doni sonu chila yoromi Musa Dembélé ye yiribo deni do joye folo soma o soma ana tere chobe nyon soro ye
6: alni akadeu ka toko sebeli warta le bulu nga aya jigike jamana marabaga ude yi
18: e kala wuga gbalanda fuka de monte demison barayeti amu ba am be baraga sitini yere kan ora nga baraga ro be kuma do so chira ka baraga ro chi demison na kala wuga ni chanara bala lo bulu na la na ni demega.

0: Fadi ye chauffé là. A kankola ya dimina. A kunda dimi. Et puis, a fadi beta dimi. A dit tout son sola. Donc, il va dire, ida ma fene. A kam apare doyen doko abeslang. Idi wota ka kankola ma fene. Iba kankola ma fene. Ida e a kankola ouleni. Yen founouni parfois. Et puis, tache branche ou bec boni a kankola konora la. Donc, a bake den na hali damouni. A tese damouni nkela. Donc, a iba den ni ouye deni sous la. Alien na de hôpital. Hala a bas. Ko kana di hôpital pa ma fena fe me yala a kan kono dini de gan kono menteri a bete difteri didi alo na di ko difteri le réellement fo docteur ba ma fena ka examen ke ka kan kono la ma fena apre a di notification ke a ba notification ke a di sebeta kala wa laboratoire la laboratoire mo wolo prélèvement do ke la yendo me ke la kan kono la prélèvement di sen do le yendo batile ay da la gi kan kono ka prélèvement ke ka dagita muda kono no yoro men funu ni wodi ali prélèvement kala yi no le wole prélèvement baké adi ma fene est-ce que jankaro me toko kanabani ou difteri est-ce que wole ou bien wote ta di sa fola wa brasika ko jankaro wole mais ka foko ka confirmer fa ye wa ma fene laboratoire la
1: aha o fama yara madame biavogi ameta anka la sigidin ka ni la seli la soro akabo kedugu sénégal atara la seli do labi anyi anka ni babuka difteri banaka banani yerebe ka dadigike o yoronina ambe o laseline fana lame
2: kedugu sigida yirivoli gekulu ye la jiri sigi takuma kankono dimi bana no difteri la kaliya kan o banani yera marani kono kamenin uti kalkile folo la hadisi seye marani kenya ko nyemugo ye
3: nous avons eu à enregistrer
4: ko sisan anya difteri bana ba to taninan le soron o kala fla fatura ba o sira amma wati mina o ya soron o kabana tun yifa nga soron ko o fura kangrani mi meke ka bana so yin fura ke anatoxin o fanan tun te ambulu koro wa wati nata an kala koro sili usira tigela ambe ka bana ba to konondo de ka sege sege li ujabi ma kono alisa
3: on a 9 prélèvements dont on attend les résultats
2: finye bana o kireli je kulu be katanye nim banani keleli ye o tabeli gelia dubuka inafo elhaji malik semuju banyefo anye chogomina aleye kedugu mara prefeye
5: c'est surtout sur le plan de la mise en œuvre des stratégies de vaccination que nous rencontrons énormément de difficultés
6: anka gelia o famba be tali ke bulu chili udika toma chamana duna umana se senegal jamana kono ote son ko bulu chi anka kenya tigila moko ye olu gelia o fanan la se ama
5: les acteurs de la santé
2: kabini utkalo tle fro la samba fla animu gani woro kankona dini bana yemugo bisaba ani nani mina senegal utema woro bonona unina mamutu samura kaboke dugu erifi
1: madame biavogi ivora ka ankala sigiden kanin la silila me la silini nkono amba ye ko tumando ula gele ya chama be au kene ya tigila muko ula soro wasa ka sega sege sege liuke bana baka toka ani fananka jabi ula soro a wahatila no fara bora ye anka jamana ukono anka danche ula iba soro dobe bo jamana nina kata jamana were la usigi yoro la utuka nimbulu chili ula matrafa kanye yala amase fananka fere jonjong soro ka sega ta ni yoro nuna ka sega timsinu bulu chiwa
0: anye program tracé la ka foko stratégie avancée recherche active des cas des enfants non vaccinés c'est-à-dire les 0-12 anye stratégie avancée ke la ka wakati kono ka wai ko ka fo alie deni nabo ka y vacciné anye ou farankela jankaro ou sou men teni vaccination koma wo jankaro sisi ba deni mina moba mina alie koun si la dotoro mema labitani kono wo point focal ye labitani be kono la gine yando sa fe ke ni jankaro tona la ka foko jankaro me yala a vaccination jankaro dole yala ay du point focal kili ay nou wole ya ma fene nan ka suspicion ke c'est-à-dire point focal wole charge ni jankaro sou wola effectivement ma ton dole ye ke la na examen ko wolo parfois jankaro to ba na datre kandilete no ou bien reatiste no ka prélèvement ke obe ya ma sorona me na ko serama anya a remonte la le ka anna kuntil informe ka fo jankaro to me yando ama semenkela ama semenkela information ba remonte reactif ba ke romen na jankal to di se wala yendo ka prélèvement ke
1: o fe famu yara nga sisa madam biavugi anga jamana o kono o fere obi amba fo olumunu ma ko PVE programme élargi de vaccination o be ke demseni ula o bange wahati fo wahati min fanana o be san flasoro o ye diago ya de yere demseni ka mun de la du ni bana be ka fanga soro ni wahati la bana fo demseni be ka sa asababula
0: Bon, et alors, Jankalo, aye même ko epidemi. Epidemi ba do jamana kono. Akakan ka dan yoro mena te dan na yema. Adi se deni niveau si ama minala. Ka dam na deni do matani ma ha men buyeni. Ali mo balle. Adi se bon si ama minala. O si ama mbe no me falara ola parce que demati doli adi se vaccination dam na la ita la bana. Dol fana yi aye rete na la vaccination kela. Dol fana yi ali yoro mena ka boyen ka wa vaccination di ida tre yen ka ja. Et puis aite se la yoro ma yoro men ka kan ka danda ida tre ayoro ka ja ika ni moye ta ibulo ka wa yoro ola ka wa den vaccine ai tena sona ka wa ida ye sita jankalo me mo men mina la men tena la den vaccine la
1: Oradu yala ferete au ka doctor so bulo walma au ni maraba khawte kuma o ko ka wasa au ga sega ta ni togoda ni nuna ka sega demse nu bulo ci
0: ah sita an ye wala campagne ke la dans les communautés ka wa quartier la ka wa de dematin sensibiliser ani dem fa lu sensibiliser parce que famille doli ndo ai da ko an ye religion men la ante wala den di ka vacciner donc an di bo doctor so la ka wa quartier la ka wa sensibilisation ke ala ko an ye deni no rattraper la nyamen ka ala ko kana jankaro juo developpe nya fe ka foko abanya e doctor so mena ko densia mantena la vaccination kela ani e programme ni tracer la stadie ka karandrie sebe ka foko lo meni lo mena equipe ka kan ka bo terrain na ka wa quartier kono ka wa musoni kelu sensibiliser ala ko ali e denin la vaccination ko e nyana bo ayeto na la hopital ka denin vacciner ko programme ya mbolo fana
1: o fere famu yala fere juma ude mogo bi sekata wasaka kisi bananyima.
0: Toujours, c'est la prévention. Il va faut qu'au programme élargi de vaccination, c'est la prévention. Kajakaro matanka. Donc, aïka ou le mako vaccination. Vaccination et vaccination sous ce dit. Aïe jankaro le matanka la. Donc, aïe son, kawadeni boulote.
1: Ofamu yara, madame Senabu Biavogi, ansera anka jimukanyo nkuncha yarola, ninka soro kumabiburo kafo anka ni babuka difteri kankono dimi banaka, kasronda masi ama kumalabla lendo iye.
0: Nyesha wani kosebe, abradia ye kosebe, anna kumalka menka. Jankaro meyeti nya jankaro jule. Dembati susu, aibafu kwa ena randevu mena kawade mfakini. Anye to programu uko. Pasa amba to uko, ande ndi matanka jankaro jusi ya manna. Jankaro ye matanka la, ala ku akana fanka soro mola. Na ama fanka soro mola, wole beni deni bela, wole beni dembati lula, wole beni demfalu la.
1: Afamu yala kosebe, madam Senabu Biavugi, iniche ikanyefuli nyunu bela jenena.
0: Merci,
1: mfa yobara se
0: waila.
1: Mse. Alamabaka ufuli bile bile ye. Au detaye ni alamabasike. Amina nyokon soro dogo kunata ni kenekilinka.
4: Aunura, aubeka, RFI de la men nege kanyeta anuron vla desira, Jura Malila.
7: Sarata Kamara.
4: Kena inda kuna mbena gyate mine soro Jura dugu kan jini mgati gyawale kela ukabintani beke kakaya dugu ina surasi daga inka Malila alaban kera lokun tamini yala munela Jura dugu inteka lafia lakana kolomba oma berteko bao dugu kren kren indu nafabe mina mbena ka gyate mine soro oko hambeta bene karaunda minera kukura kunu nga jamana koko dugu ya mfamara ula karandendo masikata karanyora ula uka karanso udatu lendo lakana balia koso sege segali kela minu ye alangini karanso ninu kadatu mbenu dola men kena inkam mbena kena inkunke ni Yemen kele de ye mwen nuria Yemina Arabi Sauditika bena tasara Yemen uti uka binkani laba unko ubara aunura wa abdonsi Jura gati ge wale benkani ulangini yede deme mkana seka don mali marato ukono ni ye lakana kulomba umaberte hankilina deye kanyesi jura kala halayama dugu imbe mopti maradela mali kema ya fafe wa shini mgati ge wale kela ukateli kunyesi jura surasi daga ima lakun tamnendron uni surasi ukarela nyohonayi kerebulunku gati ge wale kela tanta irika nitanyara fando fe lakana sire do fananku kusurasi bilolu nyohonfana nitora ale kare nyohona usenfe lakana kulomba Omar Bertika gati minela jnimteka dugu intoye mbao asurasi daga nafaka bun kosebe ankalame
8: ni ibora Bamako kafo ki vita Mali koroyan fan fe durabe frontière de la koron fe enfant ani e klinyakan fan sudian fan ani santrian fan awulu ni ngotela donc mo be se ka fo la ko duraye verou de duraye ni fe neve ka sababuye ni ra vita ima obe ke kataka mo mo be ko fe la la yono sura shi sigda mo mo be ko fe la la yono wala sa ko ulu fe ne ka ra vita ima ula noya wala sa ko ulu fe ne ka bara la noya obulo juraka kame avese ka fotou na base arrière belebele de noni bingani kara yeno ka yen feraya avese ka ke sababuye surashi munu sigida surashi munu be konola la no korean fanfla la no avese ka ke sababuye ka galea do ulu ka bara la barsa ulu ni e jamana sigida kuye e sudi sudni santrie ani bomoko mu re fa ba e ko e kuna fulu bebe ta yeno ja ni arabite mo bebe bo yeno de avese ka ke sababuye oubliez qu'à galéa de ou arabita et mon communication nous retirer là-haut.
4: La kana kolomba Omar Berti hankili na utara Salif Sahano fe la kana ko gelaya o benen jamana fanan kono o kera sabuye jamana in koko duguyan fam maraden chamante se kata karan yora ula iko u tonyo hon minube jamana fan tola karan da minera benen kunune nga jamana in koko duguyan fam maramin be danke boni Burkina Faso ni Niger ye ani Nigeria fano jati jawale benkanu be jati mine o dugudo kono o kam ma sege sege li kela do yala ngini maraba o fe karan so do kadatun koko dubian fanfe karande o yere kala kana kama alu dembuyo lanyin kela do deye
6: ulu karanso minu datula uye dugudi kono minu be dankebo ani jamana uke urukema materi dugu miye Burkina Faso beneni togo dankeula kren kren yala dansari ni tangita dofana ikarima mamaradi kono omiye bene jamana ni Burkina Faso ni Niger dankeula dofana ye Malanville ni Segbana dugu di kono omiye bene ni Niger ni Nigeria jamana karanso datula uliyoro di kono avril ni mekaro temenina antu ya lanyini marabaga ufe uye karanso datu uliyoro ula ni lakana fero makulo gria wala saka demsen ulakana tinyedi marabaga uma anka lanyini ube jatimine antu ya lanyini ko karanso bina ni anlulu le datu nga hali nube madatu ufamba be datu la uyoro ula sani lakana fero uye blasi inka
9: en attendant de voir l'amélioration du système sécuritaire.
4: La Kanabalia, Cameroun, Jamana Fanana, Ye, Mo Sabafagara, Binkanindo Sinfe, Bardo Konokunu, Hakuna Fonia Dira Marabao Febi, Binkanin Kera, Jamana Angle Kanfo, Marado de la, Bamena, Kemalfati Ude Bira, Barninka, Mohonan Ware, Madimina, Hanki Lagigila, Binkanun Katilinka, Cameroun Angle Kanfo, Maraflaula, Kemalfati Ude Beka, Maraflaninuka, Yelema, Horoya, Langini, Cameroun Alisa, ale sude tun yira yaunde ni asan sabaye diago ya minalimko kuna fali dila Martinez Zogo de Kodo wa Alisa akafagali kiti besinkam kiti kene kan kunu moko gela kilendo lieutenant colonel Justin Danoué ale ala kodon kalele ye Martinez Zogo ka diago ya minaliko belabem ani nijugya wala minu nyesinda ama kuna fali dila ware Niger ka Musa Kaka ale kala kana ko jorobe asomo hauna barake nyohonla lokum flabi kabini kien tununa teletan ani lolu tununi oye kuna fali dila ukan hakela fasaton reporter sans frontière RSF Black Agate ko Diago ya tununi ndo RFI sans febi RSF nyema Sadibu Maronko lokum flawa Alisa Niger maraba mu dantige akukan uma sege sege lifana ndayele
7: RFI.
4: Ako kera France lolangi gisodo kono ni alokun kele nyoronye sonye Mali nanfolotigi Umar Gambi Kasefawari million kema waroni kwa de sunya kia imimbe uleko baruni oye nanfolotigi deye mila kudoni do Mali lanaka deme uye kanyesi ndese bata uma sege sege li ubesi nkanyasa son ninu kaseka ye ngayani kele lalaisha dukure sika kele ndo akerefe moho ude yerema
10: Strata Umar Gambi ka mo godo de yo o 70 ya Malila Limon kuna fundi gafeye aka fola sonyali inkera tugoya mina ku sika fusitala Umar Gambi masrunya mo godo de yeso nunu deme o min kumbe asoro yoro don pare wale inkera dunanjigi so plaza atene kono ndoko kumtemene araba so manda fe nege kanya flawati so nunu kuye mo go fladiye uye dunanjigi so inkoko deta kataka fo baroni Gambi ka sokono jatala kamera wo ani yoro inkolosi baga vigilu kulusima so nunu dontoye Limon kuna fundi gafe ka fola a bolo fe miseni chama ina fo montru dagelen uye ulude suyen minu musaka betara sefa wari million keme woroni bidruni woro nyogona baroni gambi yere yo ode 70 ya police uye ka balila zone nununa ko kele ku bolla ka bo fine trefe kasoro umuka laini be sabati uko Umar Gambi baroni mason ka kibaru ya fosi waredi akuka wa dunanji so maufana mala seli fosi ke uga dunan bunya kama lemon kuna funi di gafe kote feminjele ode yi ku fransi bingali wale kaleli chakeda BRB be wuli ka jola halisa ola sa ka se ka ko chien be don ani ka se ka teke da so nununka
11: kari nyohona u nyagi bo sisi fili u mankan ule kera RC dugu chama kono bi fanga sina uka wuli ka jwa usenfe langini ye ka ira kute son sari asumba ka yelema ka sarati sabana sirada yele gemana ngema Felix Kiseke diye maimuna sanogo ule ka jwa ninu duntu mbalira Lumumbashi nga ubena ta gema bora
12: awo sarata Lumumbashi jamana uro dugu na koronche uka tanga marara ani gemana ngema koro yere Joseph Kabila kadaga fanga sina uka wuli ka lotuma ya maruya inafo Afaba Kinshasa. Unata be mwko chama de bora nga obe na surasi u ani polosu uka lakanda fera ukono. Wa polosu ye kise uchi sanfe anika nyeji bogazi fili uka nyasa kujense kuna fuli dila doka fora. Polosu ya lase koye ulika loke la chama mne fanga sina uka fara nkanton. Se 64 bolo fara mimi Lumumbashi yo kokoro madonla nunu ka mileli sementi ya fana. Kafara uka polosu nyema ya jira koye fere besigi yasa mwko kataka fe no uka chie basigi kono wa ko basigi segina kana kabi soroma mbadaka dugura jamana kenka na tlebinche fana wulika lotu maya maruya nga moko keme yirika bora yani lakana tigila moko ku gwen ye moko tanyo kona ne menena pulu soufe sarata
11: Kinshasa wulika jwa ukuni ntumi ya maruya nga ubena tamayi alabana mankama
12: jatika fanga sina uka frankaton se 64 moko keme keme yirika le bora yasa koka banjira kakeni sari ya sumba fali linda yini ye jakulu yin politiki tonke lenkelembe kokoro madombo tubino uka politiki tonka jonjon ye bolo o kerefe lakana tigila mwa fana tuye minye tujense na siraba ukanyasa ka wulika lo nunu wulika lo kela nunga tagama lakanda nga tagama damne linko sanga damaniko fanga sina kokoroma dumbago ni fanga masurunya mwa kadila nyokona wapulu suku wajibiara kanyaji bogazi fili mwa ukanko ujense unafolidila doka fora mwa filale mandimina o mankan senfe sarata kabi mekalora lo fanga sina uye uka franka nkulu se 64 sigi yasa koka banjira kake ni sari ya sumba falili la yini ye bawu ofe ferelo jamana nyema felisi cheke di fe kab akambo sarati sabana nofe
11: ini kenge fali ula maimuna sanogo adamare unka ake la fasaton Amnesty International beka la yini Algeri jamana nyema fe akas segi unko kaka la yini ndo bo ama Abdelmajid Tebboune ya la yini kufagali nyangili pende morka la wale ya moka uka minu mana nyangi tasuma blali la piroman u la yini ukera tasuma kasara uleko jamana yinkono minu ye moko tan aniflani tanya Amnesty International ko kulati ganyi dankaro wale deye adamade unka hak keula moye noria si sanko te kamasuma dunia tomba la kana ko bulu fara yere kala de du makono ni bi ka fere ngini yemen kelela yemen keleke kulun uti udeni yemen marabaga gyan kulu be nyona uni o marabaga gyan kulu min de melendo arabi saudite fe uka santani kwa kele in la wulira kosa ina kukura wanyani kili akolola ube kabunya tenelombe nkani uko maimuna zerbo uti uye mugu fili uwarengesi Arabi Saudite mabi
10: Arabi Saudite marabuwa ukuka jamana den civil tan saba jogina ni mugu chi usenfe kren kren la jamana nukuranya fana wa mugu chili dofana kera uti bamanchi nufe kunu tene Yemen kuka jamana surasi shegi nyogombono unina lakana sirendo ukafola Arabi Saudite marabuwa uka bika nkarimada unye uka surasi utunye gweslu do wali ya kunu a Yemen bamanchi ukulu nka dagada uka watikele na iran fana bika jela kika unsoso katika deme don abada uti numa nikele ukumukono Arabi Saudite bika deme baga unye Airela, usrafe jamnan masakia denche Mohameda Ben Salman nyongye dokera kunu aleni Etats-Unis kele bulu mwanya nuria marakono CENTCOM nyamugoche. Fangorefe a diantomba lakanako bulu fara Conseil de Sécurité ufanabika fere nyini uti ni Arabi Saudita ka ni kare nyongya ula. Tonka la jira do bulu dalinlo bi ula fe ni Fransika la nyini ye. Kumana ke Yemen bamachu nuka wale unka mwanya nuria marakono ane Detroit Babel Mandeba koko jisra la hale afanaka. Jumalun temeni bamachu nuye gren
13: tɛntɛn sigi o kɔkɔjisira kan o sira min kɛlen lo kurun caaman tɛmɛ yɔrɔ ye minw bi erɔpu ani azi cɛ kala ɲɔgɔn na
11: arabi saudit masakɛ denkɛ ni a kɛ tabaga mohamɛd bɛn salman yɛrɛ sira egypte bi ani egypte ɲɛma abdul fata al sisi bɛnnama ko kulun ka taga ni kasigiw ka kan ka taɲɛ lakana kɔnɔ mɛr rouge kɔdi sanfɛ detroit dormus ni babel mandeb sira fɛ o waati kelen na arabi saudit marabaw y'a lase bi k'u bɛn'u ta sara yemɛn utiw la u ka bi mugufiliw kɔ arabi saudit kan nɛgɛ ka ɲɛ 16 tamira ni sanga 12 ye bwake
7: sarata kamara
11: aw bɛ ka RFI de lamɛn halisa aw ni ke o la kɔfɛ donni aw hankilinaw kɛnɛ an bɛna aw fɛlaw lamɛn aw ye minw yira kuma bɛɛ aw bolo kɛnɛ kan bi ka ɲɛsin edward mandi ka tolantan kuncɛli ma senegal tolantan kurun fɛ o kɔ kɛnɛya jɛmukan kɛnɛ kan bintu sise n'a ka mɔgɔ welelenw bɛna masala difteri bana kan nka yan'o ka kɛ sisan sisan laseli b'a dɔn an fɛ karanw daminɛra kokura jamana dɔw kɔnɔ i ko benin walima cote d'ivoire nka cote d'ivoire karanso do bɛɛ kumasi ye mɔgɔ minw ka so tera abijan juin kalo tamini olu la donnin fɔlɔ o karanso de kɔnɔ u ka ma karanw daminɛlen yi na mɔgɔ fɔlen ninu caaman bɛ k'a la ɲini u ka dɛmɛ yaasa u ka sigi so wɛrɛw sɔrɔ wa u denw fana ka karanminɛnkow o jɔrɔ b'u la lɛlamade sera u fɛ ye
14: ntɛnɛcɛ ninnu u bena ta ekɔso la ni dun sa ka te ekɔso la a bena n jimi kwa o k'an yɔrɔ ci ye warikolo le bɛ n bɔso wari t'a bolo fɔrɔ mɛn be ala darila wari n'a ka wari sɔrɔ a bena ta ekɔso la
15: i n'a fɔ ibrahim watara ni ye kumasi kampeman denmisɛn caaman ka aladari ye ni waati i na olu minw caaman y'a ɲina kalanko be farati la k'a kɛɲɛ n'u ka sow cili ye dɔgɔni nani de be ibrahim bolo kabi u ka so cila a n'a bamuso n'a dɔgɔniw kalifalen do epp bad kalanso de kɔnɔ olu bamuso de be u ka koo bɛɛ ye ekɔlisara wo balo wo a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw sita kelen dɔrɔn de jɔlen do ni denbaya bɛɛ ye nka kabi a ka warisɔrɔ sira tiɲɛna ka fara ka so kan a n'a ka denw ka diɲɛnatigɛ sina ka nagasi yɔrɔni kelen na
16: ne yɛrɛ ko ye cɛkɛ feerela le ye n y'a cɛkɛ feere yɔrɔ ni y'a feerekɛ lu ye lu kɔnɔyɔrɔ be ɲɔgɔn kɔrɔ a bɛɛ tiɲɛna ni n sigi n tɛ niya activité tɛ moro tuguni fo ka ɲa lɛri na ne a den bɛɛ tɔgɔ sɛbɛla kɔrɔbani n yɛrɛ be bts le kɛ dɔni be ta kolɛji la dɔgɔni dɔwɛrɛ ni be ta sixiɛme na ni fila ale be ta klasi sa ma ɲina o si tɔgɔ ma sɛbɛ ŋo ni siginima ma lama kɔnɔ na
15: duguma kalanso kelen yi kɔnɔ jenema kamagatɛ sigilen do gwata dɔ kɔrɔ a be k'a ka denmuso ka lekɔli taga fini labɛn den duru cɛla ale sela ka den kelen dɔrɔn de tɔgɔ sɛbɛ kalan na nga min ye tɔw ta ye a t'a dɔn a koo bena kɛ cogo di
17: tɔɔ nu tɔgɔ kɔni ma sɛbɛ la ale kelen ni tɔ komi ale ye cpn tɔɔ nu olu be ta ekɔli la sarata le bɛ o tɔgɔ ma sɛbɛ ale ni be fɛ ka tɔgɔ sɛbɛ i b'a sɛbɛ i b'a sara dɔn dɔni ekɔliso tɔgɔ la ekɔli ni waa tani segi le i b'a sara dɔn ni bena tɔgɔ sɛbɛ i se ka taa tɔgɔ sɛbɛ waa tani fila a tɔni i b'a sara ko kelen a kɔni ma sara fɔra n sigini be yan o bena ta ekɔliso la o tɛna taa wa a b'a lale boro ala ko an cɛ sɔnɔ a sosɔn kɔni tɛ n boro mɛ ne kɔni ta la ka diɲɛ o ko ko bena na n gwɛn ka bɔ yan fana ni ma ma la an be tagami an ma bon sɔrɔ an be siya depuis kalo sara an be siya ni
15: ɲɛfɛ dɔɔni so nunu cila yɔrɔ min musa danbele ye yiribondennin dɔ jɔ ye fɔlɔ sɔgɔma o sɔgɔma a n'a terecɛw be ɲɔgɔn sɔrɔ ye hali ni a ka denw ka tɔgɔ sɛbɛli wari t'ale bolo nga a y'a jigi kɛ jamana marabagaw de ye
18: kalanko ka gwɛlɛn dɛ kalanko ka gwɛlɛn fɔ ka dama tɛmɛ denmisɛn na baara yɛrɛ tɛ an kun bɛ baara kɛ sitini yɛrɛ kan ara an ka baarakɛyɔrɔ bɛɛ kun bɛ yan donc so cira ka baarakɛyɔrɔ ci denmisɛnni na kalanko kɔni tiɲɛ yɛrɛ a b'ala lo bolo dɛ n'ala nana ni dɛmɛ ye kana n dɛmɛ yan ni guvɛrnɛman kan an mankan mɛn kana n dɛmɛ olu bɛ se ka an kisi kuwa sinɔ solusiɔn foyi t'an bolo tiɲɛ yɛrɛ an bɛɛ sigiri min ekɔli bɛ ta sini mɛ solusiɔn yɛrɛ t'an bolo a ne yɛrɛ ma se ka denmisɛn foyi yɛ sigiri fɔla dɛ ma ɲuma yɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ fɔla ɲɛ ta na yɔrɔ la an bɛ siti sanfɛ yɔrɔ la yɔrɔ tɛ yen baara tɛ yen denmisɛni ekɔli ko ma se ka ɲɛnabɔ bɔn an bɛ jamana marabaga wele yan o yɛrɛ ɲɛ b'a la denmisɛni min kɔni ma kalan kɔni kɛ kɔni a olu yɛrɛ ka kuma lo o ye danger le ye pour la nation bɔn denmisɛni a kalanko kɔni bi tiɲɛna dɔnku ne bɛ se ka n'an dɛmɛ dɛmɛ cogo min na ka denmisɛni an dɛmɛ ka denmisɛni tɔgɔ sɛbɛ ekɔlisow la ne bɛ se k'o kɔni kɛ o kɔni bi diya n ye tiɲɛ yɛrɛ la n b'o welewele kɔni da o ye
15: kabini mɔgɔ min ye nin wale in kɛ nɔ minɛna kiriso fɛ o yɛrɛ de kɛlen don jigiya dɔɔni sɔrɔlen ye kumasi kanpema sigibagaw fɛ wa u be k'a laɲini jamana marabagaw fɛ k'u ka koo bɛɛ kɛ k'u don u hakɛw kɔnɔ leila mande abijan rfi
11: Ni la seliba yuko ambebo Abidjan kata au hankili na ukene kan sisan kuma be obulo kene kan bi au kuma la Senegal ka jokolosi ba gardien Edouard Mendy kala tigere kan ka dansiga ka tolantan na Senegal tolantan kulun fe au fe la maimuna sanogo yu faranya honka
19: Oui, wale nyerman bali sab dolantan flen ye ni esi sera yoro doma etc bara dola sab kulu anifa sab bara li e wasoro fasa o magayara don ramin ken ye wale nyerman bali avec place di demsenu ma
20: mendi kenjana ay du sudota mendi nyay mendi ye balontan jo nyado internet falen hune masaka kale sagoy internet falen goni abe ekipu la nya abe ekipu ke nya don goni ya tagal nya fe goni abe fam nya ka don ko internet ko mandi ay na te mendi goni mbisa ka forum na bibi senegal kono don ko don na fra kale ala jointi ka fokale be de kadam ala jo senegal fe ayo ke droni du sude ayo ke ni dimine dimine ya do mo sina te ka fam nya anda ta foko
21: kuma fongo angale ka kuma me anga jisu ka zi kuma me mendi fe me na manya ka kera fana amba fam ya ma fongo awati kont masi antu akili bara abesega awati kani balantan twenye mini abe wati nimbo me na fana dunya e ay la digenta ma fo fana tu fano fe ngwanye na pase na nga jete mna afana no bole tu senegal balantana alkatasi afriki fana balantama

0: Madame Senabu Biavogi, ambi foki wali nyumando anka wele jabilila, ajala nye ki bismila, akene ya jimukan sanfe.
1: Anike.
0: La kasumatala, ambetani anka jimukan nye, alame baka uye nyiningali do wa tingu ana, amba ululame kasorokana.
2: Ne konka nyiningalbe miye, kangono banan na kamogo mine, abe lonchogo diko abe mogora.
3: Kangono banan yo, mili binani kangono banan yo.
0: Madam Biavogi, Iboraka ni nyiningaliu lame, yala ewise ka nyefoli jumande di alame bahani numa.
1: Nike kosebe, zilteri ya jankalo mendi, mankali ya falame mako kanabani. Kanabani, babuli ya falame mako zilteri, kankona dini jankalo doli. Na ema tankala sugerema, labtani ko vaccination, program elargi de vaccination. Adite ma tankala wola. Na eba e sisem, dembati sema yendo, aitena la den vacciner la wati bela doli era etena la vaccination kala fefefe sino avasa yendo ni denin kata adima tanka jankaro jumena anu ala jankaro ajuma ne parce que abademina abana anye pediatrie la iba den fadi chofela akankon la ya jimina akunda jimi etui afadi beta jimi adito sosola donc iba denwe ida mafene ay kam apare do yendo ko abeslan idi wota ka tankor la mafene iba kankon la mofene ida e akan kono la wuleni ye mfununi parfois et puis tache branche au bec boni akan kono la kono la donc abake den na hal damuni atese damuni kela donc ay ba den ni woye deni susla aliena de hopital hala vaccineni ko kana de hopital pa mofene feme yala akan kono dini de gankaro menteri abete difteri didi alo na di ko difteri le réellement faut docteur ba mofene ka examen ke ka akan kono la mofene après a di notification ke ba notification ke adi sebeta talawa laboratoire la laboratoire mo wolo prélèvement do yekela yendo me yekela kankono la prélèvement di sendo le yendo batile ay dala gi kankono ka prélèvement ke ka dagita muda kono yendo yoro men funu ni wodi ali prélèvement ke la yendo le wole prélèvement ba ke adi ma fene est-ce que jankaro me toko kanabani u difteri est-ce que wole ou bien wote ta di sa fola wa brasika ko jankaro wole me ka foko ka ta confirmé foi wa ma fene laboratoire la
0: aha o famo yara madame Biavogi ameta anka la sigidin kan ni la seli la soro akabo kedugu Senegal la atara la seli do labe anye anka ni babuka difteri banaka banani yerebe ka dadigike o yoroni na ambe o la seli ni fana lame
4: kedugu sigida yiri wali gekulu ye la jiri sigi takuma kan ko dimi bana no difteri la kaliya kan o banani yera marani kono kamenin utikal kile folo la hadisi seye marani kenya ko nyemugo ye
5: nous avons eu à enregistrer
6: ko si san anya difteri bana ba to taninan le soron o ki ala fla fatura ba o sira amma wati mina o ya soron o ka bana tun yi fanga soro ka o fura kan gran ni me ke ka bana so yi fura ke anatoxin o fana tun te ambulu koro wa wati nata an kala koro si li usira tigela ambe ka bana ba to konondo de ka sege sege
5: on a 9 prélèvements dont on attend les résultats.
4: Fini banan kelili jekulu be katanye nim banani kelili ota beli gelia dubuka inafo el haji malik semuju banyefo anye chogomina aleye kedugu mara prefeye.
7: C'est surtout sur le plan de la mise en œuvre des stratégies de vaccination que nous rencontrons énormément de difficultés.
8: Anka gelia ufamba be tali ke buluchi li udika toma chamana duna umana se Senegal jamana kono ute sonku buluchi anka kenya tigila moko ye ulu gelia ufana lase ama
7: les acteurs de la santé
4: kabini utkalo tle fro la sambafla animu gani woro kankona dini bana ya mgo bisaba aninani mina Senegal uchema woro bonona unina mamutu samura kaboke dugu erifi
0: madame Biavogi ivoraka anka la sigidenka ni la silila me la silini nkono amba ye ko tumado ula gele ya chama mbe au kene ya tigila muka ula soro wasa kasega sege sege liuke banabaka toka anifana ka jabi ula soro awahatila nufara bora ye anka jamuna ukono anka danche ula iba soro dobe bo jamuna nina kata jamuna were la usigi yoro la utuka nimbulu chili ula matrafa kanye yala amasifana ka fere jonjong soro kaseka ta ni yoro nuna kaseka timsinu bulu chiwa
1: anye program trasela ka foko strategi avanse research active de ka des enfants non vaccinés c'est à dire les 0-12 anye strategi avanse ke la ka wakati kono ka waiko ka fo alye deni nabo ka vaccine anye ufarankela jankaro usu menteni vaccination kuma wajankaro sisi ba deni mina mobamina alye kunsila doktoro mema labitani kono

0: O point focal ye laptani be kono la Guinée yando. Ça fait que ni Jankaro to na la ka fo ko Jankaro me ya la a vaccination Jankaro do le ya la. Ay du point focal ki li ay nou wole ya ma fene nan ka suspicion ke. C'est-à-dire point focal wole charge ni Jankaro sou wola. Effectivement, ma to de do le ke la na examen ko wolo. Parfois Jankaro to ba na datre bandelete no ou bien réactivité no ka prélèvement ke. Ou be ya ma sorona. Mais na ko sera ma anya a remonter la leka ana kuntil informer ka fo Jankaro to me yando ama semenkela ama semenkela information ba remonter reactif ba ke ro menna Jankaro to di se wala yando ka prélèvement ke
1: o fe famu yara nga si sa madam biavugi anga jamana ko no fere obi amba fo olumunuma ko PVE programme élargi de vaccination obeke demseni ula o bange wahati fo wahati min fanana obe sans flasoro o ye diago ya yere demsenu ka munela du ni bana be ka fanga soro ni waati labana fo demsenu be ga sa asababu la
0: bon et alors Jankaro ayeme mako epidemie bado jamana kono akakan ka dan yero mena te dan na yimma adi se deni niveau si ama minala ka dam na deni ndo matani ma ha membu yeni ali mo balle adi se bon si ama minala o si ama mbe no me fala da ola parce que demati doli adi se vaccination daminala itala bana doli fana yi ayere tena la vaccination kela dolfana ya liero menna ka boyen ka vaccination dia ida treyen ka ja et puis ay tesela yero ma yero men ka kan kai danda ida tre ayro ka ja ika ni moye tai bulo ka wayro wala ka wade vaccine ay tena sona ka wa ida yesite Jankaro me mo men minala men tena la den vaccine la
1: oradu yala ferete au ka doctoro su bulo walma au ni marabo khawte kuma o ko kan wasa au se ga taka ni togoda ni nuna ka se ga demsenu bulo chi
0: ah system ani wala campagne kela dans les communautés kawa quartier là kawa de matin sensibiliser ani dem fa le sensibiliser parce que famille doli ndo aida koko ani religion men la ante wala ndem di ka vacciner donc andi bo d'autre so la kawa quartier la kawa sensibilisation ke ala ko ani deni no rattraper la nya menka ala ko ay kana Jankaro ju développer nya fe ka foko abanya e d'autre so mena ko den sia maintenir la vaccination kela ani programme ni tracer la c'est-à-dire ka carandrie sebe ka foko lo mena équipe ka kan ka bo terrain na ka wa katie kono ka wa musoni kelu sensibiliser ala ko aller denin la vaccination ko enyana bo aller to na la hôpital ka denin vacciner ko programme ya mbolo fana
1: o fere famu yala fere juma ude mo go bisika ta wasa ka sika kisi bananyima
0: toujours c'est la prévention et ba foko programme élargi de vaccination c'est la prévention ka Jankaro matanka donc ay ka wole ma ko vaccination ye vaccination sous dit aye Jankaro le matankala donc anye son kawadeni bolote
1: ofamu yara madame Senabu Biavogi ansera anka jimukanyo nkunja yarola ninka soro kuma biburo kafo anka ni babuka difteri kankono dimi banaka kasronda masi ama kuma labla lendo iye
0: nyese wade kosebe abradia ye kosebe anna kuma kamenka Jankaro mehezi nya Jankaro jule dembati susu aibafwa kwa ena rendezvous mena kawadeni vaccine anye to programu uko pata amba to uko ande ndi matanka Jankaro jusia manna Jankaro ye matankala ala ko akana fanka soro mola na ma fanka soro mola wole beni deni bela wole beni dembatil la wole beni demfal la
1: afamu yala ko sobe madame Senabu Biavugi initie ikanye folu nyunu bela jenena
0: merci mfaya barase waila
1: mse alama baha folu bele bele ye au detaye ni alama basike amena yokon soro dogoku nata ni kenekilinka
2: beka RFI de la men nege kanyeta anuron vla desira jura malila
3: Sarata Kamara
2: kena inda kuna mbena gyate mine soro jura dugu kan jini mkati gya wale kela ukabintani beke kakaya dugu ina surasi daga inka malila alaban kera lokun tamni yala mune la jura dugu inteka lafya lakana kolomba oma berteko bao dugu krenkrenin do nafa bemina ambena ka gete mine soro oko hambeta bene karaunda minera kokura kunu nga jamana koko dugu yan famara ula karanden do masika ta karan yoro ula uka karan so datu lendo lakana balia koso sege segeri kela minu ye alangini karan so ninu kadatu ambenu do la men kenen kam ambena kenen kun chen yemen kele de ye moyen nuriam yemina arabi saudit ka bena tasara yemen utiu ka bin kan la banko ubara awnura wa abdonsi jura gati ge wale ben kan yu langini yede demem kana se ka don mali marato kono ni yela kana kolomba umar berte hankilina de ye kanya sin jura kala halayama dugu imbe mopti maradela mali kema ya fafe wa shim gati ge wale kala ukatelin kunya sin jura sura sidaga imma lokun tamnen dron uni sura se ukarela nyo honaye kele bolon ko gati ge wale kala tanta irika ni tanyara fando fe la kana sire do fananko ko sura si bilolu nyo hon fanan ni tora ale kare nyo hona usenfe la kana kolomba Omar Berte ka getinela jinim te ka dugu into yimbao asurasi daga nafaka bon kosebe ankalame
4: ni ibora bamako kafo kiwita mali koroyan fan fe durabe frontière de la koronfe enfant ani klinya kanfan sudi enfant ani santri enfant awulu ni nyongela donc mo be se ka fo la ko durayi verule durayi ni fene ka sababuye ni ra vitaimo be ke kataga mo munu be kofela la yono sura shi sigida munu be kofela la yono wala sa ko ulu fene ka ra vitaimo ula noya wala sa ko ulu fene ka bara la noya obulo juraka kame avec ce qu'on trouve na base arrière belibeli de nani bingani kara yeno ka yefraya avec ce qu'a sababuye surashi munu sigida surashi munu be konola la no korean fanfla de no avec ce qu'a sababuye ka galia do ulu ka bara la barsa ulu ni e jamana sigida kuye sudni centre ani bomoko mu re fa ba eko e kuna folu bebe ta yeno ya ni arabite mo bebe boye no de avec ce qu'a sababuye ka galea do warabitaimo ni communication no tera lao
2: la kana kolomba Omar Berte hankili na utara salif sahano fe la kana ko galea o benen jamana fana kono o kera sabuye jamana in koko dugu yan fam maraden chamante se kata karan yora ula iko u tonyo hon minube jamana fan tola karan da minera benen kunune nga jamana in koko dugu yan fam maramin be danke boni Burkina Faso ni Niger ye ani Nigeria fana jati jawale benkanu be jati mine o dugu do kono o kam ma sege sege li kela do yala ngini maraba o fe karan so do kadatun koko dugu yan fan fe karande o yere kala kana kama alu dembuyo la ngini kela do de ye
5: ulu karanso minu datula uye dugu di kono minu be danke bo ani jamana uke Urukema matiri dugu miye Burkina Faso bene ni togo danke ula kren kreyala dansari ni tangita dofana ikarima mamaradi kono omiye bene jamana ni Burkina Faso ni Niger danke ula dofana ye Malanville ni Segbana dugu di kono omiye bene ni Niger ni Nigeria jamana ukaranso datula uliyoro di kono avril ni mekaro temenina antu ya lanyini marabaga ufe uye kalanso datu uyoro ula ni lakanafero makulo gria wala saka demse ula kana tinyedi marabaka uma anka la nyini ube jatimine antu ya la nyini ko karanso binani anlulu le datu nga hali nube madatu ufa mbabe datu la uyoro ula sani la kanafere uye blasi inka
6: en attendant de voir l'amélioration du système sécuritaire.
2: La Kanabalia Cameroun jamana fanana ye mo sabaf fagara binkanin do sin fe bar do kono kunu hakuna fonia dira maraba o fe bi binkanin kera jamana anglais kan fo marado de la ba menna ke mal fatiou de bira bar ninkan mo honani wore majmina hanki lagigila binkanin ka telin ka ke Cameroun anglais kan fo maraflaula ke mal fatiou de beka maraflani nuka yeleman horoya langini Cameroun Alissa ale soude tun yira yaunde ni asan sabaye Diago yaminale nko kuna fole dila Martinez Zogo de Kodo wa Alissa akafagali kiti besinkam kiti kene kan kunu mo hojala kilendo lieutenant colonel Justin Danoué ale ala kodon kalele ye Martinez Zogo ka Diago yaminale ko belabem ani ni djugya wala minu nyesinda ama kuna fole dila wore Niger ka Moussa Kaka ale kala kana ko jorobe asomo hona barake nyohomla lokum flabi kabini kien tununa Teletan ani lolu tununi oye kuna fole dilaw kan hakela fasaton reporter sans frontière RSF Black Agate ko diagoya tununi ndon RFI sans febi RSF nyema Sadibou Maronko lokun flawa Alisa Niger Maba mu dantige akoka u ma sege sege lifana ndayele
3: RFI
2: Ako kera France lolangi gisodo kono ni alo kunkele nyoronye son ye Mali nanfolo tigi Umar Gambi Kasefawari million keme woroni kode sunya kya imimbe wole ko baruni oye nanfolo tigi deye mila kudoni do Mali lanaka deme uye kanyesi ndeseba toma sege sege li ubesi nkanyasa son ninu kaseka ye ngayani kile lalaisha dukure sika kele ndo akerefe moho ude yerema
1: Strata Umar Gambi ka mo godo de o 70 Malila Limon kuna fundi gafeye aka fola sonyali nkera tugoya mina ku sika fositala Umar Gambi masrunya mo godo de yeso nunu deme o min kumbe asoro yoro don pare wale nkera duna jigi so plaza atene kono ndoko kumtemeni araba so manda fe nege kanya flawati so nunu kuye mo go fladiye o ye duna jigi so inkoko deta kataka fo baruni Gambi ka so kono jata lan kamera wo ani yoro en kolosi baga vigilu kulusima so nunu don toye Limon kuna fundi gafe ka fola abulu fe miseni chama ina fo montru dagelen uye ulude sunye minu musaka betara sefa wari million keme woroni biduruni woro nyogona baruni gambi yere yo ode 70 police uye ka balila zone nuna ko kele ku bolla ka bo fenetre fe kasoro umuka laini be sabati uko Umar Gambi baruni mason ka kibaru ya fosi waredi akuka wa dunanji so maufana mala seli fosike uga dunan bunya kama lemon kuna funidi gafe kote femi jeli ode yi ku franci bingale wale kele li chakeda BRB be wulika jola halisa olasa ka sega ko chien bedo ani ka sega tekeda sonu nuka
2: kari nyo honaw nyagi bo sisi filiu mankam ure kera RC dugu chama kono bi fanga sina uka wulika jow senfe langini ye ka ira ku te son sari asumba ka yelema ka sarati sabana sirada yele gemana ngema Felix Kiseke diye maimuna sanogo wulika jow ninu duntum balira Lumumbashi nga ubenata gema bora
7: awo sarata Lumumbashi jamana uro dugu na koronche hoka tanga marara ani gemana ngema koro yere Joseph Kabila kadaga fanga sina uka wulika lotuma ya maruya inafo afaba kinchasa una tabe mo chama de bora nga obena surasi u ani polosu ka lakana fero kono wa polosu ye kise o chi sanfe ani kanye gi bogazi fili o kanya sa ko jense kuna foli dila doka fora polosu ya la se ko ye wulika loke la chama mne fanga sina o ka faran kanton se 64 bolo fora meme Lumumbashi yo ko korma don la nunu ka mileli sementi ya fana ka fara o kan polosu nyama ya gira ko ye fere besigi ya sa mo ka tara fe no ka kiye basigi kono wa ko basiki segina kana kabi soroma mbadaka dugura jamana ken kana tlebin chefana wuli kalotu maya maruya nga moko keme yirika bora yani lakana tigila moko ko gwen ye moko tanyo kana ne menena pour le souffle sarata
2: kinshasa wuli ka jaw kunin tun ya maruya nga obena tamai alabana mankama
7: jatika fanga sina ka franka ton c 64 moko keme keme yirika le bora ya sa ko ka bangira ka keni sariya sumba fali linda yini ye jakulu in politique ton kelen kelen be ko korma dombo tubino ka politique ton ka jonjon ye o bolo o kerefe lakana tigila moko fana tuyi minye o tujense na seraba o kan yasa ka wulika lo nunu wulika lo kelan ka tagama lakanda nga tagama damne linko sanga damani ko fanga sina o kokoroma dumba ko ni fanga masuru nya moko kadila nyokona wa polo suku wajibiyara ka nyaji bogazi fili moko kan ko ujense una foli dila do ka fora moko fla le mandimina o mankan senfe sarata kabi mekalora lo fanga sina o ye o ka franka nkulu se 64 sigi yasa ko ka bangira ka keni sari ya sumba falilin la yini ye bawu ofe ferelo jamana nyema felisti cheke di fe kab akambo sarati sabana nofe
2: enike nge fali ula maimuna sanogo adamare mka ake la fasaton Amnesty International beka la yini Algeri jamana nyema fe akas segi mko kaka la yini dobo ama Abdelmajid Tebboune ya la yini kufagali nyangili pende morka la wale ya moha ukan minu mana nyangi tasuma blali la piroman u la yini ukera tasuma kasara ureko jamana yinkono minu ye moho tan aniflani taya Amnesty International ko kulatiga nyi dankaro wale deye adamade mka hakkeula moye noria si sanko te kamasuma dunia tomba la kanako bulu fara yere kalade du makono ni bi ka fere ngini Yemen kelela Yemen keleke kulun uti udeni Yemen marabaga gyankulu benyona uni o marabaga gyankulu min demelendo Arabi Saudit fe Uka santani kwa kele in laulira kosa ina kukura, wayani kili akolo la ube kabunya, tenelombe nkani uko maimuna zerbo uti uye mugu fili uwarengesi Arabi Saudit mabi.
8: Arabi Saoudite marabagaw k'u ka jamanaden civil 17 jogina ni mugu ciw sen fɛ kɛrɛnkɛrɛnyala jamana ni kɔrɔyan fana o mugu cili dɔw fana kɛra uti bamanci nu fɛ kunu tɛnɛ yemɛn k'u ka jamana surasi 8 ɲɔgɔn bɔnɔ o ni na lakanasiren dɔw ka fɔ la. Arabi Saoudite marabagaw ka bi kankarimadaw ɲɛ u ka surasiw tun ye gosili dɔw waliya kunu a yemɛn bamanci kulun ka daga dɔw kan. Waati kelen na Iran fana bi ka jalakikanw sɔsɔ a kati ka dɛmɛ don abada uti nu ma ni kɛlɛ hukumu kɔnɔ. Arabi Saoudite bi ka dɛmɛbagaw ɲini Ayrela, o sera fɛ jamana ni masakɛ dencɛ Mohamed Ben Salman ɲɔgɔn ye dɔ kɛra kunu ale ni Etats-Unis kɛlɛbolo Moyen Norian mara kɔnɔ CENTCOM ɲɛmɔgɔ cɛ. Fan wɛrɛ fɛ a diɲɛ tɔnba lakanako bolo fara Conseil de Sécurité o fana bi ka fɛɛrɛ ɲini uti ni Arabi Saoudite ka nin kariɲɔgɔnyaw la. Tɔn ka lajɛrɛ dɔw bolo dalen lo bi wula fɛ ni Fransi ka laɲini ye kuma na kɛ Yemɛn bamaci nu ka walew kan Moyen Norian mara kɔnɔ ani Detroit Babel Mandeba kɔkɔjisira lahalaya fana kan. Jumalon tɛmɛ ni bamaci nu ye tɛn sigi o kɔkɔjisira kan o sira min kɛlen lo kurun caman tɛmɛ yɔrɔ ye minw bi erɔpu ani azi cɛ kala ɲɔgɔn na.
2: Arabi Saoudite masakɛ denkɛ ni a kɛ tabaga Mohamed Ben Salman yɛrɛ sera Egypte bi ani Egypte ɲɛma Abdel Fattah Al-Sisi bɛnna ma ko kulun ka taga ni kasigiw ka kan ka taɲɛ lakana kɔnɔ Mer Rouge kɔdi sanfɛ Detroit d'Ormuz ni Babel Mandeb sira fɛ. O waati kelen na Arabi Saoudite marabaw y'a lase bi k'u bɛn'u ta sara Yemɛn utiw la u ka bi mugufiliw kɔ Arabi Saoudite ka. Nege kanye tani wuranvla tamira ni sanga tani flaye bwake.
3: Sarata Kamara.
2: Au beka RFI de la main Alissa au nike wala kofa doni au renklina au kene amena au fela wala main au yeminu yira kuma be au bolo kene kambi kanye si Edouard Mendy katolantan kunkeli ma Senegal tolantan kunfe oko kenya gemukan kenekan bintu sisena ka moho welelum bena masala difteri banakan ngayano ka ke 600 la celibado anfe karam da minera kokura jamana do kono iko benin wali ma Côte d'Ivoire nga Côte d'Ivoire karam so do be kumasi yen moho minu ka so tera Abidjan chwen karo tamni olula donin folo o karam so de kono o kam ma karam da minela ina moho fole ninu chamambe kala nini o kademe yasa o ka sigi so wara usoron wa udem fananka karam minen ko o jorobula lela mande sira u fe
9: awran du sate
10: internet ni ola ta iko sola ni insta ka te iko sola abran jimi wa o ka yoro chi wari ko le be ngo so wari ta buru foro meme ala dalla wari nya ka wari sora abran ta iko sola
11: ina fo Ibrahim Watara ni yo kumasi campement dem sen chama ka ala dari ni wati na olu minu chama ya nyina kalan ko be farati la ka kenye nu ka so uchili doni nani de be Ibrahim bolo kabi u ka so chila ana bamso na dɔgɔniw kalifalen do EPP bad kalanso de kɔnɔ. Olu bamso de be u ka koo bɛɛ ye ekɔli sara wo balo wo an'a ɲɔgɔnna wɛrɛw sita kelen dɔrɔn de jɔlen do ni denbaya bɛɛ ye. Nka kabi a ka warisɔrɔ sira tiɲɛna ka fara ka so kan a n'a ka denw ka diɲɛnatigɛ sina ka nagasi yɔrɔnin kelen na.
12: Ne yɛrɛ ko ye cɛkɛ feerela le ye n y'a cɛkɛ feereyɔrɔ ni y'a feerekɛ olu ye olu kɔnɔyɔrɔ be ɲɔgɔn kɔrɔ a bɛɛ tiɲɛna ni n sigi n tɛni ya aktivite tɛ n boro tuguni. Fo ka ɲa lɛri na ne a den bɛɛ tɔgɔ sɛbɛla kɔrɔbani yɛrɛ be BTS le kɛ dɔ nin be ta kolɛji la dɔgɔni dɔ wɛrɛ nin be ta sizieme na ni fila ale be ta klasi sa ma ɲina o si tɔgɔ ma sɛ ŋo ni siginimayama lama kɔnɔna.
11: Duguma kalanso kelen yi kɔnɔ jɛnɛma kamagatɛ sigilen do gwata dɔ kɔrɔ a be k'a ka denmuso ka lekɔli taga fini labɛn. Den duru cɛla ale sela ka den kelen dɔrɔn de tɔgɔ sɛbɛ kalan na nga min ye tɔw ta ye a t'a dɔn a ko bena kɛ cogo di.
13: Tɔɔnu tɔgɔ kɔni ma sɛbɛ la ale kelen ni tɔ komi ale ye se peyɛn tɔɔnu olu be ta ekɔli la sarata le bɛ o tɔgɔ ma sɛbɛ ale ni be fɛ ka tɔgɔ sɛbɛ i b'a sɛbɛ i b'a sara dɔn dɔni ekɔliso tɔgɔ la ekɔli ni 18 le i b'a sara dɔn ni bena tɔgɔ sɛbɛ i se ka taa tɔgɔ sɛbɛ 12 a tɔ ni i b'a sara ko kelen a kɔni ma sara fɔra n siginin bɛ yan o bena ta ekɔliso la o tɛna taa wa a b'a lale boro ala ko an cɛ sɔn a sɔsɔn kɔni tɛ n boro mɛ ne kɔni ta la ka diɲɛ o ko ko bena na n gwɛn ka bɔ yan fana ni mɛ an b'a la an be tagami an ma bon sɔrɔ an be siya depuis kalo sara an be siya ni.
11: Ɲɛfɛ dɔɔni so nunu cila yɔrɔ min Musa Danbele ye yiribo denin dɔ jɔ yen fɔlɔ sɔgɔma o sɔgɔma a n'a terecɛw be ɲɔgɔn sɔrɔ ye hali ni a ka denw ka tɔgɔ sɛbɛli wari t'ale bolo nga a y'a jigi kɛ jamana marabagaw de ye.
14: Kalanko ka gwɛlɛn dɛ kalanko ka gwɛlɛn fɔ ka dama tɛmɛ
9: demisana baraireti amnu bara am be baraga sitin yere kan ora baraga do be kuma do su chira ka baraga ro chi no demisana na kalangu kan chara bala lo bulu na la na ni deme kan deme ni ni guvanama ka am manga me kan deme lo be siga an kishi kwa sino solution fu tan bulu chara am be sigir me ko le ta sini me solution re tan bulu a ne re ma se an demisa fu ye sigir fo la ma ni ma yore ro so fo la ni ni ta na ora la am be siti san ora la yoro ti barati demisene ekolu ko masika nyanabo bo ambe jamana maraba wole re nyabala demisene mingon makalan won ke goni a olu yere ka kumalo o danger le pour la nation bo demisene akalan won bi tiana don o sika nan demme demme tugu mina ka demisene nan demme ka demisene to ko sebe ko so la a no so ko ni ko ni bi jani tanere mo wure wolu kon dawe
11: kabini mo mi yeni wale nke nomne na krisofe o era de kalendo jigi a doni soro lenye kumasi campement si bara ofe wa ubeka lanyini jamana maraba ofe kuka kobeke kudon u ake ukono leila mande abidjan rfi
14: Nila seliba inko ambebo abidjan kata au hankilina ukene kan sisan kuma be obulo kene kan bi au kuma la senegal

0: k'a fɔ ko mɔgɔ min don a ma tulon kɛ a ka baara la fiye fiye wa a tun b'a ka baara ɲɛdɔn a y'a minɛ ni dusu ni sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye donc ola an b'a fɔ ko a ye jɔyɔrɔba kɛ donc ala ka nin sɛgɛlafiɲɛbɔ nin kɛ a ma hɛrɛ ye ala ka n'a kɛ a ma kumasulu ye.
1: Sarata Kamara.
2: Hankilila gigila diura dugula mopti marala malila ni wati labaunla jnimka getige wale benkane uka telin ka nyesin surasi daga umaye lokun tamnin dron uni surasi ukari la nyorona kelebulon ko getige wale kela tantanyiri kanita yara fando fe la kana sere do ko surasi bilolu nyoron de bonora uni la lakana kolomba Omar Bertiale ka getiminela jnimte ka dugu intoyin bao surasi daga inna fa ka bon ko sebe benen jamana kono karam daminera kokura kunu nga jamana koko dugyan famara wala karande um masse kata karan yoro wala uka karan so datu lendon lakana balia kuson sega sega likela do de yere yo langini ke bene marabau fe karande u yere kal lakana kama awni kala mani nani ne bedan sikana kuna foliti kena ina nege kalfi julube malan son kole bolo 606 ambeta kena ya gemu kane kena kan ni bintu sise au kambeni ala sona
3: Kenya Jamukan.
2: Bintu Sise.
4: Adansi, auka Kenya Jamukan sanfe, bi, ambekuma kankono dimi bana difteri dekan, edinye Kenya kutomba OMS ye ajira, ko kankono dimi bana beka fanga soro farafina, kabini samba flani mugani saba, ko do yere farala bana baka tou hakekan, tana kemesarala, ni kalo labauna, bana ni beka fanga soro mandi, edemseni chama yere de fatula a ko senfe, oko nyundu meseka famu ya chugudi, bau, kankono dimi bana be demseni uka bolo li fere u chela akata u wolo wakati fo u san fla nyohon PVE ni anko programme élargi de vaccination wala sa ka famu ya li soro anye wile bila Dr. Senabu Biavogi Dema demsini Dr. Odon pediatre kabo anye lagine jamanana Madam Senabu Biavogi ambi foki wale nyumando anka wele jabilila ajala nye ki bismila keneya jimuka sanfe.
5: Anike.
4: Laka sumatala ambetani anka jimuka nyinye alame baka uye nyiningali do wa tingu ana amba ululame kasoroka na.
6: Ne kwa nga nyiningali be miye. Kangono bana na kamoro mine abe lonchogo jiko abe mokora.
7: Kangono bana ni mwili bina ni kangono bana ni.
4: Madam Biavogi, ibora ka ni nyiningali ulame, yala ebise ka nyefuli jumande di alame baha ni numa.
5: Ni ke kusebe, difteri ya jankaro mendi, mankali ya falame mako kanabani. Kanabani, babuli ya falame mako difteri, kankona dini jankaro doli. Na ema tankala sugerema, labtani ko vaccination, program elargi de vaccination, adite ma tankala wola. Na eba sisem, demba tisema yendo, aitena la yi den vaccine la wati bela doli era etena la vaccination ke la fefefe sino a vaccine yi no ni denin kata adi matanka jankaro jumena anu ala jankaro a jumane paske abade mina abana anye pediatri la iba e den fadi yo chofe la akankon la ya jimina akunda jimi etu a fadi be da jimi adito soso la donc iba den we ida ma fene ay kam apare do yi ndo ko abeslang idi wota ka tankor la ma fene iba kankon la ma fene ida e akankon la wuleni yen fununi parfois et puis tache branche wo be boni akankon la konolala donc abake den na hal da muni atese da muni kela donc ay ba den ni wo ye den ni sus la ali na de hopital hala vaccine ni ko kana de hopital pa ma fene fe me yala akankon dini de gankalo menteli abete difteri didi alo na di ko difteri le réellement fo docteur ba ma fene ka examen ke ka akankon la ma fene après adi notification ke aba notification ke adi sebe ta kalwa laboratoire la laboratoire mo wolo prélèvement do ekela endo me ekela kankon la prélèvement di sendo le yendo batile ay dala gi kankon ka prélèvement ke ka dagita muda kono yendo yoro men fununi wodi ay ali prélèvement ke la yendo le wole prélèvement ba ke adi ma fene est-ce que jankaro me toko kanabani ou difteri est-ce que wole ou bien wote ka di sa fola wa brasika ko jankaro wole me ka foko ka ka confirmer fa ye wa ma fene laboratoire la
4: aha o fa mayara madame biavogi ameta anka la sigidin ka ni la seli la soro akabo kedugu senegal la atara la seli do labin anye anka ni babuka difteri banaka banani yerebe ka dadigike o yoro nyina.

0: be o laseli ye fana lamɛn.
1: Cɛdugu sigida yiriwali jɛkulu ye lajiri sigi ka kuma kan kɔnɔdimi bana n'o ye difteri lakaliya kan. O bana min yera mara nin kɔnɔ kabini ote kalo tile fɔlɔ la. Hadisi se ye mara nin kɛnɛyako ɲɛmɔgɔ ye.
2: Nous avons eu à enregistrer.
3: Fo sisan an ye difteri banabaatɔ 14 de sɔrɔ. U kɛla fila fatura bawo u sera an ma waati min na o y'a sɔrɔ u ka bana tun ye fanga sɔrɔ u kan. Wa fura kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ kɛ ka banaso in furakɛ anatoxin o fana tun tɛ an bolokɔrɔ. Wa waati in na tan an ka lakɔlɔsiliw siratigɛ la an bɛ ka banabaatɔ kɔnɔntɔn de ka sɛgɛsɛgɛliw jaabi ma kɔnɔ halisa.
2: On a 9 prélèvements dont on attend les résultats.
1: Fiɲɛ banaw kɛlɛli jɛkulu bɛ ka taa ɲɛ ni bana nin kɛlɛli ye. O t'a bali gɛlɛya dɔ b'u kan. I n'a fɔ Elhaji Mali Semuju ba ɲɛfɔ an ɲɛ cogo min na ale ye Kédougou mara préfet ye.
4: C'est surtout sur le plan de la mise en œuvre des stratégies de vaccination que nous rencontrons énormément de difficultés.
5: An ka gɛlɛyaw fanba bɛ taale kɛ bolociliw de kan. Tuma caman na dunanw mana se Sénégal jamana kɔnɔ u tɛ sɔn k'u boloci. An ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ye olu gɛlɛyaw fana lase an ma.
4: Les acteurs de la santé.
1: Kabini août kalo tile fɔlɔ la san 2026 kan kɔnɔdimi bana yɛmɔgɔ 384 mina Sénégal. Kema woro bonona unina mamudu samura kaboke dugu erifi
0: madam biavugi ivora ka ankala sigiden kanila silila me la silini nkono amba ye ko tuma dowla gele ya chama be au kene ya tigla mu kawla soro wasa ka sega sege sege liuke bana baha toka ani fananka jabi ula soro a wahatila no fara bora ye anka jamana kono anka dan cheula iba soro dobe bo jamana nyina kata jamana werela u sigi yoro la utuka ni bulochilu la matrafa ka nye yela amase fananka fere jonjon soro ka se ka ta ni yoro nuna ka se ka timsinu bolochiwa
6: anye programme tracé la ka foko stratégie avancée recherche active des cas des enfants non vaccinés c'est-à-dire les 0-12 anye stratégie avancée ka la ka wakati kono ka wai ko ka fo alie deni na bo ka vacciné anye o farankela jankaro o su menteni vaccination koma wo jankaro sis ba deni mina mo ba mina alie kun sila docteur même la bitani kono wo point focal l'habitani bien kono la Guinée yando. Ça fait que ni jankaro tona la ka fo ko jankaro me ya la a vaccination jankaro dole ya la ay du point focal kili ay nu wole ya ma fena nan ka suspicion ke c'est à dire point focal wole chargé ni jankaro su wola effectivement ma ton dole ye ke la na examen ko wolu parfois jankaro to bana datre bandelete no ou bien réactivité no ka prélèvement ke ou bien ya ma sorona mais na ko sera ma anya a remonter la lika anna kuntil informe ka fo jankaro to me yando ama semenkela information ba remonter reactif ba ke romen na jankaro to di se wala yando ka prélèvement ke
0: o fe famu yara nga sisa madam biavugi anga jamana ko no fere obi amba fo olumunuma ko PVE programme élargi de vaccination obeke demseni ula o bange wahati fo wahati min fanana obe san flasoro o ye diagoya de yere demseni ka mun de la dun ni bana be ka fanga soro ni wati la bana fo dem senu be ka sa asababu la
6: ba et alors jankalo ay me mako epidemie ba do jamana ko no akakan ka dan yoro me na te dan nayi ma aji se deni niveau si ama minala ka dam na deni do matani ma ha me bu yeni ali mo balle aji se bon si ama minala o si ama me no me fala da wala parce que de mati do li aji se vaccination dam na la ita la bana do li fana yi ay rete na la vaccination kela do li fana yi ali yoro me na ka boyan ka vaccination dia ida tre yin ka ja et puis ay tese la yoro ma yoro me ka kan ka danda ida tre ay yoro ka ja ika ni moye ta ibulo ka wa yoro wala ka wa den vaccine ay tena sona ka wa ida ye sita jankaro me mo men mi la me tena la den vaccine la
0: oradu yala ferete au ka doctoro su bulo walma au ni marabo khawte kuma o ko kan wasa au ga se ga ta ni togoda ni nuna ka se ga dem se nun bulochi
6: ah sitem an ye wala campagne kela dans les communautés kawa quartier là kawa des matières sensibiliser ane des femmes sensibiliser parce que famille doli ndo aida koko anye religion men la ante wala ndin di ka vacciner donc andi bo d'autre so la kawa quartier la kawa sensibilisation ke ala ko anye deni no rattraper la nya menka ala ko ay kana jankaro ju o développer nya fe ka foko abanya e d'autre so men na ko den sia maintenir la vaccination ke la anye programme ni tracer la c'est-à-dire ka calendrier sebe ka foko lomeni lomena ekip takan ka bo terena ka wakati kono ka wa musoni kelu sensibilize alako aliye denin la vaccination ko nyanabo aliye to na la hopital ka denin vaccine ko programme ya mbolo fana
0: o fere famu yala fere juma ude moko bi sekata wasa ka seka kisi bananyima
6: toujours c'est la prévention e ba foko programme élargi de vaccination c'est la prévention kaja kawa matanka donc ay ka wole ma ko vaccination vaccination ye vaccination sous di aye jankaro le matanka la donc anye son ka wadenin bolote
0: O famu yara madame Senabu Biavogi ansera anka jimukanyu nkunja yarola ninka soro kuma biburo kafo anka ni babuka difteri kankono dimi banaka kasronda masi ama kuma labla lendo iye.
6: Wade kosebe abradia ye kosebe anna kuma ka menka ti jankaro me ti nya jankaro julle dem bati susu ay ba fam ko ena rendez-vous menna ka wade vaccine anyo to programme ko pata amba to ko anden di matanka jankaro jusi amanna jankaro ye matanka la alako akana fanka soro mola na ma fanka soro mola wole beni deni bela wole beni dembati la wole beni demfalla
0: afamu yala kosobe madame Senabu Biavogi iniche ikanye folu nyunu bela jenena
6: merci mfaya barase waila
0: mse alama ba haa folu bilebile ye au detaye ni alama basike amena nyokon soro dogo kunata ni kenekilinka
3: RFI de la main n'est qu'à gagner tant à nous rendre la décira Dura Malila.
7: Sarata Kamara.
3: Kenenda kuna bena gate mine soro Dura Dugukan, jinim gati gawale kelo kabin kanew beke ka kaya duguina sura sidaga inka Malila, ala bankera lokun tamni yala munela Dura Duguinte kalafia. Lakana kolomba oma berteko bao dugu krenkrenendo nafa bemina ambena ka gete mine soro oko hambeta bene karaunda minera kokura kunu nga jamana koko dugu yan famara ula karandendo masika ta karanyora ula uka karanso datu lendo lakana balia koso sege segali kela minu ye alangini karanso ninu kadatu ambenu do la men kena inkam ambena kena inkun cheni yemen kele de ye moyen noriam Yemina Arabi Saudit kabena tasara Yemen uti ukabin kani labanko ubara au nura wa abdonsi Jura gati ge wale benkani ulangini yede deme mkana seka don mali marato ukono ni ye lakana kulomba Umar Berthe hankilinade ye kanyesi jura kala halayama dugu imbe mopti maradela mali kema ya fafe wa shini mgati ge wale kela ukateli kunyesi jura surasi daga ima Lakun tamnendron uni surasi ukari la nyohonayi kerebulunku gati gewale kala tanta irika ni tanyara fando fe lakana sire do fananku ku surasi bilulu nyohon fana ni tora ale kari nyohona usenfe lakana kulomba Omar Berthe ka gati yunela jinim teka dugu into yimbao asurasi daga nafaka bun kosebe ankalame
8: ni ibora Bamako kafo kiwita mali koroyan fan fe durabe frontière de la koron fe enfant ani klinyaka enfant sudi enfant ani santri enfant abulu ni nyotela donc mo be se ka fo la ko duraye verou de duraye ni fene ka sababuye ni ravita yema obeke kataka mo munu be kofela la yeno sorashi sigida munu be kofela la yeno wala sako ulu fene ka ravita yema ula noya wala sako ulu fene ka barala noya obulo Juraka kame aveseka fotou na base arrière belebele de noni binani kraye no ka yensegaya aveseka ke sababuye sorashi munu sigida sorashi munu be konola la no korean fanfla la no aveseka ke sababuye ka galea do ulu ka bara la barsa uluni e jamana sigida kunye e sudi sudni santrie ani bomoko mu rei faba e ko e kuna folu bebe taye no ya ni arabite mo bebe boye no de aveseka ke sababuye ye ka galea do warabita e mon communication no tera la o
3: la kana kolomba Omar Berthe hankil na tara salif sahano fe la kana ko galea o benen jamana fanan kono o kera sabuye jamana in koko dugyan fam maraden chamante se ka takaran yorawla iko u tonyo hon minu be jamana fan tawla grand amnera benen kunune nga jamana in koko dugyan fam maramin be danke boni Burkina Faso ni Niger ye ani Nigeria fanan jati jawale binkanu be jati mine o dugudo kono o kam ma segesegali kala do yala ngini maraba o fe karanso do kadatun koko dugu yan fan fe karande o yere kala kana kama alu dembuyo la ngini kala do de ye
9: Les écoles concernées.
5: Olu karanso minu datula, u ye dugu di kono minu be dankye bo ani jamana uke. Olu kema, materi dugu miye Burkina Faso, bene ni togo dankye ula, kren kreyala, dansari ni tangita. Dofana ikarima mamaradi kono, omiye bene jamana ni Burkina Faso ni Niger dankye ula. Dofana ye Malanville ni Segbana, dugu di kono, omiye bene ni Niger ni Nigeria jamana ula. Karanso datula u liyoro u di kono. Avri ni mekaro temenina, antu ya lanyini marabaga ufe, uye karanso datu u yoro ula, ni lakanafero makulo. Griya wala saka demsen ulakana tinyedi marabaga uma anka lanyini ube jatimine antu ya lanyini ko karanso binani anlulu le datu nga hali nube madatu ufambabe datu la uyoro ula sanila kanafere uye blasinka.
9: En attendant de voir l'amélioration du système sécuritaire.
3: La Kanabalia, Cameroun, Jamana Fanana, Ye, Mor, Sabah, Fagara, Binkanin, Dossin, Fe, Bardo, Konokunu, Hakuna Fonia, Dira, Marabao, Febi, Binkanin, Kera, Jamana, Anglais, Kanfo, Marado, Dila, Bamena, Kemal Fati, Ude, Bira, Barninkan, Moronani, Ware, Madimina, Hanki, Lagigila, Binkanin, Katelin, Kache, Cameroun, Anglais, Kanfo, Maraflaula, Kemal Fati, Ude, Beka, Maraflani, Nuka, Yeleman, Horoya, Langini, Cameroun Alissa ale soude tun yira yaunde ni asan sabaye diago yaminalen ko kuna fole dila Martinez Zogo de Kodo wa Alissa akafagali kiti besinkam kiti kene kan kunu mo rogela kilendo lieutenant colonel Justin Danoué ale ala kodon kalele ye Martinez Zogo ka diago yaminali ko belabem ani ni djugya wala minu nyesinda ama kuna fole dila wore Niger ka Moussa Kaka ale kala kana ko jorobe asomo hauna barake nyohomla lokum flabi kabini kien tununa tele tan ani lolu tununi oye kuna fole dila uka hakela fasaton reporter sans frontières RSF Blaka Agate ko Diago ya tununi ndo RFI sans fabi RSF ngema Sadibou Maronko lokum flawa Alissa Niger maraba mu dantige akoka uma sege segali fana ndayele
7: RFI.
3: Ako kera France lolangi gisodo kono ni alo kunkele nyoronye son ye Mali nanfolotigi Umar Gambi Kasefawari million keme woroni kode sunya kyan minbe wole ko baruni oye nanfolotigi de ye mila ko doni do Mali lanaka deme oye kanyesin desebato ma segesegeli ubesin kayasa son ni no kaseka ye ngayani kele lalaisha dukure sika kelendo akerefe mohoude yerema
10: Strata Umar Gambi ka mo kododi u 70 ya Malila Limon kuna fundi gafeyi aka fola sonyali inkera tugo yamina ku sika fusitala Umar Gambi masrunya mo kododi yeso nunu deme o min kumbe asoro yoro don pari wale inkera dunan jigi so plaza atene kono ndoko kuntemeni araba so manda fe nege kanya flawati so nunu kuye mo go fladi u ye dunan jigi so inkoko deta kataka fo baruni Gambi ka sokono jata lan kamera wo ani yoro inkolosi baga vigilu kulusima so nunu don toyi Limon kuna fundi Gafeka fola abulufe miseni chama inafo montru dagelen uye ulude sunye milu musaka betara sefa wari million keme woroni biduruni woronyogona baruni Gambi yere yu ude 70 ya polisuye ka balila zonu nuna ko kele yu kubula kabo finetrife kasoro umuka layini besabati uko Umar Gambi baruni mason kakibaru ya fosi waredi akukan wa dunanjigiso maufana ma lasili fosike uga dunambunya kama lemon kuna funidi gafe kote femi njele ude yi ku Fransi bingali wale keleli chakeda BRB bewulika jola halisa olasa kasega ko chiembe do ani kasega tekeda sonu nuka
3: kari nyohona u nyagi bo sisi filiu mankan urekera RC dugu chama kono bi fangasina uka wulika jo usenfe langini ye kaira ku teson sari asumba ka yelema kasara ti sabana sirada yele gemana ngema Felix Kisekedie maimuna sanogo wulika jo ninu duntum balira Lumumbashi nga ubenata gema bora
11: awo sarata Lumumbashi jamana woro dugu na koronche okatanga marara ani gemana ngema koro yere Joseph Kabila kadaga fangasina uka wulika lotuma ya maria inafo Afaba Kinshasa. Una tabe mwko chama de bora nga obe na surasi u ani polosi u ka lakanda fera u kono. Wa polosi u ye kise u chi sanfe ani kanyeji bogazi fili u kanyasa ku ujense kuna foli dila doka fora. Polosu ya lase ko ya wulika loke la chama mne fangasi na uka farankanton. Se 64 bolo fra mimi Lumumbashi yo kokoro madon la nunu ka mileli sementi ya fana. Kafara uka polosu nyema ya jira ko ye fere besigi yasa mwko kataka fe no ka chie basigi kono wako basigi segina kana kabi sokoma mbadaka dugura jamana kan kana tlebinche fana wuli kalo tumaya maruya nga moko keme yirika bora yani lakana tigila moko ku gwen ye moko tanyo kona ne menena pulu soufe sarata
3: kinshasa wuli kajo kunin tumaya maruya nga obena tamai alabana mankama
11: jatika fanga sinoka frankaton 64 moko keme keme yirika le bora yasa koka bangira ka ken saria sumba falelin la yini ye jakulu yin politiki ton kelen kelen be kokoro madombo tubino ka politiki ton ka jonjon ye obolo o kerefe lakana tigila moko fana tuyi minye tujense na sraba okan yasa ka wulika lo nunu wulika lo kelan nka tagama lakanda nga tagama damne lenko sanga damani ko fanga sina kokoro madombo ni fanga masuru nya moko kadila nyokona wa pulu suku wajibiara ka nyaji bogazi fili moko kan ko ujense una foli dila do ka fora moko fla le mandimina o mankan senfe sarata kabi mekalora lo fanga sina oye o ka franka nkulu 64 sigi yasa ko ka bangira ka kaini sari ya sumba falilin la yini bawo ofe ferelo jamana nyema felisi cheke di fe ka akambo sarati sabana nofe
3: ini kenge fali ula maimuna sanogo adamare mka ke la fasaton Amnesty International beka la yini Algeri jamana nyema fe atas segi mko kaka la yini ndo bo ama Abdel Majid Tebunde ya la yini kufagali nyangili pendu morka la wale ya moka uka minu mana nyangi tasuma blali la piroman u la yini ukera tasuma kasara uleko jamana yinkono minu ye moko tan aniflani tanya Amnesty International ko kulatiga yi dankar wale de ye adamadeuka hakkeula moye noria si sanko te kamasuma dunia tomba la kanako bulu fara yere kalade du makononi bi ka ferengini Yemen kelela Yemen keleke kulun uti udeni Yemen marabaga gankulu benyona uni o marabaga gankulu min demelendo Arabi Saudite fe uka santani kwa kele in laulira kosa ina kukura wayani kili akolo la ube kabunya tenelo mbenkani uko maimuna zerbo uti uye mugu fili warengesin Arabi Saudite mabi
12: Arabi Saudite marabuwa ukuka jamana den civil tan saba jogina ni mugu chiu senfe kren kren la jamana nukuranya fana wa mugu chili dofana kera uti bamanchi nufe kunu tene Yemen kuka jamana surasi shegi nyogombono unina lakana sirendo ukafola Arabi Saudite marabuwa uka bika nkarimada unye uka surasi utunye gweslu do wali ya kunu a Yemen bamanchi ukulunka dagada uka wati kele na iran fana bika jela kika unsoso katika demedun abada uti numa nikele ukumukono Arabi Saudite bika demebaga unyini Airela usrafe jamnan masakia denche Mohamed Ben Salman nyonye dokera kunu aleni États-Unis kele bulu mwanya nuria marakono CENTCOM nyamugoche fangorefe adzian tomba lakanako bulu fara Conseil de Sécurité ufanabika fere nyini uti ni Arabi Saudita ka ni kare nyonya ula tonka la jira do bulu dalin lobi ula fe ni Fransika la nyini ye kumana ke Yemen bamachu nuka wale unka mwanya nuria marakono ane Detroit Babel Mandeba koko jisra la hale afanaka jumalun temeni bamachu nuye Grentin Siri, Okoko Jisraka, Osra Mikelunu, Kurunchaman Temeroye, Minubi Europo Ani Azikia Kalanyona.
3: Arabi Saudite Masakia Dinkeni Aketa Baga Mohamed Ben Salman Yeresira Egypt B, Ani Egypt Nyema Abdel Fattah Al Sisi Benama Kukulunka Tagani Kasigi Unkakanka Tanye Lakana Kono Mer Rouge Kodi Sanfe, Detroit Dormuz ni Babel Mandeb Sirafe, Owati Kelena Arabi Saudite Marabawiala Sibi, Kubenu Tasara Yemen Utiula, Ukabi, Mugufili ko Arabi Saudite ka nege kanye tani uramvla tamirani sanga tani flaye boake
7: Sara Takamara
3: Aubeka RFI de la main Alissa aunike wala kofedoni au hanklina ukene ambena ufela wala main au yeminu yira kuma be obolo kene kambi kanye sin Edouard Mendy katulantan kunkeli ma Senegal tulantan kunfe oko Kenya gemukan kene kan bintu sisena kan moho wole lumbena masala difteri bana kan ngayano ka ke 600 la celibado Anfe karamu da minera kukura jamana do kono iko bene wali ma Côte d'Ivoire nga Côte d'Ivoire karanso do be kumasi yen moho minu ka sotera Abidjan chwen karo tamni olu la doni folo o karanso de kono ukama karamu da minele ina moho fole ninu kemambe kala nini uka deme yasa uka sigi so wara usoron wa ude mfananka karamine nko ujorobula lena madesira ufei
13: awaran duisa Ina fo Ibrahim Watara ni yo kumasi campement demsen chama ka aladari ni wasina oluminu chama ya nyina kalanko be faratila ka kenye nuka so uchili doni nani debe Ibrahim bolo kabi uka so chila ana bamso na doni ukalfalendo epp bad kalanso de kono olu bamso debe uka kobeye ekole sarawo balowo ana nyona werewo sita kelendron de jolendo ni demba ya be nga kabi aka wasoro sara chiena ka faraka soka ana ka de uka jena jige sina kanagasi yoroni kelina
14: nenere ko eche ke fere lale nya che ke fere yoroni afrika lule nuko no robe nyon koro abe chiena ni siginte ni activite te muru tuni foka nya nere na na de mbe to sebena koro bani nyara be bts leke don meta college la doni dore meta 6e ni fla le meta classes nyina o shi thomas moni sigini mama lama konon
13: duma kalanso kele inkono jene makamagate silendo kwata dokoro abeka ka demso ka l'école tarafini labe denduru chela ale cela ka denkele ndron de torosebe kalana nga mie to utaye atado akobena ke chogoji
15: tonun to koni masebe la kreni to ko male cpn ton olu beta école la sarata lebe ko to masebe ale ni veka torosebe asebe iba sara dondoni ikon so to la ikon ni watan shegi le basara doni ma toro sebe sa ta toro se watan fla atoni ba sara ko kiri akwani ma sara france ni be ya obra ta ko soro tna ta wa ba la le buru ala kwan cho soro so so kwan te buru me no kon ta la ka dinye o ko ko na ngben ka bon fana ni mama la mi ta mi ama bon soro ame shia de bi kalo sara ame shia ni
13: nye fe doni so nu chira yoro mi musa dambele ye yiri bon teni do joye folo soma o soma ana tere cho be nyon soro ye alni akade un ka toro sebeli warta le bulu nga aya jigi ke jamana maraba gaudi e
16: kalanguga gbenade kalanguga gbenof ka demonte demisona barayeti amu baram un be baraga sitin yere kan ora nga baraga do bekme do so chira ka baraga ro chi no demisona kalanguga ni chanara bala lo bulu na la nana ni deme kana deme ni ni gouvernement ka amma nga me kana deme lo besiga an kishi kwa sino solution fu tan bulu chanara on peut s'écrire mais quoi le but à signer mais solution est en bleu ah n'est pas c'est un des mises au feu est écrit pour la ramène une majeure de son frère n'y est en or là mais si tu sens pour la yorote barate demisene kolu ko masiga nyanabo bo ambe jamana maraba wule re nyabala demisene mingon ma kalangon ke goni a lu yere ka kumalu o danger le pour la nation bo demisene a kalangon mi tiana do no siga nan demme demme tugu mina ka demisene nan demme ka demisene to ko sebe kol so la a no so kon ke kon mi janye chanere mo wule wule kon dawe
13: kabini mo mi yeni wale nke nom ne na krisofe o yere de kalendo jigi a doni soro len ye kuma si campement si bara o fe wa u be ka la yini jamana mara bara o fe ku ka ko be ke ku don u ake u kono leila mande abidjan rfi
3: ni la seliba inko ambe bo abidjan kata au hankili na ukene kan sisan kuma be obulo kene kan bi au kuma la senegal ka jokolo siba gardien edouard mendy kala tigere kan ka dansi ga ka tolantan na senegal tolantan kulun fe au fe la u maimuna sanogo yu faranya honka
17: oui wale nyerman bali sab dolantan flen ye ni esi sera yoro doma eti se bara dola sab kulo anifasa bara le e wasoro fasa o magayara do ramingenye walina nyerman bali avec place di demsenuma
18: mendi kenjana ay du sudo tam mendi nye mendi ye balontanjo nyado internet falen fene maseka kale sagoy internet falen goni abe ikipu lanya abe ikipu ke nyado goni ya tagali nye fe goni abe famnya ka donko internet ko mandi ay na te mendi goni misaka forum na bibi senegal kono donko doy na fra kale ala jointi ka fokale be deug deug karam yalla ju senegal fe ayo ke droni du sudé ayo ke ni diminé dimim ñalo mo xina te ka fam ni anda ta foko
19: ma fo nga ngale ga kuma me anga ju suka ci kuma me mendi fe me na ma nya ka kera fona a amba fam ya ma fo ngo awati kon ma se antu akil bara avese ga awati ke ni balantan tenye mini a be wati ni bo me na fana duya ye ay la digenta ama fofana tu fano fe ngwanyena base nanga jetemna afana no bawle tu senegal balontana alkata se afriki fana balontama
20: ama fo tigi tigi akuna wulele mbade tara mɔgɔ min ni senegali zurunalisiw ni a dɔfɔ sɛbɛnbaw tɛ ɲina a tɔgɔ kɔ diyara i n'a fɔ toni siriba tɔgɔ tora dɔfɔw kɔnɔ cogo min na dɔnku an b'a bila a nɔ na ko toni siriba kɔfɛ an m'a ɲɔgɔn ye senegali jamana kɔnɔ dɔnku wura nin an be se k'a fɔ ko bi bi nin na farafina ka cɛ dumanw dɔ lo farafina ka dolo ɲa duman dɔw do hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko ale kun be jɔ kɔlɔsi de la wa a ye a jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ kosɛbɛ farafina kɔnɔ i n'a fɔ erɔpu kɔnɔ ka taa farafin gardiɛn ye ko a taara jɔ erɔpu kɔnɔ fɔɔ ka taa ligue de champion ta ka tila ka kɛ a ŋanabaw ye fɔɔ ka taa tɔgɔ don balon dɔr la ni zuwɛri ba damani bɔra o san nin kɔnɔ a b'a cɛma donc o b'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ min lo a ma tulon kɛ a ka baara la fiyefiye wa a kun b'a ka baara ɲɛdɔn a y'a minɛ ni dusu ni sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye donc ora an b'a fɔ ko a ye jɔyɔrɔba kɛ donc ala ka nin sɛgɛlafiɲɛbɔ nin kɛ a ma hɛrɛ ye ala ka n'a kɛ a ma kumasulu ye
7: Sarata Kamara
3: hankilila gigila diura dugula mopti marala malila ni wati labanla jinim ka gatiga wale benkane u katelin ka nyesin surasi daga u maye lo kuntamnin dron uni surasi u kalila ni honna kele bulon ko gatiga wale kala tantan yirika ni tanyara fando fela kana sere do ko ko surasi bilolu nyoro de bonora uni la lakana kolomba Omar Bertiale ka gatiminela jinim te ka dugu intoyin bawo surasi daga inna fa ka bon ko sebe benen jamana kono karam daminera kokura kunu nga jamana koko dugyan famara wala karande masse kata karan yoro wala uka karan so datu lendon lakana balia ko son sega sega likela do de yere yo langini ke bene maraba o fe karande o yere ka lakana kama awni kila mani nani ne be dansi kana kuna faliti kena ina nege kala fi julu be malan son ko le bolo 606 ambeta kena ya gemu kana kena kan ni bintu siseye au kambeni ala sona
7: Kenya Jamukan
3: Bintu Sisi
0: Adansi Auka Kenya Jamukan Sanfe Bi Ambekuma Kankono Dimi Bana Difteri Dekan Edinye Kenya Kotomba OMS Adira Kos Kankono Dimi Bana Beka Fanga Soro Farafina Kabini Samba Flani Mugani Saba Kodo Yere Farala Bana Bakato Hakekan Tana Kemesarala Ni Kalo Labona Bana Ni Beka Fanga Soro Mandi Edemseni Chama Yere De Fatula A Kosenfe Oko Nyundu Meseka Famuya Chogodi Bawu Kankono Dimi Bana Be Demseni Uka Bolo chili fere uchela akata uwolo wakati fo uksan mflanyo hon PVE ni anko programme élargi de vaccination wala saka famu yali soro anye wile bila Dr. Senabu Biavogi Dema demsini Dr. Odon pediatre kabo anye lagine jamanana Madame Senabu Biavogi ambi foki wale nyumando anka wele jabilila ajala nye ki bismila kene ya jimukan sanfe.
6: Anike.
0: La kasumatala ambetani anka jimukan nye alame baka uye nyiningali do wa tingu ana amba ululame kasorokana.
21: Ne konka nyiningalbe miye kangono banan na kam mogo mine abelon chogo diko abe mogora.
22: Kangono banan yo ngili binani kangono banan yo. Ne ba fega ka emiti ni nga alera
0: madam biavugi ibora ka ni ni ngaliu ame yala ebise ka nyefuli juma de di alame bahani numa
6: ni ke kosebe difteri ya jankalo mendi mankali ya fala me mako kanabani kanabani babul ya fala mako difteri kan kona dini jankalo dole na ay matankala sugrema labtani ko vaccination programme élargi de vaccination arite matankala wala na iba e system dembatise mayendo ay tena den vacciner la wati bela doli era etena la vaccination ke la fefefe sino avasa yi no ni denin kata adima tanka jankaro jumena anu ala jankaro ajuma ne parce que abade mina abana anye pediatri la iba den fadi yo chofela akan kon la ya dimina akunda dimi et puis afadi be da dimi adito sosola donc iba de we ida ma fene ay kam apare do yi ndo ko abeslang ide wota ka tan kon la ma fene iba kan kon la mofene ida e akan kono la wuleni yen fununi parfois et puis tache branche au bec boni akan kono la konola la Donc aba ke den na hal da muni atse da muni kela. Donc ay ba den ni wo ye den ni sus la ali na de hôpital. Hal a vacciner ni ko kana de hôpital pa ma fene fe me yala. A kan ko na dini de gan ko menteli abete difteri didi. Elo na di ko difteri le réellement. Fo docteur ba ma fene ta examen ke ta kan ko la ma fene après a di notification ke. Aba notification ke a di sebe ta ta lawa laboratoire la. Laboratoire mo wolo prélèvement do yekela endo me yekela kan ko la prélèvement ni sendo le yendo batile ay dala gi kan kono ka prélèvement ke ka dagita muda kono yendo yoro men funu ni wodi ale prélèvement ke la yendo le wole prélèvement ba ke adima fene est-ce que jankaro me toko kanabani u difteri est-ce que wole u bien wote ta di sa fola wa brasika ko jankaro wole me ka foko ka ka confirmer fa ye wa ma fene laboratoire la
0: aha o fama yara madame biavogi ameta anka la sigidin kan ni la seli la soro akabo kedugu Senegal atara la seli do labin anye anka ni babuka difteri banaka banani yerebe ka dadjigike o yoronina ambe o la seli ni fana lame
1: kedugu sigida yiri wali gekulu ye la jiristigi takuma kan ko dimi bana no difteri la kaliya kan o banani yera marani kono kaminin uti kalkile folo la hadisi seye marani kenya ko nyemugo ye
2: nous avons eu à enregistrer
3: aussi ça anya difteri bana ba to tanina ndi soro ukia la fla fatura ba usira amma wati mina o ya soro ukabana tun yi fanga soro kan o fura kran gran ni meke ka bana so yin fura ke anatoxin o fanan tun te ambulu koro wa wati nata an kala koro sili usira tigela ambe ka bana ba to konondo de ka sege sege
2: On a 9 prélèvements dont on attend les résultats.
1: Fini banan kelili jekulu be katanye nin banani kelili o tabeli gelia dubuka inafo El Hadji Malik Semoudiou Banyefo Anyechogomina Aleye Kedougou Mara Prefeye.
4: C'est surtout sur le plan de la mise en œuvre des stratégies de vaccination que nous rencontrons énormément de difficultés.
5: Anka Gelea ou Famba Betale Kebulouchili ou Dekan. Toma Tiamana, Duna ou Manasse Senegal Djamana Kono, ou te son Kubulouchi. Anka Kenya Tigela Moro ye ou lou Gelea ou Fanan Lase Ama.
4: Les acteurs de la santé.
1: Kabini Utkalot le Fro la Sambafla Animougani Woro, Kankona Dinibana Yemogo Bisaba Aninani Mina Senegal. Ukema woro bonona unina mamutu samura kaboke dugu erifi
0: madam biavugi iboraka ankala sigiden kanin lasilila me lasilini nkono amba ye ko tuma dowla gele ya chama be au kene ya tigla mu kawla soro wasa ka sega sege sege liuke bana baha toka ani fananka jabi ula soro a wahatila no fara bora ye anka jamana kono anka dancheula iba soro dobe bo jamana nyina kata jamana werela u sigi yoro la utuka nimbulochilu la matrafa kanye yela amase fananka fere jonjon soro ka sekata ni yoro nuna ka seka timsinu bolochiwa
6: anye programme tracé la ta foko stratégie avancée recherche active des cas des enfants non vaccinés c'est-à-dire les 0-12 anye stratégie avancée kala ka wakati kono ka wai ko ka fo alie deni nabo ka vacciné anye o farankela jankaro o su menteni vaccination koma wo jankaro sis ba deni mina mo ba mina alie kun sila dotoro mema labitani kono wo point focal ye labitani be kono la Guinée yando ça fait que ni jankaro tona la ka fo ko jankaro me yala a vaccination jankaro dole yala ay du point focal kili ay nu wolle ya ma fena nanka suspicion ke c'est à dire point focal wolle charge ni jankaro soula effectivement ma ton dole ye kela na examen ko wolu parfois jankaro to bana datre bandelete no ou bien réactivité no ka prélèvement ke ko be ya ma sorna mais na ko sera ma anya a remonter la le ka anna kuntil informé ka fo jankaro to me yando ama semenkela ama semenkela information ba remonté réactif ba ke romen na jankaro to di se wala yando ka prélèvement ke
0: o fe famu yara nga si sa madame biavugi anga jamana ko no fere obi amba fo olumunu ma ko PVE programme élargi de vaccination obeke demseni ula o bangé wahati fo wahati min fanana obe san flasoro o ye diagoya de yere demseni ka mun la dun ni banabe ka fanga soro ni wahati labana fo demseni be ka sa asababula
6: Bon, et alors, Jankalo, aye même encore épidémie. Épidémie badol jamana kono. Akakan kadan yoro mena te dan nayema. Adi se denim niveau siama minala. Kadam na denim domatani ma ha men bouyeni. Ali mobile. Adi se bon siama minala. O siama mbe no me falada ola parce que demati doli adi se vaccination daminala ita la bana. Doli fana yi aye rete na la vaccination kela. Doli fana yi ali yoro mena ka boyen ka vaccination di ida treyi nkaja et puis aite se la yoro ma yoro men ka kan kai danda ida tre ayoro ka ja ika ni moye tai bulo ka wa yoro ola ka wa den vaccine ai tena sona ka wa ida ye sita jankaro me mo men mi nala me li tena la den vaccine la
0: oradu yala ferete au ka doctoro su bulo walma au ni marabo khawte kuma o ko kan wasa au ga sega taka ni togoda ni nuna ka sega dem se nun bulo ci
6: ah sitem an ye wala campagne ke la dans les communautés ka wa quartier la ka wa de dematil sensibiliser ani dem fa lu sensibiliser parce que famille doli ndo aida koko anye religion men la ante wala nden di ka vacciner donc andi bo d'autre so la ka wa quartier la ka wa sensibilisation ke ala ko anye deni no rattraper la nya menka ala ko ay kana jankaro ju o développer nya fe ka foko abanya e d'autre so men na ko den sia maintenir la vaccination ke la ani programme ni tracer la stadi ka karandrie sebe ka foko lo men na equipe ta kan ka bo terrain na ka wa quartier kono ka wa musoni kelu sensibiliser ala ko aliye denin la vaccination ko enyanabo aliye to na la hôpital ka denin vacciner ko programme ya mbolo fana
0: o fere famu yala fere juma ude moko bi sikata wasa ka sika kisi bananyima
6: toujours c'est la prévention e ba foko programme élargi de vaccination c'est la prévention ka jankaro matanka donc ay ka wole ma ko vaccination ye vaccination sous di ay jankaro le matanka la donc anye son ka wa denin bolote
0: o famu yara madame senabu biavogi ansera anka jimukanyo nkunja yarola ninka soro kuma biburo kafo anka ni babuka difteri kankono dimi banaka kasronda masi ama kuma labla lendo iye
6: nyesa wani kosebe abradia ye kosebe anna kuma kamenka jankaro meti nya jankaro jule dembati susu aibafa kwa ena rendezvous mena kawade infakini anye to programu uko pata amba to uko ande ndi matanka jankaro jusi ya manna jankaro ye matankala alako akana fanka soro mola na ma fanka soro mola wole beni deni bela wole beni dembati la wole beni demfalu la
0: afamu yala kosobe madame senabu biavugi iniche ikanyefoli nyunu bela jenena
6: merci mfaya mbarase waila
0: msi alama ba haa foli bele bele ye au detaye ni alama basike amena nyokon soro dogo kunata ni kenekilinka
8: beka RFI de la men nege kanyeta anu romvla de sira jura malila
9: Sarata Kamara
8: kena inda kuna mbena gyate mine soro jura dugu kan jini mkati gyawale kela ukabintani beke kakaya dugu ina surasi daga inka malila alaban kera lokun tamni yala munela jura dugu inteka lafya lakana kolomba oma berteko bao dugu krenkrenindo nafa bemina ambena ka gete mine soro oko hambeta bene karaunda minera kokura kunu nga gemana koko dugu yan famara ula karandendo masika ta karanyora ula uka karanso datu lendo lakana balia koso sege segali kela minuye alangini karanso ninu kadatu ambenu dola men kena inkam ambena kena inkun kenni yemen kele de ye mwen nuriam yemina arabi saudit kabena tasara Yemen uti ukabin kani labanko ubara au nura wa abdonsi jura gati ge wale benkani ulangini yede deme mkana seka don mali marato ukono ni ye lakana kulomba umaberte hankilina deye kanyesi jura kala halayama dugu imbe mopti maradela mali kema ya fafe wa shini mgati ge wale kela ukateli kunyesi jura surasi daga ima lakun tamnendron uni surasi ukarila nyohonayi kerebulunku gati ge wale kela tanta irika ni tanyara fando fe lakana sire do fananku kusurasi bilulu nyohon fana nitora ale kari nyohona usenfe lakana kulomba Omar Bertika gati minela jnimte ka dugu intoye mbao asurasi daga nafaka bun kusebe ankalame
10: ni ibora Bamako kafo ki vita Mali koroyan fan fe durabe frontière de la koron fe enfant ani klenya enfant sudi enfant ani centre enfant abulu ni ngotela donc mo be se ka fo la ko duraye verou de duraye de fene ka sababuye ni ra vita ima obeke katara mo mu be ko fe la la no sura shi sigda mo mu be ko fe la la no wala sa ko ulu fene ka ra vita ima ula noya wala sa ko ulu fene ka bara la noya obulo juraka kame abiseka foto na base arrière belibele de noni binani kara yeno ka yefraya abiseka ke sababu ye surashi munu sigida surashi munu be konola la no korean fanfla de no abiseka ke sababu ye ka galea do ulu ka bara la barsa ulu ni e jamana sigida kunye e sudi sud ni centre ye ani bomoko mu re fa ba e ko e kuna fulu bebe ta yeno ya ni arabite mo bebe ba yeno de abiseka ke sababu ye ka galea do warabita imo ni communication motela la o
11: la kana kolomba Omar Berti hankili na utara Salif Sahano fe la kana ko galea o benen jamana fana kono o kera sabu ye jamana in koko duguya fam maraden chamante se ka takara yoro la iko u tonyo hon minu be jamana fan tola grounda minera benen kunune nga jamana in koko duguya fam marami be danke boni Burkina Faso ni Niger ye ani Nigeria fana jati jawale binkanu be jati mine o dugudo kono o kam ma segesegali kala do yala ngini marabaw fe karanso do kadatun koko dubiya fan fe karande o yere kala kana kam alu dembuyo la ngini kala do deye
12: ulu karanso minu datula uye dugu di kono minu be danke bo ani jamana uke ulu kema materi dugu miye Burkina Faso beneni togo danke ula kren kren yala dansari ni tangita do fana e karima mamara di kono o mi e bene jamana ni Burkina Faso ni Niger dankewla do fana e Malanville ni Segbana dugu di kono o mi e bene ni Niger ni Nigeria jamana o karanso datula o lero di kono avril ni mekaro temenina antu ya la nyine marabaga ofe uye karanso datu o yoro ula ni la kanafero makologria wala saka demsen ula kana tinyedi marabaga o ma anka la nyine o be jatimine antu ya la nyine ko karanso bina an lolu le datu nga hal nu be madatu u famba be datu la u yoro la sanila kana fere u ye blasinka
23: en attendant de voir l'amélioration du système sécuritaire
11: la kanabalia cameroun jamana fanana ye mo sabaf fagara binkani do sin fe bar do kono kunu hakuna fonia dira maraba o fe bi binkani kera jamana anglais kan fo marado de la ba menna ke mal fati u de bira bar ninkan mo honani wore majmina hanki lagigila binkani ko telin ka ke cameroun anglais kan fo maraflaula ke mal fati u de beka maraflani nuka yelema horoya langini Cameroun Alissa allez soude tun yira yaunde ni asan sabaye Diago Yaminalenko kuna fole di la Martinez Zogo de Kodo wa Alissa akafagali kiti besinkam kiti kene kan kunu mo rogela kilendo lieutenant colonel Justin Danoué allez ala kodon kalele ye Martinez Zogo ka Diago Yaminaliko belabem ani ni djugya wala minu nyesinda ama kuna fole di la wore Niger ka Moussa Kaka ale kala kana ko jorobe asomo houna barake nyohomla lokum fla bi kabini kien tununa teletan ani lolu tununi oye kuna fole di la uka hakela fasaton reporter sans frontières RSF Black Agate ko Diago ya tununi ndo RFI sans febi RSF nyema Sadibou Maronko lokum fla wa Alissa Niger maraba mu dantige akoka u ma sege segali fana ndayele
24: RFI
11: Ako kera France lolangi gisodo kono ni alokun kele nyoronye son ye Mali nanfolotigi Umar Gambi Kasefawari million keme woroni kode sunya kay minbe wole ko baruni oye nanfolotigi de ye mila ko doni do Mali lana ka deme oye kanyesin desebato ma sege sege lu besin kaya sa son ni nu kase kaye ngayani kele lalay shadu kure sika kelendo akerefe mohawde yerema
25: Strata Umar Gambi ka mo kododi u 70 ya Malila Limon kuna fundi gafeyi aka fola sonyali inkera tugo yamina ku sika fusitala Umar Gambi masrunya mo kododi yeso nunu deme o min kumbe asoro yoro don pari wale inkera dunan jigi so plaza ateni kono ndoko kumtemeni araba so manda fe nege kanya flawati so nunu kuye mo go fladi u ye dunan jigi so inkoko deta kataka fo baruni Gambi ka so kono jata lan kamera wo ani yoro inkolosi baga vigilu kulusima so nunu dun toyi Limon kuna fundi gafe ka fola a bolo fe miseni chama ina fo montru dagelen u ye ulude suye minu musaka betara sefa wari million keme woroni bidruni woronyo gona baruni gambi yere yo ode 70 police uye ka balila zone nuna ko kele ku bolla ka bo fine trefe kasoro umuka laini be sabati uko Umar Gambi baruni mason ka kibaru ya fosi waredi akukan wa dunanji so maufana mala seli fosi ke uga dunan bunya kama lemon kuna funidi gafe kote femi njele ode yi ku fransi bingale wale kaleli chakeda BRB be wuli ka jola halisa wala sa ka sega ko chien bedo ani ka sega tekeda so nununka
13: kari nyohon naw nyagi bo sisi filiu mankam ode kera RC dugu chama kono bi fanga sina ka wuli ka jow sen fe langini ye ka ira ku te son sari asumba ka yelema ka sarati sabana sirada yele gemana ngema Felix Kisekedi maimuna sanogo wuli ka jone nu duntum balira Lumumbashi nga obenata gema bora
14: awo sarata Lumumbashi gemana woro dugu na koronche o katanga marara ani gemana ngema koro yere Joseph Kabila kadaga fanga sina ka wuli ka lotuma ya Maria inafo Afaba Kinshasa. Una tabe mwa chama de bora nga obe na surasi u ani polosu u ka lakanda fera u kono. Wa polosu ye kise u chi sanfe ani kanyegi bogazi fili u kanyasa ku ujense kuna foli dila doka fora. Polosu ya lase ko ya wulika loke la chama mne fanga sina u ka farankanton. Se 64 bolo fora mimi Lumumbashi yo kokoro madon la nunu ka mileli sementi ya fana. Ka fara u ka polosu u nyema ya gira ko ye fere besigi yasa mwa kataka fe no ka kie basigi kono wa ko basigi segina kana kabi soroma mbadaka dugura jamana ken kana tlebin chefana wulika lotuma ya maruya nga moko keme yirika bora yani lakana tigila moko ko gwen ye moko tanyo kana ne menena pulu soufe sarata
13: Kinshasa wulika jo kunin tun ya maruya nga obena tamai alabana mankama
14: jatika fanga sina ka frankaton c 64 moko keme keme yirika le bora yasa ko ka bangira ka ken sariya sumba fali lin la yini ye jakulin politiki ton kelen kelen be kokoro madombo tubino ka politiki ton ka jonjon ye bolo o kerefe lakana tigila mwa fana tuye minye tujense na siraba wakan yasa ka wulika lo nunu wulika lo kela nunga tagama lakanda nga tagama damne linko sanga damaniko fanga sina kokoroma dumbago ni fanga masuru ya mwa kadila nyokona wapulu suku wajibiyara kanya jibo gazi fili mwa wakanko ujense unafoli dila doka fora mwa filale mandimina o mankan senfe sarata kabi mekalora lo fanga sina uye uka frankankulu se 64 sigi yasa koka banjira kake ni sari ya sumba falili la yini ye bawu ofe ferelo jamana nyema felisti cheke di fe kab akambo sarati sabana nofe
13: iniki nge fali ula maimuna sanogo adamare unka ake la fasaton Amnesty International beka la yini Algeri jamana nyema fe akas segi mko kaka la yini ndo bo ama Abdelmajid Tebunde ya la yini kufagali nyangili pendu morka la wale ya moha uka minu mana nyangi tasuma blali la piroman u la yini ukera tasuma kasara uleko jamana yinkono minu ye moho tan aniflani taya nga Amnesty International kuku latiga nye dankaru wale deye adam Mademka hakeula moye noria si sanko te kamasuma dunia tomba la kana ko bulu fara yere kala de duma kononi bi ka ferengini Yemen kelela Yemen keleke kulun uti udeni Yemen marabaga gankulu benyona uni o marabaga gankulu min de melendo Arabi Saudite fe uka santani kwa kele in lawulira kosa ina kukura wayani kili akolo la ube kabunya tenelombe nkani uko maimuna zerbo uti uye mugu fili warengesi Arabi Saudite mabi
25: Arabi Saudite marabro kuka jamana den civil tan saba jogina ne mugo tiu senfe kren kren la jamana no koronya fana o mugo tili do fana kera uti bamanchi no fe kunu tene Yemen kuka jamana sura si shegi nyo bono onina la kana serin do ka fola Arabi Saudite marabro ka bi kan ka de madaw nye u ka sura si utu nye gweslu do wali ya kunu a Yemen bamanchi kulun ka daga do ka wati kele na Iran fana bi ka jela ki kan soso a katika de medon abada uti numa nikele ukumu kono Arabi Saudite bi ka de me bago nye Airela usrafe jamnan masakia denche Mohamed Ben Salman nyonye dokera kunu aleni États-Unis kele bulu monya nuria marakono CENTCOM nyamoche fangorefe a dien tomba la kanako bulu fara conseil de sécurité o fanabika fere nyini uti ni Arabie Saoudite ka ni karinyonya ula ton ka la jira do bulu dalin lo bi ula fe ni Francisca la nyini kumana ke Yemen bamachu nuka walonka monya nuria marakono ane Detroit Babel Mandeba kokojisra la hale afanaka jumalon temeni bamachu nuye
15: tɛn sigi o kɔgɔjisira kan o sira min kɛlen lo kurun caaman tɛmɛ yɔrɔ ye minw bi erɔpu ani azi cɛ kala ɲɔgɔn na
16: arabi saudit masakɛ denkɛ ni a kɛ tabaga mohamɛd bɛn salman yɛrɛ sera egypt bi ani egypt ɲɛma abdul fata al sisi bɛnna ma ko kulun ka taga ni kasigiw ka kan ka taɲɛ lakana kɔnɔ mɛr rouge kɔdi sanfɛ detroit d'ormuz ni babel mandeb sira fɛ o waati kelen na arabi saudit marabaw y'a lase bi k'u bɛn'u ta sara yemɛn utiw la u ka bi mugufiliw kɔ arabi saudit kan nɛgɛ ka ɲɛ 16 tɛmɛra ni sanga 12 ye bwake
9: sarata kamara
16: aw bɛ ka RFI de lamɛn halisa aw ni ke o la kɔfɛ dɔɔni aw hakilinaw kɛnɛ an bɛn'aw fɛlaw lamɛn aw ye minnu yira kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi ka ɲɛsin Edouard Mendy ka tolantan kuncɛli ma Senegal tolantan kurun fɛ o kɔ kɛnɛya jɛmukan kɛnɛ kan Bintu Sise n'a ka mɔgɔ welelenw bɛna masala difteri bana kan nka yan'o ka kɛ sisan laseli b'a dɔn an fɛ karanw daminɛra kokura jamana dɔw kɔnɔ i ko benin walima cote d'ivoire nka cote d'ivoire karanso do bɛɛ kumasi ye mɔgɔ minw ka so tera abidjan juɛnkalo tamini olu la donni fɔlɔ o karanso de kɔnɔ o kama karanw daminɛlen na mɔgɔ fɔlen ninu caaman bɛ k'a laɲini u ka dɛmɛ yaasa u ka sigiso wɛrɛw sɔrɔ wa u denw fana ka karanminɛnkow o jɔrɔ b'u la lɛnamaden sera u fɛ ye
17: Internet ni on ata ikosola ni kunsa ka te ikosola abran jimi wa o ka anyoro chi wari ko lebe ngozo wari ta buru foro meme ala darla wari nyaka wari sora abnata ikosola
18: ina fo ibrahim watara ni yoku masi campement demsen chama ka ala dari ni watina oluminu chama ya nyina kalanko be faratila ka kenye nuka so uchili doni nani debe ibrahim bolo kabi uka so chila ana bamso na dɔgɔniw kalifalen do epp bad kalanso de kɔnɔ olu bamuso de be u ka koo bɛɛ ye ekolisara wo balo wo an'a ɲɔgɔnna wɛrɛw sita kelen dɔrɔn de jɔlen do ni denbaya bɛɛ ye nka kabi a ka warisɔrɔ sira tiɲɛna ka fara ka so kan a n'a ka denw ka diɲɛnatigɛ sina ka nagasi yɔrɔni kelen na
19: ne yɛrɛ ko ye cɛkɛ feerela le ye n y'a cɛkɛ feere yɔrɔ ni y'a feerekɛ olu ye lu kɔnɔyɔrɔ be ɲɔgɔn kɔrɔ a bɛɛ tiɲɛna ni n sigi n tɛ ni ya aktivite tɛ n boro tuguni fo ka ɲa lɛre na ne a den bɛɛ tɔgɔ sɛbɛla kɔrɔbani yɛrɛ be bts le kɛ dɔ nin be ta kolɛji la dɔgɔni dɔwɛrɛ nin be ta sixiɛme na ni fila ale be ta klasi sa ni ɲina o si tɔgɔ ma sɛ ko ni siginima ma lama kɔnɔ na
18: duguma kalanso kelen ɲi kɔnɔ jenema kamagatɛ sigilen do gwata dɔ kɔrɔ a be k'a ka denmuso ka lekɔli taga fini labɛn den duru cɛla ale sela ka den kelen dɔrɔn de tɔgɔ sɛbɛ kalan na nga min ye tɔɔw ta ye a t'a dɔn a ko bena kɛ cogo di
24: tɔɔ nu tɔgɔ kɔni ma sɛbɛ la ale kelen ni tɔ komi ale ye sepeɲɛ ni tɔɔ nu olu be ta ekɔli la sarata le bɛ o tɔgɔ ma sɛbɛ ale n'i be fɛ ka tɔgɔ sɛbɛ i b'a sɛbɛ i b'a sara dɔn dɔni ekɔliso tɔgɔ la ekɔli ni waa tan ni segi le i b'a sara dɔn n'i bena tɔgɔ sɛbɛ i se ka taa tɔgɔ sɛbɛ waa tan ni fila a tɔ n'i b'a sara ko kelen a kɔni ma sara fɔra n siginin bɛ yan o bena ta ekɔliso la o tɛna taa wa a b'a lale boro ala ko an cɛ sɔn a sɔsɔn kɔni tɛ n boro mɛ ne kɔni ta la ka diɲɛ o ko ko bena n gwɛn ka bɔ yan fana ni ma ma la an be tagami an ma bon sɔrɔ an be siya depuis kalo sara an be siya ni
18: ɲɛfɛ dɔɔni so nnu cila yɔrɔ min musa danbele ye yiribo denin dɔ jɔ ye fɔlɔ sɔgɔma o sɔgɔma a n'a terecɛw be ɲɔgɔn sɔrɔ ye hali ni a ka denw ka tɔgɔ sɛbɛli wari t'ale bolo nga a y'a jigi kɛ jamana marabagaw de ye
26: kalanko ka gwɛlɛn dɛ kalanko ka gwɛlɛn fɔ ka dama tɛmɛ denmisɛn na baara yɛrɛ tɛ an kun bɛ baara kɛ sitini yɛrɛ kan ɔrɔ an ka baarakɛyɔrɔ bɛɛ kun bɛ yan donc so cira ka baarakɛyɔrɔ ci denmisɛnni na kalanko kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a b'ala lo bolo dɛ n'ala nana ni dɛmɛ ka nan dɛmɛ ni guvɛrɛnɛman kan an manga mɛn ka nan dɛmɛ olu bɛ se ka an kisi kuwa sinɔn solusiɔn foyi t'an bolo tiɲɛ yɛrɛ an bɛɛ sigiri mɛ ekɔli bɛ ta sini mɛ solusiɔn yɛrɛ t'an bolo ne yɛrɛ ma se ka denmisɛn foyi yɛrɛ sigiri fɔlɔ yɛrɛ mɛn ma yɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ ɲɛ ta na yɔrɔ la an bɛ siti sanfɛ yɔrɔ la yɔrɔ tɛ yen baara tɛ yen denmisɛni ekoliko ma se ka ɲɛnabɔ bon an be jamana marabaga wele yan yɛrɛ ɲɛ b'a la denmisɛni min kɔni ma kalan kɔni kɛ kɔni olu yɛrɛ ka kuma lo o ye danger le ye pour la nation bon denmisɛni a kalanko kɔni bi tiɲɛna dɔ ne be se ka n'an dɛmɛ dɛmɛ cogo min na ka denmisɛni an dɛmɛ ka denmisɛni tɔgɔ sɛbɛ ekolisow la ne be se k'o kɔni kɛ o kɔni bi diyan ye tiɲɛ yɛrɛ la an b'o welewele kɔni daw ye
18: kabini mɔgɔ min ye nin wale in kɛ nɔ minɛna kiriso fɛ o yɛrɛ de kɛlen do jigiya dɔɔni sɔrɔlen ye kunmasi kanpema sigibagaw fɛ wa u be k'a laɲini jamana marabagaw fɛ k'u ka koo bɛɛ kɛ k'u don u hakɛw kɔnɔ leila mande abijan rfi
2: ni la seliba in ko ambe bo Abidjan ka ta aw hankilina aw kene kan sisan kuma be obulo kene kan bi aw kuma la Senegal ka jokolo siba gardien Edouard Mendy kala tigere kan ka dansi ga ka tolantan na Senegal tolantan kulun fe aw fe la maimuna sanogo yu faranya honka
3: woy wale nyerman bali sab dolantan flen ye ni esi sera yoro doma eti se bara dola sab kulo anifasa bara li e wasoro fasa wu magayara don ramminke ni wali nyerman bali abe plas di demsen wuma
5: mendi chenjana ayet du sudota mendi nye mendi ye balontanjo nyado internet falen hune maseka kale sagoy internet falen goni abe ekipu la nya abe ekipu ke nya don goni ya tagali nya fe goni abe fam nya ka donc internet de commandi ay na te mendi goni misaka forum na bibi senegal kono donc don na fra kale ala jointi ka fokale be deug deug kram ala jo senegal fe ayo ke droni du sud ya ko ni dimine dimine ya do mo sina te ka fam nya anda ta foko
7: ma vongo angale ka kuma me anga jisu ka zik kuma me mendi fe me na ma nya ka kera fana amba fam ya ma fongo awati kon masi antu akil bara avese ga awati kani balantan tenye mini

0: ale ka jateminɛ la kasini min tɛ ka dugu in to yen bawo sorasi daga in nafa ka bon kosɛbɛ Benin jamana kɔnɔ karanw daminɛra kokura kunun nka jamana kɔkɔduguyanfan maraw la karandenw ma se ka taa karanyɔrɔw la u ka karansow datulen don lakanabaliya kosɔn sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔw de yɛrɛ y'o laɲini kɛ Benin marabaw fɛ karandenw yɛrɛ ka lakana kama anw ni kɛlɛmani naani ne bɛ dansigiya na kunnafonidi kɛnɛ in na nɛgɛ karafi juru bɛ ma lansɔnko le bolo sisan sisan bɛ ta kɛnɛya gɛmu ka ni kɛnɛ kan ni Bintu Sise ye aw kan bɛ ni ala sɔnna
1: kɛnɛya jamukan
2: Bintu Sise
3: aw danse aw ka kɛnɛya jamukan sanfɛ bi an bɛ kuma kan kɔnɔdimi bana difteri de kan diɲɛ kɛnɛya ko tɔnba OMS ye a jira ko kan kɔnɔdimi bana bɛ ka fanga sɔrɔ farafinna kabini san 2023 ko dɔ yɛrɛ farala banabagatɔw hakɛ kan 10,000 ni kalo labanw na bana nin bɛ ka fanga sɔrɔ mande denmisɛnnin caman yɛrɛ de fatula a ko senfɛ o ko nin dun bɛ se ka faamuya cogo di bawo kan kɔnɔdimi bana bɛ denmisɛnninw ka bolo chiliferu chela akata uwolo wakati fo uksan mfla nyokon PVE ni anko programme élargi de vaccination wala sa ka famu yali soro anye wile bila Dr. Senabu Biavogi dema demsini doktoro don pediatre kabo anye lagine jamanana Madame Senabu Biavogi ambi foki wale nyumando anka wele jabilila ajala nye ki bismillah keneya jimukan sanfe
4: anike
3: la kasumatala ambetani anka jimukan nyinye alame baka uye nyiningali do wa tingu ana amba ululame kasorokana
5: ne ko nga ɲiningali be min ye kan kɔnɔ bana n'a ka mɔgɔ minɛ a be lɔn cogo di ko a be mɔgɔ ra
6: kan kɔnɔ bana ni o mun le be na ni kan kɔnɔ bana ni ye ne b'a fɛ ka ka invite ɲininga ale ra
3: madam Biavogi i bɔra ka ni ɲiningaliw lamɛn yala i be se ka ɲɛfɔli juman de di an lamɛnbaga ninu ma
4: ni kɛ kosɛbɛ difteri ye jankaro mɛn di manikal y'a fɔlamɛ ma ko kanabani kanabani babul y'a fɔlama ko difteri kan kɔnɔ dimi jankaro do le ma a ye matankala sugɛrɛma Abtani ko vaccination programme élargi de vaccination arite matankala wala mais iba e system dembati sema yendo aitena la iden vaccinela wati bela doli era aitena la vaccination kela fefefe sino avase yendo ni denin kata adi matanka jankaro jumena anu ala jankaro ajumane parce que abade mina abana anye pediatri la iba e den fadi e chofela akankon la ya dimina akunda dimi et puis afadi beta dimi adito soso Donc, il va dire, il a ma fene, il can apparaître de yendo, ko, abeslang. Il est ota, ka kankon la ma fene. Il va kankon la ma fene. Il a e, a kankon la ouleni, yen founouni parfois, et puis tache branche, ou bec, boni, a kankon la konorala. Donc, abake den na hal damuni, atese damuni kela. Donc, il va den ni, ou e, deni sous la, alien na de hôpital. Hala vaccine ni, poka na de hôpital, pa ma fene fe me yala. A kankon la dini, de gankalo menteri, abete difteri didi. Alo na di ko difteri le réellement fo docteur ba ma fene ka examen ke ka kan ko la ma fene après a di notification ke aba notification ke a di sebe ta ka lawa laboratoire laboratoire mo wolo prélèvement do ke la yendo me ke la kan ko la prélèvement di sendo le yendo batile ay da la gi kan ko ka prélèvement ke ka dagita da ko no yendo yoro men funu ni wodi a le prélèvement ke la yendo le wole prélèvement ba ke a di ma fene est-ce que jankaro me ko kanabani ou difteri est-ce que wole ou bien wote docteur dit ça voilà wa brasika ko jankaro wole mais ka foko ka confirmer fa ye wa ma fene laboratoire la
3: aha o famo yara madame Biavogi ambeta en ka la sigidin ka ni la seli la soro akabo kedugu senegal atara la seli do la bien anye en ka ni babuka difteri banaka banani yere be ka dajigike o yoro ni na ambe o la seli ni fana la me
7: kedugu sigida yiri wali gekulu ye la jiri sigi ka kuma kan kono dimi bana nu difteri la kaliya kan o bana ni yera marani kono kamenin utikalo kile folo la hadisi seye marani kenya ko nyemugo ye
8: nu
1: nous avons eu à enregistrer.
0: Aussi ça, il y a difteri pana bato taninan le soron. Ukia la fla fatura ba u sera amma wati mina o ya soron u kabana tun yi fanga soron kan. O fura krangrani ni meke ka bana su yin fura ke anatoxin o fanan tun te ambulu koro. Wa wati nata an kala koro sili u sira tigela ambe ka bana bato konondo de ka sege sege li u jabi ma kono alisa.
1: On a 9 prélèvements dont on attend les résultats.
7: Fini pana u kireli jekulu be katanye

0: Nin bana nin kɛlɛli ye o t'a bali gɛlɛya dɔ b'u kan i n'a fɔ Elhaji Mali Semuju b'a ɲɛfɔ an ye cogo min na ale ye Kédougou mara préfet ye.
1: C'est surtout sur le plan de la mise en œuvre des stratégies de vaccination que nous rencontrons énormément de difficultés.
2: An ka gɛlɛyaw fanba bɛ taale kɛ bolociliw de kan. Tuma caman na dunanw mana se Sénégal jamana kɔnɔ u tɛ sɔn k'u boloci. An ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ye olu gɛlɛyaw fana lase an ma.
1: Les acteurs de la santé.
0: Kabini août kalo tile fɔlɔ la san 2026 kan kɔnɔdimi bana ye mɔgɔ 34 minɛ Sénégal. Kema woro bonona unina mamutu samura kaboke dugu erifi
3: madame biavogi ivoraka ankala sigiden kanin la silila me la silini kono amba ye ko tuma dowla gele ya chama be au kene ya tigla mu kawla soro wasa ka sega sege sege liuke bana baha toka ani fananka jabi ula soro a wahati la no fara boraye anka jamana kono anka dan chewla iba soro dobe bo jamana nyina kata jamana were la u sigi yoro la utuka ni bolochilu la matrafa kanye yala amse fananka fere jonjon soro ka se ka ta ni yoro nuna ka se ka timsinu bolochiwa
4: anye programme tracé la ta foko stratégie avancée recherche active des cas des enfants non vaccinés c'est à dire les 0-12 anye stratégie avancée ke la ka wakati kono ka wai ko ka fo alie deni nabo ka vacciné anye o farankela jankaro o su menteni vaccination koma wo jankaro sisi ba deni mina mo ba mina alie kun sila doctoro mema labitani kono wo point focal ye labitani be kono la Guinée yando ça fait que ni jankaro tona la ka fo ko jankaro meya la a vaccination jankaro dole ya la a du point focal kili a nu wole ya ma fene nanka suspicion ke c'est à dire point focal wole charge ni jankaro su wola effectivement ma ton dole ye ke la na examen ko wolo parfois jankaro to bana datre bandelete no ou bien réactivité no ka prélèvement ke ko be ya ma sorona mais na ko sera ma anya a remonter la leka anna kuntil informe ka fo jankaro to me yando ama semenkela ama semenkela information ba remonte reactif ba ke romen na jankaro to di se wala yando ka prélèvement ke
3: o fe famu yara nga si sa madame biavugi anga jamana o kono o fere obi amba fo olumunu ma ko PVE programme élargi de vaccination o be ke demseni ula o bange wahati fo wahati min fanana o be san flasoro o ye diago ya de yere demseni ka mun de la du ni bana be ka fanga soro ni wahati la bana fo demseni be ga sa asaba
4: bon, et alors, Jankalo, aye même encore épidémie. Épidémie, bah, d'où j'amana, qu'on a, à kaka, d'ailleurs, mena, t'es dans naïma. A dit, c'est déni, niveau, si amma, minala, kadam, la déni, dans ma tanima, ha, même, bouyani. Allez, mon balle, a dit, c'est bon, si amma, minala. O, si amma, mais, falada, oula, parce que, démati, doli, a dit, c'est vaccination, daminala, et ta, la bana. Dolphanaï, aye, retenez la vaccination, kela. Dolphanaï, aye, romena, kaboyan, kawa vaccination, di, aida, traye, kaya, et puis, aye, c'est cela, yero, ma, yoro men kakan kai danda ida tre ayoro ka jaika ni moya tai bulo ka wayoro ola ka wade vaccine ai tana sona ka wa ida yesi te jankaro me mo meni minala meli tena la den vaccine la
3: oradu yala ferete au ka doctor so bulo walma au ni maraba khawte kuma o ko ka wasa au ga sega taka ni togoda ni nuna ka sega demsenu bulo ci
4: ah si te an ye wala campagne ke la dans les communautés ka wa quartier la ka wa de dematin sensibiliser ani dem falu sensibiliser parce que famille doli ndo aida koko anye religion men la ante wala nden di ka vacciner donc andi bo d'autres so la ka quartier la ka sensibilisation ke ala ko anye deni no rattraper la nyamenka ala ko ay kana jankaro ju développer nya fe ka foko abanya e d'autres so men ko den sia maintenir la vaccination ke la anye programme ni tracer la c'est à dire ka calendrier sebe ka foko lo men lo men na equipe ka kan ka bo terrain na ka quartier kono ka wa musoni kelu sensibiliser alako alié denin la vaccination ko enyanabo ayeto na la hôpital ka denin vacciner ko programme yambolo fana
3: o fere famu yala fere juma ude mogobi sikata wasa ka sika kisi bananyima
4: toujours c'est la prévention eba foko programme élargi de vaccination c'est la prévention kaja kawo matanka donc ayika wole ma ko vaccination vaccination ye vaccination sous di aye jankaro le matanka la donc anye son ka wa denin bolote
3: o famu yara madame Senabu Biavogi ansera anka jimukanyi nkunja yarola ninka soro kuma biburo kafo anka ni babuka difteri kankono dimi banaka kasronda masi ama kuma labla lendo iye
4: nese wani kosebe abradia ye kosebe an na kuma ka menka to jankaro me tinya jankaro julle dem mati susu ai ba fa ko ina rendezvous menna ka wade vaccine an yoto program uko kata amba to ko an den di matanka jankaro jusiya manna jankaro ye matankala ala ko akana fanka soro mola na ma fanka soro mola wole beni deni bela wole beni dembati la wole beni demfalla
3: afamu yala kosobe madam senabu biavugi iniche ikanyefoli nyunu bela jenena
4: merci mfaya barase waila
3: mse alama ba haw foli bele bele ye aw de taye ni alama basike amena nyokon soro dogo kunata ni keniklinka
5: RFI de la main n'est qu'à gagner tant à nous rendre la décira Djoura Malila.
6: Sarata Kamara.
5: Kena inda kuna mbena gyate mine soro Djoura Dugoukan, jini mkatike wale kela wakabintani u beke kakaya Dugou ina surasi daga inka Malila, alaban kera lokuntamini yala munela Djoura Dugou inteka lafia, lakana kolomba oma berteko bao dugu krenkrenindu nafa bemina ambena ka gete mine soro oko hambeta bene karaunda minera kokura kunu nga gemana kokodugu yan famara ula karandendo maseka ta karan yoro ula uka karan so datu lendun lakana balia koso sege segali kela minu ye alangini karan so ninu ka datu ambenu do la men kenen kam ambena kenen kun ken yemen kele de ye moyen noriam yemina arabi saudit ka bena tasara Yemen uti uka binkani la banko ubara au nura wa abdonsi Djoura gatige wale binkani ulangini yede deme mkana seka dun mali marato ukono ni ye lakana kulomba Umar Berthe hankilina deye kanyasi Djoura kala halayama dugu imbe mopti maradela mali kema ya fafe wa shini mgatige wale kela ukateli kunyasi Djoura surasi daga ima Lokun tamnendron uni surasi ukarila nyohonayi kele bulunku yatige wale kala tanta irika ni tanyara fando fe lakana siredo fananku kusurasi bilolu nyohon fana nitora ale kare nyohona usenfe lakana kulomba Umar Berthe ka gete unela jnim teka dugu into yimbao asurasi daga nafaka bun kosebe ankalame
7: ni ibora Bamako kafo kiwita mali koro yanfan fe durabe frontière de la koron fe yanfan ani kle nyakanfan sud yanfan ani centre yanfan abulu ni nyongotela donc mwabe se kafo lako duraye veru de duraye ni befeneve ka sababuye ni ravita ima ubeke kataka mwa munu be kofela la yano sorashi sigida munu be kofela la yano wala sako ulu feneka ravita ima ula nwaya wala sako ulu feneka bara la nwaya obulo Djouraka kame abeseka fotou na base arrière belebele de noni bingani kraye no ka yefraya abeseka ke sababuye surashi munu sigida surashi munu be konola la no koroyan fanfla la no abeseka ke sababuye ka galea do ulu ka bara la barsa ulu ni e jamana sigida kunye e sudi sudni santrie ani bomoko mu rey fa baye ko e kuna fulu bebe taye no ya ni arabite mo bebe boye no de abeseka ke sababuye ka galea do wara gitay mo ni communication no tera la o
5: la kana kolomba Umar Berthe hankili na utara salif sahano fe la kana ko galea o benen jamana fanan kono o kera sabuye jamana in koko duguyan fam maraden chamante se ka takara yoro la iko u tonyo hon minu be jamana fan tola karam da minera benen kunune nga jamana in koko duguyan fam maramin be danke boni Burkina Faso ni Niger ye ani Nigeria fanan jati jawale binkanu be jati mine o dugudo kono o kam ma segesegali kala do yala ngini marabaw fe karanso do ka datun koko dugu yan fan fe karande o yere kala kana kam alu dembuyo la ngini kala do de ye
8: ulu karanso minu datula uye dugu di kono minu be danke bo ani jamana uke Urukema matiri dugu miye Burkina Faso beneni togo danke ula krenkrenyala dansari ni tangita Dofana ikarima mamaradi kono, omi ye bene jamana ni Burkina Faso ni Niger danke ula. Dofana ye Malanville ni Segbana, dugu di kono, omi ye bene ni Niger ni Nigeria jamana u karanso u datu la uliyoro u di kono. Avri ni mekaru temenina, antu ya lanyini marabaga ufe, uye karanso u datu uliyoro u la, ni lakana fero makulo gria, wala saka demse u lakana. Tinyedi, marabaga u maanka lanyini ube jatimine, antu ya lanyini ko karanso bina ani lolu le ye datugu. Nga hali n'u bɛɛ ma datugu, u fanba bɛɛ datugula u yɔrɔw la sani lakanafɛɛrɛw ye bila sen kan.
9: En attendant de voir l'amélioration du système sécuritaire.
5: La Kanabalia, Cameroun, Jamana Fanana, Ye, Moro Sabah Fagara, Benkanin Dosin Fe, Bardo Konokunu, Hakuna Fonia Dira Marabao Febi, Benkanin Kera, Jamana Angle Kanfo, Marado de la, Bamena, Kemalfati ou de Bira, Barninka, Moro Nani Ware, Madimina, Hanki Lagigila, Benkanin Katelinka Kye, Cameroun Angle Kanfo, Maraflaula, Kemalfati ou de Beka, Maraflani Nuka, Yelema, Horoya Langini, Cameroun Alisa, ale soude tun yira yaunde ni asan sabaye diago ya minalenko kuna fole dila Martinez Zogo de Kodo wa Alisa akafagali kiti besinkam kiti kene kan kunu mo rogela kilendo lieutenant colonel Justin Danoué ale ala kodon kalele ye Martinez Zogo ka diago ya minaliko belabem ani nijugya wala minu nyesinda ama kuna fole dila ware Niger ka Moussa Kaka ale kala kana ko jorobe asomo houna barake nyohomla lokum flabi kabini kien tununa teletan ani lolu tununi oye kuna fole dila ukan hakela fasaton reporter sans frontières RSF Blaka Agate ko Diago ya tununi ndo RFI sans febi RSF nyema Sadibou Maronko lokum flawa Alisa Niger maraba mu dantige akukan uma sege segali fana ndayele
10: RFI.
5: Ako kera France lolangigi sodo kono ni alokun kele nyoronye sonye Mali nanfolotigi Umar Gambi Kasefawari million keme woroni kode sunya kyan minbe woleko baruni oye nanfolotigi deye mila kodoni do Mali lanaka deme oye kanyesin desebato ma segesegeli ubesin kaya sa sonni no kaseka yengayani kele lalaisha dukure sika kelendo akerefe moho ude yerema
3: Strata Umar Gambi ka mo godo de yo o 70 ya Malila Limon kuna fundi gafeyi aka fola sonyali inkera tugoya minan kusika fusitala Umar Gambi masrunya mo godo de yeso nunu deme o min kumbe asoro yoro don pari wale inkera dunanjigi so plaza atene kono ndoko kuntemeni araba so manda fe nege kanya flawati so nunu kuye mo go flade ye o ye dunanjigi so in kokodita kataka fo baroni Gambi ka so kono jata lan kamera wo ani yoro in kulosi baga vigilu kulosi ma so nunu don toyi Limon kuna fundi gafeka fola abolufe miseni chama inafo montru dagelen uye ulude suyen minu musaka betara sefa wari million keme woroni biduruni woron yogona baruni gambi yere yo ode 70 ya polisu uye ka balila zonununa ko kele ikubula kabo finetri fe kasoro umuka layini besabati uko Umar Gambi baruni mason ka kibaru ya fosi wera di akukan wa dunanjigiso maufana ma laseli fosi ke uga dunambunya kama lemon kuna funidi gafe kote feminjele ode yi ku fransi bingali wale keleli chake BRB be wuli ka jola halisa wala sa ka se ka ko tien be don ani ka se ka teke da so nunu kan
5: kari nyohonaw nyagi bo sisi fili u mankam o de kera RC dugu chama kono bi fanga sina ka wuli ka jow sen fe langini ye ka ira ku te son sari asumba ka yelema ka sarati sabana sirada yele gemana ngema Felix Kisekedi maimuna sanogo wuli ka joni nu duntum balira Lumumbashi nga obenata jama bora
11: awo sarata Lumumbashi jamana woro dugu na koronche o katanga marara ani jamana ngema koro yere Joseph Kabila kadaga fanga sina ka wuli ka lotuma ya maria inafo Faba Kinshasa. Una tabe mwa chama de bora nga obe na surasi u ani polosu uka lakanda fera ukono. Wa polosu ye kise uchi sanfe ani kanyeji bogazi fili okanyasa ku ujense kuna fuli dila doka fora. Polosu ya lase ko ye wulika loke la chama mne fanga sina uka fora nkanton. Se 64 bolo fora mimi Lumumbashi yo kokoro madun la nunu ka mileli sementi ya fana. Kafara uka polosu nyema ya jira ko ye fere besigi yasa mwa kataka fe no uka chie basigi kono wa ko basigi segina kana kabi soroma mbadaka dugura jamana kenya kana klebin chefana wulika lotu maya maruya nga mwa keme yirika bora yani lakana tigila mwa kubwen ye mwa tanyo konane mnena polosu fe sarata.
5: Kinshasa wulika jwa ukunintu ya maruya nga ubena tamayi alabana mankama.
11: Jatika fanga sina waka frankaton se 64 mwa keme keme yirika le bora yasa koka bangira kakeni sari ya sumba falilin la yini ye jakulu yin politikiton kele nkelembe kokoro madombo tubino waka politikiton ka jonjon ye obolo o kerefe lakana tigila mwa fana tu tuye minye tujense na siraba wakan yasa ka wulika loke la nuka tagama lakanda nga tagama damne linko sanga damaniko fanga sinan kokoroma dombago ni fanga masuru ya mwako kadila nyokona wapulu suku wajibiyara kanya jibo gazi fili mwako kanko ujense unafoli dila doka fora mwako filale mandimina o mankan senfe sarata kabi mekalora lo fanga sinan uye uka franka nkulu se 64 sigi yasa koka banjira kakeni sari ya sumba falili la yini ye bawu ofe ferelo jamana nyema felisi chekedi fe kab akambo sarati sabana nofe
10: ini kenge falula memuna sanogo adamare unka akela fasaton Amnesty International bekala ngini Algeria jamana nyema fe akas segin ko kaka la ngini ndo bo ama Abdel Majid Tebboune ya la ngini ko fagali nyangili pen de mort ka la wala ya mokoka minu mananyangi tasuma blali la piroman wo la ngini wo kera tasuma kasara wo ko jamana nkono minu ye mokotan ani flani taya Amnesty International ko kulati ganyi dankar wale de adam Madumka hakeula moye noria si sanko te kamasuma dunia tombala kana ko bulu fara yere kala de du makono ni bi ka ferengini Yemen kelela Yemen keleke kulun uti udeni Yemen marabaga gian kulu be nyona uni o marabaga gian kulu min de melendo Arabi Saudite fe uka santani kwa kele in lawulira kosa ina kukura wanyani kili akolola ube kabunya tenelombe nkani uko maimuna zerbo uti uye mugu fili warengesi Arabi Saudite mabi
12: Arabi Saudite marabuwa ukuka jamana den civil tan saba jogina ni mugu chiu senfe. Krenkrenya la jamana nukuranya fana wa mugu chili dofana kera uti bamanchi nufe kunu tene Yemen kuka jamana surasi shegi nyogombono unina lakana sirendo ukafola. Arabi Saudite marabuwa uka bika nkarimada unye uka surasi utunye gweslu do wali ya kunu a Yemen bamanchi ukulu nka dagada uka. Watikele na iran fana bika jela kika unsoso katika deme don abada uti numa nikele ukumukono Arabi Saudite bika deme baga unye Airela, usrafe jamnan masakia denche Mohameda Ben Salman nyongye dokera kunu aleni Etats-Unis kele bulu mwanya nuria marakono CENTCOM nyamugoche. Fangorefe a diantomba lakanako bulu fara Conseil de Sécurité ufanabika fere nyini uti ni Arabi Saudita ka ni kare nyongya ula. Tonka la jira do bulu dalin lobi ula fe ni Fransika la nyini ye. Kumana ke Yemen bamachu nuka wale unka mwanya nuria marakono ane Detroit Babel Mandeba koko jisra la hale afanaka. Jumalun temeni bamachu nuye Grantin Sigi, Woko kwa jisra kan, Osra Mikelinlu, Kurunca Mante Meyroye, Minubi Europo, Ani Azikia Kalanyongona.
10: Arabi Saudite Masakia Denkeni, Akia Tabaga Mohamed Ben Salman Yeresira Egypt Bi, Ani Egypt Nyema Abdel Fattah Al-Sisi Benama Kukulu Mka, Tagani Kasigi Mka Kanka Tanye, Lakana Kono Mer Rouge Kwa Gisanfe, Detroit Dormuz Ni Babel Mandeb Sirafe, Owati Kelena Arabi Saudite Marabawi Alasi Bi, Kubenu Tasara Yemen Uti Ula, Ukabi Mugufili uko Arabi Saudite ka nege kanye tani uramvla tamira ni sanga tani flaye bwake
6: Sara Takamara
10: Aubeka RFI de la main Alisa aunike wala kwa fedoni au hanklina ukene ambena ufela wala main au yeminu yira kuma beo bulo kene kambi kanye si Edouard Mendika tulantan kunkiali ma Senegal tulantan kulunfe uko kene ya gemu kan kene kan bintu sisena kan moho wale lombena masala difteri bana kan ngayan oka ke 600 la selibado anfe karamu daminera kukura jamana do kono iko benin wali ma Côte d'Ivoire nga Côte d'Ivoire karanso do be kumasi yen moho minu ka sotera Abidjan chwen karo tamni olula doni folo o karanso de kono ukama karamu daminele ina moho fole ninu kiamambe kalangini uka deme yasa uka sigiso wara usoron wa ude mfananka karamine nko ujorobula lena mandesira ufei
13: awaran duita kyo Intenti ni unata iko sulla ni sta ka te iko sulla abena jimi kwa o ka nyoro chi wari ko lebe mbozo wari ta buru foro meme ala dalla wari nyaka wari sora abena ta iko sulla
14: Inafo Ibrahim Watara ni yokumasi campement demsen chama ka ala dari ni watina olumi nu chama ya nyina kala nko be farati la ka kenye nu ka so uchili doni nani debe Ibrahim bolo kabi uka so chila Ana bamso na doni ukalfalendo EPP bad kalanso de kono. Olu bamso debe uka kobeye ekol sarawo balowo ananyo na werewo. Sita kelendron de jolendo ni demba ya be. Ngakabi aka walsoro sara chiena ka faraka soka. Ana ka de unka jena tige sina ka nagasi yoroni kelena.
15: Nere ko eche ke firilale. Nya cheke firiyoroni Afrika lwe. Nuko na oro be nyon koro. a bet china in skintenia activity temurutuni fokanya lere nana dembe tosebela korobani nyara be bts leke don meta college la doni dogara meta 6e ni fla le meta classes menina o shitoma moni sigini mama la makono
14: dugu makalanso kelen in kɔnɔ jɛnɛma kamagatɛ sigilen do gwata dɔ kɔrɔ a bɛ k'a ka denmuso ka lekɔli taga fini labɛn den duru cɛla ale sela ka den kelen dɔrɔn de tɔgɔ sɛbɛ kalan na nga min ye tɔw ta ye a t'a dɔn a ko bena kɛ cogo di
16: tɔɔ nu tɔgɔ kɔni ma sɛbɛ ale kelen ni tɔ komi ale ye sepeyɛni tɔ nu olu be ta ekɔli la sarata le bɛ o tɔgɔ ma sɛbɛ ale ni be fɛ ka tɔgɔ sɔrɔ i b'a sɛbɛ i b'a sara dɔn dɔni ekɔliso tɔgɔ la ekɔli ni wa tan ni segin ni i b'a sara dɔn ni bena tɔgɔ sɛbɛ i se ka taa tɔgɔ sɛbɛ wa tan ni fila a tɔni i b'a sara ko kelen a kɔni ma sara fɔra n sigini be yan o bena ta ekɔliso la o tɛna taa wa a b'a lale boro ala ko an cɛ sɔnɔ a sosɔn kɔni te n boro ma ne kɔni ta la ka diɲɛ o ko ko bena na n gwɛn ka bɔ yan fana ni ma ma la an be tagami an ma bon sɔrɔ an be siya depuis kalo sara an be siya ni
14: ɲɛfɛ dɔɔni so nu cila yɔrɔ min musa danbele ye yiribondennin dɔ jɔ ye fɔlɔ sɔgɔma o sɔgɔma a n'a terecɛw be ɲɔgɔn sɔrɔ ye hali ni a ka denw ka tɔgɔsɛbɛli wari t'ale bolo nga a y'a jigi kɛ jamana marabagaw de ye
17: kalanko ka gwɛlɛn dɛ kalanko ka gwɛlɛn fɔ ka dama tɛmɛ denmisɛn na baara yɛrɛ tɛ an kun bɛ baara kɛ sitini yɛrɛ kan ɔrɔ an ka baarakɛyɔrɔ bɛɛ kun bɛ yan donc so cira ka baarakɛyɔrɔ ci denmisɛnni na kalanko kɔni tiɲɛ yɛrɛ a b'a lalo bolo dɛ n'ala nana ni dɛmɛ ye kana dɛmɛ ani ni guvɛrnɛman kan an mankan mɛn kana dɛmɛ olu bɛ se ka an kisi kuwa sinɔ solusiɔn foyi t'an bolo tiɲɛ yɛrɛ an bɛɛ sigiri min ekɔli bɛ ta sini mɛ solusiɔn yɛrɛ t'an bolo a ne yɛrɛ ma se ka denmisɛn foyi yɛrɛ sigiri fɔlɔ dɛ ma ɲuman yɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ ɲɛ t'an na yɔrɔ la an bɛ siti sanfɛ yɔrɔ la yɔrɔ tɛ yen baara tɛ yen denmisɛnni ekɔli ko ma se ka ɲɛnabɔ bon an bɛ jamana marabaga wele yan o yɛrɛ ɲɛ b'a la denmisɛnni min kɔni ma kalan kɔni kɛ kɔni olu yɛrɛ ka kuma lo o ye danger le pour la nation bon denmisɛnni a kalanko kɔni bɛ tiɲɛ na donc ne bɛ se ka n'an dɛmɛ dɛmɛ cogo min na ka denmisɛnni an dɛmɛ ka denmisɛnni tɔgɔ sɛbɛ ekɔlisow la. Ne bɛ se k'o kɔni kɛ o kɔni bɛ diya n ye tiɲɛ yɛrɛ la n b'o welewele kɔni da o ye.
14: kabini mɔgɔ min ye nin wale in kɛ nɔ minɛna kiriso fɛ o yɛrɛ de kɛlen don jigiya dɔɔni sɔrɔlen ye kumasi kanpema sigibagaw fɛ wa u bɛ k'a laɲini jamana marabagaw fɛ k'u ka ko bɛɛ kɛ k'u don u hakɛw kɔnɔ leila mande abijan rfi.
10: ni laseliba ɲi kɔ an bɛ bɔ abijan ka taa aw hankilinaw kɛnɛ kan sisan kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw kumara senegal ka jɔkɔlɔsiba gardian edward mendy ka latigɛ de kan ka dansigɛ ka tolantan na senegal tolantan kulun fɛ aw fɛlaw maimuna sanogo y' fara ɲɔgɔn kan
18: o ye wale ɲɛnamaba le ye sabu dɔlantan filɛ nin ye ni e si sera yɔrɔ dɔ ma i tɛ se baara dɔ la sabu kolo ani fasa baara le i b'a sɔrɔ fasaw magayara don a ka min kɛ nin ye waleya ɲɛnɛma ba le a bɛ pilasi di denmisɛnninw ma.
19: mɛndi cɛncɛna a ye dusu dɔ ta mɛndi n'i y'a ye mɛndi ye balontan jɔ n y'a dɔn antɛrɛnɛt falen fana ma se ka k'ale sago ye antɛrɛnɛt falen kɔni a bɛ ekipu la ɲa a bɛ ekipu tiɲɛ n y'a dɔn kɔni yan tagali ɲɛfɛ kɔni a bɛ faamuya k'a dɔn ko antɛrɛnɛt de ko man di a ye n'o tɛ mɛndi kɔni n bɛ se k'a fɔ yɔrɔ min na bi bi sɛnɛgali kɔnɔ n kɛ dɔgɔn ye n'a fɔra k'ale y'a lajɔ yen ten. k'a fɔ k'ale bɛ degedege karamɔgɔya la jɔ senegali fɛ a y'o kɛ dɔrɔn ni dusu de a y'o kɛ ni dimi de ye dimi min y'a dɔn mɔgɔ sina tɛ k'a faamuya anda t'a fɔ kuwa.
20: an b'a fɔ n ko an kɛlen k'a kuma mɛn an ka dusukasi kuma mɛn mɛndi fɛ mɛ n'a ma ɲa k'a kɛra fana an b'a faamuya an b'a fɔ n ko a waati kɔni tun ma se an tun hakili b'a ra a bɛ se ka waati kɛ ni balontantɔ in ye min ni a bɛ waatinin bɔ mɛ n'an fana dun y'a ye a ye latigɛ in ta. an b'a fɔ fana tu fan dɔ fɛ nko a ɲɛna parseke n'an k'a jate mina a fana ye nɔbaw le to senegal balontan na hali ka taa se afiriki fana balontan ma.
21: an b'a fɔ tigitigi a kunna welelenba de taara mɔgɔ min ni senegali zurunalisiw ni a dɔfɔ sɛbɛnbaw tɛ ɲina a tɔgɔ kɔ diyara i n'a fɔ toni siriba tɔgɔ tura dɔfɔw kɔnɔ cogo min na donc an b'a bila a nɔ na ko toni siriba kɔfɛ an m'a ɲɔgɔn ye senegali jamana kɔnɔ donc wura nin an be se k'a fɔ ko bi bi nin na farafina ka cɛ dumanw dɔ lo farafina ka dolo ɲa duman dɔw do hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko ale kun be jɔ kɔlɔsi de la wa a ye a jɛniyɔrɔ fin kosɛbɛ kosɛbɛ farafina kɔnɔ i n'a fɔ erɔpu kɔnɔ ka taa farafin gardiɲɛn ye ko a taara jɔ erɔpu kɔnɔ fɔɔ ka taa ligue de champion ta ka tila ka kɛ a ŋanabaw ye fɔɔ ka taa tɔgɔ don balondɔr la ni zuɛri ba damani bora o sanu kono aba kema don oba jira ka fo ko mo milo amatlunke aka bara da fiefie wa ko ba ka bara nyedo aya mene ne dusuni sebe yere yere de don ora ama fongo ay joro bake don alaka niske la fien bon ke ama here alaka na ka ama kuma sulue.
6: Sarata Kamara
10: Hankilila gigila diura dugula mopti marala malila ni wati labaunla jinka gatiga wale benkane ukatelin kanyesin surasi daga umaye lokun tamnin dron uni surasi ukalila nyona kelebulonko gatiga wale kela tantanyirika ni tanyara fando fela kana sere do koko surasi bilolu nyoro de bonora uni la lakana kolomba Omar Bertale ka gatiminela jinim teka dugu intoy bao surasi daga inafaka bon kosebe benen jamana kono karam da minera kokura kunu nga jamana koko dugyan famara wala karande umase kata karan yoro wala uka karan so datu lendon lakana balia kuson sega sega li kela do de yere yo langini ke bine maraba ufe karande u yere ka lakana kama auni kela mani nani nebe dansi kena kuna faliti kena ina nege karafi julu be malan son kole bolo 666 ambeta kena yage mukane kena kani bintu siseye au kambeni ala sona
6: Kenya Jamukan
10: Bintou Sisse
3: Adansi auka Kenya Jamukan sanfe bi amekuma kankono dimi bana difteri de kan edinye Kenya ko tomba OMS adira ko kankono dimi bana beka fanga soro farafina kabini samba flani mugani saba ko do yere farala bana bakato hakeka tana kemesarala ni kalola bona bana ni beka fanga soro mande edimseni chama yere de fatula a ko senfe o ko nyundu meseka famu ya chugudi bawu kankono dimi bana be demsini ka bolo difere uchela akata uwolo wakati fo uksan mflanyon PVE ni anko program élargi de vaccination wala saka famu yali soro anye wile bila docteur Senabu Biavogi dema demsini doctoro don pediatre kabo anye lagine jamanana Madame Senabu Biavogi ambi foki wale nyumando anka wele jabilila ajala nye ki bismila keneya jimukan sanfe.
4: Anike.
3: Plaka sumatala ametani anka jimukan nye alame baka uye nyiningali do wa tingu ana amba ululame kasorokana.
1: Ne konka nyiningalbe miye kangono bana nina kamogo mine abelon chogo diko abe mogora.
2: Kangono bana ni mulibu nani kangono bana ni. Neba fega ka imiti nyininga alera.
3: Madame Biavogi, ibora ka ni nyiningali ame yala ebise ka nyefoli juma de di ala me bahani numa
4: ni ke ko sebe difteri e jankaro meli mankal ya fala me mako kanabani kanabani babul ya fala mako difteri kan ko ran jankaro dole na e matankala sugrema labtani ko vaccination programme élargi de vaccination arite matankala wala na e ba e system dembati se mai yendo ay tena la e den vaccinela wati bela dole era e tena la vaccination ke la fefefe sino avasa yendo ni denin kata adima tanka jankaro jumena anu ala jankaro ajuma ne parce que abade mina abana anye pediatri la iba den fadi chofela akankon la ya jimina akunda jimi etui afadi beta jimi adito sosola donc iba de we ida mafene ay kam apare do yendo ko abeslan idi wota ka tankon la mafene iba kankon la mafene ida e akankon la wuleni yemfununi parfois et puis tache branche o be boni akan kronla konorala daga bake den na hali damuni atese damuni kela donc ay ba den ni woye deni susla aliena de hopital hala vaccineni ko kana de hopital pa ma fena feme yala akan kono dini de gankaro menteri abete difteri didi alo na di ko difteri le reyelma fo docteur ba ma fena ka examen ke ka akan kronla ma fena apre adi notification ke aba notification ke adi sebeta talawa laboratoire la laboratoire mo wolo prélèvement do ekela endo me ekela kan kono la prélèvement di sendo le yendo batile ay dala gi kan kono ta prélèvement ke ka dagita muda kono yendo yoro men funu ni wodi ali prélèvement ke la yendo le wole prélèvement ba ke adi ma fene est-ce que jankaro me toko kanabani u difteri est-ce que wole ubie wote to ta di sa fola wa brasika ko jankalo wole me ka foko ka ka confirmer fa ye wa ma fene laboratoire la
3: aha o famo yara madame biavogi ameta anka la sigidin ka ni la seli la soro akabo kedugu senegal la atara la seli do labe anye anka ni babu ka difteri banaka banani yere be ka dajigike o yoro nyina ambe o la seli ni fana la me
0: kedugu sigida yiri wali gekulu ye la jiri sigi takuma kan ko dimi bana nu difteri La kaliya kan o bana min yera marani kono kamini uti kalo kile folo la hadisi se ye marani kenya ko nyemugo ye
7: nous avons eu à enregistrer
22: ko si san anya difteri bana ba to tanina nde soro u kya la fla fatura ba u sira amma wati mina o ya soro u ka bana tun yi fanga soro ka o fura kan gran ni me ke ka bana su yi fura ke anatoxin u fana tun te ambulu koro wa wati nata an kala koro si li u sira tigela ambe ka bana ba to konondo de ka sege sege
7: On a 9 prélèvements dont on attend les résultats.
0: Fini bana o kireli jekulu be katanye nim banani kireli o tabeli gelia dubuka inafo el haji malik se mudu banyefo anye chogomina aleye kedugu mara prefeye
23: c'est surtout sur le plan de la mise en œuvre des stratégies de vaccination que nous rencontrons énormément de difficultés
24: anka gelia o famba be tali ke bulu chili udika toma chamana duna umana se senegal jamana kono ote son ko bulu chi anka kenya tigila moko ye olu gelia o fanan la se ama
23: les acteurs de la santé
0: Kabini utkalo tle fro la sambatla animu gani woro kankona dini bana yemego bisaba ani nani mina Senegal uchema woro bonona unina mamutu samura kaboke dugu erifi
3: madame biavogi ivoraka anka la sigiden kanin la silila me la silini nkono amba ye ko tuma dola gele ya chama be au kene ya tigila muko ula soro wasa ka sega sege sege liuke bana baka toka ani fananka jabi ula soro a wahatila no fara bora ye anka jamona ukono anka danche ula iba soro dobe bo jamona nina kata jamona were la usigi yoro la utuka ni mbulu chili ula matrafa kanye yala amase fananka fere jonjong soro ka sega ta ni yoro nuna kaseka timsinu bolochiwa
4: anye program tracela ta foko strategie avancée recherche active des cas des enfants non vaccinés c'est à dire les 012 anye strategie avancée ke la kawakati kono kawai ko kafo anye deni nabo kai vacciné anye ufarankela jankaro osu menteni vaccination koma wo jankaro sisi badeni mina moba mina alie kunsila doctoro mema labitani kono wo point focal ye labitani be kono la guinée yando ça fait que ni jankaro tona la ka fo ko jankaro me ya la a vaccination jankaro dole ya la ay du point focal kili ay nu wolle ya ma fena nanka suspicion ke c'est à dire point focal wolle charge ni jankaro su wolla effectivement ma ton dole ye ke la na examen ko wolu parfois jankaro to bana datre bandelete no ou bien réactivité no ka prélèvement ke ko be ya ma sona mais na ko sera ma anya a remonter la leka anna kuntiz informe kafo jankaro to me yando ama semenkela ama semenkela information ba remonte reactif ba ke romen na jankaro to di se wala yando ka prélèvement ke
3: o fe famu yara nga sisa madam biavugi anga jamana o kono o fere obi amba fo olumunu ma ko PVE programme élargi de vaccination o be ke demseni ula o bange wahati fo wahati min fanana o be san flasoro o ye diago ya de yere demseni ka munela du ni bana be ka fanga soro ni wati la bana fo dem senu be ga sa asababula
4: ba et alors jankalo aye mema ko epidemie epidemie ba do jamana ko no akaka nka dan yoro mena te dan na yimma aji se deni niveau si ama minala ka dam na deni ndo matani ma ha membu yeni ali mo balle aji se bon si ama minala o si ama mbe no me fala da ola parce que demati doli aji se vaccination dam na la itala bana doli fana yi aye rete na la vaccination kela doli fana yi ali yoro mena ka boyan ka vaccination di ida treye nkaja et puis aite cela yoro ma yoro men ka kan ka danda ida tre ayoro ka ja ika ni moya tai bulo ka wa yoro ola ka wa den vaccine aite na sona ka wa ida ye sita jankaro me mo men mi la men te na la den vaccine la
3: oradu yala ferete au ka doctor so bulo walma au ni maraba khawte kuma o ko ka wasa au ga sega ta ni togoda ni nuna ka sega dem senu bulo chi
4: ah sitem an ye wala campagne kela dans les communautés kawa quartier la kawa de dematil sensibiliser ani dem fa le dans sensibilisé parce que famille doli ndo ay da ko ko any religion men la ante wala nden di ka vacciner donc andi bo d'autre so la ka wa quartier la ka wa sensibilisation ke ala ko any deni no rattraper la nyamenka ala ko ay kana jankaro juo développer nya fe ka foko abanya e d'autre so men ko densia maintenant la vaccination ke la any programme ni tracer la c'est-à-dire ka calendrier sebe ka foko lo men na équipe ka kan ka bo terrain na ka wa quartier ko no ka wa musoni kelu sensibiliser alako aliye denin la vaccination ko enyanabo aliye to na la hôpital ka denin vacciner ko programme yambolo fana
3: o fere famu yala fere juma ude mogo bisikata wasa ka sika kisi bananyima
4: toujours c'est la prévention e ba foko programme élargi de vaccination c'est la prévention kaja kawo matanka donc ay kawo le ma ko vaccination ye vaccination sous di aye jankaro le matanka la donc anye son ka wa denin bolote
3: o famu yara madame senabu biavogi ansera anka jimukanyi nkunja yarola ninka soro kuma biburo kafo anka ni babuka difteri kankono dimi banaka kasronda mase ama kuma labla lendo iye
4: nye sewade kosebe abradia ye kosebe anna kuma kamenka jankaro meyeti nya jankaro jule dembati susu aibafu kwa ena rendezvous mena kawade vaccine anye to programu uko pata amba to uko ande ndi matanka jankaro jusia manna jankaro ye matanka la alako akana fanka soro mola na ma fanka soro mola wole beni deni bela wole beni dembatila wole beni demfalula
3: afamu yala kosobe madam senabu biavugi iniche ikanyefoli nyunu bela jenena
4: merci mfaya barase waila
3: mse alama baha foli bele bele ye au detaye ni alama basike amena nyokon soro dogo kunata ni keniklinka
5: RFI de la main n'est qu'à gagner tant à nous rendre la décira Djura Malila.
8: Sarata Kamara.
5: Kenenda kuna mbena gyate mine soro Djura Dugutan, jini mgati gyawale kela ukabintani u beke kakaya dugu ina surasi daga inka Malila, alaban kera lokuntamni yala munela Djura Dugu inteka lafia, Lakana Kolomba Oma Berteko Bao dugu krenkrenindo nafa bemina ambena ka gatemine soro oko hambeta bene karaunda minera kokura kunu nga jamana kokodu yan famaraula karandendo masekata karanyoraula uka karanso datu lendo lakana balia koso sege segali kala minuye alangini karanso ninu kadatu ambenu do la men kenenkam ambena kenen kunchenni yemen kele de yi moyen noriam yemina arabi saudit ka bena tasara Yemen uti ukabin kanila banko ubara au nura wa abdonsi Jura gati ge wale benkani ulangini yede deme mkana seka don mali marato ukono ni ye lakana kulomba umaberte hankilina deye kanyesi jura kala halayama dugu imbe mopti maradela mali kema ya fafe wa shini mgati ge wale kela ukateli kunyesi jura surasi daga ima lakunta mnendron uni surasi ukarila nyohonayi kerebulunku gati ge wale kela tanta irika ni tanyara fando fe lakana sire do fananku kusurasi bilulu nyohonfana nitora ale kari nyohona usenfe lakana kulomba Omar Bertika gati minela jnimteka dugu into yimbao asurasi daga nafaka bun kosebe ankalame
9: ni ibora Bamako kafo kivita mali koro yanfan fe durabe frontière de la koron fe yanfan ani klenyakanfan sud yanfan ani centre yanfan abulu ni nyongotela donc mwabe se kafo lako duraye veru de duraye ni befeneve ka sababuye ni ravita ima ubeke kataka mwa munu be kofela la yano sorashi sigida munu be kofela la yano wala sako ulu feneka ravita ima ula nwaya wala sako ulu feneka bara la nwaya obulo juraka kame abiseka fotou na base arrière belibele de noni bingani kara yeno ka yefraya abiseka ke sababuye surashi munu sigida surashi munu be konola la no korian fanfla la no abiseka ke sababuye ka galea do ulu ka bara la barsa uluni e jamana sigida kunye sudni centre ani bomoko mu rey fa baye ko e kuna fulu bebe taye no ya ni arabite mo bebe boye no de abiseka ke sababuye ka galea do warabitaimo ni communication no chela la
22: lakana kulomba Umar Berti hankili na utara Salif Sahano fe lakana ko gelaya u benen jamana fana kono u kera sabuye jamana in koko dugu yan fam maraden chamante se kata karan yora ula iko u tonye hon minu be jamana fanto ula karan uda minera benen kunune nga jamana in koko dugu yan fam maramin be danke boni Burkina Faso ni Nigeria ani Nigeria fana jati jawale benkanu be jati mine u dugu do kono u kam ma sege sege li kela do yala ngini maraba ufe karan so do ka datun koko dugu yan fan fe karande yere ka lakana kama alu dembuyo la ngini kela do de ye
24: onu karan so minu datula uye dugu di kono minu be danke bo ani jamana uke Urukema matiri dugu miye Burkina Faso beneni togo danke ula kren kren yala dansari ni tangita dofana ikarima mamaradi kono omiye bene jamana ni Burkina Faso ni Niger danke ula dofana ye Malanville ni Segbana dugu di kono omiye bene ni Niger ni Nigeria jamana karanso datula uliyoro di kono avri ni mekaro temenina antu ya lanyini marabaga ufe uye karanso datu uliyoro ula ni lakanafero makulo gria wala saka demsen ulakana tinyedi marabaga uma anka lanyini ube jatimine antu ya lanyini ko karanso binani anlulu le datu nga hali nube madatu ufamba be datu la uyoro ula sani lakana fere uye blasi inka
11: en attendant de voir l'amélioration du système sécuritaire.
22: La Kanabalia, Cameroun, Jamana Fanana, Ye, Mo, Sabah, Fagara, Binkanindo, Sinfe, Bardo, Konokunu, Hakuna Fonia, Dira, Marabao, Febi, Binkanin, Kera, Jamana, Anglais, Kanfo, Marado, Dila, Bamena, Kemal Fati, Ude, Bira, Barninka, Mohonani, Ware, Madimina, Hanki, Lagigila, Binkanin, Katelinka, Kye, Cameroun, Anglais, Kanfo, Maraflaula, Kemal Fati, Ude, Beka, Maraflani, Nuka, Yeleman, Horoya, Langini, Cameroun Alissa ale soude tun yira yaunde ni asan sabaye diago ya minalimko kuna fole dila Martinez Zogo de Kodo wa Alissa akafagali kiti besinkam kiti kene kan kunu mo rogela kilendo lieutenant colonel Justin Danoué ale ala kodon kalele ye Martinez Zogo ka diago ya minaliko belabem ani nijugya wala minu nyesinda ama kuna fole dila ware Niger ka Moussa Kaka ale kala kana ko jorobe asomo hauna barake nyohomla lokum flabi kabini kien tununa teletan ani lolu tununi oye kuna fole dila ukan hakela fasaton reporter sans frontières RSF Black Agate ko Diago ya tununi ndo RFI sans fabi RSF nyema Sadibou Maronko lokum flawa Alissa Niger maraba mu dantige akukan u ma sege sege li fana ndayele
12: RFI.
22: Ako kera France lolangi gisodo kono ni alokun kele nyoronye son ye Mali nanfolotigi Umar Gambika Sefawari million keme woroni ko de sunya kay minbe wole ko baruni o ye nanfolotigi de ye mila ko doni do Mali lanaka de me wiye kanyesin desebato ma sege sege li ubesin kaya sa son ninu kase kaye ngayani kele la laisha dukure sika kele ndo akerefe mohoude yerema
13: Strata Umar Gambika mokodo de yu usebentia malila limon kuna funindi gafeye. Aka fola, sonyali inkera tugoya mina kusika fusitala Umar Gambi masurinya mokodo de yu sonunu deme. Omi nkumbe asoroyoro don pari. Wale inkera dunanjigiso plaza atene kono. Doko kumtemene araba sokomandafe nege kanya fla wati. Sonunu kunye moko fla de ye. Uye dunanjigiso inkokodeta kataka fubaruni Gambika sokono. Jatala nkamera uwo aniyora inkolosi baga vigilu. Kulusima sonunu duntoye limon kuna funindi gafe ka fola abulufe miseni chama ina fo montru dagelen uye ulude suyen minu musaka betara sefa wari million keme woroni bidruni woron yogona baruni gambi yere yo ode 70 ya police uye ka balila zonununa ko kele ku bolla ka bo fine trefe kasoro umuka laini be sabati uko Umar Gambi baruni mason ka kibaru ya fosi waredi akuka wa dunanji so maufana mala seli fosi ke uga dunan bunya kama lemon kuna funi di gafe kote femi jeli ode yi ku francis bingale wale kele li chake BRB be wuli ka jola halisa wala sa ka se ka ko tien be don ani ka se ka teke da so nunu kan
22: kari nyohona u nyagi bo sisi fili u mankam u de kera RC dugu chama kono bi fanga sina u ka wuli ka jow sen fe langini ye ka ira ku te son sari asumba ka yelema ka sarati sabana sirada yele gemana ngema Felix Kiseke die maimuna sanogo wuli ka jone nu duntum balira Lumumbashi nga obenata gema bora
15: awo sarata Lumumbashi jamana woro dugu na koronche o katanga marara ani gemana ngema koro yere Joseph Kabila kadaga fanga sina u ka wuli ka lotuma ya maria inafo faba Kinshasa. Una tabe mwa chama de bora nga obe na surasi u ani polosu uka lakanda fera ukono. Wa polosu ye kise uchi sanfe anika nyeji bogazi fili okanyasa ko ujense kuna foli dila doka fora. Polosu ya lase ko ye wulika loke la chama mne fangasi na uka fara kanton. Se 64 bolo fara mimi lumobashi yo kokoro madonla nunuka mileli sementi ya fana. Kafara uka polosu nyema ya jira ko ye fere besigi yasa mwa kataka fe no uka chie basigi kono wako basigi segi nakana kabi soroma. Mbadaka dugura jamana kenka na tlebin chefana wulika lo tumaya maruya nga mwa keme yirika bora yani lakana tigila mwa kubwen ye mwa tanyo konane mnena polosu fe sarata.
22: Kinshasa wulika jwa ukunintu ya maruya nga ubena tamayi alabana mankama.
15: Jatika fangasi na uka farankaton se 64 mwa keme keme yirika le bora yasa koka bangira kakeni saria sumba falilin la yini ye jakulu yin politiki tonke lenkele mbe kokoro madombo tubino uka politiki tonka jonjon ye obolo o kerefe lakana tigila mwa fana tuye minye tujense na siraba ukan yasa ka wulika lo nunu wulika lo kela nunu katagama lakanda nga tagama damne lenko sanga damaniko fanga sinan kokoro madombo ni fanga masuru nya mwa kadila nyokona wapulu suku wajibiyara kanyaji bogazi file mwa ukanko ujense unafoli dila doka fora mwa filale mandimina o mankan senfe sarata kabi mekalora lo fanga sinan uye uka franka nkulu se 64 sigi yasa koka banjira kakeni saria sumba falilin la yini ye bawu ofe fere lo jamana nyema felisti cheke di fe kab akambo sarati sabana nofe
22: ini kenge fali ula mremu na sanogo adamare unka ake la fasaton Amnesty International beka la ngini Algeri jamana nyema fe akas segi unko kaka la ngini ndobo ama Abdel Majid Tebunde ya la ngini kufagali nyangili pendu morka la wale ya moha uka minu mana nyangi tasuma blali la piroman u la ngini ukera tasuma kasara uleko jamana inkono minu ye moho tan aniflani taya Amnesty International kukula tiganyi dankaru wale deye adama Madimka hakeula moye noria sisan ko te kamasuma dunia tomba la kana ko bulu fara yere kala de du makono ni bi ka fere ngini Yemen kelela Yemen keleke kulun uti udeni Yemen marabaga gankulu be nyona uni o marabaga gankulu min de melendo Arabi Saudite fe ukasantani kwa kele in lawulira kosa ina kukura wanyani kili akolola ube kabunya tenelombe nkani uko maimuna zerbo uti uye mugu fili warengesi Arabi Saudite mabi
12: Arabi Saudite marabuwa kuka jamana den civil tan saba jogina ni mugu chiu senfe krenkene ala jamana nukuranya fana wa mugu chili dofana kera uti bamanchi nufe kunu tene Yemen kuka jamana surasi shegi nyogombono unina lakana sirendo ukafola. Arabi Saudite marabuwa ka bika nkarimada unye uka surasi utunye gweslu do wali ya kunu a Yemen bamanchi ukulu nka dagada uka wati kele na iran fana bika jela kika unsoso katika demedun abada uti numa nikele ukumukono Arabi Saudite bika demebaga unye Ayrela, usrafe jamnan masakia denche Mohameda Ben Salman nyongye dokera kunu aleni Etats-Unis kelebulu mwanya nuria marakono Sentkom nyamugoche. Fangorefe adzian tomba lakanako bulu fara Conseil de Sécurité ufanabika fere nyini uti ni Arabi Saudita ka ni kare nyongya ula. Tonka lajira do bulu dalin lobi ula fe ni Fransika la nyiniye kumana ke Yemen bamachu nuka wale unka mwanya nuria marakono ane Detroit Babel Mandeba koko jisra la hale afanaka. Jumalun temeni bamachu nuye Grantin Sigi, Oko kwa jisraka, Osra Mikelinlu, Kurunca Mante Meyroye, Minubi Europo, Ani Azikia Kalanyongona.
22: Arabi Saudite Masakia Dinkeni, Ake Tabaga Mohamed Ben Salman Yeresira, Egypt Bi, Ani Egypt Nyema Abdel Fattah Al-Sisi Benama, Kukulu Mkataga Ni Kasigi Mkakanka, Tanye Lakana Kono Mer Rouge Kwa Gisanfe, Detroit Dormuz Ni Babel Mandeb Sirafe, Owati Kelena Arabi Saudite Marabawi Alasi Bi, Kubenu Tasara Yemen Utiula, Ukabi, Mugufili uko Arabi Saudite ka nege kanye tani uramvla tamira ni sanga tani flaye bwake
8: Sara Takamara
22: Aubeka RFI de la main Alisa aunike wala kwa fedoni au hanklina ukene ambena ufela wala main au yeminu yira kuma beo bulo kene kambi kanye sin Edouard Mendika tulantan kunkeli ma Senegal tulantan kunfe uko kene ya gemu kan kene kan bintu sisena kan moho wole lombena masala difteri bana kan ngayan o kake 600 la celibado Anfe karamu daminera kukura jamana do kono iko bene wali ma Côte d'Ivoire nga Côte d'Ivoire karanso do be kumasi yeng moho minuka sotera Abidjan shwen karo tamni olula doni folo o karanso de kono ukama karamu daminele ina moho fole ninu kiamambe kalangini ukademe yasa uka sigiso wale usoron wa ude mfananka karamine unko u ujorobula lela madesira ufei
14: Inafo Ibrahim Ouattara ni okumasi campement demsen chamaka ala dari ni watina olumi nu chama ya nyina kalanko be faratila ka kenye nu ka so uchili doni nani debe Ibrahim bolo kabi uka so chila Ana bamso na doni ukalfalendo EPP bad kalanso de kono. Olu bamso debe uka kobeye ekol sarawo balowo ananyo na werewo. Sita kelendron de jolendo ni demba ya be. Ngakabi aka wal soro sara chiena ka faraka soka. Ana ka de unka jena tige sina ka nagasi yoroni kelena.
16: Nere ko eche ke firilale. Nya che ke firiyoroni Afrika rule. Lu kono ro be nyon koro. Abe chiena ni sigintenia. Activité te murutuni. Fokanya lere nana dembe to sebela korobani nyara be BTS leke don meta college la doni dogere meta 6e ni fla le meta classes menina o shito mas moni sigini mama la ma konon
14: du makala so kele inkono jene makama gate silendo kwata do koro abeka ka demso ka l'école ta fini labe den duru chela ale cela ka den kelen dron de to sebe kalana nga mi eto utaye atado akobena ke chogoji
17: tonun to kon ma sebe la kelen to koma le cpn tonun olu beta e kola sarata lebe o to ma sebe ale ni beka to sebe e ba sara don doni e ko so to la e ko ni watan shegi ni ba sara doni ma to sebe sa ta to sebe watan fla atoni ba sara ko kiri akoni ma sara france ni be ya o bla ta e ko so to na ta wa ba la le buru ala kwa nche so na so so kon te buru menu kon ta la ka dinye o ko ko na ngben ka bo anfana ni mama la mi tami ama bon soro ame shia de bikalo sara ame shia ni
14: nye fe doni so nun chila yoro mi musa dambele ye yiribo deni do joye folo soma o soma ana tere cho be nyon soro ye alni aka de unka to sebeli war ta le bolo nga aya jigi ke jamana maraba ga ude ye
18: e kala go ga gbana de kala go ga gbana fuka de montem demison bara ye ti amnu ba am am be bara ga sitin yere kan ora ga bara ga be ku me do so chira ka bara ga ro chi no demison na kala go kan chara ra bala lo bolu na la na ni de me ga na de me ni ni gouvernement ga am manga me ga na de me lo be siga an kishi go sino solution fu tan bolu chara on be sigir me ko le ta sini me solution re tan bolu a ne re ma se ga demison fu ye sigir fo la ma ni ma yore ro so ro fa ni ni ta na ora la me siti san bo ora la yoro ti bara ti demsene ekol ko masiga nyana bo bom be jamana maraba wule re nyaba la demsene mi ngon ma kalangon ke goni a olu yere ka kumalu o danger le pour la nation bon demsene a kalangon kon mi tiana do no siga nan demme demme chugo mina ka demsene nan demme ka demsene to kosobe kol so la a no so kon ka kon mi jan chan re la mo wule wule kon do ye
14: kabini mo mi yeni wale nke nom ne na Christophe o era de kalendo jigia doni soro len ye ku masi campement si ba o fe wa u be ka la ngini jamana maraba o fe ku ka ko be ke ku don u ake u kono leila mande abidjan rfi
22: Nila seliba inko ambebo Abidjan kata au hankili na ukene kan sisan kuma be obulo kene kan bi au kumara Senegal ka jokolo siba gardien Edouard Mendy kala tigere kan kadan siga katulantan na Senegal tulantan kulunfe au fela u maimuna sanogo yu faranya honka.
19: Oui, wale nyerman bali sabu dolantan fleni ni esi sira yoro doma eti si bara dola sabu kulu anifasa bara li iwasoro fasa u magayara don ramingenye walina nyerman bali avec place di demsenuma
25: meli kenjana ay du sudota meli nyemeni ye balontanjo nyado internet falen hune masaka kale sagoy internet falen goni abe ekipu la nya abe ekipu ke nyado goni ya tagal nye fe goni abe fam nya ka donko internet ko mandi ay na te meli goni misaka forum na bibi senegal kono donko doy na fra kale ala jointi ka fokale be de kramo yala je senegal fe ayo ke droni du sud ayo ke ni dimine dimine yalo mo sina te ka famni anda ta foko
20: ma vongo angale ka kuma me anga jisu ka zik kuma me mendi fe me na manya ka kera fona a amba famya ma fongo awati kont masi antuma kilibara abesega awati kani balantan tenye mini abe wati nimbo me na fana dunya e ayela tigenta ma fo fana tu fano fe ngwanyena pase nanga jatemna afana no bawle to senegal balantana alkatasi afriki fana balantama
1: ma fo tigitigi akuna wulele mbade tara mwami ni senegalese journalistu ni adofo sebemba oti nyina atoko kwa diara inafo tunisiriva toko tura dofo kono chokomna don amba bla anona ko tunisiriva kofe ama nyongo ye senegalese jamana kono don urani amsega foko bibi nina farafina ka kiedumo dolo farafina ka dulu nyadumo dodo hal na asoro kafoko ale kumbi jokolosi de la wa

0: point focal ye labitani bɛɛ kɔnɔ la Guinée yan nɔ. Ça fait que ni jankarotɔ nana k'a fɔ ko jankaro mɛn y'a la a vaccination jankaro dɔ le y'a la a ye di point focal kelen a ye ni wolo le y'a ma fɛnɛ n'an ka suspicion kɛ c'est à dire point focal wolo le chargé ni jankarosu wolo la. Effectivement matɔ de dɔ ye kɛla an na examen ko wolo parfois jankarotɔ bana a datrɛ bandelɛ tɛ yen nɔ ou bien réactif tɛ yen nɔ ka prélèvement kɛ o bɛɛ y'a ma sɔrɔ na mais n'a ko sera ma an y'a a remonté la le ka an na continu informé k'a fɔ jankarotɔ mɛn yan dɔ an ma se mɛn kɛla an ma se mɛn kɛla information b'a remonté réactif b'a kɛ yɔrɔ mɛn na jankarotɔ di se wala yen dɔ ka prélèvement kɛ.
1: O fɛn faamuyara nka sisan madame Biavogi an ka jamanaw kɔnɔ fɛɛrɛw be yen an b'a fɔ olu minnu ma ko PVE programme élargi de vaccination o bɛ kɛ denmisɛnninw la o bange wagati fo wagati min fana na u bɛ san fila sɔrɔ o ye diyagoya de ye yɛrɛ denmisɛnninw kan mun de la dun nin bana bɛ ka fanga sɔrɔ nin wagati laban na fo denmisɛnninw bɛ ka sa a sababu la.
0: Bon e t'a lɔ jankalo a ye mɛn ma ko épidémie épidémie b'a don jamana kɔnɔ a ka kan ka dan yɔrɔ mɛn na a tɛ dan n'a ye ma a di se denni niveau siyama mina la k'a daminɛ denni dɔmatani ma ha mɛn bonyani hali mɔbali le a di se bon siyama mina la o siyama bɛ yen nɔ mɛ ye falada o la parce que démati doli ye a di se vaccination daminɛ la i t'a laban na doli fana ye a yɛrɛ tɛna la vaccination kɛ la doli fana ye ale yɔrɔ mɛn na ka bɔ yan ka wa vaccination di a i d'a tɛrɛ yen ka jan et puis a tɛ se la yɔrɔ ma yɔrɔ mɛn ka kan ka i danda i d'a tɛrɛ a yɔrɔ ka jan i kan ni moyen t'a i bolo ka wa yɔrɔ o la ka wa den vacciner a tɛna sɔnna ka wa i d'a ye sisan jankalo mɛn ye mɔ mɛnni mina la mɛli tɛna la den vacciner la.
1: O ra don yala fɛɛrɛ tɛ aw ka dɔgɔtɔrɔsow bolo walima aw ni marabagaw tɛ kuma o kow kan wasa aw ka se ka taga nin togoda ninnu na ka se ka denmisɛnninw bolo ci.
0: Sisan an ye wala campagne kɛla dans les communautés ka wa quartier la ka wa denbatilu sensibiliser ani denfalu sensibiliser parce que famille doli yen dɔ a ye da fɔ ko an ye religion mɛn ni la an tɛ wala an den di ka vacciner donc an di bɔ dɔgɔtɔrɔso la ka wa quartier la ka wa sensibilisation kɛ ala ko an ye denni nɔ rattrapera ɲa mɛn kan ala ko a ye kana jankaro ju o développé n y'a fɛ k'a fɔ ko a b'a ɲa ye dɔgɔtɔrɔso mɛn na ko den siyaman tɛna la vaccination kɛla an ye programme ni tracé la c'est à dire ka karandiriye sɛbɛ k'a fɔ ko lo mɛn ni lo mɛn na ekipe ka kan ka bɔ terɛn na ka wa katie kɔnɔ ka wa muso ni kɛlu sensibilise ala ko ale ye denni la vaccination ko ɲanabɔ ale ye to nala hôpital ka denni ni vaccine o programme y'an bolo fana.
1: O fɛrɛ faamuyala fɛɛrɛ jumanw de ye mɔgɔ be se ka ta wasa ka se ka kisi bana ɲi ma.
0: Toujours c'est la prévention i b'a fɔ ko programme élargi de vaccination c'est la prévention ka jankaro matanka donc a ye ka welema ko vaccination vaccination ye vaccination susu di a ye jankaro le matanka la donc an ye sɔn ka wa denni ni bolo tɛ.
1: O faamuyara madame Senabu Biavogi an sera an ka jemukan ye kuncɛyɔrɔ la nin k'a sɔrɔ kuma b'i bolo k'a fɔ an ka nin babu kan difteri kan kɔnɔdimi bana kan k'a sɔrɔ n da ma se a ma kuma labilalen don i ye.
0: Sewani kosɛbɛ a bara diya ye kosɛbɛ an na kumakan mɛn kan jankaro mɛn ye tiɲa jankaro ju le denbati susu a b'a fɔ ko a ye na rendez-vous mɛn na ka wa den vaccine an ye to programme o kɔ parce que an b'a to o kɔ an den di matanka jankaro ju siyaman na jankaro ye matanka la ala ko a kana fanka sɔrɔ mɔɔ la n'a ma fanka sɔrɔ mɔɔ la wole bɛ ni denni bɛɛ la wole bɛ ni denbatilu la wole bɛ ni denfalu la.
1: A faamuyala kosɛbɛ madame Senabu Biavogi i ni ce i ka ɲɛfɔli ɲunu bɛɛ lajɛlen na.
0: Merci n fa barasɛ wayi la
1: nse. Alamɛbagaw foli belebele ye aw de ta ye ni ala ma basi kɛ an bena ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun nata ni kɛnɛ kelen kan.
2: Aw ni sɔgɔma nɛgɛ kaɲɛ wolonfila bamako ani dakara kaɲɛ segin o be ɲame nigɛr jamana kan.
3: Maimuna Zerbo.
2: Nigɛr a kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ kɔrɔ jenerala Musa Salawu Abarmu bilara kɔrɔsili bolo ma kunu ɲame wa tile damadɔ a bolo bɔli kɔ a jɔyɔrɔ la wa jɔn yɛrɛ ye kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ni ye kɛrɛnkɛɲɛ la an bena ɲɛfɔli sɔrɔ a kan. Pecentre ye sɛgɛsɛgɛli cakɛda ye jatinɛ sɛbɛn dɔ labɔ bi araba pankuru kelennabila dronu matarafali la an jatigɛwalew kɛlɛli ko la mali la cakɛda ɲi k'a fɔ la dronu sanna mali marabagaw fɛ ka bɔ a turki ani rusi jamana kan jatigɛwalew kɛlɛli hukumu kɔnɔ. kono Senegal la jamana nyamugo Basiru Diomaye Faye hale tramado dabo États-Unis jamana kan karilonu kunuke o misin fe haye nyoy do keni États-Unis marabago doyi ani fana chakeda tigu krenkren la wanyo yido fana kera aleni Bank Mondial la nyamugo kafara FMI kan nyamugo fana kan la nyine kaseka musaka usoro a Senegal yi Audan seko kura RFI mandekan sanfe ambi Adam nani nukuna funi kabo Niger jamanaka loko kumfla surasuka mrutili wali unko jamana nyamugo general Abdurrahman Natchani yeye lemani kumkureni do marabaga jekulu kono kunu ministri nani ajoro falina kamugo kura ubla unona krenkrena la akuranko ministri sene kuna funi kou ani jamana tabia ukurasili kou ministri ulu falina ministri kura u anani liblara unona krenkrena la lakana tila mugo fla kolonel la abla Bilali Bilali El Aja Kambolo ani fana lieutenant colonel Aseni Alzuma Ublara Asene ani kuranko ministre so okuna Niger Alsa ale bolo borli a Kosa kele bolo nyamgo ya la jumalon temeni a general Moussa Salahou a Barmu ale blara a Jagoya sokona sigila kunu nyame ni la selikera Francis kuna foni andi Seben Africa Intelligence le fait kuna foni sabani ka fola ni mnalin bika bla asrasuka akwasa ina murutili wali asikasikali amanen kono yalla kele bolo nyamgo koro nyire jonye ani fana jalaki jumali bi aka anka Moussa Aloukoulibaly ka nyafol soro
3: General Moussa Salahou Barimouma Meneka et Talike Sorasuka Utukalo Laban Murutelula. Aïe, à Togo de Bora Force Spéciale Sorasé Mirenendo Kastekasekali Sinfe. Français Kosokobe Kunafoni 17, Africa Intelligence Kote. Kunafoni 18 Betanye, Kun Niger Gundula Kunafoni Kou Tchekeda Yereka Wulika Jodi Tekeda Ako Kiseka. Jatige Wale Kele Sorasé Krenkrene Minouye Murutelinke, Olu Tchamande Tumbe General Moussa Salahou Barimouka Yamuruya Kono, Krenkrene Yala, Walam, Tera Ani Doso Daga Kono, Burkina Faso Danche Kerefe. Africa Intelligence Kou, Amenene Minflenye Ka bla sokono surasuka kolosili kono sikata la ko jamana kuntigi general Abdurrahman Tchani ba fe kayira ko farafaralite Niger surasuira de mani nyogonche kasoro utukalo kile mugani shekin ani amugani kono ton kise tutu yima chama ne bla hakili wasi wasi kono general Moussa Salahou Barimou tunte ma gwansa e Niger kele bulu kono ajoro bunyani ko Mohamed Bazoum ka fanga d'Afrique la samba flani mugani saba ale de fana tunye kuma nyogonyaw nogo ya bagaye Niger ani États-Unis che bawo ay kalonke yindi wa jamana ni ko kan jamana chama wero che surasia baran nyogo ale de kunyo nyemi na bagay nga septembre kalu kletani kelin temeni abolo bora akabara la anona blala kele bolo kunani jamana kuntigi masuru na mawere general Mahamane Sani Kiaou
2: Fesentri sikasikali chakeda ni asikilimbe États-Unis jamana kan o chakeda ni jatne sebendo labo bi araba pankuru kilina bla andronu matrafali jatke walon kileliku la malila chakeda yunku kabi samba flani muga anifla o drondo sanaka bo Turki mali jamana gundula kunafuni chakeda nyamugo modibo konife na wari akebita jo sifa au miliare keme ni muga nyona Fesentri kafola fana Turki ko drondo do bi bo Rusi fana la a chakedan ba farakan ko jatke walenke law fana bi o drone do sa kuka walenjou kenna aye salif saganogo
4: Je centre sigi sigi chakeda ni kasebe mbajira comme le sera sous bedrone bactère de taka kolosilike sanfe kasoroka gusilike chakeda ni nyeseria u dosoro minu mbajira ko drone nunu on rusi ka pankuru avion be baraka nyoronfe ko tuma dola drone nunu be kuna foni di rusi ka pankuru ma ulu kasoroka gusiluke kafara ulu drone kan ko sera sous be baraka ni drone wiri inafu akinti walima FPV sigi sigi chakeda ni mbada kan ko sera sous drone te baraka ni u drone yi ko Africa Corps kele chiwu ani jati wali kele ofana be baraka nayi misali la ko jiye kalo temene ina Africa Corps kele chiwu gusili ke ni drone nuye anifis fanfe chakeda ni mbajira fana ko kabini samba fla ni mugani fla ka kele ke ni drone nuye afanga beka bunya katafe malila Je centre ye fendo jira ay min jati ina fo sariya soso wale ko ut kalo samba fla ni mugan ani nani mali man bawo ye drone woro san Turki ko gundula kuna fo ni chakeda ni mo colonel Modibo Kone de Ablono bla benka ina nga ko lakana ko ministrite drone nun tali akolo tante civil ukan chakeda ni ko fola misali la ko mekalo samba fla ni mugan ani woro Tombouctou marala drone nun ni civil do faga u boto sanu boyoro dola mars kalo samba fla ni mugan ani nani gawo civilita ani saba fagara u chema demsin wolongula je centre ko ay seria chamasro dugudem fe ani ba kiton fe nga ko sorasu ni nunu besoso
2: Malila Alsaka keni kuna fondila Abdurrahman na Keita nyangilie tenelo asanfla kaso kalila kuna fondila uka ake la fasali jekulu RSF nyamugo Sadibu Maronga ye aka nimsa ira akula le temoya kuna fonduso nyamugo inkakan kafara kafana fana akakansa ka sefa wari a million kele amandisara ajalakilen do bololo sanfɛ walenjugu kɛlɛli a kitiso fɛ kunnafoni kolon carili la ani dankarili jamana ka kelenya la a ka lasili dɔ sira fɛ an ka sadibu maran ka lamɛn rsf ɲɛmɔgɔ farafina sahiliyanfan mara la
5: Abdurrahman Keita a été donc condamné.
6: Abdurrahman Keita nyangili sababu ye kaya hakili nadi kaben aka jamana ka lakana kuma. Nife nimisa kuli. Dankari wali mimbe nyesi kuna foli lauma ukabarala tomasiri dodi ini. Inafo awa ye kiwomi. Saria mimbe bololo kan kujugu kele. Mali marabao yafe kuli la walia kuna foli dilau kan ni watila. Walasaka kuna foli dilau blakasukono. Amisali doi Abdurrahman Keita. Shana takiu alemi fana nyangira ni sankilin kasoyi omina karuworo grubi dun ala obaira ko mominu be mali maraba okorofo yegbele yakono anfe ka kuna foli dila nyangi kasabu keku aya hakilina dikabe aka jamana yela halaya min kono ye joro nan ko yikosobe ode kama ambala jini mali maraba ofe kuye dansigi akokan ambala jini fana ko fero ye blasinka wala sa kuna foli dila gbere kana dun kaso kono kasabu ke akabarai
5: pour simplement avoir exercé son métier
2: RSF ɲɛmɔgɔ farafina sahiliyanfa mara la Sadibu Maronga kumakanw tara an ye a Mamudu Jalo fɛ. Guinée Bissau a kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ye a tile wolonfila di politiki tɔnw ma minnu ka dagaw bɛ jamana fangabon gɛrɛfɛ n'a janya ma tɛmɛ a mɛtiri kɛmɛ duuru ɲɔgɔn kan k'u ka wuli ka taga fan wɛrɛw fɛ. Latigɛ nin bɛ ɲɛsin politiki tɔnba dɔw ma i n'a fɔ a PAIGC ani a MADEMA a G15. I k'an tun bɛ k'a fɔ cogo min na nin kɛnɛ dakun na Sénégal la jamana ɲɛmɔgɔ Basiru Jomai Fay ye tagama kɛ États-Unis jamana kan karilo ni kunu cɛ an jamanaw ani ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnya hukumu kɔnɔ nka a tun b'a fɛ fana ka nafolo donni lasɔrɔ ani États-Unis cakɛdabaw ye tagama ɲi sen fɛ Basiru Jomai Fay ni a Bretton Woods cakɛda ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn ye kɛ Banque Mondiale la kɔ a tɛnɛlon a kunu ani FMI a ɲɛmɔgɔ fana ye ɲɔgɔn ye an ka Baba Watara ka ɲɛfɔli sɔrɔ
7: Senegal jamana nyamaya soya charia ka bololo foroba kumayoro x sanfe kuni nyokonye in la nyini folo tunye fanflo bolo ka barabolo were wde sigi senkan telia la. Senegal marabogo ukulu bala ka FMI nyamogo ka latika de kono wasa ka juru soro jonami la sekera Dakar ni adoko kumflayi. FMI nko juru be ben dolari wari miliari flani murumuru flade ma sansa bakono. FMI nyamogo ka latika drone beka makono wasa ko na folo di Senegal marabogo ma ninka fiyembo dake uye soro ko nasira fe. Fo 600 FMI nyamogo ko latika ta waga ti mafo wa Senegal yere kun kanko ma jate mne folo to infe Senegal marabogo koni haklina tigelendo wa Basiru Jomai Fay yo de la kuraya kunu la jese infe aya ira fana ka bena fem beke wasaka ka jamana ka musaka ko la sanuya Basiru Jomai Fay ko baraw bena bulia ka jamana furu ba chake da ko musaka u doya li de kan ninka kuma nyogonya u ke na ka juruman tiguye wasa u ka juru sarali noya Senegal bulo wali maka don wira josi ka bo impeu FMI ni ndien na folo bomba banka mondial la ko ka baraw ke telia la Senegal ka juru ko kan ye baranye bla bara u drone ye minun kan ka ke folo Washington États-Unis ka u fin ton flan nun be ya latige ko bena Senegal deme wasa ka ko no ya abulo
2: Ede Kongo jamana kan fanga sinaw ka wulika jo jensena ani nyaji bo gazu ye a jamana ndu chamana kunu otumbora kuka banyira saria sumba fal nikola a fanga sina wulika jo kelaw ani a fanga kokoroman don law a kala nyona a Kinshasa du kono yani pulusu ka soro ka jama jensen ni gazi a lacrimogeno ye nga amara do fanala inafo a Kisangani ani a Lumbubashi mara nyemgo mason ka yamaruya di wulika jo ka ke obena ta a fanga sina do tunye nyon laje a Lumbubashi du kono o misen fe polisi ye u tike da amoro tanjiri ka nyon ka États-Unis marabro ye u ka jamana doni ya mario seben a visa garantin sigi Afrique du Sud a nyemro ka a bika minu jelaki a ku kelen lo sababu ye ka sia woloma fere uta Afrique du Sud a jamana de a faraje do kamo ne nyangili fere o la silikera États-Unis marabro fe a kunu
8: RFI
2: Ormoz okoko jisra tike linko iran fe marskalula yemen na bambanchi utufana ye Babel Mandeba koko jisra maramne jumalun temeni Babel Mandeba koko jisra ni otigera obuna chamo fara adien jago ke lauka gelia uka koko jisra fe anka ayuba barika ala selisoro akula
9: Bab El Mandeb koko jisra beteme Djibouti ani Yemen jamana wde ni nyogonche. Kasira dodi Arabi Saudit ma, uka kataji ani minemero u lateme, kata dunya fanwero ufe. Ajanya ye kilometri keme nyogonye, abunya ye kilometri bisaba nyogonye. yani États-Unis ani Israël ka Iran kelali damne sani fere minun tumeke Azi gun ani Europe gunche kemesara la o minon sigiroma binani tumbeteme Bab El Mandeb defe jagomine minun beteme ko jisira fe dunya kono oluchela sigiroma ta ani flanyo ronde beteme Bab El Mandeb fe wa ale de sira telimani Europe gun ani Azi gunche ni ale sira integra yasa jikan kurunga sirabo Azi ani Europe che fo uga farafina gunde munumunu o dunga ja Or muziko kwajisira datugulen, Arabi Saudite minye dunya taji fere jamana foloi, ale tume akataji la temeni Bab El Mandeb de, wa Arabi Saudite de dunfenebe Yemen nyema udeme, ka uti ukele, uti uko utena Bab El Mandeb siratike, ngako Arabi Saudite ka foshite teme osirafe, Bab El Mandeb korode Arabukana, ko damakasi ubeke, soda minna. Ni uti uye alatike, ka odada tuku ko jikankurun foshite teme afe, damakashi ka umena chaya ka bo dunya fanbe, sabula kabini sisa, taji songobe ka yele.
2: Ami segin farafina krenkrenya la Kamerun na jamana kan mwa sabaye saya soro a binkane do simfe bamenda du kono Kamerun na angle kan fo marala walin kera tenelu kuna fonya ula jatke walin kela ule ye kiseki jamakan a minika euro dola kan mwa nani nyon an bono unina Nega kanye wulun flatem nani sangata ani flaye mandi
8: Maimuna Zerbo
2: Natau la mwawuleni kene kambi akumandira Brehima Sidibema hale politiko lombagaye wakake ni Nigeria jamana nyemgo akalafli natau hochebo otogo achalilikula. La silba ukena fanabina si awye nziye kune buna yenu wati kumaso kona ziye nisukoma.
10: Mba nisukoma maimuname alame poko bela jilinfo ni mwakati.
2: Kuna fondigafo babu bitalike mwule kambisi.
10: Bi kuna fondigafo bikuma yele manu dikan minu kela Nigeria ni wakati labauna.
2: Anyano uche 600 farigulo nyana jye. Se kone Senegal la jo korosli baka Edouard Mendy homire ye dansi haka tulantan baraula ni Senegal warawye ale sigila ka nyefolike haka latike kan kuna fondi barudo simfe.
10: Kosebe maimuna ayireyo o latike ta kabini karidon haka bololo srafe Edouard Mendy ye RFI de sugandi wala saka latike kun jonjon fo asibe ta jo sambisaba ni nanina ako yere de kunye wakati imaye ale bulu ale dike karamgo kura Patrick Vieira maseka la bo aka latike kan okumana nege juru strafe nga Chelsea ka jokolosi baka koroka au wakati de kunsela aleka simbo warauka tulatana anka lame
11: Ma réflexion, pour être honnête, elle a commencé.
12: Neka konona miri wasangankle auye adamne la kabini kan temele demayako wera ube don ako sengoro anyafo anyereje ko wakati sira kachena je aleni kanyere laje dungarela ninka foko anyan seko na damayira bela jelenke jamana ye nini Patrick Vieira nyokon soro neka juru sirafe anyikuma nyokonya mwondeke ayaka yeta nyefonyana mfana inga yeta nyefonyana aleni mune la mefeka ni latike inta ambena kankame wakati kunguru dota nkami ri okonnala bonyam menebolo kanyesin Patrick ma aleni bonyam menebolo kanyesin joroma tumefe ka mundi nema aka tulantana uchela neye alatike ka wakati dota kan akli jagabo ode kofe neya latiketa kontina nan sendun aka yetala bawo akuntina ke kunyuma enebolo ka fendo damine nyire tuma don tese ka milaba
11: part de commencer quelque chose que j'allais pas forcément finir
10: Ali Joclosibra, Edouard Mendika, Kuma Kontala, RFI, Francika, follow de fait, Abaye Lemana, Anye, Baba, Watarafe, Maimuna.
2: Ligue Europa, Tulantan, follow, Hubi Dabo, Bi Araba.
10: Kosebe, Tulantan, Konoton, de Bolodalendo, Seratigala, Luchela, Anderlek, Bena, Lyon, Kumbe, Negekanye, Tan, Konoton, Wati, Wati Kelena, AC Milan, Bena, Benfica, Fana Kumbe, AC Milan, Yereye, Serie A, Saison, Kura, Dabo, Kanye, Yala, Ubnaseku, Yeresro, Benfica, Nye, korowa olumunu be joro flanala Portugal championnat kenekan jabili gene nga maimuna tulanta tena noya bau klufla nunuka fanga suru nyona uko Stonemo Grasny Reno bina nyola sorofona oluka tulanta bolodaleno
2: Se Kenya bina diyen farigulo nyana jeba an Jeux Mondiaux d'Athlétisme okumbe samba fla ni muga anukononto.
10: Oere dedo, maimuna akunafoni apu ila kunu taratado nila. Nebina ke asienko folo ye farafina jamana doka ni nyokodaba suguyan ila ben. Oye kubadi ye Kenya ani farafina bulu. Kenya jamana lako dole mba dedo. Naka donia ye ni nyokodan suguya ula. Olugu yere di ye jamana flana ye diyen kono. Mika jonjon kacha ni beta ye. A nyoda do binake kasarani tulanta kenekam ali mi la bena kroyi san bafla ni mwani wulunfla e kanon stratigela kenya kofe san bafla ni bisabani klenta binake almain jamana de kono londres ni rome kumba fe fanaka nyoda bay labe nga uluma seka garsiga soro maimuna
1: inche fo lazie koni
10: amirefu
1: Nigeria jamana kunti kalata nata oblo dalin lo janvier kalotli tan aniworo samba flani muga aniwolon fla jabotan anishigi leye ukambo wa uka cheboya sementiera kwasaina ukema jamana kunti bota bola ameda tinubu omimbi kakasrati flana sranyini a chebo la disibado fanaye atiku abubakari fangasina ani jamana kunti ndankankoro aliko peter obi omintunye joro sabana soro samba flani muga anisaba jamana kunti kalata temelila yala bula ameda tinubu na seka seba ya soro kada akabara kelonka akasrati folola wa njamna inla kanako anisoroko gele utuson kake fianye ama ni mbabu kansuri ibrahimi yenye ningali tengu oprotuko lombaga brima sidibema ankuka masala lame
13: brima sidibe ininyantuma
14: ma ante
13: uchebotan ani shegi ulu debina nyogon sanga jamana kuntiki kalata natala nigeria jamana kono jamana kuntiki bota bola ahmed tinubu irebe nunun chema yala ay bara minun ke akani sarati folaina obina to obina seka sirando ya bulu sarati flana nyinini nawa
14: Oui, bon, c'est vrai que n'y a déterminé à Kunda na fanga la wati mina, oui, 2023. Bon, à Kunye, l'aïdu minuta, Nigeria, on est en maïe gafo, ou l'aïdu tchamambe, albi, ou l'oumatime, nous y est la canapo, traboule, parce qu'en maïdu gafo, mi, bokaram, y est donc, allez, donc, gelala, c'est Nigeria, ma bé, sans tchamambo, bi. Bon, en doux, aïe, ali, bola, tino boucle, là, donc, attaque, ou bé, continue, et puis, refene, ou nous, bé, toka, école d'oumene, donc, ou tazila, ni, warbe, sera, la, bla donc au pratique nous mega continuer alsa donc na yata au stratégie fait am sika foko alsa majepa voilà et puis ali soro re tabulo fenena ayek afo gila chimambe noy tajiko e beduma donc afo nisere re tajibo jamana doye mais au benata taji songo ka gila kosobe donc au loupe wa ira ka foko donc aga bilana ga gila mais amadon fenenga fo frafina aga chala ni presambe ga ga stratégie flana nyini bon ate gila ten kosobe et puis demandon fenembe ni mayira gafoko bola tinobu joro ga bongo sobe ni kalatena parce que nae gafo ba do nisraye na mafumi mako eta federal eta ou de frafra len no ka donc o bela jilenye bisaba ani woro o bisaba ni woro la gouverneur munu bo nyemo la bisaba bebe bola tinobu ko
13: o la fe a beseka sinsi o mara bolo nyemo no ka wala saka seka jamana dum fam basoro minu beseka kalatai
14: oui effectivement je pense que abna sinsi o mara bolo nyemo de ka parce que nya photo comme na bon bisaba ni worola ni bisaba be tule mako boma donga fo donc a famba be buko bon ni duye a sien fole presque on ronga ke Nigeria parce que femindo Nigeria election femini agacha la ibaye ka fo be ni ron sama no fete ko sobe bon ni je yama donga fo a joroka bon la et puis fin flana fene mi ni aya joro si si ola bon oni la kana ko fene be talike ni ona doni oye aye do fra sura suga musaka ka ko sobe donc fene me ke sababu ye peut-être fin fin sura si la kai oni tamam sunga vote aye
13: nga ankanga yoro mi nyefo fana oye marabolo nyemgo gouverneur nunga kui ambado Nigeria jamana la ulu ute sugandi jamana kuntiki fede ulu fana kalade beta uye
14: oui effectivement kalade beta uye re ukanga prepre la tige sari ki marabolo nyemgo nomo fuma gouverneur d'etat kalade beta uye inafo anirome ke Etats-Unis tout comme na donc ode kama le fait ki ulu be kalata ye parce que c'est comme si mwomi numena vote ulu ye obisika vote ulu fenen tout le même mwomi nko directement de ode kama ngu ajoro ka pong afena usiratikela.
13: Chabu koni umogotan anishigi ulude keledo kukambo jamana kuntiki kalata na tala janvier kalula. Naya jate mine politiki mugo disibacha mambe ni nyongon soro ni kena inka inafo fangasina Peter Obi walma Atiku Abubakar. Nga umaseka fara nyongon kanga ke kulukilinye kataka ni kalata ina. Yala ode tina ke uka fiyama yoro ye niko inawa.
14: Oui, je pense effectivement d'ailleurs opposition ga fiyama yoro ere bura uro de la parce que kako kon kalata lisi bo nga fo candidat ou ka lisi bolinye ou kunye latiye ka foko ou befe ka franon ka meyaye ka fo ou mase ka ke. Donc je pense que effectivement ou bina ke finye baye Atiku Abubakar alere ou ka président d'Angan Kure nan ou fam vice-président Kure de dou ou ani Peter Obi re joro bo an a kosove kalata temene nan noue 2023 election. Bon c'est vrai que ni ou lou koum sena ka franon ka a koum se ka ke seba ouye effectivement ka se ka opposition joro sinsi mais le fait kouman franon ka yiba ye ka fo ou ka mroub na se ka jansen ou ni nyon che.
13: Ambalo kalata temele na fana koni fana sina ou ye kalata konye na bo djekulu ou yo ou jela ki kosobe maje chamona yala bibi na kalata konye na bo djekulu nyi asera ka laben kukura kanye yala beso nendo amawa
14: ida sera mima ou ye de pase mwa chama ou jela ki ka foku kalata jabi ou kwa nga se ka boga ben ou gati mima ou ma se ka ke paske ke la chama ndona ou la ou ye sari akwata mima yira ka fo votu beke biro minu gono donc mwa minu ye ou lu nyamwe ou lu djagwale no nize ni votu banadron kaseka kalata jabu uchi internet ife donc ama fou mako envoi électronique mais ore ali ou sara infenena ou apre l'bredat ke ka fo yuro minu na ina fo internet ko gilabi yuro minu na ou lu bina seka continue ou kuka kalata jabu uchi ina fo korole ou kuba chiti komina a papier lama donc ou psika ke seba ouye kanani gila yu kukure mais c'est vrai que ouye sara son kura minta ni ou bora sirafe amsika fo apsika dobo yurukuruku la la et puis fene apsika kalata jabi uti la parce que iba yega fo Afrique mi rebe kalata gilea ouye kalata jabi boli sumayalide parce que iba yega fo démocratie jamana ban beka votu beke domidron ou don sou be jabi bebo Afrique jamana kele ne psiko ke noue sénégalier donc odekama tension beke parce que plus kalata jabi be men plus abeke mro kuna gafo ko niya yabe ga metan seke ou bega jabi ou de yelema donc je pense que effectivement kalata rega seka confiance di jamana kono douma ouye jabi boli teliade bandou madou gafo technologie sera yorom masisan ani nisraye jamana mi mro ga chani Afrique be ou ta bali parce que ama yega fo jamana ou be minu jamana ga chani nisraye mi ou election beke dominadron ou don sou be résultat psika bo donc je pense que nisraye fene sera yorom douma aga seka aga démocratie sera yorom douma aga seka ou jabi nou konke
13: Brema Sidibe initié ikane jabi nou nou bela jelen koso
1: politiko lombaka Brema Sidibe hanka bim wawili ni atungi ngalimbe asori Ibrahim Lefe ambise koni lasro kokura bi kuna fonika fo bi kuma ayelmanuka a minu kera Nigeria ni wati laban lazi
13: Kosebe Maimouna a labanye kunu tadeye agence nigérienne de presse côté au ministère Nani Falena Maraba Djeklu kono olu ministère ye Senekota colonel Bilali El Adjo Gambobo de Kela Oye 600 Sourasi Wore lieutenant colonel Seyni Alzuma Alekela Kouranko ministère ye Jamana Tabio Kolosiliko ministère so Kalfala Abdrahaman Umaru de la Amani Karnyo Kela Kunafoniko ministère ye apanu kuna fondi gafeko kakon ni yelemani nunu ye yelema okunduna kelebulu nyemugo ya sokono general Mamano Sani Kiaw de Blala general Musa Salau Barmu nona kelebulu nyemugo ya la famille colonel Abdrahaman Abu Zatakaye ale kela duguma kelebulu nyemugo ye maimuna
1: la nouvelle la tribune kuna fondi gafe kakuma kan o sinsina oleka
13: kuna fondi e gafenko ni yelemani kela dokun fla surasi ndoka mrutili waliko omikela sababu yeka jamana nyamu ya so surasi sababu bone unina wa ayeso ya jate iko walia kundo ka jamana ka basiki yoyoko uko donateme fanga marabuka kunya lase kolu sela kutike da keleke mine doka nouvel tribuno kafola kuna fondi gafen ya frakanko ni sugandilu bedo yelemani mine de kono midabola fanga fe mrutili walinko fe ni yereta sinko foloye yelemani kake maraba jekulu kono kuna fundi gafinka fola wa uko fosima kelebulu ministri general Salifu Modi Jorosro wako jamana konoko ministri general Mohamed Tumbatula Anona Maimuna
1: kelebulu nyamokoro Musa Salawu Ambarmu gena kabo a Jorola a Blalafana korosli kono
13: ni kumaka unkube Africa Intelligence kuna fundi gafi de kono uka be e jagwa sokono siki kolosili kono perspective africaine kuna fondi gafe ya fara ukan ko oyere bajira ko donate me fanga nyemgo general Abdourahman Tiani ba fe ka tablo wereta o de hokmu kono yelemani nonu chama be kake perspective africaine betanye ako Musa Salawu Barmu
10: joro kuka bo donatime fanga kono wako nyani samba flani mugani saba wakati che aku jatilendo iko Nigero surasuka kumada Etats-Unis ta yoro wako nafundi gafinko niye tamasien diye ko siga kelendo ala uye nyingali tumibla uko kabo ajoro la wali makabla jaguya sokono sigli kolosili kono perspective africaine ko uye ka Nigero surasu bone uka surasi juli ka donia dola jatike wali farati bulu munuka ni wakati maimuna
1: inchi enfo la ziekuni
10: amirefo
1: kata septembre kalo natat le mugama manasa show ala barali ufereli walma usali kaboko kan utna yamaruya la gine jamana kan latigen taramra bo fe kwasaina ni jamana dendo bika latigen tando ako kelimbe aka jago kela chamane joro krankelan la ji o minerala chakeda tigo tenema dumbuya kala siliba kaboko nakri
15: septembre kalo tele mwan nikilin san wafla ni mwan nanina le gine nyema general mamadi dumbia kala teata anonya fola men kono ku mana meli la barla ku kilin kala fli abake gila fendi wala fimbra luba ku aladu njamana kono kala ben wala kafri ku barla ton ku lawlu ninde ku san na minindi la kanda nyami ba ku mana wodi sa kala san kemet du koro amatuli adun ali mana wul fri be wato dana septembre kalo tele mwan mendi kono natalite men koni benin abdullahi silama atanya folido ku jeni nata meliata ko kakande tre bara fing reluye labo mel de semana wol no rablala
16: na encore rien
17: amma fuile yemu men de semana ni men no rablala kende uhum amrason ko manan ne sura no fen jubadi ngani aliafe anya manan ko lalo amoto mu mbere la barala oroko akuma yoro fambe ko alna to fen mbere le de ani semana barala no papier la mai ba ko manan ne la barala fen be di lo fel kuno ka fen jaro ali chache da men yemi ni fena benana yi jidi ul fana yi manan ne la barala men fana yi jil da bena ul fana yale manan ni kile ni la barala o do neta mirado men ka fisa ay che fen di men di se la barala suna erika manani meye ambulo ni kodoma
18: les plastiques qui sont déjà là
15: kadiatu tureye frilila redi atanya folido kuni manan ko menalo ra kelendi ku no ro filibale wato sila aluma
19: commerce anwe frilila redi ora de gbele yama anye frilike mananti bawo bisani nalara ananaxil kono ya fel fus basel bolu abeila manango oro ni soron na mananti antina saninal sorona
18: pas de client
15: adon legine kadon siamande yemel koni benin nata mema bawo altamiria do ko no ro filibale na minima ansman bayo yewul dulu
20: solution bere le yadi parce que kaben manawluma
21: e ba duda sente yabla dukro il est en tant que yena yim fouyé il doit être exactement aya nyama soko te kala nyabrema admanenye o ila tonyauma
15: ibrahim jallula nya foli doko kabon namini natinyama ku mana mel nor fili bale fana yisila jamana kono de la kendeyama
22: conséquence ba les déchets plastiques mbela i ba nya sa si dia ma keme kemeta ila sur manala kasi dia bisenado ay don tetulna afola on ko de matière non dégradable conséquence même mala nyam fana alusumam laro damun kan febrar ka damu o conséquence ka bon octobre di abe jankuru menacé parce que c'est purement de l'éthylène
15: chakeda mel koni dodo ni ngila dan ko corona ye fola ma collision des producteurs d'eau minérale de Guinée kolbarata man siaman de ke nyamal fe sa gini mana mel ye laton aliema tombon kala dan fembreli Moussa Seku Traoré
23: bon ministère siaman en embrassé surtout antire ministère mendena ya foloma ko ministère de l'industrie ambraway même fena janto ni jamana la kuldo na ya fola environnement ça fait asania na kulbuluma ambrasul fena fe même fena nyama nya sa fena matela ambrasul fena fe me hani bi mendo no folo ay mabban fuy de la ma folo ani san tek la menda ka fo ko en ko le 27 tamina ko na mana dial du bo ko no flibana mandi je munela anu fale mamadi du muyari na kam makan ko menalo hal na mandana fana sholo ma folo otuma na ando ando makasanye
15: ale kuruni nyama ansuman fofana ka ko fonyamo le de malukande ko nonte jamana kono din siamande wato to la barabaliaro
24: de lu fenemo wayiri ka 1 million de ambolo meye barala ka bo sigiri ka wa manjana izine minu bolo aba foko ka izine wo bela lo baraka na ke aba lo ko dina gbele fa mala molo anyalu dalila al kanal bolo bo ankro de lu feneye la gine fami doleti yana na yoro datu anyambolo do na nyombolo ani pme ni minu kipeni nyama koma sandi dan lala andun lana la finde mende seben
15: kanyagira kako alabanina legine marabaka jakuru belena faya françois bourno no bola le kanyafoli siamanke alimana ni lakuro akrenkraniala mel la tonim feu animal dise la bar la folo tenema dumbia kona akri rfi
1: Obsaka sinkani la silba la mukukura RFI mandinka sanfe walmanike kanyeta anugulum fula kuna fundi keneka mashuno kuna asara dumbia au nikietlo majola kuna funu besinkana nike kanye eshegin wati kambe.

0: Aouni Soroma, Nye Kanye Wulum Fla Bamako, Ani Dakara, Kanye Shigun, Obi Niame, Niger Jamanaka.
1: Maimouna Zerbo.
0: Niger a kele bulu nyamu okoro General Moussa Salahou Abarmu blara korasili bulu makunu nyame watle damando a bulu boliko a jorola wa jonre ye kele bulu nyamu okoro nye krenkrenyala abina nyefoli soro aka pe sentri segesegali chakeda ye jatine sebendo labo a bi araba pankuru kile nabla a dronu matra falila anjatke walon kele likula malila chakeda nka fola dronu sana mali marabogo feka bo a turki anirisi jamanaka jatke walon kele li ukumukon Senegal la jamana nyamugo Basiru Diomaye Faye hale trama do dabo États-Unis jamana kan kariloni kunuke o misen fe hayen yoy do keni États-Unis marabogo do yi ani fana chakeda tigu krenkrenyala wanyoni do fana kera aleni Banque Mondiale la nyamugo ka fara FMI kan nyamugo fana kan la nyine ka seka musaka usoro a Senegal yi Audan seko kura RFI mandekan sanfe ambi adam nani nukuna funi kabo Niger jamanaka loko kumfla surasuka mrutili wali unko jamana nyamugo generala Abdurrahman Nachani yeyelemani kumpruni du marabaga jekulu kono kunu ministri nani ajoro falina kamugo kura ubla unona krenkrenya la akuranko ministri sene kuna funi kou ani jamana tabia ukurasili kou ministri ulu falina ministri kura u anani liblara unona krenkrenya la lakana tikila mugo fla kolonela abla Bilali El Aja Kambolo anifana lieutenant colonel Aseni Alzuma Ublara Asene ani kuranko ministre so okuna Niger Alsa ale bolo borli a Kosa kele bolo nyamgo ya la jumalon temeni a general Moussa Salahou Barmu ale blara a jagoya so kono sigila kunu nyame ni la selikera francis kuna foni andi seben africa intelligence le fait kuna funi seven ka fola nimna lin bika bla asrasuka akosay na murutili wali asegaskali amanen kono yalla kele bulo nyam ko ron re jonyi ani fana jalaki jumali bi aka anka Moussa Alou Koulibaly ka nyam folsoro
2: General Moussa Salahou Barmu mine kay talike surasuka utukalu laban murutilula ay atoko de bora force spéciale surasi minenen do kastegesegeli sinfe français kosoko be kuna foni 17 africa intelligence côté kuna foni de soy betagne ko niger gundula kuna foni ko chekeda yereka wulika jodi tekeda ako kiseka jatige wale kele surasi krenkrene minu yo murutilinke olu chamande tumbe General Moussa Salahou Barmu kay yamru yakono krenkrene yala walam tira ani doso daga kono Burkina Faso danche kerefe africa intelligence ko amenene minfleni kabla sokono surasuka kolosili kono sikatala ko jamana kuntigi general Abdurrahman Tchiani ba fe kayira ko farafaralite Niger surasu yira damani nyogonche kasoro utukalu kile mwani shekin ani amwani kono ton kise chutu yin ma chamane bla hakili wasi wasi kono general Moussa Salahou Barmu tunte ma gwansa ye Niger kelebulu kono ajoro bunyani ko Mohamed Bazoum ka fanga dafri la samba flani mwani saba ale defana tunye kuma nyogonyaw nogo ya baga ye Niger ani États-Unis che bawu ay kalonke yindi wa jamana ni ko kan jamana chama werew che surasi ya baran nyogo nyaw ale de kunyo nyemina bagay nga septembre kalu kletan kelin temeni abolo bora akabara la nona blala kele bolo kunani jamana kuntigi masurna mawere general Mahaman Sanikiaw
0: Pe sentri sekeskeli chakeda ni askilimbe États-Unis jamanaka o chakeda ni jatne sebendo labo bi araba pankuru kilena bla dronu matra fali jatke walon kile likula malila chakeda yonko kabi samba flani muga anifla o dron do sanaka bo turki mali jamana gundula kunafuni chakeda nyamugo modi bo konife na wari akebita jo sifa au miliare keme ni muga nyona pe sentri ka fola fana turki ko dron do bi bo Russie fanala a chakeda mba farakan ko jotke walenke law fana bi o drone do sa ko ka walenjou ken aye salif sakanugo
3: Je centre sigi sigi chakeda ni kasebem bajira comme le sera sous drone bactère de taka ko silike sans fait ka soroka go silike chakeda ni seria o dosoro minum bajira ko drone nunu on Russie ka pankurun avion be baraka nyogon fe ko tuma dola drone nunu be kuna foyi di Russie ka pankuruma onu ka soroka go siluke ka fara ulu drone kan ko sera sous be baraka ni drone wiree inafo akinti Walima FPV. Sige sige li chakeda ni mba dakan. Kwa surasu dronte barake ni udronu ye. Kwa Afrika Kops kele chewu anijati walikele ufanambe barake na ye. Misali la, kwa zuye kalo temene ina, Afrika Kops kele chewu ye gusilike ni udronu nye anifis fanfe. Chakeda ni mba jirafana. Kwa kabini samba fila ni muga nifla, kakele ke ni udronu ye afanga beka bunya katafe malila. Ze sentri ye fendo jira, ayimin jate inafo sari ya soso wale. Kwa ut kalo samba fila ni muga aninani, mali marabawa ye udroni waron san Turki, kwa gundula kunafoni chakeda nyemoho kolonel Modibo Konede wa Bruno Blabenka ina, nga ko lakanako minisiri tɛ dron nunu tali a kɔlɔlɔ tan tɛ siviliw kan cakɛda nin kɔfɔ la misalila ko mɛ kalo san b'a fila ni mugan ani wɔrɔ tɔnbuktu mara la dron nunu ye siviliw dɔ faga u b'o to sanubɔyɔrɔ dɔ la mars kalo san b'a fila ni mugan ani naani gawo sivili tan ani saba fagara u cɛma denmisɛn wolonw la zɛsɛntiri ko a ye seereya caaman sɔrɔ dugudenw fɛ ani bajumakitɔnw fɛ nga ko sɔrasiw ni nunu bɛ sɔsɔ
0: mali la halisa ka kɛɲɛ ni kunnafonidila abdurahmana keita ɲangili ye tɛnɛlo a san fila kaso kɛli la kunnafonidilaw ka a kɛ lafasali jɛkulu rsf ɲɛmɔgɔ sadibu maronga ye a ka nimisa yira a ko la le temoin ya kunnafonidiso ɲɛmɔgɔ in ka kan ka fanafana a ka kan sa ka sefa wari a miliyɔn kelen amande sara a jalakilen lo bɔlɔlɔ sanfɛ walenjugu kɛlɛli a kitiso fɛ kunnafoni kolon carili la ani dankarili jamana ka kelenya la a ka lasili dɔ sira fɛ an ka sadibu maronga lamɛn rsf ɲɛmɔgɔ farafina sahiliyanfan mara la
1: Abdurahmane Keita ɲangili sababu ye k'a y'a hakili na di ka bɛn a ka jamana ka lakanako ma ne fɛ nimisako le dankariwale min be ɲɛsi kunnafonidilaw ma u ka baara la tɔmasere dɔw de ye nin ye i n'a fɔ aw b'a ye cogo min sariya min be bɔlɔlɔkan kojuguw kɛlɛ mali marabaaw y'a fɛ ko le lawaliya kunnafonidilaw kan nin waati la walasa ka kunnafonidilaw bila kaso kɔnɔ a misali dɔ ye Abdurahmane Keita shana takiu ale min fana ɲangira ni san kelen kaso ye o min na karo wɔɔrɔ juru be don a la o b'a yira ko mɔɔ minw be mali marabaaw kɔrɔfɔ ye gwɛlɛya kɔnɔ anw fɛ ka kunnafonidila ɲangi ka sabu kɛ ko a y'a hakilina di ka bɛn a ka jamana ye lahalaya min kɔnɔ ye jɔɔrɔnanko ye kosɔbɛ o de kama an b'a laɲini mali marabaaw fɛ k'u ye dansigi a koo kan an b'a laɲini fana ko fɛɛrɛw ye bila sen kan walasa kunnafonidila gwɛrɛ kana don kaso kɔnɔ ka sabu kɛ a ka baara ye
0: RSF ɲɛmɔgɔ farafina sahiliyanfa mara la sadibu maronga kumakanw tara an ye a mamudu jalo fɛ gine bisawo a kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ye a tile wolonfila di politikitɔnw ma minw ka dagaw be jamana fangabon gɛrɛfɛ n'a janya ma tɛmɛ a mɛtiri kɛmɛ duru ɲɔgɔn kan k'u ka wuli ka taga fan wɛrɛw fɛ latigɛni be ɲɛsin politikitɔnba dɔw ma i n'a fɔ PAIGC ani a madɛma G15 i ko an tun be ka fɔ cogo min na ni kɛnɛ dakun na senegal la jamana ɲɛmɔgɔ basiru jomai fai ye tagama kɛ etats-unis jamana kan karilo ni kunu cɛ a jamanaw ani ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnya hukumu kɔnɔ nga a tun b'a fɛ fana ka nafolo donni lasɔrɔ ani etats-unis cakɛdabaw ye tagama ɲi sen fɛ basiru jomai fai ni breton wood cakɛda ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn ye kɛ banke mondial la kɔ a tɛnɛlon a kunu ani fmi a ɲɛmɔgɔ fana ye ɲɔgɔn ye an ka baba watara ka ɲɛfɔli sɔrɔ
4: senegal jamana ɲɛmayaso y'a cariya ka bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔw x san fɛ ko nin ɲɔgɔnye ɲi laɲini fɔlɔ tun ye fan filaw bolo ka baarabolo wɛrɛw de sigi sen kan teliya la senegal marabagaw k'olu b'a la ka fmi ɲɛmɔgɔw ka latigɛ de kɔnɔ waasa ka juruw sɔrɔ jɔna min lase kɛra dakar ni a dɔgɔkun fila ye fmi kɔ juru bɛ bɛn dolari wari miliyari fila ni murumuru fila de ma san saba kɔnɔ fmi ɲɛmaw ka latigɛ dɔrɔn ne bɛ ka makɔnɔ waasa k'o nafolo di senegal marabagaw ma ni ka fiɲɛbɔda kɛ u ye sɔrɔko nasira fɛ fɔ sisan fmi ɲɛmaw k'o latigɛ ta waga ma fɔ wa senegal yɛrɛ kunkankow ma jate minɛ fɔlɔ tɔn yi fɛ senegal marabagaw kɔni hakilina tigɛlen do wa basiru jomai fai y'o de lakuraya kunu lajɛ sen fɛ a y'a yira fana k'a bena fɛn bɛɛ kɛ waasa ka ka jamana ka musakakow lasanuya basiru jomai fai ko baaraw bena boli a ka jamana foroba cakɛdaw ka musakaw dɔgɔyali de kan ni ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ n'a ka jurumanitigiw ye waasa u ka juruw sarali nɔgɔya senegal bolo walima ka dɔw yɛrɛ jɔsi ka bo yen pewu fmi ni diɲɛ nafolobonba banke mondial la ko ka baaraw kɛ teliya la senegal ka juru ko kan ye baara ɲɛbila baaraw dɔrɔn de ye minw ka ɲi ka kɛ fɔlɔ washington etats-unikaw fɛ yen tɔn fila nunu bɛɛ y'a latigɛ k'u bena senegal dɛmɛ waasa ka koow nɔgɔya a bolo
0: ɛde kɔngo jamana kan fanga sinaw ka wulika jɔw jɛnsɛna ani ɲajibɔ gaziw ye a jamana ni dugu caaman na kunu o tun bɔra k'u ka banyira sariyasunba faliniko la a fanga sina wulikajɔkɛlaw ani a fanga kɔkɔrɔman dɔnlaw a kala ɲɔgɔn na a kinshasa dugu kɔnɔ yani polisiw ka sɔrɔ ka jama jɛnsɛn ni gazi a lakrimogɛnew ye nga a mara dɔw fana la i n'a fɔ a kisangani ani lumbu bashi a mara ɲɛmɔgɔw ma sɔn ka yamaruya di wulikajɔw ka kɛ o bɛnna ta a fanga sina do tun ye nyon la ye a Lumbubashi du kono o misin fe polisiw ye u tigɛ da mɔgɔ tan yiri ka ɲɔgɔn kan. Etats-Unis marabagaw ye u ka jamana donli yamaruya sɛbɛn a visa gɛrɛntɛn sigi Afrique du Sud a ɲɛmɔgɔw kan a bi ka minw jalaki a k'u kɛlen lo sababu ye ka siya woloma fɛɛrɛw ta Afrique du Sud a jamanaden a farajɛ dɔw kamɔ ni ɲangili fɛɛrɛw laseli kɛra Etats-Unis marabagaw fɛ a kunu.
5: RFI
0: Ormuz okoko jisra tike linko Iran fe Mars Kalula Yemen na Bambanchi utu fana ye Babel Mandeba okoko jisra maramne jumalun temeni Babel Mandeba okoko jisra ni otigera obna chamo fara adien jago ke lauka gelia uka okoko jisra fe anka Ayuba Barika ala selisoro akula
6: Bab El Mandeb koko jisira beteme Djibouti ani Yemen jamana ou deni nyogonche. Kasira dodi Arabi Saoudite ma, uka kataji ani minemero ou lateme, kata dunya fanwero ou fe. Ajanya ye kilometri keme nyogonye, abunya ye kilometri bisaba nyogonye. Yani Etats-Unis ani Israel ka Iran keleli damne, sani fereminu tumeke Azi Goun ani Europe Gounche, keme sarala, o minon siki yoroma binani tumbeteme Bab El Mandeb de fe. Jago mine minu beteme koko jisira fe dunya kono, olu chela, siki yoroma tan ani fila nyogonde beteme Bab El Mandeb fe. Wa ale de isira telimanyi, Europe Goun ani Azi Gounche. Ni ale sira intigera, yasa jikan kuru nga sirabo Azi ani Europe che, fo uka farafina gunde munu munu, o dunga jan. Or muziko kwa jisira datugule, Arabi Saudite minye dunya taji fere jamana foloi, ale tume akataji la temeni Bab El Mandeb de. Wa Arabi Saudite de dunfenebe Yemen nyema udeme, ka uti ukele. Uti uko utena Bab El Mandeb siratike, nga ku Arabi Saudite ka foshite teme osirafe. Bab El Mandeb korode Arabukana, ko damakasi ubeke, soda minna. Ni uti uye alatike, ka oda datugu ko jikankurun foshite teme afe, damakasi ka umena chaya kabo dunya fanbe, sabu la kabini sisa, taji songobe ka yele.
0: Ami segin farafina krenkren la Kamerun na jamana kan mwa sabaye saya soro a binkane do simfe bamenda du kono Kamerun na angle kan fo marala walin kera tenelu kuna funya ula jatke walin kela ule ye kiseki jamaka minika euro dola kan mwa nani nyo ambono unina. Nge kanya ulu mfla temna nisangata anifla ye mandi.
5: Maimuna Zerbo
0: Nataula mwawuleni kene kambi akumandira Brahima Sidibema ale politiko lombakaye wakakeni Nigeria jamana nye mwaw akalafli natao hochebo otoro achalilikula. La silba wakene fanabina siki awye nziye kone buna yenu wati kumaso kona ziye nisukoma.
7: Mbani sukoma maimuname ala mebako bela jilinfo ni mwakati.
0: Kuna fundigafo babu bitalike mwule kambi si.
7: Bi kuna fundigafo bikuma yele manu di kanga minu kela Nigeria ni wakati labauna.
0: Anyano uche 6600 farigulo nyana je. Se kone Senegal la jo korosli baka Edouard Mendy homire ye dansigi haka tulantan baraula ni Senegal warawye ale sigila ka nyefolike haka latike kan kuna fondi barudo simfe.
7: Kosebe mwemuna ayireyo latike nta kabini karidon haka bololo srafe Edouard Mendy ye RFI de sugandi wala saka latike kun jonjon fo asive ta jo sambisaba ni nanina ako yere de kunye wakati nyumaye ale bulu ale yedike kanamu kukura Patrick Vira maseka la abo aka latike kan okumana nege juru strafe nga Chelsea ka jokolosi baga koroka au wakati de kunsela aleka simbo warauka tulatana anka alame.
8: Ma réflexion, pour être honnête, elle a commencé.
9: Neka konona miri wasanganikle auye adamnera kabini kan temele demaya ko wera ube don ako singoro anya fanya reje ko wakati sira kachena je aleni kani relaje dumarela ninka foko anya seko na damayira bela jelenge jamana ye neni Patrick Vieira nyongo soro nega juru sirafe anya kumanyo konya mwandike ayaka yeta nyefanya na mfana inga yeta nyefanya na aleni mune la mefeka ni latega inta ambena kankame wakati kunguru dota nkamiri okonala bonyam menebolo kanyesin Patrick ma aleni bonyam menebolo kanyesin joroma tumefe ka mundi nema aka tulantana uchela neje alatike ka wakati dota ka ankli jagabo ode kofe neya latiketa kontina nan sendon aka yetala bao akuntina ke konyuma enebolo ka fendo damine nyire tumadon tese kamilaba
8: part de commencer quelque chose que j'allais pas forcément finir.
7: Al Ali et Jo Klosibra, Edouard Mendika, Kuma Kontala, RFI, Francikan, Follow Defe, Aba Elemana, Anye, Baba, Watarafe, Maimouna.
0: Ligue Europa, Tolantan, Follow, Ubi Dabo, Bi Araba.
7: Kosebe, Tolantan, Konoton, De Bolodalendo, Seratigala, Luchela, Anderlek, Bena, Lyon, Kumbe, Nege Kanye, Tan, Konoton, Wati, Wati Kelena, AC Milan, Bena, Benfica, Fana Kumbe, AC Milan, Yereye, Serie A, Saison, Kura, Dabo Kanye, Yala, Ubnaseku, Yeresro, Benfica, Nye, Korowa, Olumunu be Joro Flanala, Portugal championa kenekan, Jabili Gene, nga Maimuna Tulanta, Tenanoya Bau, Klufla, Nunuka, Fangoka Suru Nyogona, Oko, Stonmo, Grazni, Reno, Bena Nyogola Sorofona, Oluka Tulanta Bolodaleno.
0: C'est Kenya bna tien farigulo nyana jeba en jeu mondial d'athlétisme au kumbe samba fla ni muga anukonanto
7: oere de do maimuna akuna fonia po ila kunu tarata donela ni mna ke asin ko foloye farafina jamna doka ni nyoko daba suya ila ben oye ko badi Kenya ani farafina bulu Kenya jamna la ko dolim badi do naka donia ye ni nyoko dan suya ola olugu yere di ye fi jamna flana ye dien kono mika jonjon kacha ni ni beta ye nyoronda do binake kasarani tulanta kenekan ali mi labena kuraye san bafla ni mwani wulunfla ekano stratigela kenya kofe san bafla ni bisabani klenta binake almain jamana de kono londres ni romo kumbafe fanaka nyoronda bay labenga uluma seka garsiga soro maimuna
0: inchen fola zikoni
7: amirefu
0: Nigeria jamana kunti kalata nata oblo dalinlo janvier kalot le tan ani woro samba flani muga ani wolonfla jabotan ani shigin leye ukambo wa uka cheboya sementiera kwasaina ukema jamana kunti bota bola ameda tinubu omimbika kasrati flana sranyini a chebo la disibado fanaye atiku abubakarie fangasina ani jamana kunti ndankan koro aliko peter obi omintunye joro sabana soro samba flani muga ani saba jamana kalata temelila ya la bula ameda tinubu na seka seba ya soro kada akabara kelonka akasra tifolo la wa njamna ina kanako anisoroko gele utuson kake fianye ama ni mbabu kansuri ibrahim yenye ningali tengu oprotuko lombaga brima sidibema ankuka masala lame
10: brima sidibe ininyantuma
11: ma ante
10: uchebotan ani shegi ulu debina nyogon sanga jamana kuntiki kalata natala nigeria jamana kono jamana kuntiki bota bola ahmed tinibu yerebe nunu chema yala ay bara minun ke akani sarati folaina obina to obina seka sirado ya bulu sarati flana nyinini nawa
11: oui bon wenyi ningali glen c'est vrai que ni a jetemne akuna na fanga la wakati mina noye 2023 bon akunye laidu minuta nigeria unye amaye gafo o laidu chamambe albi oluma timen noye kana ko trabole parce que amadou nga fo mi e bokaram ye donc aller bien donc gilala c'est nigeria mabe sentiment bobi bon andouya ye ali bola tinobu clé là donc attaque be continuer et puis refene nou be toka école de mine donc otage la ni warbe sera la bla donc au pratique nou be continuer alsa donc na ya ta stratégie fe am siga fo ko alsa maje babala et puis ali soro re trabolo fene na ay ka fo gila chimambe noye tajiko e be douma donc fo nisera re tadi bo jamana doye mais obenata tadi songo ka gilen kosobe donc olu bewa ira ka foko donc aga bilana aga gilen mais amadon fenenga fo frafina aga chala ni president be aga salati flana nyini bon ate gilate kosobe et puis demandon fenembe ni ma ira ka foko bolatino bu joro ka bon kosobe ni kalatena parce que na ga fo ibadon nisera ye na ma fo mima ko etat federal etat ou de frafra len non ka donc obela gilen ye bisaba ani woro obisaba woro la gouverneur munu bo nyemo la bisaba bebe bola tuna buko
10: o la fe abese ka sinsi o mara bolo nyemo nuka wala saka seka jona dum famba soro minu bese ka kalatai
11: oui effectivement je pense que abna sinsi o mara bolo nyemo ndika parce que nya photo comme na bon bisaba ni woro la ni bisaba be tule mako bo ba donga fo donc a famba de buko bon ni duye asien fle presque o nyongo ka ke nigeria parce que femindo nigeria election femini agacha la ibaye ka fo be on sama no fete ko sobe bon ni je yamadu nga fo ajoro ga bon la epi fin flanan fene mi ni aya joro sisi ola bo oni la kana ko fene be talike ni ona doni oye aye do fra sura suga musaka ka ko sobe do fene me ke sababu ye peut-être fin fin sura sila kai ulu tamam sunga vote aye
10: nga anka nga yoro mi nyefo fana oye marabolo ɲɛmɔgɔ gouverneur nunu ka ko ye an b'a dɔn nigeria jamana la olu u tɛ sugandi jamana kuntigi fɛ dɛ olu fana kala de bɛ taw ye
11: oui effectivement kala de bɛ taw ye yɔrɔ ye u kan ka prépré latigɛ c'est à dire que marabolo ɲɛmɔgɔw n'an b'a fɔ ma gouverneur d'état kala de bɛ taw ye i n'a fɔ a ɲɔgɔn bɛ kɛ états-unis togo min na donc o de kama le fait que olu bɛ kala ta ye parce que c'est comme si mɔgɔ minnu bɛna voter olu ye o bɛ se ka voter olu fana tugulen bɛ mɔgɔ minnu kɔ directement donc o de kama n ko a jɔyɔrɔ ka bon a fɛn na o siratigɛ la
10: cɛbɔ kɔni u mɔgɔ tan ani seegin olu de kɛlen don k'u kanbɔ jamana kuntigikalata nata la janvier kalo la n'an y'a jate minɛ politiki mɔgɔ disiba caman bɛ ni ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan i n'a fɔ fanga sina peter obi walima ati

0: Nega kanye shegin Bamako ani Dakar kanye kononton obi nyame an Niger jamanaka.
1: Maimouna Zerbo.
0: Drono matrafali jatika walon kleli kula malila be centre sekaseli chakeda ye jatne 7 do labo bi araba ho drono nukunka chakeda inka fola do sana mali marabro fe ka bo turki ani rusi jamana kan jatika walon kleli okumu kono nigeria kele bulu ministre nyamro koro general la musa asalawu barmu blara koro sili buluma akunu nyame watle damado abulo boli ajorola ajoye kele bulu nyamro nye ambina nyafoli soro akansoni Sénégal la jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye Mbetumbi États-Unis Karilone Kounouké Otama Senfe Nyonye Dokera Alini Adien Wariko Chakeda Ba Bank Mondial Ani FMI Nyamroche Amusaka Unye Nukola Aka Jamanaï Audance kokura RFI mandekan sanfe ve centre sekaskali chakeda yijatne svendo labo bi araba pankuru klena bla drona matrafali yatike walon kleli kula malila chakeda inka fola kabisa mba flani muga anifula o drone do sanaka bo turki jamana gundula turki sa mali jamana gundula kuna foni a chakeda nyamgo modibo konife na wari akabita jo sefa wari a miliari keme ani muga nyogona ve centre ka fola Turki ko a drone do bibo a Rusi fana a chakedan bi afraka a ko jatike walin kelaw fana bi o drone do sa ko ka walin jugo keni ayi salif sakano ka lasili
2: Je centre ce que c'est que les chakeda ni kasebem bajira comme le sera sous bedrone bactère de taka ko sili ke sanfe ka soro ka gusili ke chakeda ni nyeseri au dosoro menu bajira ko drone nunu on Rusi ka pankuru avion be baraka nyogon fe ko tuma dola drone nunu be kuna fayi di Rusi ka pankuru ma ulu ka soro ka gusilu ke ka fara ulu drone kan ko sera sous be baraka ni drone wiri inafu akinchi wali ma FPV ce que c'est que les chakeda ni mbada kan ko sera sous drone te baraka ni u drone ye ko Africa Corps ke le chewu ani jati wali ke le fana be baraka na ye misali la ko juye kalo temene ina Africa Corps ke le chewu ye gusili ke ni drone nunu ye ani fis fanfe chakeda ni mbaji la fana ko kabini samba fla ni mugani fla ka kele ke ni drone ye afanga be ka bunya kata fe malila Je centre ye fendo jira ay min jati ina fo sari asoso wale ko ut kalo samba fla ni mugan ani nani mali man ba ye drone woro san turki ko gundula kuna fani chakeda ni mo colonel modibo kone de ablono bla benka ina nga kulakana ko ministrite drone nun tali akolo tante civil ukan chakeda ni ko fola misali la ko mekalo samba flani mugan ani woron tombuktu marala drone nun ni civil do faga u boto sanu boyoro dola mars kalo samba flani mugan ani nani gawo civilita ani saba fagara u chema demse ngulongula je centre ko ay seria chamasro dugudem fe ani bajuma keton fe nga ko sorasi nun be soso
0: Nigeria lo kun fla srasu ka murutili walenko jamana nyamgo general Abdurrahman Tchiani ye yele ma kun kunin don amara baga jekulu kono kunu ministri nani a joro falina ka mo kura bla unona kren kren la kuranko ministri sene kuna fondi ko ani jamana tabiau krosliko ministri ministri kura nani anunu chela flaye la kanati la mroye Colonel Bilali El Adja Gambolo ani lieutenant colonel Laseni Alzumu Ublara Asene ani Akuranko ministre Sokuna Niger Alsa Ale Bolo Boliko kele Bolo nyamroya la Jumalon Temeni General Moussa Salaou Mbarmu Blara Ajaguya Sokuna Sigila akunu nyame ani la Silikera Francis kuna fondi seben Africa Intelligence le fait akuna fondi seben kafola nimne libi bla sroso ka kwasaina Murutili wale asekasikali amane kono yala kele bulo nyamgo koro nyire joye kren kren yala ani ajala ke jumeliba akan Musa Ali Koulibaly.
3: General Moussa Salaou Barimouma Mineka et Talike Sorasoka Utukalo Laban Murutelula. Aïe, à toko de Bora Force Spéciale Sorasi Mirenendo Kastekasekeli Sinfe. Français Kosokobe Kunafoni 17, Africa Intelligence Kote. Kunafoni 18 en Bétanie. Kun Niger Gundula Kunafoni Kou Tchekeda Yereka Wulika Jodi Tekeda Ako Kiseka. Jatike Wale Kele Sorasi Krenkrene Minouye Murutelinke. Olu Chaman de Tumbe General Moussa Salaou Barimouka Yamaruya Kono. Krenkrene Yala, Walam, Tera Ani Doso Dagao Kono, Burkina Faso Dancha Kerefe. Africa Intelligence Kou, Amirene Minflenye kabla sokono sorasuka koloseli kono sikatala ko jamana kuntigi general Abdurrahman Tchiani ba fe kayira ko farafaralite Niger sorasuira de mani nyogonche kasoro utukalo kle mugani shekin ani amugani kono ton kise tutu yima chama ne bla hakili wasi wasi kono general Moussa Salaou Barimou tunte ma gwansa e Niger kele bulu kono ajoro bunyani ko Mohamed Bazoum ka fanga d'Afrique la samba flani mugani saba ale de fana tunye kuma nyogonyaw nogo ya bagaye Niger ani Etats-Unis che bawo ay kalonke indi wa jamana ni ko kan jamana chama werew che sorasia baran nyogonyaw ale de kunyo nyami na bagay nga septembre kalu kletani kelin temene abolo bora akabara la nona blala kele bolo kunani jamana kuntigi masuruna mawere general mahaman sanikiyaw
0: Kine bisaw jamana kan kelebulu nyamgo yitle wolon fladi politiki tonma minuka dagaw bi jamana afanga bon grefe ni ajanya mateme a metre keme duruka kuka wuli ka tara famro fe latke nye simbe politiki tomba doma inafo PIGC ane amadema a G15 Senegal jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye ale tumbi États-Unis kariloni kunuke utarama simfe nyonye dokera ale ni a Dien Wari Bomba Banque Mondiale ane FMI anya mroke musaka unyinu kula Senegali anka baba wataraka ala silisoro
1: Senegal jamana nyamaya so ya chariya ka bololo foruba kumayoro X sanfe kuni nyokonye inla njini folo tunye fanflo bolo ka barabolo were ude sigi senkan teliala. Senegal maraboko ukulu bala ka FMI nyamoko ka latike de kono wasa ka juru soro jonami la sekera Dakar niya doko kumflayi. FMI nko juru beben dolari wari miliari flani murumuru flade ma sansa bakono. FMI nyama uka latike dronebe ka makono wasa ko nafolo di Senegal maraboko ma ninka fiyembo dake uye soro ko nasira fe. Fosi san FMI nyama uko latike ta waga Timafo wa Senegal yere kunkanko o majate mne folo toinfe. Senegal marabogo koni hakili na tigelendo wa Basiru Diomaye Faye yode lakura ya kunu laje senfe. Aya irafana kabe na fen beke wasa kaka jamana ka musaka ko lasanu ya Basiru Diomaye Faye ko bara ubena buli ya ka jamana furuba chake da uka musaka udogo ya lide kan ninka kumanyogonya uke naka juru manitiki uye wasa uka juru usarali nogo ya Senegal bolo wali makadon wira josi ka bo impeu. FMI ni ndien na folo bomba banka monja la koka bara uke telia la Senegal ka juru ko kan ye baranyebla bara udrone ye minun kan ka ke folo Washington États-Unis ka ofin ton flan nun be ya latike ko bena Senegal deme wasa ka ko noya abulo
0: Ede Kongo kunu fanga sinauka wulika jo ajensena ni nyaji bo gazu ye jamna ndu chamana otumbora kuka abanyira sari asumba fal Nikola fanga sina wulika jo kela uhani fanga kokoromandon la ukala nyona Kinshasa yani polisi uka soro ka jama jensen ni gaz lacrymogène
4: RFI
0: La Guinée marabuko ye sangaso chili dabo minu bi pankuru jiriso nyema kuna kiri an la tientara marabuko fe kwa saina huka fola lakana kuson anyini na o sangaso tigido fe ukuka uka dobo o sonu jayana ka bereben o so sigibaga doire adamne kuka muna unke nyani manchino unalinye Fanta Konde kabo kuna kiri
5: sangaso meloni samadanda fe aviasyona Jamana kantil bra la nyini kuka sankaso ulti. Sankaso ni ndun lo bra samwa ni nkwake diani ndo. Ni nkwake ni jusuma kasali di bonti ni numa. Keni matofo, ayase di ala.
6: Ye fe ben twitan.
7: Nka samwa ni se neke barala. Kabo ni nlo kalaban. Al nyafi nyuma membela kononi. Ani bumbara findakbele menuni. Ole be watofo yonro odi. Nte jite la ba ala la kitile. Ala le fendi la ala la minalila. Al nara simidilo ne 13h watila kafo kanyambulo fin nabo kwal dina bonna wiyan dimashulo note tenelo lon kotoro ninan kela saman ne fanana nabo men sebebe imbulo kadam na titre foncier ma hanka na se donation ma
6: donation e
5: bon men tani momen bulu ka kala gula ya diari diani nte man trodi na se wuluma gulani yala hamira la kana benima
8: Kono pili ya kasia andulu kapi kuruwa kwenye na inarai kanyi laya ammansi antiloni hari domini ambake preske atelala dembaya be lata mawe andulela ni kasorisi anyan debriya lorumi o barabambulo torole nansa uli bonu tila bela anpankatie pankai imansale bulo ili ama pendendo elihina elajamala
5: kabini bome na manyeira dolubral bulo fene naboda mnalirenge Gani telulu natokela. Fanta Konde, Konakri, RFI.
0: Famre fe Kamerun jamana ka mo sabaye sayasro a binkani do simfe bamenda dugono Kamerun na angle kanfo marala walin kera tenelu kuna fonya ula jate walin kela ule kiseki a jamaka minika yoro do kono aka mo nani a wore jogi Etats-Unis marabro ye uka a jamana doli ya maruya sebe a visa grantin sigi Afrique du Sud a nyemro ka abika minu jelaki ku kelin lo sababu ye ka sia woloma ferauta Afrique du Sud a jamana de a yo kama ni nyangili ferou la silikera Etats-Unis marabro fe a kunu talata le tunye anga sanga tanku na fonis rolongye obseka si nko la meko kura RFI manden kambo lo sera fe ma point a RFI point fr machino kuna asara dumbia au ni kitlo majola nge kanya shegin tamna ni sanga tanye mande
4: Maimouna Zerbo
0: Nataula mgauleni kene kan kuma dira Ibrahima Silibema protocol lombaga anisori Ibrahim ka masala babu ho italike Nigeria jamana nyamgo kalafli nata akebouka lamini jamuka ofana kene bnasi awye atime yanoke 600 farigulo nyana jenisi kuni Siko nambi la soro kukura farigulo nyanaje a Keneka, a Kenya, alibina dien farigulo nyanaje ba, a Jeux mondiaux d'athlétisme okumbe samba flani muga anikononto.
4: Kosebe maimuna akunafunia puila kunu taratadoni la, nibina kaya sienku fuleye farafina jamana doka ni nyoko damba suwe inlaben. Oyekubaye Kenya ani farafina bulu, Kenya ay jamana lakudole mbado naka donia ni nyoko damba suwe ula, olu yerediye jamana flana e dien kuno, mika jonjo kachani betaye anyokona do benake kasarani tulanta kerekan alimi la benakura ye samba flani mwani wulon flakano stratike la Kenya kofe samba flani bisabani kilin tab nake Almany jamana de kono Londres ni Romo kumbafe fonaka anyokona vany la ben nga uluma seka garsika soro maimuna
0: akori fwada jo kore sila ankoro ankopa bari andona Hervé Renard ka dirika mwro kulu Okono.
4: Isira fotugula maimuna oyera do jati kodi waro etike karamogo Hervé Renard ka danaya dala kupa bari de kan wala saka ke jokulo si bawka dege karamogo ye kupa bari yereye samba flani tandru kanno jonjon soroni kodi wari o wati Hervé Renard de kubi dege karamogo yala novam kalu samba flani tan kono ton wati kupa bari kunye jokulo si bawka dege karamogo ya seben soro o kun UEFA pro detaillé o ko aklara ka UEFA ata soro samba fla ni mwani duru wati aka bara follow binake samba fla ni mwani ulon fla kan strangini tulantan fla follow la benidi umi baro binake ni kalu nyere konna la Hervé Renard kanka tulantanao toko charibi munu binatalike o baro la maimuna.
0: Senegal ka Edouard Mendy alisi inaka nyefolike haka latikenka kuna fundi baro doa simfe ni oyeka dansiri haka tulantan baro la ni Senegal warawi.
4: Kosebe ayere yo latigenta kabini karidun akablolo srafe Edouard Mendy ye RFI de sugandi wala saka latigen kun jonjofo asibeta jo sambi sabani nanina ako yere de kunye wati nyumaye alebolo ali de karamgo kura Patrick Vieira maseka labo aka latigekan ukumana nega juru srafe nga Chelsea ka joklo sibaga koroka wati de kunsela aleka simbo waroka tulantana
0: Ligue Europa tulantan follow hubi dabo bi araba
4: Ouere de do tulantan konoton de boulot dalen no stratike la luche la Anderlecht bena Lyon kumbe nege kanyetan konoton wati wati kilena AC Milan bena Benfica kumbe AC Milan yereye Serie A saison kura dabo kanye yala ubinase ku yere soro Benfica nyakoro wa lugumunu fana bejoro flana la Portugal championa kenekan uko maimuna Sturm Grazny Reno bena nyola soro fana uluka tulantan boulot dalen no
0: Inchi enfo la zekuni.
4: Ami erefu.
0: Nigeria jamana kunti kalata nata brodali no janvier kalot le tan aniworo samba flani mugani wolon fla chebotan ani shegin le ukambo wa uka cheboya sementiara o chema jamana kunti bota bola ameda tinubu o mimbika kasrati flana sranyini a chebola disiba do fanaye atiku abubakara ye fangasina ani a jamana kunti dankankoro aliko peter obi o mi atunye joro sabana soro samba flani muga ani saba jamana kunti kalata temelila yala bola ameda tinubu alina seka sebaya soro akada akabara kelunka akasrati fololawa ni babu kansori ibemye nyingalu tengon plotu kolombaga brima silibema akuka masala lame
9: brima silibe ininyantuma
10: ma anche
9: uchebotan ani shegin ulu lebna nyogon sanga jamana kuntiki kalata natala nigeria jamana kono jamana kuntiki bota bola ameda tinubu irebe nunun chema yala ay bara minunke akani sarati folena obina to Obina seka sila ndo ya bulu, salati flana nyinini nawa.
10: Oui bon, wenyini ngali gile, c'est vrai que niya jete mne akunda na fanga la wakati mina nwe 2023. Bon, akunye laidu minuta Nigeria unye amba ye gafo, o laidu itamambe albi, olu matime, nwe lakana kuto abole. Paske amba dunga fo, miye bokara miye, donc alebe donc gila la se Nigeria mabe san tamambo bi. Bon, andunya ye ali bola tinobu kile la, donc ataku be continue. Epi refene, unu be toka ekoldo mene, donc utazila ni warbe sra kula. bla donc au pratique nous mega continuer alsa donc na yata au stratégie fait am sika foko alsa maje pa voilà et puis ali soro re tabolo fenena avec a foko gila chimambe no et tajiko et beduma donc a fo nizra re tajibo jamana doye mais au benata taji songo ka gila en kosobe donc au loup bewa ira ka foko donc aga bilana ga gila mais amadon fenenga fo frafina aga chala ni présent mega ka strati flana nyini bon ate gila te en kosobe et puis demande au fenembe ni maira ka foko bolatino bujoro ka bongo sobe ni kalatena parce que na ka fo ba do nisraye na ma fo mi ma ko eta federal eta ou de frafra len no ka donc o bela gilenye bisaba ani woro o bisaba ni woro la gouverneur mun bo ni mo la bisaba bebe bolatino buko
11: o la fe ba se ka sinsi o mara bolo ni mo no ka wala sa ka se ka jamana dum fa mbasoro minu be se ka kalatai
10: oui effectivement je pense que abna sinsi o mara bolo ni mo ndika parce que ni nya foto comme na bon bisaba ni woro la ni bisaba be tous les mois ko bon ba donc a fo donc a famba be buko bon ni duye a sien fole presque on ronga ke Nigeria parce que femindo Nigeria election femini agacha la iba ka fo be no ron sama no fete ko se be bon ni je ma donc a fo a joro ka bon la et puis fin flana fene mi ni a ya joro si si o la bon oni la kana ko fene be talike ni ronna doni oye a e do fra sur la suga musaka ka ko se be donc fene me ke se ba buye peut-être fin fin sur la kai olu tamam sun a voté aye
11: nga ankanga yoro mi nyefo fana oye marabulo nyamugo gouverneur nunuka kui ambado Nigeria jamana la olu ute sugandi jamana kuntiki fede olu fana kala de betawi
10: oui effectivement kala de betawi re o kanga prepare la tige c'est à dire que marabulo nyamugo no mo fuma gouverneur d'état kala de betawi inafo an romeke États-Unis to comme na donc o de kama le fait que olu be kala taye parce que c'est comme si mo min mena voté olu ye o bisika voté olu fana tous les mêmes mo ko directement de ode kamango ajoro ka pon afena o stratike la
11: chebo koni umugotan ane shegi ulu de kelendo ku kambo jamana kuntiki kalata na tala janvier kalola naya jate mine politiki mugo disiba chamambe ni nyogon soro ni kenenka inafo fangasina Peter Obi walma Atiku Abubakar nga umaseka faranyogon kanga ke kulukilinye kataka ni kalata ina yala ode tina ke uka fiyama yoro ye niko inawa
10: oui je pense effectivement d'ailleurs opposition ga fiyama yoro re bura oro de la parce que kakon kalata d'ici nafo candidat ou ga d'ici bolinye ou kouye latiye ga foko ou befe ga franyon ka meyaye ga fo omase ga ke donc je pense que effectivement obna ke fiyan baye Atiku Abubakar alere ou ga président d'angan kore nan wafam vice président kore de do wani Peter Obi re joro bwana kosobe kalata temene nan noue 2023 election bon c'est vrai que nous ou nou koumsena ga franyon ka a koumse ga ke seba ouye effectivement ka seka opposition joro sinsi mais le fait que moi franyon ka yiba ye ga fo ou ga mroubna seka jansen ou nino ronche
11: ambalo kalata temele na fana koni fanga sina ouye kalata konye na boje kulu ouye ou jela ki kosobe maje chamona yala bibi na kalata konye na boje kulu nyi asira ka laben kukura kanye yala beso nendo amawa
10: ida sira mima ouye de pase mwa chama ou jela ki ga foku kalata jabi ou kwanga seka boga ben ou gati mima ou ma seka ke paske ke la chama ndona ou la ouye sari akura ta mima ira ga fo votu beke biro minu gono donc mwa minu ye ou nyamwe ou lu jagwale ndo nize ni votu banadron kaseka kalata jabu uchi internet ife donc ama fuma ko envoi électronique mais ore ali o sera infenena wa prel bledat ke kafo yuro minuna inafo internet ko gilabi yuro minuna olubina seka continue ko ka kalata jabu uchi inafo korole ou kuba chi tiko mina a papier la man donc obsika ke seba wye kanani gila yu kukure mais c'est vrai que ouye sari a son kura minta ni o bora sirafe amsika fo abisika dobo yuruku yuruku la la et puis fene abisika kalata jabu uchi la parce que yuba yuka fo Afrique mi rebe kalata gilea oye kalata jabi boli sumayalide parce que iba yeka fo demokrasi jamana ban beka votu beke domi dron o don sou be jabi bebo Afrique jamana kele nebise woke noue Senegalie donc odekama tension beke parce que plus kalata jabi be men plus abeke mro kuna gafo ko niaye abeka metan seke obeka jabi ou de yelema donc je pense que effectivement kalata reka seka confiance di jamana kono douma oye jabi boli teliade banduma dunga fo technologie sera yorom masisa alni nisraye jamana jamana mi mwoga chani Afrique be wita bali parce que ama yega fo jamana ube minu jamana ga chani Nigeria mi ou election beke dominadron ou don sou be resultat psika bo donc je pense que Nigeria fene sera yoro doma aga sega aga demokrasi sera yoro doma aga nga sega ou jabi nou onke
11: brema sidibe iniche ikane jabi nou bela jelen koson
0: sisan lamini jemuka sara dumbia ama shuno kuna haunike tlo majola kambe wati wore
12: anka lamini lame
5: Baba Watara.
1: Jate ula, san san frafina jamono kono, daman barabe dugukolo tari bafla hakede halaki, kafara o kan ateto to adamadeun fanaka keneya la, ferejmo nebese ka soro, wasaka daman barake yoro koronunu lakuraya, ninku ke seneke dugukolo ye anafaka se jamanadeun ma, obara ubeke chokodi, ni daman barabana, joneka barai tikitiki ka dingen tigaleun datugu, joneka inka dugukolo yere lakuraya ka di jamanadeun ma, refi lamebagaw, lamini lame jamukan kanumbagaw, oni yantuma wa, au danse anka jamuka babu bena boli damambara yoro kro wala kroya lide kan yala joneka barado amena ajate mine ko nyingalu de jabi awye ni anka mogwelelenye mogwelelen ale toko jibril jalo kabo mali jamana kono lamine do magado minka nyinenu sinsina krenkreniana sanumbo yoro ko uma jamuka inkono fana amena lame bagado felaw lame aw ninche wa au danse Audan se kokura o mofili o sorolendo RFI de la wa onni nisondia de be aw la soro sangani wati yani anka kumadi anka moko welelema amina lame bagado fela lame mununya latike kudadun anka bi babuka anko lame
12: ko zena lamini lakana jemu kambe damandiga odeka oko denga mumbise ayro la denga mundoka du anini klakera ukanga datugu togodi ne kono mayaki la moko munganga datugu oko niye abeke dugu munna o dugu de kanga datugu passe ba datugu da munga oye ayro lakana anaka bagaw na ka demsenu ibe rom mina ko fe garza za wonda mandiga ni femu nu be al ni demsen jekulu bi franyonga demsen bebe nyoko sore abisa fereke ka nyoko franyonga denga korlumbe munum siga kulu gere wala nako no bolo dugu genesi de ganga datugu
13: bo tamana la moko bina dingesi an yoro la kanta ga dinge daire ne to bo produ ka gona bo bara u geni kula la uta datugu bo avega kolore la sa ma pene wa sna usa kadam ga ma sene ge fumi ga chen an ba ga mu ga sa an ga jubu ga chen ni solution me se ga sa la mitini ave jain ko jubu parce que an fa un bere ga chen avega kolore la sa ma ere su fara kliga pe dinga u se se ro la kata ga dalé né to pour nous le dino sur produit bon roula pour avec la couleur la sa mala ko tian flen rom na ko sa avec de bon manga rere a de bon rere de ban
1: nin tuni en la me bagado waklina ye u yolu mununchi ama an ka bololo sira whatsapp a sanfe 600 anka moro lele mambolo nega juru la kaban Jibril Diallo de Kodo Jibril Diallo ini yantuma
14: mba ni yantuma
1: yanga wele jabi RFI san fami folo ko sebe ini che
14: mba chete mba ora ni che
1: Jibril Diallo anka jemuka temelena dokun temelin ankumara damambara nunu kololo de kanka la minima bitaye afere wiye feremu no mesoro ni damanu nunu datugura wasa akake seneke du kuloi yale bise ka fanye mamununte ni kodo nu nyadara du lo jumene kan abese ka don tikitiki ka foko dama bara ku meka ke yano akololo jumene we yenyela ni ya yedrebe muneyi
14: bon généralement dama bara nimbe kan fe ka chaya oye dama dinga udebese akolona maudu isara dama ndala ibo ye ka chaya dama diga chama tukutukule no nyobana ni boro la ibna exploitation semi mécanisée la oni dama bara manjanyo na olube du kolo sen kosobe ni peluye ka se ka bogomi mbe soro ko di dama bara ka olu fana be o traité ka sanu b'o la dama baarakɛla nunu caaman be sigi kɔdaw ni badaw la ka caya bon u be bɔgɔ min bɔ dama kɔnɔ u be t'o traité kɔda ni bada la o bɔgɔ minnu be bɔ dingɛ kɔnɔ ani kulu sanfɛla nunu na o bɔgɔ nunu bɛɛ be ta jiginba kɔnɔ ani kɔ kɔnɔ bon a be kɛ sababu ye a be kɔji nunu nɔgɔ n'a nɔgɔra i b'a ye a jɛgɛko be gwɛlɛya kɔlɔlɔ filanan be se ka kɛ min ye a be kɛ sababu ye ka o kɔ nunu gere walima k'o ba nunu gere o misali surun dɔ ye n'i taara kɛɲɛba ba dɔ be yen nɔ n'an b'a fɔ ma ko faleme o yɛrɛ be ɲini kana datugu ka sababu kɛ dama kɛtogo jugu ye n'i ye nunu ye ka caya yɔrɔ min na dɔrɔn o ye dama baarakɛyɔrɔ kɔrɔ walima o be baara la yɔrɔ min na
1: Jibril Diallo nin kɔlɔlɔw bɛlajɛlen kɔfɛ ma caaman min minnu m'u yɛrɛ ɲininga yala nin dama baara kɛra dama baara yɔrɔ kɔrɔ nunu yala nin kura be se ka di dugukolo nunu ma wa
14: min nin kura be se ka di dugukolo nunu ma min y'a solution ye pour ke sɛnɛ be se ka kaa yɔrɔ la fɔɔ ka damandinga nunu datugu nɔ la i b'a ye dama baarakɛla nunu caaman be n'u ye damandinga nunu sɛ u bɛ taga dayɛlɛnin fililen to maintenant pour que ka dugukolo sɛgɛ a togoya kɔrɔ la walisa yɔrɔ min be se ka sɛnɛ togo min na walisa baganw fana kana se ka taa bi dingɛ nunu kɔnɔ o ye de ka dingɛ nunu datugu ni dingɛ nunu datugunna ka yiriw turu la olu be se ka kɛ sababu ye damabaara kɔfɛ n'an b'a fɔ ma réhabilitation ka yɔrɔ sɛgɛ a togoya kɔrɔ la o baara nunu de be se ka kɛ ka se ka yɔrɔ nunu bila ba la togo min na baaraw be se ka k'a la togo min na
1: an m'a dɔn k'a fɔ ko ni damabaara nunu kɛra caaman min nɔ an m'a dɔw be bagamafɛnw de ta ka baara kɛ n'a ye yala Jibril Diallo dingɛ nunu datuguli dɔrɔn be se ka dugukolo lasegɛ a cogoya kɔrɔ la walima fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw de be yen minw ka ɲi ka don ba la damadingɛ nunu datuguli ko la ale ni a dugukolo lakuruyali la wa
14: maintenant fɔ minw ka baara sɛmɛnɛ nɔ environnement la fɔ olu ka pase k'a lajɛ eske bɔgɔ nunu kɔntaminɛ tɛ wa n'u kɔntaminɛlen ka fɛɛrɛ kɛ fɛɛrɛ min be se k'a to bɔgɔ nunu be se ka traite togo min na ka produit chimiki nunu bɔ a la barisa hali ni y'a datugu ni produit chimiki nunu be yen toujours i b'a ye sɛnɛ tɛ se ka k'a la parseke produit chimiki be dugukolo la fana sanji min be na bɔgɔ in fana kan o bɛ kɛ sababu ye ka bɔgɔ in bagaji ta ka taa n'a ye kɔ kɔnɔ walima ba kɔnɔ maintenant pour que ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu la minw ka baara ɲɛsinin nɔ dugukolo sɛgɛsɛgɛli ma k'a lajɛ ni baga tɛ dugukolo nunu na n'a ma kɔntamine olu ka se ka baaraw kɛ baara min be se k'a to bɔgɔ nunu be se ka traite togo di walisa ka produit chimikiw b'u la n'o fɛɛrɛw sɔrɔla ka se ka damadingɛ nunu fana datugu nɔ la ka yiriw turu walisa togo min na dugukolo in be se ka segɛ a tugu a kɔrɔ la n'a fɔ a tun be togo min na se ni damabaara ka k'a yɔrɔ la olu ye fɛɛrɛw ye fɛɛrɛ minw be se k'a to n'an b'a fɔ ma réhabilitation ka dugukolo segɛ a tugu a kɔrɔ la
1: Jibril Diallo an m'a dɔn k'a fɔ ko ɲininikɛlaw caaman b'a fɔ ko dama baara kɔfɛ dugukolo be se ka lasegɛnya cogoya kɔrɔ la ni yirituru fɛɛrɛw ye nga b'a la a caaman ko ko yiri nasugu bɛɛ man kan tɛ ka turu yiri dɔw de be yen nɔ olu de ka ɲi ka turu u yɛrɛ ye o fɛɛrɛ wele ko phytoremediation yala i be se ka mun ne fɔ o ko kan yiri nasugu bɛɛ de be se ka turu waasa ka dugukolo lasegin a nɔ la wa walima yiri kɛrɛnkɛrɛnninw de be yen a ko kama
14: oui effectivement yiri kɛrɛnkɛrɛnnin dɔw de be a kama ni damadingɛ nunu datugunna très généralement osiforow ni mɔgɔ minw ka baara ɲɛsinin dugukolo sɛgɛsɛgɛli ma n'an b'a fɔ ma pédologue ka dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ in na yiri sugu jumɛn be se ka turu walisa yiri in be se ka balo cogo min na walisa yiri in fana be se ka kɛ sababu ye kɔlɔlɔ minw tun be o kɔlɔlɔ nunu bo ye phytoremediation n n'a fɔ y'a fɔ cogo min na olu ye fɛɛrɛ o ye fɛɛrɛ minw lako dɔnnin nɔ kosɛbɛ osiforow fɛ ani minw ka baara ɲɛsinin nɔ environnement baara ma yiri sugu minw be se ka turu yiri minw be se ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ minw be damabaara bɔgɔw ni a fɛnw na ka se k'olu kɔlɔlɔ dɔgɔya cogo min na o yiriw kɛrɛnkɛrɛnnenw b'u dan ma yiri sugu bɛɛ tɛ se ka fada yɔrɔ la ma yiri dɔw be yen ni y'olu turu olu be balo olu yɛrɛ be se ka kɛ sababu ye ka ni na yɔrɔ in na i t'a dɔn k'a fɔ ko dama yɛrɛ delila ka baara yɔrɔ in na
1: awɔ
14: vala
1: ɲininikɛla dɔw ko ko tubabu nɛrɛ n'an k'a ma tubabu kana ko filanbɔnya ko o ka ɲi o ko ma kosɛbɛ Jibril Diallo an y'a ye ka jaabiw la i y'i sinsin siɲɛ caaman dingɛw datuguli kan yala dingɛ in datuguli dɔw de ka baara do wa minnu ye a dingɛ tigɛ olu de ka ɲi ka segin k'a datugu wa walima jɔn de ka baara ye damadingɛ nunu datuguli ye damabaaralaw kɔ
14: dama yɛrɛ problème ba min ye c'est que dama baara ma encadré a ma organisé parce que dama fana man ka tɛ ka baara yɔrɔ bɛɛ la yɔrɔ dɔw de kɛrɛnkɛrɛnyalen no o bɛ di dama baarakɛlaw ma walisa u be se k'u ka baara k'o kɔnɔna la n'an b'a fɔ ma couloir d'orpaillage o couloir d'orpaillage nunu olu be di mairie de ma o bɛ bila mairie de ka bolo kan n'o bilala mairie ka bolo kan k'a fɔ ni yɔrɔ in na dama baarakɛlaw be se k'u ka baara kɛ ya o responsabilité bɛ mairie de kan sisan parseke mairie fana be sale ni taxi minw minɛ dama baarakɛlaw la o talen n'o taxi nunu bɛ kɛ sababu ye hali ni dama baara banna yɔrɔ in mairie be wari dɔ de kɛrɛnkɛrɛnya walisa ka yɔrɔ in na se k'a tugu a kɔrɔ la bon o bɛ togo min na petite minw ka fan fɛ ani grande minw fan fɛ o kelen de kan ka applike couloir d'orpaillage fana la mairie de ka responsabilité do maintenant an y'a jɛtɛminɛ o baara nunu kɛlen tɛ dama baarakɛlaw labilalen n'u yɛrɛ ma ten u ma encadré u ma organisé ni kɔlɔlɔ sera sigida ma déjà n'olu sigira ka sɔrɔ mairie ka yamariya tɛ bon u n'u ka baara kɛ togo min na u be wuli ka taa ten donc maintenant responsabilité bena bin jɔn kan yen de sa o de y'a problème mayɔrɔ ye jamana de kan ka réflexion kɛ sisan dama baarakɛlaw yɛrɛ be se ka labɛn togo di k'u organisé togo di k'u encadré togo di ka yɔrɔ in na segɛ a togoya kɔrɔ la n'an b'a fɔ ma réhabilitation yɔrɔ in be se ka lasegɛ a togoya kɔrɔ la
1: yala misali dɔw be e bolo an ka farafina jamana dɔw kɔnɔ minw sera ka dama baarakɛyɔrɔ kɔrɔ dɔ yɛlɛma k'a kɛ tuba ye walima k'a kɛ foro dɔ ye a misali dɔw b'i bolo
14: misali min kɔni bɛ n bolo minw ɲana k'an ka ba fanfɛla la n yɛrɛ ɲɛ daro yɔrɔ dɔw kan ong ye kɛra sababu ye ka siti dɔw labɛn ka ɲɛ n'i taara siti dɔw kan i t'a dɔ k'a fɔ ko dama yɛrɛ delila ka baara ya
1: Jibril Diallo i ni cɛ i ka nin jaabi nunu bɛlajɛlen kosɔn
14: merci beaucoup baba
1: ayiwa lamɛbagaw o kulo garisigɛ kun ye mun ye an ka bi lamini lamɛn jɛmukan kɔnɔ o de tun ye nin ye an jigi b'a kan k'a fɔ ko aw ye faamuyali caaman sɔrɔ me kan bɛ daw ye dɔgɔkun nata ni ala sɔnna ma o la an bena kuma aw ye bagamafɛnw kɔlɔlɔ de kan sɛnɛkɛfɛnw kan u be minnu wele ko pɛstisida yani o cɛ a y'o janto aw yɛrɛ la ni kaw janto aw ka lamini na baw tiɲɛ ne don an bena min bila an ka sinidenw ɲɛ aw ni ɲɔgɔnna wɛrɛ.

0: Nega kanya shegin Bamako ani Dakar kanya kononton hobi nyame anija jamanaka.
1: Maimuna Zerbo.
0: Drono matrafali jatika walu mkileli kula malila ve sentri sekasikali chakeda ye jatine 7 do labo bi araba ho drono nukunka chakeda inka fola udo sana mali marabogo feka bo Turki ani Rusi jamanaka jatika walu mkileli ukumukono Nigeria kele bulu ministri nyamgo koro general Musa Salawu Barmu blara koro sili bulu ma kunu nyame watli damado abulu boli ajorola ajonye kele bulu nyamgo nye ambina nyafoli soro akansoni Senegal la jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye Mbetumbi États-Unis Kariloni Kunuke utama senfe nyonye dokera alini adien wariko chakeda ba Bank Mondial ani FMI nyamwoche amusaka unyinu kula akajamanai. Audance kukura RFI mandika sanfe ve sentri sekasikali chakeda hijatina sivendo labo bi araba pankuru klina bla drona matrafali jatike wale unkileli kula malila chakeda inkafola kabisa amba flani muga anifula hudrondo sana kabo Turki jamana gundula Turki sa mali jamana gundula kuna funi achakeda nyamgo modibo konefe na wari akabita jo sefa wari a miliari keme animuga nyogona ve sentri kafola Turki ko drone do bibo Rusifana achakedan bi Afrika ko jatike walenke law fana bi o drone do san ko ka walenju keni ayi salif sakan wo kala sili
2: Je centre ce que ce qu'il chakeda ni kasebem bajira comme le sera sous drone bactère de taka ko sili ke sanfe ka soro ka gusili ke chakeda ni seria o dosoro minum bajira ko drone nunu on Rusi ka pankuru avion be baraka nyokon fe ko tuma dola drone nunu be kuna fo di Rusi ka pankuru ma ulu ka soro ka gusili ke ka fara ulu drone ka ko sera sous be baraka ni drone wiree inafu akinchi wali ma FPV ce que ce qu'il chakeda ni mbada ka ko sera sous drone te baraka ni o drone ye ko Africa Corps ke le chewu ani jati wali ke le fana be baraka na ye misali la ko jiye kalo te menina Africa Corps kele chewu yegusili ke ni drone nuye anifis fanfe. Chakeda ni mbaji lafana. Ko kabini samba fla ni muga nifla. Ka kele ke ni drone nuye afanga beka bunya katafe malila. Ze sentri yefendo jira ayiminjate inafo saria soso wale. Ko utkolo samba fla ni muga aninani. Mali marabao ye drone ni woron san Turki. Ko gundula kuna fanyi chakeda nyemuko kolonel Modibo Konede wa Bruno Blabenka ina. Nga ko lakana ko ministrite. Drone nun tali akolo tante civili ukan chakeda ni nkofola. Misali la, ko mekalo samba fla ni muga aniworon Tombuktu marala, drone nunye civili udo faka uboto sanubo yoro dola. Marskalo samba fla ni muga aninani gao, civili ta anisaba fakara uchema demisi ngulo ngula. Jeshentri kwa eseria chama soro, dugude onfe, anibajuma kito onfe, nga ko sorasi unye nunumbe soso.
0: Nije lorokun fla surasu ka murutili wali unko jamana nyamgo generala Abdurrahman Tchiani ye yele makunkunin don amarabaka jekulu kono kunu ministri nani joro falina ka mgo kura bla u nona krenkrenya la kuranko ministri sene kuna fondi ko ani jamana tabiaw kurasili ko ministri ministri kura nani anunu chela fla ye lakana tikila mgo ye Colonel Bilali El Aja Gambolo ani Lieutenant Colonel Seini Alzumu Ublara Asene ani Akuranko Ministri Sokuna. Nije Alsa Ale Bolo Boliko Kele Bolo Nyamroya La Jumalon Temeni General Musa Salawu Mbarmu Blara Ajaguya Sokuna Sigila Akunu Nyame ani La Silikera Francis Kuna Fundi Seben Africa Intelligence Lefe Kuna Fundi Seben Kafola Nimne Libi Bla Surasu Kakwasaina Murutili wale asekasikali amonen kono yala kelebulo nyamgo kuro nyire jonye krenkrenyala ani ajalaki jumeliba akan Musa Ali Kulubali.
3: General Musa Salawu Barimuma mineka ye talike surasu ka utukalo laban murutilu la. Ayi, atoko de bora force speciali surasi mirenen do ka sekasekeli senfe. Franse ko sokobe kunafoni di seben Africa Intelligence koti. Kunafoni di so imbetanye, ko Niger gundula kunafoni ko ucheketa yereka wulika jodi tekeda ako kisekan. Jatike wale kele surasi krenkrene minu ye murutili nke, olu chamande tumbe General Musa Salawu Barimuka yamaru ya kono. Krenkrene yala, walam, tira ani doso daga ukono, Burkina Faso dancha kerefe. Africa Intelligence ko, amirene minfle nye Kabla sokono surasuka kolosili kono, sikata la ko jamana kuntigi General Abdurrahman Tchiani ba feka ira ko farafaralite Niger surasu iradama ni nyogonche. Kasoro, utukalu kile mugani shekin ani amugani konoton kise chutu yi ma chamane bla hakili wasi wasi kono. General Musa Salawu Barimu tunte ma gwansaye Niger kelebulu kono. Ajo orobu nyaniko Mohamed Bazoum ka fangada frili la samba flani mugani saba. Ale defana tunye kuma nyogonya unogo ya baga ye Niger ani Etats-Unis che bau aye kalonke indi. Wa, jamana ini iko kan jamana chaman wera uche surasi ya baran nyogonya ale de ko yonyami na bagay nga septembre kalu kletani kelin temene abolo bora akabara la nona blala kele bolo kunani jamana kuntigi masurna mawere general mahaman sanikiyaw
0: Kine bisaw jamana kan kelebulu nyamgo yitle wolon fladi politiki tonma minuka dagaw bi jamana afanga bon grefe ni ajanya mateme a metre keme duruka kuka wuli ka taga fanro fe latke ni nyesinbe politiki tonba doma inafo PIGC ani amadema a G15 Senegal jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye ale tumbi Etats-Unis karilo ni kunuke utagama senfe nyonye dokera ale ni a Dien Wari Bomba Banque Mondiale ani FMI anyam roche musaka unyinu kula Senegali anka baba wataraka ala silisoro
1: Senegal jamana nyamaya soya charia ka bololo foroba kuma yoro iksa sanfe kuni nyokonye inla nyini folo tunye fanflo bulo ka barabolo were ude sigi senkan teliala. Senegal marabogo ukulu bala ka FMI nyamogo ka latika de kono wasa ka juru soro jonami la sekera Dakar ni adoko kumflayi. FMI nko juru beben dolari wari miliari flani murumuru flade ma sansa bakono. FMI nyema uka latika drone beka makono wasa ko nafolo di Senegal marabogo ma ninka fiyembo dake uye soro ko nasirafe. Fosi san FMI nyema uko latika ta waga ti mafo wa Senegal yere kunkanko ma jatem ne folo to infe Senegal marabogo koni hakilina tigelendo wa Basiru Diomaye Faye yode la kuraya kunu la jese infe aya ira fana kabina fem beke wasa kaka jamana ka musaka ko la sanuya Basiru Diomaye Faye ko baraw bena bulia ka jamana furu bacha keda uka musaka u doyali de kan ninka kuma nyogonya uke naka jurumanitigi uye wasa uka juru sarali noya Senegal bulo wali maka don wira josi ka boin peu FMI ni ndien na folo bomba banka monja la koka baraw ke telia la Senegal ka juru ko kan ye baranye bla bara u drone ye minun kan ka ke folo Washington Etats-Unis ka u fin ton flan nun be ya latike ko be na Senegal deme wasa ka ko no ya abulo
0: E de Congo kunu fanga sinauka wulika jo ajensena ni nyaji bo gazuye jamna ndu chamana otumbora kuka abanyira saria sumba fal Nicola fanga sina wulika jo kelau ani fanga kokoromando la ukala nyona Kinshasa yani polisi uka soro ka jama jensen ni gaz lacrymogène
4: RFI
0: La Guinée marabako ye sangaso chili dabo minu bi pankuru jigiso nyema kuna kiri an la tientara marabako fe kwa saina huka fola lakana kuson anyini na o sangaso tigido fe ukuka uka dobo o sonu jayana ka bereben o so sigibaga do yere adamne huka muna unke yani machinu unalinye Fanta Konde kabo kuna kiri
5: sangaso meloni samadanda fe aviasyona Jamana kantil bra la nyini kuka sankaso ulti. Sankaso ni ndun lo bra samwa ni nkoke diya nindo. Ni nkoke ni gisuma kasale di bonti ni numa. Keni matofo, ayase di ala.
6: Ye fe ben twitan.
7: Nka samwa ni se neke barala. Kabo ni nlo kalabang. Al nyafe nyuma membela akononi. Ani bumbara findakbele menuni. Ole be watofo yonro odi. Nte jite la ba ala la kitile. Ala le fendi la ala lamina lila. Alna rasimi dilo ne 13h watila kafoka nyambulo fin nabo kol dina bonna wiyan dimashulo note tenelo long kotoro ninan kela saman ne fanana nabo men sebebe imbulo kadam na titre foncier ma hanka na se donation ma
6: donation ed
5: bon men tani momen bulu kakal la gula ya diali diani te man trodina se wuluma gulani yala hamira la kana benima
6: kono fili ya kasia andulu kapi kruwa kwenye na inarai kanyi laya ammansi antiloni hari domini ambake preske atelala dembaya be lata mawi andulela ni kasorisi anyan debre ya loro ni o barabambulo toro le nansa ule bonti la bela anpankatie pankai imansale bulo ili ama penendo elihina ela jamala
5: kabini bomen manyeira dolbral bulo fen nabodam na lirenge gani telul na tokela Fanta Konde Konakri RFI
0: Famre fe Cameroun jamanaka mo sabaye sayasro abinkani do simfe bamenda dugono Cameroun na angle kan fo marala walinkera tenelu kuna fonya ula jati walinkela ule kiseki jamaka minika yoro dokono anka mo nani awore jogi Etats-Unis manabro ye uka a jamana doli ya maruya seben a visa grantin sigi Afrique du Sud a nyemro ka abika minu jelaki ku kelin lo sababu ye ka sia woloma ferota Afrique du Sud a jamana de afra jaw kama ni nyangili ferou la silikera Etats-Unis marabro fe a kunu talata le tunye anga sanga tan kuna foni sro longye obseka se nko la meko kura RFI manden kambo lo sra fe ma a point a RFI a point fr machuno kuna asara dumbia a unike tlo majola nge kanya shegin tamna ni sanga tanye mande
4: Maimouna Zerbo
0: nataw la mɔgɔwuleni kɛnɛ kan kuma dira Ibrahima Sidibe ma protocole lɔnbaga ani Sori Ibrahim ka masala babu o ye tali kɛ Nigeria jamana ɲɛmɔgɔ kalafili nata a cɛbɔw kan lamini jɛmukan o fana kɛnɛ bena sigi aw ye a timɛ yan'o cɛ 600 farigolo ɲɛnajɛ ni seko ne Seko n'an b'i lasɔrɔ kokura farigolo ɲɛnajɛ a kɛnɛ kan a Kenya ale bena diɲɛ farigolo ɲɛnajɛba Jeux Mondiaux d'Athlétisme o kunbɛn 2029.
4: Kosɛbɛ Maimuna a kunnafoniya poyi la kunu taratadon de la ni bena kɛ a senko fɔlɔ ye farafina jamana dɔ ka nin ɲɔgɔndanba suguya yi labɛn o ye koba ye Kenya ani farafina bolo Kenya a ye jamana lakodɔlenba don n'a ka dɔnniya ye nin ɲɔgɔndan suguyaw la olu yɛrɛ de ye jamana filana ye diɲɛ kɔnɔ ka jɔnjɔ ka ca ni bɛɛ ta ye a ɲɔgɔnna dɔw bena kɛ kasara ni tolanta kɛlɛ kan ale min labɛnna kura ye 2027 ka nɔ siratigɛ la Kenya kɔfɛ 2031 ta bena kɛ Alemaɲe jamana de kɔnɔ Londres ni Rome kun b'a fɛ fana ka ɲɔgɔndanba ye labɛn nga olu ma se ka garisigɛ sɔrɔ Maimuna
0: Côte d'Ivoire jɔ kɔrɔsila ankɔrɔ an kopa bari an donna Hervé Renard ka dirikaramɔgɔ kulu o kɔnɔ
4: i sera a fɔcogo la Maimuna o yɛrɛ don jati Côte d'Ivoire adige karamɔgɔ Hervé Renard ka danaya dala kopa bari de kan walasa ka kɛ jɔ kɔlɔsi bagaw ka dege karamɔgɔ ye kopa bari yɛrɛ ye 2025 ka nɔ jɔnjɔn sɔrɔ ni Côte d'Ivoire ye o wagati Hervé Renard de kube dege karamɔgɔya la novamkalo 2019 wagati kopa bari kun ye jɔ kɔlɔsi bagaw ka dege karamɔgɔya sɛbɛn sɔrɔ o kun ye UEFA pro deta ye o kɔ a tilala ka UEFA a ta sɔrɔ 2025 wagati a ka baara fɔlɔw bena kɛ 2027 ka siraɲini tolantan fila fɔlɔw labɛnni de ye o min baaraw bena kɛ ni kalo yi yɛrɛ kɔnɔna la Hervé Renard kan ka tolantanaw tɔgɔ cari bi minnw bena tali kɛ o baaraw la Maimuna
0: Senegal ka Edouard Mendy ale sigina ka ɲɛfɔli kɛ a ka latigɛ ka kunnafonidi baro dɔ senfɛ ni o ye ka dansigi a ka tolantan baaraw la ni Senegal waraw ye
4: kosɛbɛ a yɛrɛ y'o latigɛ ta kabini karidon a ka bɔlɔlɔ sira fɛ Edouard Mendy ye RFI de sugandi walasa ka latigɛ kun jɔnjɔw fɔ a si be ta jɔ 34 na a ko yɛrɛ de kun ye wagati ɲuman ye ale bolo hali dege karamɔgɔ kura Patrick Vieira ma se ka labɔ a ka latigɛ kan o kumana nɛgɛjuru sira fɛ nka Chelsea ka jɔ kɔlɔsibaga kɔrɔ ka wagati de kun sela ale ka senbɔ waraw ka tolantan na
0: Ligue Europa tolantan fɔlɔ o bi dabɔ bi araba
4: o yɛrɛ de do tolantan kɔnɔtɔn de bolo dalen do siratigɛ la olu cɛla Anderlecht bena Lyon kunbɛ nɛgɛ ka ɲɛ 19 wagati o wagati kelen na AC Milan bena Benfica kunbɛ AC Milan yɛrɛ ye Serie A saison kura dabɔ ka ɲɛ yala u bena se k'u yɛrɛ sɔrɔ Benfica ɲɛkɔrɔ wa olugu minnu fana be jɔrɔ filana la Portugal championnat kɛnɛ kan o kɔ Maimuna Sturm Graz ni Reno bena ɲɔgɔn lasɔrɔ fana olu ka tolantan bolo dalen do
0: an
4: mi yɛrɛ fo
0: Nigeria jamana kuntigi kalata nata brodalen no janvier kalo tile 18 2027 cɛbɔ 18 le ye u kanbɔ wa u ka cɛbɔya sɛmɛntiyara o cɛma jamana kuntigi bɔta Bola Ahmed Tinubu o min bi ka ka sarati filanan sira ɲini a cɛbɔw la disiba dɔ fana ye Atiku Abubakar ye fanga sina ani a jamana kuntigi dankan kɔrɔ ale kɔ Peter Obi o min a tun ye jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔ 2027 jamana kuntigi kalata tɛmɛlin la yala Bola Ahmed Tinubu ale na se ka sebaaya sɔrɔ a ka da a ka baarakɛlenw kan a ka sarati fɔlɔ la wa ni babu kan Sori Ibrahim ye ɲiningaliw tengu protocole lɔnbaga Ibrahima Sidibe ma an k'u ka masala lamɛn
8: Ibrahima Sidibe i ni ɲantuma
9: nba ani ce
8: u cɛbɔ 18 olu de bena ɲɔgɔn sanga jamana kuntigi kalata nata la Nigeria jamana kɔnɔ jamana kuntigi bɔta Bola Ahmed Tinubu yɛrɛ be nunu cɛma yala a ye baara minnw kɛ a ka nin sarati fɔlɔ yi na o bena to o bena se ka sira nɔgɔya bolo sarati filana ɲinini na wa
9: Oui bon, oui, nous avons dit que c'est vrai que nous avons été à Kouna na fanga la wagati mina 2023 et bon a kunye laidu minuta Nigeria onye amaye gafo o laidu chambe albi oluma timen no ye lakana ko tabole parce que amadu gafo mi e bokaram ye donc allez bien donc gelala c'est Nigeria mabe san chambo bi bon andunya ye ali Bola Tinubu kle la donc ataku be continuer et puis refene nous be toka école donc utazi la ni warbe sra la donc au pratique nous mega continuer alsa donc na ya ta stratégie fait am se ka foku alsa maje pa voilà et puis ali soro re trabolo fene na ay ka fo gila chimambe no e taji ko e du ma donc fo nizra re taji bo jamana do e mais o benata taji son ka gila ko sobe donc o lu be wa ira ka foku donc aga bilana aga gila mais amadon fene ka fo frafina aga chala ni présent be aga strati flana nyini bon ate gila te ko sobe et puis demandons au fenembe ni ma ira gafoko bolatino bu joro ga bongo sobe ni kalatena parce que na ga fo ba do nisraye na ma fo mi mako eta federal eta ou de frafra len non ga donc o bela jilenye bisaba ani woro o bisaba ni woro la gouverneur mun bo ni mo la bisaba bebe bolatino buko
8: o la fa be sika sisi o mara bolo ni mo non ka wala saka sika jona dum fam basro minu be sika kalatai
9: oui effectivement je pense que abna sisi o mara bolo ni mo non de ga parce que ni nya faut comme na bon bisaba ni woro la ni bisaba be tous les mois quoi bon ma donc a faut donc a famba de buko bon ni douye a sien fleur presque on ronga ke Nigeria parce que femindo Nigeria election femini agacha la iba ka faut be on ronga sama no fete ko se be bon ni je ma donc a faut a joroga bon la et puis fin flanan fene mi ni aya joro si si ola bon oni la kana ko fene be talike ni ronga doni oyé ay do fra sur asuga musaka ka ko se be donc fene me ke sababu ye peut-être fin fin sur asila kai olu caman bɛ sɔn ka voter a ye.
8: Nka an kan ka yɔrɔ min ɲɛfɔ fana o ye marabolo ɲɛmɔgɔ gouverneur ninnu ka ko ye an b'a dɔn Nigeria jamana la olu u tɛ sugandi jamanakuntigi fɛ dɛ olu fana kala de bɛ taa u ye.
9: Oui effectivement kala de bɛ taa u ye o yɛrɛ ye u kan ka pɛrɛ-pɛrɛ latigɛ c'est à dire que marabolo ɲɛmɔgɔw n'an b'a fɔ o ma gouverneur d'état kala de bɛ taa u ye i n'a fɔ a ɲɔgɔn bɛ kɛ États-Unis cogo min na donc o de kama le fait que olu bɛ kala ta ye parce que c'est comme si mɔgɔ minnu mɛna voter olu ye o bɛ se ka voter olu fana tugulen bɛ mɔgɔ minnu kɔ directement de o de kama ngo a jɔrɔ ka bon a fɛn na o siratigɛ la.
8: Cɛbɔ kɔni u mɔgɔ tan ani seegin olu de kɛlen don k'u kanbɔ jamanakuntigikalata nata la janvier kalo la n'an y'a jate minɛ politiki mɔgɔ disiba caman bɛ nin ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan i n'a fɔ fanga sina Peter Obi walima Atiku Abubakar nka u ma se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen ye ka taga nin kalata in na yala o de tɛna kɛ u ka fiyɛmayɔrɔ ye nin ko in na wa.
9: Oui je pense effectivement d'ailleurs opposition ka fiyɛmayɔrɔ yɛrɛ bɔra o yɔrɔ de la parce que ka kɔn kalata disi bo n y'a fɔ candidat ka disi bɔli ɲɛ u tun ye latigɛ ye k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan mais y'a ye k'a fɔ o ma se ka kɛ donc je pense que effectivement o bɛna kɛ fiyɛnba ye Atiku Abubakar ale yɛrɛ u ka président dankan kɔrɔ n'an b'a fɔ vice président kɔrɔ de don bon ani Peter Obi yɛrɛ jɔrɔ bonyana kosɛbɛ kalata tɛmɛnen na n'o ye 2023 élection ye bon c'est vrai que ni olu tun sena ka fara ɲɔgɔn kan a tun bɛ se ka kɛ sababu ye effectivement ka se ka opposition jɔrɔ sinsin mais le fait qu'u ma fara ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ u ka mɔgɔw bɛna se ka jansɛn u ni ɲɔgɔn cɛ.
8: An b'a dɔn kalata tɛmɛnen na fana kɔni fanga sinaw u ye kalata ko ɲɛnabɔ jɛkulu u ye o jalaki kosɛbɛ majɛ camanw na yala bi bi na kalata ko ɲɛnabɔ jɛkulu in a sera ka labɛn ko kura ka ɲɛ yala bɛɛ sɔnnen don a ma wa.
9: I da sera min ma o ye de parce que mɔgɔ caman y'u jalaki k'a fɔ ko kalata jaabiw tun kan ka se ka bɔ ka bɛn wagati min ma o ma se ka kɛ parce que gɛlɛya caman donna o la. U ye sariya kura ta min b'a jira k'a fɔ vote bɛ kɛ biro minnu kɔnɔ donc mɔgɔ minnu ye olu ɲɛmɔgɔ ye olu diyagoyalen don nin zɛyi ni vote banna dɔrɔn ka se ka kalata jaabiw ci internet fɛ donc an b'a fɔ o ma ko envoi électronique mais o yɛrɛ hali o sariya in fana na o y'a préliminaire tigɛ k'a fɔ yɔrɔ minnu na i n'a fɔ internet ko gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na olu bɛna se ka continue k'u ka kalata jaabiw ci i n'a fɔ kɔrɔlen u tun b'a ci cogo min na a papier lama donc o bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni gɛlɛya ye ko kura ye mais c'est vrai que u ye sariya kura min ta ni o bɔra sira fɛ an bɛ se k'a fɔ a bɛ se ka dɔ bɔ yuruguyurugu la a la et puis fana a bɛ se ka kalata jaabiw teliya parce que i b'a ye k'a fɔ Afrique min yɛrɛ bɛ kalata gɛlɛya o ye kalata jaabi bɔli sumayali de parce que i b'a ye k'a fɔ démocratie jamanaba ninnu bɛɛ kan vote bɛ kɛ don min dɔrɔn o don su bɛɛ jaabi bɛ bɔ Afrique jamana kelen de bɛ se k'o kɛ n'o ye Sénégal ye donc o de kama tension bɛ kɛ parce que plus kalata jaabi bɛ mɛn plus a bɛ kɛ mɔgɔw kunna k'a fɔ ko n'i y'a ye a bɛ ka mɛn tan c'est que u bɛ ka jaabiw de yɛlɛma donc je pense que effectivement kalata yɛrɛ ka se ka confiance di jamana kɔnɔdenw ma o ye jaabi bɔli teliya de bon an dun b'a dɔn k'a fɔ technologie sera yɔrɔ min ma sisan hali ni Nigeria jamana min mɔgɔ ka ca ni Afrique bɛɛ o t'a bali parce que an b'a ye k'a fɔ jamanaw bɛ yen minnu jama ka ca ni Nigeria mais o élection bɛ kɛ don min na dɔrɔn o don su bɛɛ résultat bɛ se ka bɔ donc je pense que Nigeria fana sera yɔrɔ dɔ ma a ka démocratie sera yɔrɔ dɔ ma a kan ka se ka o jaabi ɲɔgɔn kɛ.
8: Ibrahima Sidibe i ni ce i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn.
0: Sisan lamini jamu kan Sara Dumbia a masinu kunna aw ni ce tulomajɔ la k'an bɛn waati wɛrɛ.
10: An ka lamini lamɛn. Baba Watara.
1: Jatew la san o san farafina jamanaw kɔnɔ damabaara be dugukolo tari bafila hakɛ de halaki ka fara o kan a tɛ tɔ to adamadenw fana ka kɛnɛya la fɛɛrɛ jumanw de be se ka sɔrɔ waasa ka damabaarakɛ yɔrɔ kɔrɔ nunu lakuraya ni k'u kɛ sɛnɛkɛ dugukolow ye a nafa ka se jamanadenw ma o baaraw be kɛ cogo di ni damabaara banna jɔn ne ka baara ye tigitigi ka dingɛ tigɛlenw datugu jɔn ne ka ɲi ka dugukolo yɛrɛ lakuraya k'a di jamanadenw ma rfi lamɛnbagaw lamini lamɛ jamukan kanubagaw aw ni yantuma wa aw danse anw ka jamukan babu bena boli damabaara yɔrɔ kɔrɔw lakurayali de kan yala jɔn ne ka baara do an bena a jate minɛ k'o ɲiningaliw de jaabi aw ye ni an ka mɔgɔ welelen ye mɔgɔ welelen ale tɔgɔ jibirila jalo ka bɔ mali jamana kɔnɔ lamini dɔnbaga do min ka ɲininiw sinsinna kɛrɛnkɛrɛnnenya na sanubɔyɔrɔkow ma jamukan ɲi kɔnɔ fana an bena lamɛnbaga dɔw fɛlaw lamɛn aw ni ce wa aw danse aw dan se kokura aw ma fili aw sɔgɔlen do rfi de la wa anw ni nisɔndiya de bɛ aw lasɔrɔ sanga ni wagati yani an ka kuma di an ka mɔgɔ welelen ma an bena lamɛnbaga dɔw fɛla lamɛn minnu y'a latigɛ k'u da don an ka bi babu kan an k'o lamɛn
11: ko zena lamini lakana jɛmukan bɛ damandigɛw de kan ɔ ko dengɛ min be se a yɔrɔ la dengɛ min dɔw ka dun ani ni kilakɛra u kan ka datugu togo di ne kɔni ma ye hakili la mɔgɔ min kan k'a datugu o kɔni ye a be kɛ dugu minnu na o dugu de kan k'a datugu parsek aw b'a datugu ka da mun kan o ye a yɛrɛ ka lakana a n'a ka baganw n'a ka denmisɛniw i be yɔrɔ min na ko fikana san sa ko n damandigɛ ni fɛn minnu be hali ni denmisɛn jɛkulu be fara ɲɔgɔn kan cɛmisɛn bɛɛ be ɲɔgɔn sɔrɔ ye a be se ka fɛɛrɛkɛ ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn ka dengɛ kɔrɔlen be minnu be se ka gere k'olu gere wala ne kɔni bolo dugu jenɛsi de kan k'a datugu
12: bɔn damadalamɔgɔw bena dingɛ si an ka yɔrɔ la ka taga dingɛ dayɛlɛnen to u be produwi k'a kɔnɔ u be baaraw kɛ n'u kilala u t'a datugu bɔn a be ka kɔlɔlɔ la san ma an fɛ ni wagati na o san ka da mun kan an ka sɛnɛkɛfɛnw be ka tiɲɛ an ka baganw be ka sa an ka jiw be ka tiɲɛ ni solusiɔn min be se ka sɔrɔ a la min tɛni a be jan ye kojugu parsk an ka fɛnw bɛɛ de be ka tiɲɛ a be ka kɔlɔlɔ la san ma yɛrɛ su fara kile kan be dingɛw sen sen yɔrɔw la ka taga dingɛw dayɛlɛnen to bɔn n'u ye dingɛw sen u be produwiw bɔn yɔrɔw la

0: Et oui, il y a là, ni il y a eu de rébé mounéi.
1: Généralement, Damambara, Mimbe Kamfe, Kachaya, Oye, Damandinga ou Debese, Alcolona Maudu, Isara Damanda, Laiboye, Kachaya, Damandiga, Chaman, Toutoule, Noyogana. Ni Boro, la Ibna, exploitation semi-mécanisée, là. On est Damambara, Manjanyogana. Na Olube, Loukolo, c'est un Kosovo. Ni Pelouye, Kaseka, Boro, Mimbe, Soroko, dit Damambara, Kelo, Ma, Olufanabe, ou traité, Kassanumbola. Damambara, Kela, nous, Chamamamesi, Kwada, on est Badaoula, Kachaya. Bon, on va Boro, Mimbo, Damankono. To traité kodani badala o bogo minum be bodinga kono ani kulu sanfela na o bogo num be beta jigimba kono ani kokono bo abe ke sababu ye abe ko jinu no nogo na nogora iba ye ajiga ko be gela ko lo flona miske sega ke mie abe ke sababu ye ka o kono no gire wal ma ko ban no gire o misali surun do ye ne tara ke yeba bado be no namba fo ma ko faleme o rabe ni ngana datu gun ka sababu ke dama ke to gojku ye ni ye nuno ye ka chayo ro mina dro o ye dama mbarake ro koro walma be barala yoromina
0: Jibril Diallo ni kololo bela jelen ko fe ma chama mi munumu yere nyininga e yala ni ndama mbarakera ndama mbara yoro koro nunu yala ni kora be se ga didugu kolo nunu ma wa
1: wi ni kora be se ga didugu kolo nunu ma mi a solution pour que sanab se ga ka yoro la foka demandinga nunu da tuguno la iba e ndama mbarakela nunu chama mbe nu e demandinga nunu so daga dala le filento menna pour que ka du kolo se ga tuwa koro la walsa yoro mbe se ga senete ko mina walsa baga mu fana kana se ga ta bidinga nunu oye de kadinyan ndatu ne dinyan ndatu na kayiru turula lo be saka sababu ye damambara ko fe namba fo ma rehabilitation kayoro se gatu ya korola o bara mun ne be saka kay se ga yoro no bla bala to go bina bara o be saka kala to go bina
0: amado on ka foko ni damambara nunu kera chama me no amado be e bagama fe on leta ka bara kenaye yala Jibril Diallo dinyan ndatu ko li do me saka du go la se ga choko ya korola walima fere krenkre ne on be minun kayin ka don bala damandi nunu datuguli kola aleni adugukolo la kuryali lawa
1: na fo nunu ngabara semene no environnement fo luka passe kala je est ce que bugo nunu contaminé tewa nu contaminé le no ka fereke ferem mesega to bugo nunu mesega traité to mina ka produit chimique nunu wala barsa alni ya datuguni produit chimique nunu be toujours ibaye senet se ka kala parce que produit chimique be dugukolo la na sanji mi be na bugo infana ka ka sababu ye ka bugo bagaji ta katana e kokono wal mabakono menna pour que ka se ka fere soro lula minu nga bara nya sino no dugukolo sega sega li maka la jani bagate dugukolo no na nama kontamine uluka seka bara uke bara mbe seka tu mbogo nunu mbe seka terete toko di wal saka produsi mbe ubula no fere usoro la kaseka damandinya nunu fana datuku no la kayiru uturu wal sa toko mina dugukolo mbe seka sega tuko ya koro la nina fo atume toko mina seni ndamambara kakayoro la uluye fere uye fere uye mbe seka tu nama foma rehabilitation ka dugukolo sega tuko ya koro la
0: Jibril Diallo amadon kafo ko nyinin kela uchama ma foko dama bara ko fe du holo be se ga la se ga choko ya korola ni njiri turu fere uje ngabala ya chama ko ko yiri na suku be mangante ka turu yiri do de beino olu de kan ka turu uyira yo fere wule ko fito remediation ya le be se ga mun efo o ko kan yiri na suku be de be se ka turu wasa ka du holo la se gin anola wa wali ma yiri kren kren no ne be akukama
1: oui effectivement yiri kren kren ndo de be akama ni damandinga no nda tuna très généralement oje foro ni mogomenu ngabara sino no dugukolo sagasaga lima namba fo ma pedolog ka donga fo a ni yoro ina yiri sugu jumɛn se ka turu walsa yiri in be se ka balo cogo min na walsa yiri in fana be se ka kɛ sababu ye kɔlɔlɔ minnu tun be o kɔlɔlɔ nunu bo ye pito mediation n n'a fɔ y'a fɔ cogo min na olu ye fɛɛrɛ o ye fɛɛrɛ minnu lakodɔnnen no kosɛbɛ oze fɛrɛw fɛ ani minnu ka baara ɲɛsino no environnement baara ma yiri sugu minnu be se ka turu yiri minnu be se ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔko minnu be dama baara bɔgɔw ni a fɛnw na ka se k'olu kɔlɔlɔ dɔgɔya cogo min na o yiriw kɛrɛnkɛrɛnnenw b'u da ma yiri sugu bɛ tɛ se ka fa da yɔrɔ la nka yiri dɔw be yen ni olu turu olu bɛ balo olu yɛrɛ be se ka kɛ sababu ye ka ni na yɔrɔ in na i t'a dɔn k'a fɔ ko dama yɛrɛ delila ka baara yɔrɔ in na
0: awɔ ɲininikɛla dɔw ko ko tubabu nɛrɛ n'an k'a ma tubabu kana ko filanbɔnya ko o ka ɲi o ko ma kosɛbɛ Jibril Diallo an y'a ye i ka jaabiw la i y'i sinsin siɲɛ caaman dingɛw datuguli kan yala dingɛ in datuguli dɔw de ka baara do wa minnu ye a dingɛ tigɛ olu de ka ɲi ka segin k'a datugu wa walima jɔn ne ka baara ye damandingɛ nunu datuguli ye damabaaralaw kɔ
1: dama yɛrɛ problème ba mi c'est que damambara ma encadré à ma organisé parce que damam fana mangate ka bara yoro bela yoro do de kren kren no be di damambara keloma wal sa be ku ka bara ko konna la namba fo ma couloir d'orpaillage o couloir d'orpaillage no lu be di mairie de ma o be bla mairie de ka bolo kan. N'o bilala mairie ka bolo kan k'a fɔ ni yɔrɔ in na damabaarakɛlaw bɛ se k'u ka baara kɛ yan, o responsabilité bɛ mairie

0: Nega kanye shegin Bamako ani Dakar kanye kononton hobi nyame an Niger jamanaka.
1: Maimouna Zerbo.
0: Drono matrafali jatika walon kleli kula malila be centre segaseli chakeda ye jatne seven do labo bi araba ho drono nukunka a chakeda inka fola do sana mali marabro fe ka bo turki ani rusi jamana kan jatika walon kleli okumu kono niger kele bolo ministre nyamro koro general la Moussa Asalawu Barmu blara koro sil bolo ma akunu nyame watle damado abulo boli a jorola a joye kele bolo nyamro nye ambina nyafoli soro akansoni Sénégal la jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye Mbetumbi États-Unis Karilonu Kunuke Otama Senfe Nyonyi Dokeda Alini Adien Wariko Chakeda Ba Bank Mondial Ani FMI Nyamroche Moussakaw Nyinukola Aka Jamanaï Audance kokura RFI mandekan sanfe ve centre sekeskeli chakeda yijatne svendo labo bi araba pankuru klina bla drona matrafali yatike walon kleli kula malila chakeda inka fola kabisa mba flani muga anifula o drondo sanaka bo turki jamana gundula e turki sa mali jamana gundula kuna foni a chakeda nyamgo modibo konife na wari akabita jo sefa wari a miliari keme ani muga nyogona ve centre ka fola Turki ko a drone do bibo a Rusi fana a chakedan bi afrakan a ko jatike walin kelaw fana bi o drone do sa ko ka walin jugo keni ayi salif sakano ka lasili
2: Je centre ce que ce que les chakeda ni kasebem bajira comme le sera sous bedrone bactère de taka kolosili ke sanfe kasoro ka gosilike chakeda ni seria o dosoro minu bajira ko drone nunu on risu ka pankuru avion be barake nyoronfe ko tuma dola drone nunu be kuna foyi di risu ka pankuru ma ulu kasoro ka gosiluke ka fara ulu drone kan ko sera sous be barake ni drone wiri inafu akinchi wali ma FPV ce que ce que les chakeda ni mbada kan ko sera sous drone te barake ni o drone ye ko africa corps ke le chewu ani jati wali ke le ofana be barake na ye misali la ko jiye kalo temene ina Africa Corps ke le chewu gosili ke ni drone nu ye anifis fanfe chakeda ni mba jira fana ko kabini samba fla ni mugani fla ka kele ke ni drone ye afanga beka bunya katafe malila je centre ye fendo jira ay min jate ina fo sariya soso wale ko ut kolo samba fla ni mugan aninani mali marba ye drone woro san turki ko gundula kuna fo ni chakeda ni mo colonel modibo kone de ablono bla benka ina nga ko lakana ko ministrite drone nu ntali akolo tante civil u kan chakeda ni ko fola misali la ko mekalo samba fla ni mugan ani woro tombuktu marala drone nu ni civil u do faga u boto sanu boyoro dola marskalo samba fla ni mugan ani nani gao civil ta ani saba fara u chema demisin wolongula je centre ko ay seria chama soro dugudem fe ani ba Kitonfe nga kosorasi unyenunu besoso.
0: Niche lorokun fla surasu ka murutili walenko jamana nyamgo general Abdurrahman Tchiani ye yele ma kunkunin don amrabaka jekulu kono kunu ministri nani a joro falina kamgo kura bla unona kren kren la kuranko ministri sene kuna fondi ko ani jamana tabiau kurasliko ministri Ministre Kuranane Anunu Tchela Flaye Lakanati Lamroye, Colonel Bilali El Adja Gambolo, Ani Lieutenant Colonel Laseni Alzumu Ublara Asene Ani Akuranko, Ministre Sokuna. Niger Alsa, Ale Bolo Boliko, Kele Bolo Nyamroya La Jumalon Temeni, General Moussa Salawu Mbarmu Blara Adjagouya Sokuna Sigila, Akunu Nyame Ani La Silikera Franci Kuna Fondi Seben, Africa Intelligence Le Fait, Akuna Fondi Seben Kafola, Nimneli bla srasu ka kwasaina murutli wale asekeskeli amane kono yala kele bulo nyamgo kronire joye kren kren yala ani ajala ke jumeli ba aka Moussa Ali Koulibaly
3: General Moussa Salawu Barmu ma mineka italike srasu ka utukalo laba murutelula ay atoko de bora force speciale srasu minenen do kasekeskeli sinfe français kosoko be kuna foni di 7 africa intelligence côté kuna foni di so imbetanye ko niger gundula kuna foni ko chekeda yere ka wulika jodi tekeda ako kiseka jatige wale kele srasu krenkrene minu nyo murutilinke olucha mande tumbe General Moussa Salawu Barmu ka yamaru ya kono krenkrene yala walam tera ani doso daga kono Burkina Faso danche kerefe africa intelligence ko amrene minfle ni kabla sokono surasuka koloseli kono sikatala ko jamana kuntigi general Abdurrahman Tchiani ba fe kayira ko farafaralite niger surasu yira damani nyogonche kasoro utukalo kile mugani shekin ani amugani kono ton kise chutu yima chama ni bla hakili wasi wasi kono general Moussa Salawu Barmu tunte ma gwansa ye niger kele bulu kono ajoro bunyani ko Mohamed Bazoum ka fanga dafri la samba flani mugani saba ale de fana tunye kuma nyogonyaw nogo ya bagaye niger ani etazuni che bawo ay kalonke indi wa jamana ni ko kan jamana chama werew che surasia baran nyaw ale de kunyo nyami na bagay nga septembre kalu kletani kelin temene abolo bora akabara la nona blala kele bulu kuna ni jamana kuntigi masuruna mawere general Mahamane Sani Kiaw
0: Kine bisaw jamana kan kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ye tile wolonfila di politiki tɔnw ma minw ka dagaw bi jamana a fangabon gɛrɛfɛ ni a janya ma tɛmɛ a mɛtiri kɛmɛ duru kan k'u ka wuli ka taga fan wɛrɛw fɛ latigɛ ni ɲɛsin bɛ politiki tɔnba dɔw ma i n'a fɔ PIGC ani a madɛma a G15 senegal jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye ale tun bi Etats-Unis karilo ni kunu cɛ u tagama sen fɛ ɲɔgɔn ye dɔw kɛra ale ni a diɲɛ waribonba Banque Mondiale ani FMI a ɲɛmɔgɔ cɛ musakaw ɲinini ko la senegal ye an ka Baba Watara ka laseli sɔrɔ.
1: Senegal jamana ɲɛmayaso y'a cariya ka bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔ X sanfɛ ko ni ɲɔgɔnye laɲini fɔlɔ tun ye fan filaw bolo ka baarabolo wɛrɛw de sigi sen kan teliya la. Senegal marabagaw k'olu b'a la ka FMI ɲɛmɔgɔw ka latigɛ de kɔnɔ wasa ka juruw sɔrɔ jɔna min lase kɛra Dakar ni a dɔgɔkun fila ye. FMI ko juru bɛ bɛn dolari wari miliyari fila ni murumuru fila de ma san saba kɔnɔ. FMI ɲɛmaw ka latigɛ dɔrɔn ne bɛ ka makɔnɔ wasa k'o nafolo di Senegal marabagaw ma ni ka fiɲɛbɔda kɛ u ye sɔrɔko nasira fɛ. Fɔ sisan FMI ɲɛmaw k'o latigɛ ta waga ti ma fɔ wa Senegal yɛrɛ kunkanko ma jate minɛ fɔlɔ tɔn in fɛ. Senegal marabagaw kɔni hakilina tigɛlen don wa Basiru Diomaye Faye y'o de lakuraya kunu lajɛ sen fɛ. A y'a yira fana k'a bena fɛn bɛɛ kɛ wasa ka ka jamana ka musakakow lasanuya. Basiru Diomaye Faye ko baaraw bena boli a ka jamana foroba cakɛdaw ka musakaw dɔgɔyali de kan ni ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ n'a ka jurumanitigiw ye waasa u ka juruw sarali nɔgɔya Senegal bolo walima ka dɔw yɛrɛ jɔsi ka bo yen pewu. FMI ni diɲɛ nafolobonba Banque Mondiale la ko ka baaraw kɛ teliya la Senegal ka juru ko kan ye baara ɲɛbila baaraw dɔrɔn de ye minw ka ɲi ka kɛ fɔlɔ. Washington Etats-Unis kaw fɛyen tɔn fila nunu bɛɛ y'a latigɛ k'u bena Senegal dɛmɛ waasa ka koow nɔgɔya a bolo.
0: Ede Kongo kunu fanga sinaw ka wulika jɔ a jɛnsɛnna ni ɲajibɔ gaziw ye jamana ni dugu caman na. O tun bɔra k'u ka a ban yira sariyasunba falini ko la. Fanga sina wulika jɔkɛlaw ani fanga kɔkɔrɔmadɔnlaw ka la ɲɔgɔn na Kinshasa yani polisiw ka sɔrɔ ka jama jɛnsɛn ni gazi lakrimogɛni ye.
4: RFI.
0: La Guinée marabagaw ye sangaso cili dabɔ minw be pankuru jigiso ɲɛma konakiri a latigɛ n tara marabagaw fɛ kɔsa yi na u ka fɔ la lakana kosɔn a ɲinina o sangaso tigi dɔw fɛ u k'u ka dɔ bɔ o so nunu janya na ka bɛrɛ bɛn o so sigibaga dɔw yɛrɛ ye a daminɛ k'u ka minaw cɛ yani masiniw nali ɲɛ. Fanta Konde ka bɔ konakiri.
5: Sangaso mɛn lɔ ni samadan dafɛ aviasiɔn na jamana kantili bara la ɲini ko ka sankaso wulite. Sankaso nin dolu lɔ bara san mua nin kɔ kɛ diya nin dɔ. Nin kɔ kɛ nin jusuma kasa le di bonti ninnu ma. Kɛ nin m'a tɔ fɔ a y'a sedeya la.
6: N ka san mua nin se ne kɛ baara la ka bo nin lɔ k'a laban. Hali n y'a fɛn ɲuman mɛn bɛɛ la kɔnɔ ni. Ani bon baara fɛn dagbɛlɛ mɛnnu ni o le bɛɛ watɔ fɔɲɔrɔw di. N tɛ ji tɛ la ba ala la kiti le. Ala le fɛn di la ala la minali la. Hali n'ala simidilo ni 13h waati la k'a fɔ k'an y'an bolofɛ nin nabɔ ko hali dina bon na wuyan dimanshi lon nɔ tɛ tɛnɛn lon lon kote yɔrɔ ni nanin kɛla sama nin ne fana na n'a bon mɛn sɛbɛ bɛ yen bolo k'a damina titre foncier ma han kana se donasiyɔn ma.
5: Bon mɛn tani mɔɔ mɛn bolo ka kɛla la julayadiya le diya nin teman tɔrɔ dina se wolu ma jula nin y'a la hami yirala kana bɛn nin ma.
7: Konofili kasiya an dulu kapi kuruwa ko ɲin na narayi ka ɲin laya an man si an tiloni hari domuni an b'a kɛ presque a tɛla la denbaya bɛɛ latamaw ye an dun le la ni k'a sɔrɔ an ɲan debureyalo yɔrɔ min o bara b'an bolo tɔɔrɔ le n'an sawo le bon tela bee la an pankati ye panka ye i mansal le bolo ili ama fɛnɛ dɔ elihina ela jama la.
5: Kabini bon mɛn ma ɲɛyira dɔnibaral bolofɛn nabɔ daminali yɛrɛɲɛ yani telilu natɔkɛla. Fanta Konde Konakri RFI.
0: Fan wɛrɛ fɛ Kamerun jamana kan mɔgɔ saba ye saya sɔrɔ a binkani dɔ sen fɛ Bamenda dugu kɔnɔ Kamerun na angilɛkan fɔ mara la. Wale nin kɛra tɛnɛlon kunnafoniyaw la jatigɛ walenkɛlaw le ye kisɛ ci a jama kan minikɛyɔrɔ dɔ kɔnɔ a ka mɔgɔ naani wɛrɛ jogi. Etats-Unis marabagaw ye u ka a jamana doli yamaruya sɛbɛn a visa gɛrɛntɛn sigi Afrique du Sud a ɲɛmɔgɔw kan a bi ka minw jalaki k'u kɛlen lo sababu ye ka siya woloma fɛrɛw ta Afrique du Sud a jamanaden farajɛw kama ni ɲangili fɛrɛw laseli kɛra. Etats-Unis marabagaw fɛ a kunu talata ne tun ye an ka sanga tan kunnafoni sɔrɔlenw ye a be se ka segin k'o lamɛn ko kura RFI mandenkan bɔlɔsira fɛ ma.rfi.fr masinu kunna a sara dumbiya aw ni ce tulomajɔ la. Nɛgɛ kaɲɛ segin tɛmɛna ni sanga tan ye mande.
4: Maïmouna Zerbo,
0: Nataula mgauleni kene kan kuma dira Ibrahima Sidibema protocol lombaga ani sori Ibrahim ka masala babu ho italike Nigeria jamana nyamgo kalafli nata achebouka lamini jamuka ofana kene bnasi awye atime yanuke 600 farigulo nyana jenisi kone Sekona ambi la soro kukura farigulo nyanaje a Keneka, a Kenya, alivina dien farigulo nyanaje ba, a Jeux mondiaux d'athlétisme okumbe samba flani muga anikononto.
4: Kosebe maimuna akunafunia puila kunu taratado nila, nibina kaya sienku fuleye farafina jamana doka ni nyoko damba suwe ni laben. Oyekubaye Kenya ani farafina bulu, Kenya ay jamana lakudoli mbado naka donia ni nyoko damba suwe ula, olu yerediye jamana flana e jienkuno. Mika jonjo kachani betaye. Anyokona do benake kastara ni tulanta kerekan alimi la bena kuraye samba flani mwani wulon flakano stratike la Kenya kofe samba flani bisaba ni kilin tab nake Almany jamana de kono Londra ni romo kumbafe fonaka nyokona bany la ben nga uluma seka garsika soro maimuna.
0: Kori fwada jo kora sila ankoro ankopa bari andona erveri nanka dirika mwoko kulu Okono.
4: Isira fo chugula maimuna oyera do jati kodi waro adike karamogo Hervé Renard ka danaya dala kupa bari dikan wala saka ke joklosi bauka adike karamogo ye kupa bari yereye samba flani tandru kano jonjon soroni kodi wari wakati Hervé Renard de kube adike karamogo yala novam kalu samba flani tan konoton wakati kupa bari kunye joklosi bauka adike karamogo ya seben soro okunye UEFA pro detaye oko aklala ka UEFA ata soro samba fla ni mwani duru wati aka bara follow binake samba fla ni mwani ulon fla kan strangini tulantan fla follow labeni di umi bara obnake ni kalu nyere konna la Hervé Renard kan ka tulantan otoko chari bi munu binatalike o bara ula maimuna.
0: Senegal ka Edouard Mendy halisi ina ka nyefolike haka latiken ka kuna fondi baro do simfe ni oye ka dansiri haka tulantan bara ula ni Senegal warawi.
4: Kosebe ayere yo latigenta kabini karidun aka bololo srafe Edouard Mendy ye RFI de sugandi wala saka latigen kun jonjo fo asibeta jo sambi sabani nanina ako yere de kunye wati maye ale bolo ali de karam gokura Patrick Vieira maseka labo aka latigekan ukumana enne juru srafe nga Chelsea ka joklo sibaga koroka wati de kunsela ale ka simbo waroka tulantana
0: Ligue Europa tulantan follow hubi dabo bi araba
4: Oere de do tulantan konoton de bulo dalen do stratike la olu chela Anderlecht bena Lyon kumbe nege kanyetan konoton wakati wakati kilena AC Milan bena Benfica kumbe AC Milan yereye Serie A saison kura dabo kanye yala ubinase kuyere soro Benfica nyakoro wa ulugumunu fana bejoro flana la Portugal o championa kenekan uko maimuna Sturm Grazni Reno bena nyola soro fana uluka tulantan bulo dalen do
0: inchi enfo la ziekuni
4: amirefu
0: Nigeria jamana kunti kalata nata brodali no janvier kalot le tan aniworo samba flani mugan wolon fla chebotan ani shegin le ukambo wa uka cheboya sementiara o chema jamana kunti bota bola ameda tinubu o mimbi kaka srati flana sranyini a chebola disiba do fanaye atiku abubakara ye fangasina ani a jamana kunti dankankoro aliko pitera ubi o mi atunye joro sabana soro samba flani mugan ani saba jamana kunti kalata temelina yala bola ameda tinubu alina seka sebaya soro akada akabara kelonka akasrati fololawa ni babu kansori ibrahim nyingalu tengu plotu kolombaga brima sidibema akuka masala lame
8: brima sidibe ininyantuma
9: ma anche
8: uchebotan ani shigi ulu lebina nyogon sanga jamana kuntiki kalata natala nigeria jamana kono jamana kuntiki bota bola ameda tinubu irebe nunun chema yala aibara minunke akani sarati folena obina to Obina seka sirando ya bulu, sarati flana nyini nawa.
9: Oui bon, wenyini ngali gile, c'est vrai que niya jetemne akunda na fanga la wakati mina nwe 2023. Bon, akunye laidu minuta Nigeria unye amba ye gafo, o laidu chamambe albi oluma time, nwe lakana kuto abole. Paske amba dunga fo, miye bokara miye donko, alebe donko gila la se Nigeria mabe san chamambo bi. Bon, andunya ye ali bola tinobu kile la donko ataku be continue. Epi refene, unu be toka ekoldo mene donko, utazila ni warbe sra kula. bla donc au pratique nous mega continuer alsa donc na yata au stratégie fait am sega foko alsa maje baba la et puis ali soro retra bolo fenena ayek afo gila chimambe noy tajiko e beduma donc afo nizra re tajibo jamana doye mais au benata taji songo ka gila kosobe donc olu bewa ira ka foko donc aga bilana aga gila mais amadon fenenga fo frafina aga chala ni présent mega ka strati flana nyini bon ate gila ten kosobe et puis demande au fenembe ni maira ka foko bolatino bujoro ka bongo sobe ni kalatena parce que na ka fo ba do nizraye na ma fo mi mako etat federal etat ou de frafra len ngon ka donc o bela jilenye bisaba ani woro o bisaba ni woro la gouverneur munu bo nyu mora la bisaba bebe bolatino buko
4: o la fe ba se ka sinsi o mara bolo nyemo nu ka wala sa ka se ka jamana dim fo ambassador minu be se ka kalatai
9: oui effectivement je pense que abna sinsi o mara bolo nyemo nu ka parce que ni a ni photo comme na bon bisaba ni woro la ni bisaba be tous les mois bon ba donc a fo donc a famba be buko bon ni douye a sien folé presque on ronga ke Nigeria parce que femindo Nigeria élection femine agacha la ibaye ka fo be ni ron sama no fete ko sobe bon ni je ma donc a fo a joro ka bon la et puis fin flana fene mi ni a ya joro si si o la bon oni la kana ko fene be talike ni ronna doni oyé a e do phrase sur asuga musaka ka ko sobe donc fene me ke sababu ye peut-être fin fin sur asi la kay olu tamam sun a voté ayé
4: nga ankanga yoro mi nye fofana oyé marabolo nyamgo gouverneur nunuka kui ambado Nigeria jamana la olu uté sugandi jamana kuntiki fédé olu fana kala de betawi
9: oui effectivement kala de betawi ore ukanga préparé la tigé c'est à dire que marabolo nyamgo non ma fuma gouverneur d'état kala de betawi inafo ani romeke États-Unis tout comme na donc au décama le fait que olu be kala taye parce que c'est comme si mo min mena voté olu yé olu sika voté olu fana tous les mêmes mo ko directement de au décama ngou a joro ka pon a fana au stratégie là
4: c'est beaucoup ni ou mo tan ani chegi olu de kelo ku kambo jamana kuntiki kalata na tala janvier kalola naya jate mine politique mo disi bachamambe ni nyon soro ni kenenka inafo fangasina Peter Obi walma Atiku Abubakar nga umaseka faranyon kanga ke kulukeliye katani kalata ina yala ore tina ke uka fiema yoro e ni ko inawa
9: oui je pense effectivement d'ailleurs opposition ga fiema yoro re bura oro de la parce que kakon kalata disi bole nafo candidat ou gadisi bolinye ou kuye latiye ga foko ou befe ga franron ka meyaye ga fo ou masse ga ke donc je pense que effectivement obna ke fien baye Atiku Abubakar alere ou ga président d'angan kore nan ou fom vice président kore de dou ou ani Peter Obi re joro bon na kosobe kalata temene nan noue 2023 election bon c'est vrai que nu ou lou kumsena ga franron ka a kumse ga ke seba ouye effectivement ka se ka opposition joro sinsi mais le fait kouma franron ka yibaye ga fo ou ga mrobna se ka jansen ou ni nronche
4: ambalo kalata temele ina fana koni fanga sina uye kalata kunya na boje kulu uyo ojala kikosobe maje chamauna yala bibina kalata kunya na boje kulu ni asiraka laben kokura kanye yala besone ndo amawa
9: idasira mima uye de passe mo chamau jala giga foku kalata jabi u kunga sika boga ben wati mima o masika ke parce que kala chaman do na ola uye sari akwata mima ira ga fo votu beke biro minungono donc mo minungye ulu nyamoye ulu jagwale ndo nize ni votu banadron kaseka kalata jabuchi internet ife donc amafuma ko envoi électronique mais ore ali o sera infenena wa après le budget ke ka fo euro minuna ina fo internet ko gilabi euro minuna olubna seka continue ko ka kalata jabuchi ina fo korole ko ba chi to mina a papier la main donc obseka ke saba wi kana ni gilay ko kray mais c'est vrai que we sera son courant minta ni o bras rafe amseka fo abseka do bo yuru ko la la et puis fene abseka kalata jabuchi la parce que ba ka fo afrique mi rebe kalata gelea oye kalata jabi boli smaylide parce que ibaye ka fo démocratie jamana ban beka votu beke domidron o don sou be jabi bebo afrique jamana kelen nbi so ke noy sénégalier donc o de kama tension beke parce que plus kalata jabi be main plus abeke mo kuna ka fo ko nia ya be ka metan c'est que o be ka jabi de yelema donc je pense que effectivement kalata re ka c'est ka confiance di jamana kono douma oye jabi boli teliade banduma dunga fo technologie sera rom masisa ani Israël jamana mi moga chani Afrique be uta bali parce que amaye ga fo jamana ube minu jamana ga chani Israël mi o election de ke dominadron o don sou be resultat se ka bo donc je pense que Israël financera euro doma aga se aga démocratie sera euro doma aga se ga o jabi no onke
4: brema sidibe initié ikane jabi no bela jelen koso
0: sisan lamini jamuka sara dumbia amashino kuna hauni ketlo majola kambe wati wore
10: anka lamini lame Baba Watara.
1: Jate ula san san frafina jamono kono daman barabe dugukolo tari bafla hakede halaki kafara o kan ateto to adamadun fana ka keneya la ferejmo ne be se ka soro wasa ka daman barake yoro koronunu la kuraya ninku kesene ke dugukolo ye anafaka se jamana duma o barau beke chokodi ni daman barabana joni ka barai tigitigi ka dingen tigaleun datugu joni ka inka dugukolo yere la kuraya ka di jamana duma refi la mebaru lamini la mejamu kan kanu baru oni yantuma wa au danse anka jamuka babu bena boli damambara yoro kura u la kura yali de kan yala joneka barado amena ajate mine ko nyingalu de jabi awye ni anka mogwelelenye mogwelelen ale toko jibril jalo kabo mali jamana kono lamine do magado minka nyinenu sinsina krenkrene yana sanumbo yoro ko uma jamuka inkono fana amena lame bagado felaw lame aw ninche wa au danse Audan se kokura o mafili o sorolendo RFI de la wa oni nisondia de be aw la soro sangani wakati yani anka kumadi anka moko welelema amena lame bakado fela lame mununya latike kudadun anka bi babuka anko lame
11: ko zena lamini lakana jemu kambe damandiga odeka oko denga mumbise ayro la denga mundoka du anini klakera ukanga datugu togodi ne kono mayakilla moko munganga datugu oko ni abeke dugu munna o dugu de kanga datugu passe ndaba datugu ada munga oye ayro kalakana anaka bagawna ka demsenu ibe rom mina ko fikana sansa wonda mandiga ni femunu be alni demsen jekulu bi franyonga demsen bebe nyoko soro ya bisiga fereke ka nyoko franyonga denga korlumbe munu bisiga kulu gere wala nako no bolo dugu genesi de ganga datugo
12: bo damana la moko bina dingesi anwa yoro la kanta ga dinge daire ne to bo produ ka gona bo bara u geni kula la uta datugo bo abega kolor la sa ma fene wa sna usa kadam ga nga senege fumi ga chen anga baga u mega sa anga jubu ga chen ni solution me se ga sa la mitini ave jain ko jubu paske anga fe un bere ga chen abega kolor la sa ma ere chu fara kliga pe dinga u se se ro la kata ga dale nto ponu dino solo produ bon rola bo avec la color la sama la ko tian flen rom na ko san avec de buma rere a de buma rere ban
1: nin tunyi an lame bagado waklina ye u yolu mununchi ama an ka bololo sira whatsapp a sanfe 600 an ka mo wolele mambolo nege juru la ka ban jibril jallo de kodo jibril jallo ini yantuma
13: mba ni yantuma
1: yanga wole jabi refi sanfe ami folo ko sebe ini che
13: mba shite mba ora ni che
1: jibril jallo an ka jemuka temelena dokokun temelen an kumara damambara nonu kololo de ka an ka laminima bitaye afere wiye fremu no mesoro ni damano non datugura wasa akake seneke dugu koloi yale bise ka fanye mamununte ni kodo nu nyadara dugu lo jumene kan abeseka don tikitiki ka foko dama bara ku meka ke yano akololo jumene wi yenyela ni iya yedrebe muneyi
13: bon généralement dama bara nimbe kan fe ka chaya oye dama dinga ude bese akolona maudu isara dama ndala eboye ka chaya dama diga chama tukutukule no nyokona ni boro la ibna exploitation semi mécanisée la oni dama bara manjanyo kona na olube du kolo sen kosobe ni peluye kaseka boko mumbe soroko di dama bara ke olu fana be o traité ka sanu b'o la dama baarakɛla nunu caaman be sigi kɔdaw ni badaw la ka caya bon u be bɔgɔ min bɔ dama kɔnɔ u be to traité kɔda ni bada la o bɔgɔ minw be bɔ dingɛ kɔnɔ ani kulu sanfɛla nunu na o bɔgɔ nunu bɛɛ be ta jiginba kɔnɔ ani kɔ kɔnɔ bon a be kɛ sababu ye a be kɔji nunu nɔgɔ n'a nɔgɔra i b'a ye a jɛgɛko be gwɛlɛya kɔlɔlɔ filanan be se ka kɛ min ye a be kɛ sababu ye ka o kɔ nunu geren walima k'o ba nunu geren o misali surun dɔ ye n'i taara kɛɲɛba ba dɔ be yen nɔ n'an b'a fɔ ma ko faleme o yɛrɛ be ɲini kana datugun ka sababu kɛ dama kɛtogo jugu ye n'i ye nunu ye ka caya yɔrɔ min na dɔrɔn o ye dama baarakɛyɔrɔ kɔrɔ walima o be baara la yɔrɔ min na
1: jibril jalo nin kɔlɔlɔw bɛlajɛlen kɔfɛ ma caaman min minnu m'u yɛrɛ ɲininga yala ni dama baara kɛra dama baara yɔrɔ kɔrɔ nunu yala nin kura be se ka di dugukolo nunu ma wa
13: min nin kura be se ka di dugukolo nunu ma min y'a solusiɔn ye pur ke sɛnɛ be se ka k'a yɔrɔ la fɔɔ ka damadingɛ nunu datugu nɔ la i b'a ye dama baarakɛla nunu caaman be yen n'u ye damadingɛ nunu sɛ u bɛ taga dayɛlɛnin fililen to maintenant pour que ka dugukolo sɛgɛ a togoya kɔrɔ la walisa yɔrɔ in be se ka sɛnɛ togo min na walisa baganw fana kana se ka taa bi dingɛ nunu kɔnɔ o ye de ka dingɛ nunu datugu ni dingɛ nunu datugunna ka yiriw turu la olu be se ka kɛ sababu ye damabaara kɔfɛ n'an b'a fɔ ma réhabilitation ka yɔrɔ sɛgɛ a togoya kɔrɔ la o baara nunu de be se ka kɛ ka se ka yɔrɔ nunu bila ba la togo min na baaraw be se ka k'a la togo min na
1: an m'a dɔn k'a fɔ ko ni damabaara nunu kɛra caaman min nɔ an m'a dɔw be bagamafɛnw de ta ka baara kɛ n'a ye yala Jibril Diallo dingɛ nunu datuguli dɔrɔn be se ka dugukolo lasegɛ a cogoya kɔrɔ la walima fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw de be yen minw ka ɲi ka don ba la damadingɛ nunu datuguli ko la ale ni a dugukolo lakuruyali la wa
13: maintenant fɔ minw ka baara sɛmɛnɛ nɔ environnement la fɔ olu ka pase k'a lajɛ eske bɔgɔ nunu kɔntaminɛ tɛ wa n'u kɔntaminɛlen nɔ ka fɛɛrɛ kɛ fɛɛrɛ min be se k'a to bɔgɔ nunu be se ka traite togo min na ka produit chimiki nunu bɔ a la barisa hali ni y'a datugu ni produit chimiki nunu be yen toujours i b'a ye sɛnɛ tɛ se ka k'a la parce que produit chimiki be dugukolo la fana sanji min be na bɔgɔ in fana kan o be kɛ sababu ye ka bɔgɔ in bagaji ta ka taa n'a ye kɔ kɔnɔ walima ba kɔnɔ maintenant pour que ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu la minw ka baara ɲɛsinin nɔ dugukolo sɛgɛsɛgɛli ma k'a lajɛ ni baga tɛ dugukolo nunu na n'a ma kɔntamine olu ka se ka baaraw kɛ baara min be se k'a to bɔgɔ nunu be se ka traite togo di walisa ka produit chimikiw b'u la n'o fɛɛrɛw sɔrɔla ka se ka damadingɛ nunu fana datugu nɔ la ka yiriw turu walisa togo min na dugukolo in be se ka segɛ a tugu a kɔrɔ la n'a fɔ a tun be togo min na se ni damabaara ka k'a yɔrɔ la olu ye fɛɛrɛw ye fɛɛrɛ minw be se k'a to n'an b'a fɔ ma réhabilitation ka dugukolo segɛ a tugu a kɔrɔ la
1: Jibril Diallo an m'a dɔn k'a fɔ ko ɲininikɛlaw caaman b'a fɔ ko dama baara kɔfɛ dugukolo be se ka lasegɛnya cogoya kɔrɔ la ni yirituru fɛɛrɛw ye nga b'a la a caaman ko ko yiri nasugu bɛɛ man kan tɛ ka turu yiri dɔw de be yen nɔ olu de ka ɲi ka turu u yɛrɛ ye o fɛɛrɛ wele ko fito remediation yala i be se ka mun ne fɔ o koo kan yiri nasugu bɛɛ de be se ka turu waasa ka dugukolo lasegin a nɔ la wa walima yiri kɛrɛnkɛrɛnninw de be a ko kama
13: oui effectivement yiri kɛrɛnkɛrɛnnin dɔw de be a kama ni damadingɛ nunu datugunna très généralement osiforow ni mɔgɔ minw ka baara ɲɛsinin dugukolo sɛgɛsɛgɛli ma n'an b'a fɔ ma pedologue ka dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ in na yiri sugu jumɛn be se ka turu walisa yiri in be se ka balo togo min na walisa yiri in fana be se ka kɛ sababu ye kɔlɔlɔ minw tun be o kɔlɔlɔ nunu bo ye plutôt médiation n n'a fɔ y'a fɔ togo min na olu ye fɛɛrɛ o ye fɛɛrɛ minw lako dɔnin nɔ kosɛbɛ osiforow fɛ ani minw ka baara ɲɛsinin nɔ environnement baara ma yiri sugu minw be se ka turu yiri minw be se ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ minw be damabaara bɔgɔw ni a fɛnw na ka se k'olu kɔlɔlɔ dɔgɔya togo min na o yiriw kɛrɛnkɛrɛnnenw b'u dan ma yiri sugu bɛɛ tɛ se ka fala yɔrɔ la ma yiri dɔw be yen ni olu turu olu be balo olu yɛrɛ be se ka kɛ sababu ye ka ni na yɔrɔ in na i t'a dɔn k'a fɔ ko dama yɛrɛ delila ka baara yɔrɔ in na
1: awɔ ɲininikɛla dɔw ko ko tubabu nɛrɛ n'an k'a ma tubabu kana ko filanbɔnya ko o ka ɲi o ko ma kosɛbɛ Jibril Diallo an y'a ye ka jaabiw la i y'i sinsin siɲɛ caaman dingɛw datuguli kan yala dingɛ in datuguli dɔw de ka baara don wa minnu ye a dingɛ tigɛ olu de ka ɲi ka segin k'a datugu wa walima jɔn de ka baara ye damadingɛ nunu datuguli ye damabaaralaw kɔ
13: dama yɛrɛ problɛmba min ye c'est que dama baara ma encadre a ma organise parce que dama fana man ka tɛ ka baara yɔrɔ bɛɛ la yɔrɔ dɔw de kɛrɛnkɛrɛnyalen o bɛ di dama baarakɛlaw ma walisa u be se k'u ka baara k'o kɔnɔna la n'an b'a fɔ ma couloir d'orpaillage o couloir d'orpaillage nunu olu be di mairie de ma o bɛ bila mairie de ka bolo kan n'o bilala mairie ka bolo kan k'a fɔ ni yɔrɔ in na dama baarakɛlaw be se k'u ka baara kɛ yan o responsabilité bɛ mairie de kan sisan parce que mairie fana be sale ni taxi minw minɛ dama baarakɛlaw la o sale n'o taxi nunu be kɛ sababu ye hali ni dama baara banna yɔrɔ in mairie be wari dɔ de kɛrɛnkɛrɛnya walisa ka yɔrɔ in na se k'a tugu a kɔrɔ la bon o be togo min na petite minw ka fan fɛ ani grande minw fan fɛ o kelen de kan ka appliqué couloir d'orpaillage fana la mairie de ka responsabilité do maintenant an y'a jɛtɛminɛ o baara nunu kɛlen tɛ dama baarakɛlaw labilalen n'u yɛrɛ ma ten u ma encadré u ma organisé ni kɔlɔlɔ sera sigida ma déjà n'olu sigira ka sɔrɔ mairie ka yamariya tɛ bon u n'u ka baara kɛ togo min na u be wuli ka taa ten donc maintenant responsabilité bena bin jɔn kan yen de sa o de y'a problème mayɔrɔ ye jamana de kan ka réflexion kɛ sisan dama baarakɛlaw yɛrɛ be se ka labɛn togo di k'u organisé togo di k'u encadré togo di ka yɔrɔ in na segɛ a togoya kɔrɔ la n'an b'a fɔ ma réhabilitation yɔrɔ in be se ka lasegɛ a togoya kɔrɔ la
1: yala misali dɔw be e bolo an ka farafina jamana dɔw kɔnɔ minw sera ka dama baarakɛyɔrɔ kɔrɔ dɔ yɛlɛma k'a kɛ tuba ye walima k'a kɛ foro dɔ ye a misali dɔw b'i bolo
13: misali min kɔni be n bolo minw ɲana kan ka ba fanfɛla la n yɛrɛ ɲɛ dara yɔrɔ dɔw kan ong ye kɛra sababu ye ka siti dɔw labɛn ka ɲɛ n'i taara siti dɔw kan i t'a dɔn k'a fɔ ko dama yɛrɛ delila ka baara ya
1: Jibril Diallo i ni ce i ka nin jaabi nunu bɛlajɛlen kosɔn
13: merci beaucoup baba
1: ayiwa lamɛbagaw kulo garisigɛ kun ye mun ye an ka bi lamini lamɛn jɛmukan kɔnɔ o de tun ye nin ye an jigi b'a kan k'a fɔ ko aw ye faamuyali caaman sɔrɔ me kan bɛ daw ye dɔgɔkun nata ni ala sɔnna ma o la an bena kuma aw ye bagamafɛnw kɔlɔlɔ de kan sɛnɛkɛfɛnw kan u be minnu wele ko pɛstisida yani o cɛ a y'o janto aw yɛrɛ la ni kaw janto aw ka lamini na baw tiyanɛ don an bena min bila an ka sinidenw ɲɛ aw ni ɲɔgɔnna wɛrɛ.

0: Nega kanye shegin Bamako ani Dakar kanye kononton hobi nyame an Niger jamanaka.
1: Maimouna Zerbo.
0: Drono matrafali jatika walon kleli kula malila ve centri segasegali chakeda ye jatine seven do labo bi araba ho drono nukunka a chakeda inka fola udo sana mali marabro fe kabo turki ani rusi jamanaka jatika walon kleli ukumukono nigeria kele bulu ministri nyamro koro general la moussa asalawu barmu blara koro silibulu ma akunu nyame watle damado abulu boli ajorola ajonye kele bulu nyamro nye ambina nyafoli soro akansoni Sénégal la jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye Mbetumbi États-Unis Karilonu Kunuke Otama Senfe Nyonyi Dokeda Alini Adien Wariko Chakeda Ba Bank Mondial Ani FMI Nyamroche Amusaka Unye Nukola Aka Jamanaï. Audance kokura RFI mandekan sanfe ve centre sekeskeli chakeda yijatne svendo labo bi araba pankuru klina bla drona matrafali yatike walon kleli kula malila chakeda inka fola kabisa mba flani muga anifla o drondo sanaka bo turki jamana gundula turki sa mali jamana gundula kuna foni a chakeda nyamgo modibo konife na wari akabita jo sefa wari a miliari keme ani muga nyogona ve centre ka fola Turki ko a drone do bibo a Rusi fana a chakedan bi afrakan a ko jatike walen kelaw fana bi o drone do sa ko ka walen jo keni ayi salif sakano ka la sili
2: Je centre ce que ce que les chakeda ni kasebem bajira comme le sera sous bedrone bactère de taka kolosili ke sanfe kasoro ka gosilike chakeda ni nyeseria o dosoro minu bajira ko drone nunu on rusi ka pankuru avion be baraka nyoronfe ko tuma dola drone nunu be kuna foyi di rusi ka pankuru ma ulu kasoro ka gosiluke ka fara ulu drone kan ko sera sous be baraka ni drone wiri inafu akinti wali ma FPV ce que ce que les chakeda ni mbada kan ko sera sous drone te baraka ni o drone ye ko africa corps ke le chewu ani jati wali ke le fana be baraka na ye misali la ko jiye kalo temenina Africa Corps ke le chewu gosili ke ni drone nu ye anifis fanfe chakeda ni mba jira fana ko kabini samba fla ni mugani fla ka kele ke ni drone ye afanga beka bunya katafe malila ze centre ye fendo jira ay min jate ina fo sari asoso wale ko ut kolo samba fla ni mugan aninani mali man ba ye drone woro san turki ko gundula kuna fo ni chakeda ni mo colonel modibo kone de abluno bla benka ina nga ko lakana ko ministrite drone nu ntali akolo tante civil u kan chakeda ni ko fola Misali la, ko mekalo samba flani mugan ani woron, Tombouctou marala, drone nunye sivili do faga u boto sanuboyoro dola. Marskalo samba flani mugan ani nani gao, sivili tan ani saba fagara, u tchema demisen wulon wula. Je sentri kwa esere a tchamansro, dugude onfe, ani bajuma ketonfe, nga, ko sorasi unye nunbe soso.
0: Niche lorokun fla surasu ka murutili walionko jamana nyamgo general Abdurrahman Tchiani ye yelema kunkunin don amarabaka jekulu kono kunu ministri nani joro falina kamgo kura bla unona krenkren la kuranko ministri sene kuna fondu ko ani jamana tabiau korasliko ministri Ministre Kuranane Anunu Tchela, Flaye Lakanati Lamroye, Colonel Bilali El Adja Gambolo, Ani Lieutenant Colonel Laseni Alzumu, Ublara Asene, Ani Akuranko, Ministre Sokuna. Niger Alsa, Ale Bolo Boliko, Kele Bolo Nyamroya La Jumalon Temeni, General Moussa Salawu, Mbarmu Blara Adjabuya Sokuna Sigila, Akunu Nyame, Ani La Silikera Franci Kuna Fondi Seben, Africa Intelligence Le Fait, Akuna Fondi Seben Kafola, Nimne Libi bla surasu ka kwasaina murutili wale asekasikali amane kono yala kele bulu nyamgo kron nyire jonye krenkren yala ani ajala ke jumeliba akan Moussa Ali Koulibaly
3: General Moussa Salawu Barimou ma minɛ k'a ye tali kɛ sɔrasiw ka otokalo laban muruteliw la. Ayi, a tɔgɔ de bɔra Force Spéciale sɔrasi minɛnen dɔw ka sɛgɛsɛgɛli senfɛ. Faransi ko sogo bɛ kunnafonidi sɛbɛn Afrika Intelligence kote. Kunnafonidiso in bɛ taa ɲɛ ko Niger gundola kunnafoni kow cɛkɛda yɛrɛ ka wulikajɔ de tɛgɛ da a ko kisɛ kan. Jatigɛ wale kɛlɛ sɔrasi kɛrɛnkɛrɛnnen minnu ye muruteli kɛ, olu caman de tun bɛ General Moussa Salawu Barimou ka yamaruya kɔnɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la, Walam, Tera ani Doso dagaw kɔnɔ, Burkina Faso dancɛ kɛrɛfɛ. Afrika Intelligence ko a minɛnen min filɛ nin ye ka bla sokono sorasu ka kolosili kono sikata la ko jamana kuntigi general Abdurrahman Tchiani ba fe kayira ko farafaralite Niger sorasu yira dama ni nyogonche kasoro utukalo kile mugani shekin ani amugani kono ton kise chutu yima chama ni bla hakili wasi wasi kono general Moussa Salawu Barimou tunte ma gwansa ye Niger kele bulu kono ajoro bunyani ko Mohamed Bazoum ka fanga dafri la samba flani mugani saba ale de fana tunye kuma nyogonyaw nogo ya bagaye Niger ani Etats-Unis che bawo aye kalonke yindi wa jamana ni ko kan jamana chama wero che sorasia bara nyogonyaw ale de kun yo nyamina bagay nga septembre kalu kletani kelin temene abolo bora akabara la nona blala kele bulu kunani jamana kuntigi masurna mawere general mahaman sanikiyaw
0: Kine bisaw jamana kan kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ye tile wolonfila di politiki tɔnw ma minw ka dagaw bi jamana a fangabon gɛrɛfɛ ni a janya ma tɛmɛ a mɛtiri kɛmɛ duru kan k'u ka wuli ka taga fan wɛrɛw fɛ latigɛ ni ɲɛsin bɛ politiki tɔnba dɔw ma i n'a fɔ PIGC ani a madɛma G15 senegal jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye ale tun bi Etats-Unis karilo ni kunu cɛ u tagama sen fɛ ɲɔgɔn ye dɔw kɛra ale ni a diɲɛ waribonba Banque Mondiale ani FMI a ɲɛmɔgɔ cɛ musakaw ɲinini ko la senegal ye an ka Baba Watara ka laseli sɔrɔ.
1: Senegal jamana ɲɛmayaso y'a cariya ka bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔ X sanfɛ ko ni ɲɔgɔnye laɲini fɔlɔ tun ye fan filaw bolo ka baarabolo wɛrɛw de sigi sen kan teliya la. Senegal marabagaw k'olu b'a la ka FMI ɲɛmɔgɔw ka latigɛ de kɔnɔ wasa ka juruw sɔrɔ jɔna min lase kɛra Dakar ni a dɔgɔkun fila ye. FMI ko juru bɛ bɛn dolari wari miliyari fila ni murumuru fila de ma san saba kɔnɔ. FMI ɲɛmaw ka latigɛ dɔrɔn ne bɛ ka makɔnɔ wasa k'o nafolo di Senegal marabagaw ma ni ka fiɲɛbɔda kɛ u ye sɔrɔko nasira fɛ. Fɔ sisan FMI ɲɛmaw k'o latigɛ ta waga wagati ma fɔ wa Senegal yɛrɛ kunkanko ma jate minɛ fɔlɔ tɔn in fɛ. Senegal marabagaw kɔni hakilina tigɛlen don wa Basiru Diomaye Faye y'o de lakuraya kunu lajɛ sen fɛ. A y'a yira fana k'a bena fɛn bɛɛ kɛ wasa ka ka jamana ka musakakow lasanuya. Basiru Diomaye Faye ko baaraw bena boli a ka jamana foroba cakɛdaw ka musakaw dɔgɔyali de kan ni ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ n'a ka jurumanitigiw ye waasa u ka juruw sarali nɔgɔya Senegal bolo walima ka dɔw yɛrɛ jɔsi ka bo yen pewu. FMI ni diɲɛ nafolobonba Banka Mondial la ko ka baaraw kɛ teliya la Senegal ka juru ko kan ye baara ɲɛbila baaraw dɔrɔn de ye minw ka ɲi ka kɛ fɔlɔ. Washington Etats-Unis kaw fɛyen tɔn fila nunu bɛɛ y'a latigɛ k'u bena Senegal dɛmɛ waasa ka koow nɔgɔya a bolo.
0: Ede Kongo kunu fanga sinaw ka wulika jɔ a jɛnsɛnna ni ɲajibɔ gaziw ye jamana ni dugu caman na. O tun bɔra k'u ka a ban yira sariyasunba falini ko la. Fanga sina wulika jɔkɛlaw ani fanga kɔkɔrɔmadɔnlaw ka laɲɔgɔn na Kinshasa yani polisiw ka sɔrɔ ka jama jɛnsɛn ni gazi lakrimogɛni ye.
4: RFI.
0: La Guinée marabagaw ye sangaso cili dabɔ minw be pankuru jigiso ɲɛma konakiri a latigɛ n tara marabagaw fɛ kɔsa yi na u ka fɔ la lakana kosɔn a ɲinina o sangaso tigi dɔw fɛ u k'u ka dɔ bɔ o so nunu janya na ka bɛrɛ bɛn o so sigibaga dɔw yɛrɛ ye a daminɛ k'u ka minaw cɛ yani masiniw nali ɲɛ. Fanta Konde ka bɔ konakiri.
5: Sankaso mɛn lɔ ni samadan dafɛ aviasiɔn na jamana kantili bara la ɲini ko ka sankaso wulite. Sankaso nin dolu lɔ bara san mua nin kɔ kɛ diya nin dɔ. Nin kɔ kɛ nin jusuma kasa le di bonti ninnu ma. Kɛ nin m'a tɔ fɔ a y'a sedeya la.
6: N ka san mua nin sen de kɛ baara la ka bo nin lɔ k'a laban. Hali n y'a fɛn ɲuman mɛn bɛɛ la kɔnɔ ni. Ani bon baara fɛn dagbɛlɛ mɛnnu ni o le bɛɛ watɔ fɔɲɔrɔw di. N tɛ ji tɛ la ba ala la kiti le. Ala le fɛn di la ala la minali la. Hali n'ala simidilo ni 13h waati la k'a fɔ k'an y'an bolofɛ nin nabɔ ko hali dina bon na wuyan dimashi lon nɔ tɛ tɛnɛn lon lon kote yɔrɔ ni nanin kɛla sama nin ne fana na n'a bon mɛn sɛbɛ bɛ yen bolo k'a damina titre foncier ma han kana se donasiyɔn ma.
5: Bon mɛn tani mɔɔ mɛn bolo ka kɛla la julayadiya le diya nin tɛ ma tɔrɔ dina se olu ma jula nin y'a la hami yirala kana bɛn nin ma.
7: Kɔnɔfili kasiya an dulu kapi kuruwa ko ɲin nara i ka ɲin la yan an man si an tilɔni hari domuni an b'a kɛ presque a tɛ la la denbaya bɛɛ latamaw ye an dun le la ni k'a sɔrɔ an ɲa debureyala yɔrɔ min o bara b'an bolo tɔɔrɔ le n'an sawo le bon tɛla bɛɛ la an pankati ye panka ye i mansal le bolo ili ama fɛnɛ dɔ elihina ɛla jama la.
5: Kabini bon mɛn ma ɲɛyira dɔnibaral bolofɛn nabɔ daminali yɛrɛ ɲɛ yani telilu natɔkɛla. Fanta Konde Konakri RFI.
0: Fan wɛrɛ fɛ Kamerun jamana kan mɔgɔ saba ye saya sɔrɔ a binkani dɔ sen fɛ Bamenda dugu kɔnɔ Kamerun na angilɛkan fɔ mara la. Wale nin kɛra tɛnɛlon kunnafoniyaw la jatigɛ walenkɛlaw le ye kisɛ ci a jama kan minikɛyɔrɔ dɔ kɔnɔ a ka mɔgɔ naani wɛrɛ jogi. Etats-Unis marabagaw ye u ka a jamana doli yamaruya sɛbɛn a visa gɛrɛntɛn sigi Afrique du Sud a ɲɛmɔgɔw kan a bi ka minw jalaki k'u kɛlen lo sababu ye ka siya woloma fɛrɛw ta Afrique du Sud a jamanaden farajɛw kama ni ɲangili fɛrɛw laseli kɛra. Etats-Unis marabagaw fɛ a kunu talata ne tun ye an ka sanga tan kunnafoni sɔrɔlenw ye a be se ka segin k'o lamɛn ko kura RFI mandenkan bɔlɔsira fɛ ma.rfi.fr masinu kunna a Sara Dumbia aw ni ce tulomajɔ la. Nɛgɛ kaɲɛ segin tɛmɛna ni sanga tan ye mande.
4: Maïmouna Zerbo,
0: Nataula mgauleni kene kan kuma dira Ibrahima Silibema protocol lombaga ani sori Ibrahim ka masala babu ho italike Nigeria jamana nyamgo kalafli nata akebouka lamini jamuka ofana kene bnasi awye atime yanoke 600 farigulo nyana jenisi ekoni Sikona ambi la soro kukura farigulo nyanaje keneka Kenya alivina dien farigulo nyanaje ba Jeux mondiaux d'athlétisme okumbe samba flani muga anikononto.
4: Kosebe maimuna akunafuni apu ila kunu taratadoni la nibina kaya sienku ufule ye farafina jamana doka ni nyoko damba suguya ila ben. Uyukubaye Kenya ani farafina bulu Kenya ay jamana lakudoli mbado naka donia ye ni nyoko damba suguya ula olu yeredi ye jamana flana ye jienkuno mika jonjo kachani beta ye. Anyokona do benake kastarani tulanta kerekan alimi ila bena kura ye samba flani mwani ulum flakano sratike la Kenya kofe samba flani ni bisabani kelin tab nake Allemagne jamana de kono Londres ni Rome ku bafe fonaka nyogonda bay labe nga oluma seka garseka soro maymuna
0: Côte d'Ivoire jo korosilla encore en Copa Bari en dona Erverina ka drikamo kulu okono
4: Isera fotugula maimuna oyera do jati Côte d'Ivoire etke karamogo Hervé Renarka danaya dala Copa Bari de Caen wala saka kejo kolosi bawka dege karamogo ye Copa Bari yereye samba flani tandru kano jonjon soroni Côte d'Ivoire wati Hervé Renard de Kubé dege karamogo yala novam kalu samba flani tan kono ton wati Copa Bari kunye jo kolosi bawka dege karamogo ya seben soro okuye UEFA pro detaillé oko aklala ka UEFA ata soro samba fla ni mwani duru wati aka bara follow binake samba fla ni mwani ulon fla kan strangini tulantan fla follow la benidi umi baro binake ni kalu nyere konna la Hervé Renard kan ka tulantan otoko chari bi munu binatalike o baro la maimuna
0: Senegal ka Edouard Mendy halisi inaka nyefolike haka latiken ka kuna fondi baro do simfe ni oye ka dansiri haka tulantan baro la ni Senegal warawi
4: kosebe ayere yo latigenta kabini karidun aka bololo srafe Edouard Mendy ye RFI de sugandi wala saka latigen kun jonjo fo asibeta jo sambi sabani nanina ako yere de kunye wati nmaye ale bolo ali de karamgo kura Patrick Vieira maseka labo aka latigekan ukumana nega juru srafe nga Chelsea ka jo kolosi baga koroka wati de kunsela ale ka simbo waroka tulantana
0: Ligue Europa tulantan follow hubi dabo bi araba
4: Oere de do tulantan konoton de bulo dalen do stratike la olu chela Anderlecht bena Lyon kumbe nege kanyetan konoton wakati wakati kilena AC Milan bena Benfica kumbe AC Milan yereye Serie A saison kura dabo kanye yala ubinase kuyere soro Benfica nyakoro wa ulugumunu fana bejoro flana la Portugal o championa kenekan uko maimuna Sturm Grazni Reno bena nyola soro fana uluka tulantan bulo dalen do
0: Inchi enfo la ziekuni
4: Amirafu
0: Nigeria jamana kunti kalata nata brodali no janvier kalot le tan aniworo samba flani mugani wolon fla chebotan ani shegin le ukambo wa uka cheboya sementiara o chema jamana kunti bota bola ameda tinubu o mimbi kakasrati flana sranyini a chebola disiba do fanaye atiku abubakara ye fangasina ani jamana kunti dankankoro aliko pitera ubi o mi atunye joro sabana soro samba flani muga ani saba jamana kunti kalata temelina yala bola ameda tinubu alina seka sebaya soro akada akabara kelonka akasrati fololawa ni babu kansori ibrahim nyingalu tengu plotu kolombaga brima silibema akuka masala lame
8: brima silibe ininyantuma
9: ma ante
8: uchebotan ani shigi ulu lebina nyogon sanga jamana kuntiki kalata natala nigeria jamana kono jamana kuntiki bota bola ahmed tinubu irebe nunun chema yala ay bara minunke akani sarati folaina obina to Obina seka sirando ya bulu, sarati flana nyinini nawa.
9: Oui bon, wenyini ngali gile, c'est vrai que niya jetemne akunda na fanga la wakati mina nwe 2023. Bon, akunye laidu minuta Nigeria unye amba ye gafo, o laidu chamambe albi oluma time, nwe lakana kuto abole. Paske amba dunga fo, miye bokara miye donko, alebe donko gila la se Nigeria mabe san chamambo bi. Bon, andunya ye ali bola tinobu kile la donko ataku be kontinye. Epi refene, unu be toka ekol do mene donko, wotaj la ni warbe sra kula. bla donc au pratique nous mega continuer alsa donc na yata au stratégie fait am sega foko alsa maje pa voilà et puis ali soro retra bolo fenena avec a foko gila chimambe no et tajiko et beduma donc a fo nizere et tajibo jamana doye mais au benata taji son ka gila en kosobe donc au lu bewa ira ka foko donc aga bilana aga gila mais amadon fenenga fo frafina aga chala ni présent mega ka strati flana nyini bon ate gila ten kosobe et puis demande au fenembe ni maira ka foko bolatino bujoro ka bongo sobe ni kalatena parce que na ka fo ba do nizraye na ma fo mi mako eta federal eta ou de frafra len no ka donc o bela jilenye bisaba ani woro o bisaba ni woro la gouverneur munu bo nyu mora la bisaba bebe bolatino buko
10: o la fe ba se ka sinsi o mara bolo nyemo no ka wala sa ka se ka jona dum fa mbasoro minu be se ka kalatai
9: oui effectivement je pense que abna sinsi o mara bolo nyemo no ka parce que ni a ni photo comme na bon bisaba ni woro la ni bisaba be tous les mois bon ba donc a photo donc a famba be buko bon ni douye a sien folle presque on ronga ke Nigeria parce que femindo Nigeria election femine agacha la iba ka fo be no ron sama no fete ko sobe bon ni je ma donc a fo a joro ka bon la et puis fin flana fene mi ni a ya joro si si o la bon oni la kana ko fene be talike ni ona doni o ye a e do fra sura suga musaka ka ko sobe donc fene me ke sababu buye peut-être fin fin sura si la kai olu tamam sunga vote aye
10: nga ankanga yoro mi nye fofana oye marabolo nyamgo gouverneur nunga kui ambado Nigeria jamana la olu ute sugandi jamana kuntiki fede olu fana kalade beta
9: uye oui effectivement kalade beta uye ore ukanga prepre la tige sari ke marabolo nyamgo nomo fuma gouverneur d'etat kalade beta uye inafo anyrome ke Etats-Unis tokomna donc ode kama le fait ke olu be kalata ye parce que c'est comme si mwomi numena vote olu ye olu sika vote olu fenen tout le même mwomi ko directement de ode kamango a joro ka bon a fena o stratike la
10: chebo koni u mwo tan ane shegi u lo de kere do ku kambo jamana kuntiki kalata na tala janvier kalola na ya jate mine politiki mwo disi bacha mambe ni nyongon soro ni kena inka inafo fangasina Peter Obi walma Atiku Abubakar nga umaseka fara nyongon kanga ke kulu kilinye kataka ni kalata ina yala ode tina ke uka fiyama yoro e niko inawa
9: oui je pense effectivement d'ailleurs opposition ga fiyama yoro re bura oro de la parce que kakon kalata disi bole ngafo kandida uga disi bolinye ukuye latiye gafoko befe gafra nyongon kame ya e gafo omase kake donc je pense que effectivement obina ke fiyan baye Atiku Abubakar alere uga président d'angon kure nan wafam vice-président kuro de do wani Peter Obi re joro bwana kosobe kalata temene na noe 2023 election bon c'est vrai que nu olu kumsena gafra nyongon kan akumse kake sebabuye effectivement kase ka opposition joro sinsi mais le fait kuma fra nyongon kan yiba gafo uga mrobna seka jansen uni nyongonche
10: ambalo kalata temele na fana koni fanga sina uye kalata konya na bwaje kulu uyo o jala ki kosobe maje chamona yala bibi na kalata konya na bwaje kulu ni asira ka laben ko kura kanye yala beso nendo amawa
9: ida sira mima uye de pase mo chama u jala ki gafo ku kalata jabi u kwanga seka boga ben u rati mima o maseka ke paske ke la chama ndona ola uye sari akura ta mima ira gafo votu beke biro minu gono donc mo minu ye olu nyamoye olu jagwale ndo nize ni votu banadron kaseka kalata jabu uchi internet ife donc ama fuma ko envoi électronique mais ore ali o sera infenena wa après le budget ke gafo yoro minu na ina fo internet ko gilabi yoro minu na olu na seka continue ko ka kalata jabu uchi ina fo korole u ku ba chi to mina a papier la ma donc obsika ke saba wi kana ni gilai ko kure mais c'est vrai que we sera son courant minta ni o bora sera fe am seka fo abseka do bo yuru ko la la et puis fene abseka kalata jabu uchi la parce que ba gafo afrique mi rebe kalata gelia we kalata jabi boli smaylide parce que ba gafo démocratie jamana ban beka votu beke domidron o don sou be jabi bebo afrique jamana kele ne biso ke noy sénégalier donc o de kama tension beke parce que plus kalata jabi be main plus abeke mo ko na gafo ko nia ya be ga meta c'est que o be ga jabi de yelema donc je pense que effectivement kalata re ga c'est ka confiance di jamana ko douma o ye jabi boli teliade banduma dunga fo technologie sera rom masisa ani nisrae jamana jamana mi mo ga tani afrique be uta bali parce que amay ga fo jamana ube minu jamana ga tani nisrae mi o election de ke dominadron o don sou be resultat c'est ka bo donc je pense que nisrae fini sera rodoma aga se aga démocratie sera rodoma aga se ga o jabi no onke
10: brema sidibe initié ikane jabi no bela jelen koso
0: sisan sisan lamini jamuka sara dumbia amashino kuna hauni ketlo majola kambe wati wore
11: anka lamini lame Baba Watara.
1: Jate ula san san frafina jamono kono daman barabe dugukolo tari bafla hakede halaki kafara o kan ateto to adamadun fanaka keneya la ferejmo ne bese ka soro wasaka daman baraka yoro koronunu la kuraya ninku kesene ke dugukolo ye anafaka se jamana deuma o barawu beke chokodi ni daman barabana joneka barai tigitigi ka dingen tigaleun datugu joneka inka dugukolo yere la kuraya ka di jamana deuma refi la mebaru lamini la mejamu kan kanu baru oni yantuma wa au danse anka jamuka babu bena boli daman barayoro koro wala kuraya li de kan yala joneka barado amena ajate mine ko nyiningalu de jabi awye ni anka mogolele ale toko jibril jalo kabo mali jamana kono lamini do magado minka nyinenu sinsina krenkrene yana sanumbo yoro ko uma jamuka inkono fana amena lame barado felaw lame aw ninche wa au danse Audance yuko kura au mafili ya usogolendo. RFI de la uwa au ni nisondia debe au la soro sanga ni wakati. Yani anka kumadi anka mwogo uwelele ma. Amena lame baka do ufela lame. Munu nya latike kudadu anka bi babuka. Anko lame.
12: Ko zena lamini lakana jemu kambe. Damandiga udeka. Oko denga mumbi se ayrola denga mdoka du. Anini klakera ukanga datuku toko di. Nekono mayaki la mwogo munganga datuku. Oko niye abike dugu muna. O dugu dekanga datuku pasenda. Aw ba da tugu da munka o ye a iruka lakana anaka bagaw na ka demsenu ibe rom mina ko fe garasa za wonda mandega ni femu nu be al ni demsen jekulu bi franyonga demsen be be nyoko sore ya bisiga fereke ka nyoko franyonga de nga korlu mbe munu bisiga gere kulu gere wala nako no bolo dugu genesi de ganga da tugu
13: bo da manala moko bina dinga si an wa yoro la ka ta ga dinga da re ni tugu bo produ ka ko na bo bara u genu kla la uta da tugu bo abe ga kolore la sa ma fe ne wa sna wa sa nga nga senege fumi ga tien nga bagaw mega sa nga djoub ga tien ni solution me se ga sa la metini ave jain ko djoum parce que nga fe un berbe ga tien ave ga kololo la sa ma ere chou fara client pe dinga ou se se ro la ga ta ga dinga ou dale ne to pou nou dinga ou se ro produit bo ro la bo ave ga kololo la sa ma la ko tien fle ni rom na ko sa ave de bou ma nga ere a de bou ere ere ba
1: ni tunye an la me baga do waklina ye ou yo lu munu ti ama an ka bololo sira whatsapp a san fe 600 anka mo wolele mambolo nega jurula ka ban Jibril Diallo de Kodo Jibril Diallo ini yantuma
14: mba ni yantuma
1: yanga wole jabi refi san fami folo ko sebe ini che
14: mba chete mba ora ni che
1: Jibril Diallo anka jemuka temelena dokun temelin ankumara damambara nunu kololo de kanka la minima bitaye afere wiye fremu no mesroni damanunu datugura wasa akake seneke du koloi yale bise ka fanye mamununte ni kodo nu nyadara du lo jumene kan abeseka don tikitiki ka foko dama bara ku meka ke yano akololo jumene wi yenyela ni iya yedro ebe muneyi
14: bon generalement dama bara nimbe kan fe ka chaya oye dama dinga ude bese akolona maudu isara dama ndala ebo ye ka chaya dama diga chama tukutukule no nyobana ni boro la ibna exploitation
1: jumene wi yenyela ni iya yedro ebe muneyi
14: bon generalement dama bara nimbe kan fe ka chaya oye dama dinga ude bese akolona maudu isara da mandala ibo

0: fɛn dɔ bɛ jamana maaw bɛ se ka intervenu o ye u ka droit ye donc ne bolo a t'i sariya sɔsɔ parce que u kɛlen don o de fɛ ka intervenu mais a ko bɛ kɛ cogo min jɔn ni jɔn de kan ka impliqué a ko la. Voilà, mɔgɔ de kan ka baro k'o kan mais ka sin k'a fɔ tan ko hakilina jugu don ne ma sɔn o yɔrɔnin ma.
1: I ni ce hakilina na Laurent Kulibali kalanko dɔnbaga ka bɔ Laginɛ an b'a latilen sisan i ni ce y'an ka wele jaabi a diyara n ye.
0: Merci k'an bɛn.
1: K'an bɛn. Firmin Sano i ni yantuma an bɛna kuma d'i ma
2: den ɲɛna.
1: Kɔni basi t'i la i ye Burkina Faso marabagaw ka latigɛ in bɛn cogo di.
2: Bon ne comme ne ye den fa ye sa n'a fɔra ten an b'a kunbɛn. Kunbɛn cogo ɲuman na ko a ka d'an ye. O kɔnɔ fana nasaraka na ko réalité du terrain fana bɛ yen. Voilà parce que anw y'a ye an fɛ yan Burukina yan an bɛ bobo yan an bɛɛ b'a lɔn ko kɛnyɛrɛyew ka kalanso lo ka ca ba n'a si ye ka tɛmɛ gouvernement yɛrɛ ta kan. Voilà bon olu y'i sariya nin ta cogo mana ni ni a jirara k'a fɔ ko ekɔliso dɔ sɔngɔ lo ka ɲi ka jigin ka kɛɲɛ da dɔ ma pourtant réalité terrain fana bɛ yen. Bon ne ye misaliya min ta professeur minnu bɛ kalan kɛ yen ni professeur minimum la o ye 5 lo ye. Bon a o bɛ kalan kɛ par heure. Bon heure fana na min sara ka dɔgɔ ni tile 500 sinon a tɛmɛ n'o bɛɛ kan heure kelen. Pourtant professeur kelen bɛ se ka heure 10 ɲɔgɔn kɛ semaine kɔnɔ ekɔliso la. Bon n'an ye nin bɛɛ ta ka fara ɲɔgɔn kan i b'a ye est-ce que o kɛ yɛrɛ ye mɔgɔ min mana se ka professeur sara a kɛ ka sara cogo min na wa. Parce que olu fana b'a ta o ka charge ye minnu ye o b'olu sɛgɛsɛgɛ ani ka kalan sɔngɔ sigi pour que an ka se ka sara. Parce que an denw lo bɛ yen an lo bɛ sara kɛ o sara lo bɛ ta ka professeur sara o lo bɛ ta ka administration k'a bɛ fonctionner o lo bɛ ta ka a kɛ pour que ji ka sara courant ka sara. Est-ce que a tɛna na degu voilà degu wɛrɛ se. Anw ma wa anw bɛ tigɛrɛ min cira de a kana na kɛ sababu ye kalanso dɔw bɛ datugu.
1: I ni jo hakilina na voilà. Firmin Sano an bɛna kuma di Mayan Kulibali ma teliyara.
3: Kɔfɛ n'i ye ne ɲininka ne b'a fɔ ne kɔni ka hakilina la nin ka kɛ an ka jamanaw bɛɛ kɔnɔ togoya min na ka teniko fɛnɛ don a la a teni bɛɛ ka kɛ kalite kelen ye wa a fɛnɛ ka kɛ fɛn ye min sɔngɔ man ca jamanadenw ma. Ne kɔni bolo nin hakilina in kan ka sabati an ka yɔrɔw bɛɛ lajɛlen tɛ anw kɔni fɛ yɛrɛ kalan bɛ kɛ kɛnyɛrɛ kalanso la tɛ guwɛrɛma kalanyɔrɔ ninnu na wala kalan tɛ ka kɛ ye paseke mun na a kalan karamɔgɔw bɛɛ ka gɛrɛfu ka kalan karamɔgɔw ka gɛrɛfu ka ca wa o kila bɛɛ fɛnɛ bɛ kuru la kalanyɔrɔ wɛrɛw la k'o sara minɛ. Bon n'i y'o ye sen na o bɛ togo min na kalanko la o bɛ k'o togo gouvernement ka dɔgɔtɔrɔsow la bɔn ni dugu ye senna baarayɔrɔ la dɔrɔn a ka gɛlɛn k'a fɔ ko fantanw bɛ lafiya a ko la kɛ yɛrɛ kalanso du kalan bi kɛ mɛ a wari ka ca tiɲɛna an ka jamanaw bɛɛ kan ka nin waleya in kɛ ko Burukina y'a kɛ cogo min na ala sago a bonya bala latigɛ ɲuman ba.
1: Aw ni ce aw ka tulo malɔra ni lebi dansigi bi ka kɛnɛra Sara Dumbuya ni Malan Sanko tun bɛ yen nɛgɛ karafera an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini ni ala ka jɛn ye babu wɛrɛ kan aw bɛ se ka segin k'an lamɛn an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi rfi tomi fr walima bɔlɔlɔ barokɛyɔrɔ bɛɛ kan yanni o caman fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛ la.

0: Aw ni tile, nɛgɛ kanɲɛ 12 sera sisan, Bisawo o kanɲɛ kelen de bɛ Konakiri, aw dan se RFI Mandenkan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Lakanako Mali la kɛlɛbolo n'o dɛmɛbaga Afrika Korso surasiw jalakilen don sivili tan kelen fagali la Masina jamana cɛmancɛya fana so nunu yɛla lala gɛlɛn kɔnɔ seereyaw la kasara in kɛla dɔgɔkun furancɛ in de la aw bena faamuya sɔrɔ sɔɔni. O kɔ tile wolonfila de be Guine Bisawo politikitɔnw bolo minw ka dagaw be fanga bon masurunya la u ka taga yɔrɔ wɛrɛ la marabaw ka fɔ la ni latigɛ tala lakana sabatili de kosɔn nka politikitɔn dɔw y'a ko kɔn kaban. Diɲɛ fan wɛrɛ fɛ Arabi Sawuditɔ tagala ɲɛ kokura ni jalakilikanw ye ka ɲɛsi Yemen banbagacikulu Houthi mɔgɔw ma mugufili dɔw ko la ka ɲɛsi Makan dugu ma. Aw dan se kokura RFI Mandenkan sanfɛ Mali la mɔgɔ tan ni kelen su yela manaforoko dɔw kɔnɔ dingɛ dɔ kɔnɔ so nunu yela Masina jamana cɛmancɛya fana Segu marabolo kɔnɔ AFP ka seereya sɔrɔlenw be ka Mali surasiw n'o dɛmɛbaga Afrika Korso de jalaki fagali wale in na o seere kelenw k'a fɔla ko mɔgɔ tani kɔ nunu bɛɛ tununa sibiridon Masina sugu jɔ don kun b'a kanu te seerew ko surasiw be ka mɔgɔ nunu jalaki ka kɛ jatigɛ walekɛlaw kokoro do bagawde
2: kasarata do balma de sebentia fp kuna fundi lawye serimbe afrakan kusifitan no numne na sura soufe klinani ka kon u ka farligne kasarata do balma betanye ko sura sou kun sikane be sifin no na ka barake ni jatiga wale kelawye zi serikelin ganye folula alisa ko mo kelin sira ka budi ka klaka bo sura sunu u dum bagare sou bulu sifi farligne no sikun te bo mara bulu klingono studio tamani kuna fundi gafe ka fola ko kelin be bo Masina kelin rebe bo sumuni flabe bo koroma aniko worobe bo jime jila daga zieko o kele nunu ko bo kele sunu nunu ka odombe sutura likera Masina maranya mago doire yesu rasini ude mabaga risu jela kika kef kali nunu ko fe ku isifu faga minu mafusike kusuke manafruku dokono katafli ko jigen dokono maranya mago wore anya fo fp kuna fundila uye ku kele nka ublika jo cha ya jandra musodi la ku tarabo sunu nunu ka manafruku kono lakana tigila mago do fena 70 fp ye ko kantige da ira sudo la kasarato so mogo do fene ka sira sur luna ko sura su kunya ke inafo jetige wale ko lodo pme ko en ko fe nga ko tunni ko kuma chayali sunu nu sura la ka yezi
0: iniche ni nyafali nunu o bela jelena malila alsa sanfe kele famba be ka ke ni pa kele pankru kele na bla dronu de be santri sega sega le chakeda de ujira aka sebeno kono mi charila bi araba ako kabini samba fla ni mwani fla mali sura su be drone on bayrakta ani akensi sanka bo turki ako obaro obeke gundola kuna funi chakeda nyamgo modibo konefe turki ko drone dobe bo risi jatige wale kelobe o drone do fana sanka wale jukuke Guine Bisawo politikiton munuka dagaw jolendo fanga bodaw masuriana jamana faba Bisawo kono kle wulunfla de dira uma o ka wuli katra fan refe Guine Bisawo kelebulu nyamgo de ni latenta tenedon o ka fola latgen bedo jamana lakana ni basigi minɛ de kɔnɔ a be se ka kɛ latigɛ be ɲɛsin politiki tɔn belebele dɔw ma i n'a fɔ PAIGC ani madɛm wa fanga sina politiki tɔn be k'u kanbɔ kelen k'a koo kɔn Maimuna Zerbo
3: jati zie kone latigɛ ni yɛrɛ tara tɛnɛlon le la wa tile wolonfila le dira politiki tɔn nu ma kɛrɛnkɛrɛnya la minw ka dagaw be jamana fanga bon institisiɔn gɛrɛfɛ kɔkanko lasigidensow a surasi dagaw ani dɔgɔtɔrɔsow politiki tɔn minw ka daga yɔrɔ a janya matɛmɛ mɛtre kɛmɛ duru kan ni ni cakɛdaw ye k'u ka wuli marabagaw ka fɔ la latigɛ ni kun ye jamana ka basigi ani ɛrɛ lakanali wa bila ka suma ma sɔrɔ a ko la a tali ni a doli ba la o bɛɛ kɛra yɔrɔnin kelen u ye a laɲini fana jamana kɔnɔko minisiri ka kɔrɔsili fɛrɛw bila sen kan a ko la wa latigɛ sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔ an politiki si ma ta politiki tɔn sisa ma ta u tɔgɔ ma nga a be se tɔn belebele dɔw yɛrɛ bi u yɛrɛ ye a kɔnɔ i n'a fɔ fanga sina politiki tɔn PAIGC ani madɛma G15 Umaru Sisoko ka politiki tɔn o min ka daga bi Guine Bisawo jamana ɲɛmɔgɔso gɛrɛfɛ PAIGC tɔnden dɔ Sumaila Jalo ale k'u ti jɛni ye lonatɛmɛ fanga marabagaw ka ni latigɛ nin ye wa ko a tara ka sɔrɔ kuma ɲɔgɔnya fosi ma kɛ a ko la ni politiki tɔnw ani jamanadenw ye wa ko fɛɛrɛ lo walasa k'u gwɛn ka bɔ u ka dagaw kɔnɔ ani a Guine Bisawo politiki kɛnɛ kan jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Umaru Sisoko Ambalo ale ka politiki tɔn Madame G15 a ma dantigɛli jɔnjɔn kɛ a ko kan fɔlɔ o ko bɛna o kan bɔ n'u ye kiti fɛrɛw ka fo waziye kɔni ni latigɛ nin tara lonatɛmɛ fanga marabagaw fɛ Guinée Bissau ka kalafili o yɛrɛ bolo dalen to jamana in kɔnɔ iko kalo saba ɲɔgɔn.
0: I ni ce ni ɲɛfɔli ninnu bɛɛ lajɛlen na mana sase 800,000 minnu bolo la Guinée jamana kɔnɔ tigɛ dala u kan Sénégal polisiw fɛ o minɛ ni baaraw kɛla tarata jamana fila ninnu dancɛ la a wari hakɛya bɛ bɛn la Guinée wari 1,025,000 ma mobili kun bɔla labe a kun bɛ ka a kunda Sénégal kan ka kun ni ɲɛ la Guinée marabaw y'a latigɛ ko septembre kalo tile 20 mana sasew dilanni a feereli tɛna yamaruya jamana in kɔnɔ. La Guinée jamana halisa marabaw y'a latigɛ ko so fɛn o fɛn bɛ pankuru jigiso ɲɛfɛ u bɛɛ lajɛlen ka dɔ bɔ a kundama na pankuru ka jiginni lakana de kosɔn marabaw ye nin latigɛ ta a waleya mɛn bɛn yɔrɔ ɲɔgɔn sigida laden dɔw ma Fanta Kondé ka ɲɛfɔlu.
1: Sankaso mɛn lo ni sanmadan dafɛ aviasiyɔn na jamana kantili bara laɲini ko ka sankaso wolu te. Sankaso nin dolu lɔ bara san mua nin kɔkɛ diya nin dɔ. Nin ko kɛ nin jusumakasa le di bonti ninnu ma. Kɛ nin m'a tɔ fɔ a y'a sedeya la.
4: N ka san mua nin se ne kɛ baara la ka bo nin lɔ k'a laban. Hali n y'a fɛ ɲuman mɛn bɛɛ la kɔnɔ ni. Ani bon baara fɛn dagbɛlɛ mɛnnu ni o le bɛɛ watɔ fɔɲɔrɔw di. N tɛ jii tɛ la ba ala la kiti le. Ala le fɛn di la ala la minali la. Hali nara simidi lɔ ni 13h waati la. K'a fɔ k'an y'an bolo fɛn nin nabɔ ko hali dina bon na wuyan dimashi lon nɔ tɛ tɛnɛn lon lon kote yɔrɔ ni nani kɛla sama nin ne fana na n'a bon mɛn sɛbɛ bɛ yen bolo k'a damina titre foncier ma an kana se donation ma.
5: Donation
1: bon mɛn ta ni mɔɔ mɛn bolo k'a kɛla la julayadiya le diya nin tɛman tɔrɔ dina se wolu ma jula nin y'a la hami yirala kana bɛn nin ma.
5: Konofili ya kasia andulu kapi kuruwa kwenye na inara ikanyi laya ammansi antiloni hari domini ambake preske atelala dembaya be latamawi andulela ni kasorisi anyan debriya loromi o barabambulo toro le nansa ule bonti la bela anpankatie pankai imansale bulo ili ama penendo elihina ela jamala
1: kabini bomen manyeira dolibaral bulo fin naboda mnalire nge gani telilu natokela Fanta Kondé Conakry RFI.
0: Sudan jamana kono mɔgɔ 60 ye saya sɔrɔ damadingɛ dɔ hurugutuli senfɛ worodugunyafan fɛ mɔgɔ 2 minnu ni sela ka lakisi olugu y'a jira ko mɔgɔ caman wɛrɛw bɛ bɔgɔ kɔrɔ nka u k'olu ta hakɛya tigitigi dɔn ɲininiw bɛ senna nin wagati walasa ka kasaratɔ wɛrɛw ye.
6: RFI
0: diɲɛ fan wɛrɛ fɛ moyen norian kɛlɛ tɛ ka kɔtigɛ wa a bɛ ka tagabolo wɛrɛ de ta ni arabi saudite ni yemɛn banbagaci o kulu utiw fana ka ni wagati labɔn kariɲɔgɔnya ye o hukumu yɛrɛ de kɔnɔ sadio dukure bi sɔgɔmada yi na arabi sauditɔ kɛlɛbolo ye banbagaci nunu jalaki mugufili dɔ ko la ka ɲɛsi maka dugu ma.
7: Kosobe ziye wa Arabi Saudite ye ayira ka fɔ ko ka mugu fili ka ɲɛsin a ka o alabato dugu in ma ko ye damatɛmɛ wale de min ɲangi tan tɛna to o bɛna ta kɔni fan dɔ in na banbaci uti nunu olu minnu bɛ bɔ Yemen jamana kɔnɔ u ye jalakili ka ɲi sɔsɔ ka tila fana k'u ka dusukasi yira a ko la X foroba baro yɔrɔ la ka fɔ ko nin ye kumakanw de minnu ka laɲini ye k'u ni diɲɛ bila ɲɔgɔn na o kɛrɛfɛ u y'a yira k'a fɔ k'olu fana sera ka dankari kɛ tɛnɛlo in na Arabi Saudite ka pankuru dɔ la o min tun bɛ ka ɲɛsin u ka duguw la k'a fɔ ko o siratigɛ la dɔrɔn min kɔni ye nin kɛlɛ ko ye min bɛ ka kɛ dafɛ jamana fila nunu ni ɲɔgɔn cɛ zi ye a bɛ ka kɛ sababu ye ka kɛnyɛrɛ baarakɛlaw ni nafolobatigiw la boli jamana nunu bɛɛ lajɛlɛ ma wa a kɔlɔlɔ wɛrɛ o ye de k'a fɔ ko jamanaba dɔw bɛ ka welekan bila u ka jamanadenw ma k'u k'u janto Arabi Saudi ta ni Yemen ma nin kɛlɛ kɛsɔn o kɛlɛ min yɛrɛ fana hakilijigina zi ye a daminɛra o tɛ bi ko ye ka da kan kabini sanba fila ni tani naani dɔ don banbaci nunu tun kɛlen ko ka fanga ta Yemen yani san 2022 onu ka sɔrɔ nali donc ka a ko mada yana ka ta ko kura tuguni Iran ka nin kɛlɛ hukumu kɔnɔ zie jouer kalo tamelena
0: ini che ni nyafoli nunu bela jelena moyen orient alisa mɔgɔ mɔgɔ ye saya sɔrɔ bi arabadon sangaso do rutuli sin fe gaza olu che la demseni durubola sangaso in kolo fege yala israel ka mugu fili do de sin fe mɔgɔ tanta yirika kbaro tunna mɔgɔ laki se bɔ be ka tanye nu ka nyini ni baro ye walasa ka kasaratɔ wɛrɛw ye aw ni ce anw lamɛnli la nunu de kun anw bolo ka lase aw ma bi. sangata dala ne ka nyeta nflaka mande jamana ko nala maymuna sandugo danse
6: manziya bi chobedi
0: mode be dakuna
6: amik ma kalanko kan ka kayni Burkina Faso marabo ka latike
0: ato wala wala
6: basitara
8: kuma be awbulu
9: mai sanugo
6: au nitle wal mauni sogoma wal mauni suubi bo au sigironi au kikayoro rani wakati na bau mba njigi ya baka kwa ube kanlame dien fambefe au danse au yere tokola keneka bi amekuma kalanko ka minye kunu san septam kalo kalanfau ani kalanko barakela o kalanso nyema olutu ye oka sankura damne ye oktob kalo tli folo nata krenkene niara Burkina Faso obi ben kalandon folo mani kalandon welele no kalanso kono nina kokura mi latikera Burkina Faso marabagofe o ye ka kalansara songo sigi skenyere ye kalanso kono musaka munu tubesara kalanfau fe kenyere ye kalanso kono nankama frais de scolarité Jamana marabago yi latiketa yasa ko sigi fandofe e miye kalanso yi otlana yoro saba kaseka asara chukuni asara songo faranfasia yala au yeni latike imben chukodi alini abeleno minye demasa oma kenyere ye kalanso tigo koni ni kuna fuli oma ben kunyuma yala alu yere ye latike intali au ya ben chukodi au ka jamana wakono akobila alajumana kenyere ye kalanso sara songo bila alajuman kono nege Jurus Rafleni, plus 221-76-644-12-79. Orka bien yingaliu obina jabi kalako dobara Laurent Koulibaly fe kabo Fransi. Au danse, au tola keneka. Laurent Koulibaly ni yantuma koni basitira.
10: Ah, bah, c'est là. Ah, bon, mais, français, voilà, ni, rey, malien, mais, il y aura, ben, de, guinée, qu'on a créé, moi. Il y a, calage, en français, mais, en français, c'est que la tournée.
6: Ah, en, y est, là, sur le français, numéro, les gars.
10: Oh, mais français, c'est ça, mais, c'est que, ben, de,
6: guinée, qu'on a créé, moi. Au premier, là. Bah, c'est là, ambi, comment dit, maman, de, comment dit, maman, quand il y a, il y a, maman, c'est qui,
11: moi. Oui, mon, bon, plus, le, quand, voir, là, ou, bon, là, le, non, Donc, à savoir qu'on fait quoi de voir, privé B, public B. De où, de n'a privé là, le gouvernement, il y a un blagata privé là. Ouari, mais ça, quatre l'an, avec l'an, ça va. L'an, quel est? D'un fois, le vota, apparemment, le vota. L'an, fla, gouvernement, le vota, l'on, oui. Ah, d'un moment, quand l'an commencé, CP1, kata bla collège là. Bon, à tête à collège là, privé là, a rematé. Avec le gouvernement, qui y a marre le cono. Voilà. Et qu'on soit levé choisi, le gouvernement ne va pas blagata. Dehors de nous, le gouvernement va blagata. Nassoro, Michel Yala, Wahabi, ça va lever ça. Sans qu'on, il est très soro. Tantaye, Wahatan, Wahamboua, gouvernement ne vota. L'idée est classée redoublée. Car il faut avoir gagné si un flat. Oui, favori qui est faux si un flat. Nima, demasoro, va tolérer. Namasoro, flanana. Wato anchar sawana na maso ekolo suba gien obayira ka foni ire ku ideme kala orola ire velo no wabisa bay bo ni trane ekolo so worla akela gouvernement ya mabe gouvernement ale kelendi do bo Burkina maraba o yemin kene ka foko o bina dobo ekolo donga kala worla bo o bina min bola o lule bo tawa o ben o beme ke jontay
6: Laurent Koulibaly
10: ah
6: il sera mon fol
10: namo nya mbale makai ka nyiningali meme afu akanyi ningali kla ni ka franfasia doni pasikali kanyi ningali la ni do be ala ale ni fo abijan jamana ka korware jamana kalansula u kalansu munu me jamana bela anga jamana na ina fo ane 90 la anga jamana do na inesko ka mugumma do la ko education pour tous donc o de la kalansu do taramunu ye kire kalansu ye oluni e oluna na jamono ye contrat ki na fo a lycée dobe mali la dobe ko dobara be ro la ni collège do bala
6: nan kwama établissement subventionné
10: voilà les établissements sous contrat les établissements subventionnés do pa awati e genatre mo ko ko afrique jamono ki na fa afrique ci sare ne ko dem sen ki mame munu mata école la do inesco ye sira do ta ko éducation universelle ko ko ko mo ko na ana jamono ni mo ko ya ta awati ko uka contrat ke uni école subventionnée d'autres, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, on l'a ni jamana ke mɔgɔ wɛrɛ bila ka taa ubiyɛn mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka taa o don tɔgɔ sɛbɛ don kelen tɛ a tɛ se k'a fɔ ko alijan jamana kan ko ekɔliso pirive mana kɛ cogo cogo ko etat bi dɔ sara la o tɛ dɔw be yen denmasaw yɛrɛ bɛ a sara
6: sara
10: wala don an tɛ se ka o ni burukina ta in sɛmɛ ɲɔgɔn ma ani a fɛnɛ ko ko burukina jamana ɲɛmɔgɔ k'u bɛ ka fɛ ka dɔ bɔ kɛnyɛrɛ ye kalansotigiw ka sɔrɔ la bɔn ne bolo a tɛ ka se ka fɔ ten u etat de y'a jira k'a fɔ ko ka a plafɔni plafɔni n'a fɔ ka a fɛ a bila fili dɔ fɛ u man ka tɛmɛ min
6: kanvla
10: bɔn u be se dɔ be se ka bɔ a la mɛ fɛn tɛ fara a kan n'u ko ko dɔw ye wa wɔɔrɔ ye bɔn o wa wɔɔrɔ i be se k'i ta di wa nani i be se k'i ta di wa fila la i be se ka di wa duuru la mɛ i tɛ se ka tɛmɛ wa wɔɔrɔ kan fɛn ye o ye n'a fɔ jamana kuntigi y'a jira k'a fɔ ko ekɔli pirive dɔw be yen minnu bɛ wari ɲini denmusow fɛ min wari ka ca olu yɛrɛ ka ekɔliso valɛr ma ne ye fɛn faamuya cogo min o de don donc o de la u ye kalansow kɛ ka fɛ katégori saba la katégori fɔlɔ ni katégori filanan ni katégori saba ani en fonction aussi ni u bɛ dugubɔ kun ubiyɛn dugumisɛnninw
6: na
10: voilà u yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko fɛn min don k'a bɛ parɛnw fɛnɛ lafiya bɔn fɛn yɛrɛ dɔw don a bɛ se ka ekɔli pirive dɔw yɛrɛ fɛnɛ a bɛ se ka
6: a be fisaya dɔw ma fana o faamuyara Laurent Kulibali an be segi ma lamɛnbagaw ye ɲiningali tengu yɛrɛ ka caya o yɔrɔra o ko yala sɔngɔ minnu sigira o be bɛn joli ma k'a fɔ lamɛnbagaw ye ko marabajɛkulu ye kɛrɛn kɛnyɛrɛ ye kalanso sigikulu saba de kɔnɔ misalila duguma kalanso n'an kama ekɔli primɛrɛ o ka kalansara wari be bɛn daminɛ 20,000 ma fo ka taa se 30,000 ɲɔgɔnna ma kalanso nunu sigiyɔrɔ an' o jɔcogo lo kɛra sababu ye sisan k'o faranfasiya o sababuyara misalila wagadugu lakɔliso kalanso dɔ ka sarawari tu be bɛn 20,000 ma nga marabagaw ka latigɛ tali kɔ a sarawari be jigi fo ka taa se 30,000 ma o sababuyara min ye kalanso ɲɛmaw ye o k'olu bena wajibiya min ye k'u ka kalanden tataw buguya yaasa ka se k'u ka sɔrɔ buguya ka se ka jɔ n'u ka baarakɛlaw ka sarako ye yala Laurent Kulibali n b'i segima yanan ka kuma di Adama Kulibali ma a bi k'an makɔnɔ nɛgɛ juru ra yala ni fana bina kɛ fɛrɛ ye an y'a jati minɛ min ye kɛnyɛrɛye kalanso maw be taara baw kalandenw man ca ye o ka hakili na dɔnniya be sɔrɔ ye baw min ye lakɔli karamɔgɔ ye a bena se ka kalanden kelen kelen bɛɛ ta k'a ka gwɛlɛya la ɲanabɔ ka se ka kalan di a ma ka ɲɛ yala fɛrɛ minnu talen ni kɛnyɛrɛye kalanso dɔw wajibiyara k'u ka kalanden tataw k'o buguya kalanso kɔnɔ o tɛna na ni gwɛlɛya wɛrɛ ye wa
10: o yɔrɔ nunu na komi ne y'a fɔ ko fɛn tale a be se ka fɛ tɔɔrɔ se dɔw ma a be se ka ja dɔw ye e ye misali min ta kalanso minnu be n'olu ta kun bɛ 10,000 ubiyɛn n'olu ta kun bɛ 10,000 dɔɔni na ni olu jagoyara k'u kana 30,000 la a kɔni a be ɲankati tɔw ma parseke olu ekɔliso jɔ ko ka jago kɛ olu dun ka jago kɛ wari dɔ dun bɔrɔ u la ni dɔ bɔrɔ la a be tɔɔrɔ se olu ma
6: ni y'a jati minɛ climatizɛr be u ka kalanso kɔnɔ wa o be hakilimana duma mansinu di ɔridinatɛrw di kalandenw ma o lakɔliso tɔgɔla ɲi kɔnɔ
10: o yɔrɔ nunu de la kɛ o fɛn le don donc a se ka kɛ olu dɔw komi u y'a fɔ ka kana cogo min ko katégori dɔw fɛnɛ lo parseke tiri kelen ta a la donc ko katégori olu ko ko katégori ne ma u m'a bɛɛ fara parce a ba fɛn cogo min mɛ n ye min ye u ka misaliya la ko katégori nunu mi calcule en fonction i n'a fɔ i ye investissement minnu kɛ i ka ekɔliso yɛrɛ bɛ cogo min i ka formation wɛrɛ bɛ cogo min ko dɔw bi kɛ
6: ne be jamana fabara walima ne be sigidaw ra
10: voilà ni bɛ voilà donc i b'a a fɛ o cogoa la
6: o faamuyara i ni ce o hakilina na an be segi ma to ni an ye Adama Kulibali ni yantuma kɔni basi tira
12: basi foyi tɛna tanti ma n b' fɔ karasi lamɛndɛkulu bɛɛ ladɛ
6: foli diyara n ye Adama i ko ni tɛ fɛrɛ ɲuman ye e bolo mun na
12: fɛrɛ ɲɛnama tɛ ni ye de tanti ma mina sanogo ni ye ni jati minɛ ka filɛ lumala bɛ mara cogo min bɛ min tɛrɛ b'a fɛ ka jamana mara o cogo de la nin tɛ sira ɲɛnama ye sani i ka latigɛ ta i bɛɛ reflɛnsiya kan ka ɲa k'a fɔ ese nin ka ɲi mɔ jamana ma maɲa ma n'i ka jati minɛ k'a filɛ hadamaden b'i ba tiɲɛli ma le sinɔ bɛɛ kelen kelenna bɛ tɛ tiɲɛli la kɛ yɛrɛ ye kalanso minnu ye nunu bɛɛ ka i ka wari gate cogo min na ni donna don i kɔnɔ ka taa filɛ ni ala dɔ bɛn do ka tɛ minisiri dɔw ka so kan n'a fɔra k'e den ka karan ye ka tila tuguni ko k'a fɔ ko ka wari hakɛ dɔ fɔ a ka wari monta mɛn don a la a ka ordinatɛri mɛn san a ka kura mɛn san film mɛn y'a kɔnɔ a bisa bɛɛ deminiye la mɛ munna a y'a bɛɛ kɛla purke ka bɛɛ bila bɔ ni eta la
6: yala e yɛrɛ fɛ tuma dɔra kɛnyɛrɛ kalanso dɔ ti damatɛmɛ kɛ o ka kalansara sɔngɔ ra wa
12: non i bɛ se ka o kɛ mɛ se ke jamana kelen tɛ kuwa n'a ka tɛmɛ nin waati min na o bɛ se k'a fɔ ni ka ye kɛn yɛrɛ ye kalanso ninnu mɔgɔw bɛ den bila la ka caya dɔ wɛrɛ t'a la de pipiliki minnu ye kalan de tɛ yen ni ka ye jɔ an bɛɛ ka bɛɛ bɛ ka bori kɛn yɛrɛ ye kalanso ninnu kɔ pipiliki de tɛ kalan kuwa ni pipiliki i bɛ taa min kɔ pirive la o bɛ pipiliki la i bɛ se pirive la wa i tɛ se pirive la o se ka an ka jamana marabagaw ka faiblesse ya i tɛ se ka wele yira an na fɔlɔ kuwa fo ka na fɔ k'i bɛna kuma wɛrɛ de fɔ a bɛɛ ka mɛn kɛ kɛn yɛrɛ ye kalanso ninnu kɔnɔ jɔ n'u ɲɔgɔn bɛ na pipiliki la o kana tu ka kɛ ni ala an bɛ taa n den bila pirive la dalili dɔ la se ka i ka fɛɛrɛ fɔlɔ ka a yi de lɔgɔrɔ a ka a kɔ ma ko jamanaden ka ja i dɛmɛ ka i kɔnɔ ma ko mɛ n'a fɔra ko a yi de ma se ka i la kalanso dɔ bɛn mɔgɔ nɔ min bɛ bɛn a yɛrɛ ka i ba ka ban ka presidan sigi o fɛnɛ ka i la sɔrɔ fɛ
6: nka laginɛ a laginɛ a kɔ bɛ cogo di aw fɛ yen.
12: An fɛ yan a bɛ cogoya kelen de la mɛ Laginɛ yan kɔni k'a fɔ ko jamana marabagaw k'a fɔ ko kalan fɛrɛ ninnu ye c'est que i yɛrɛ t'a dɔn i denkɛ man ka kalan min kɛ ekɔli dun ma kɔnɔ mɛ si ye waliden bɛɛ lawale kɔnɔ problème foyi t'an fɛ yan foyi foyi c'est que ni kaliden bɛ se ka na miliyɔn kelen karo la ou bien miliyɔn fila ou bien miliyɔn saba mɛ mun ye dɔrɔn mɛ n'a fɔra ko gouvernement k'a fɔ ko k'a kati c'est que i wulila fɔ ka ye dɔ b'a la i ka dɔ b'a la ka bila yɔrɔ min na i bayi la fɛn fɛnɛ demine ka bila yen quoi. Donc o bɛ se ka jouer an ka jamana denmisɛn ka kalanko kan
6: kosɛbɛ. I ni ce wa hakilina na. Adama Kulibali ka bɔ Kankan. Laurent Kulibali.
13: O yɛrɛ ka dugu ye
6: balimacɛ tugu kuma na sisan Andra ma sɔ sɔrɔ fɔlɔ tilen na. Namu.
13: Awɔ n y'a ka hakilina fan komi ni ko yɛrɛ kɛra ta bɛɛ n'i ka hakilina don mɛ ne yɛrɛ kɔni bolo ne tɛ k'a fɔ ko fɛn ye kojuguba don paseke n'i y'a jateminɛ diɲɛ jamana o jamana secteur dɔ bɛ yen i n'a fɔ bolofara dɔ b'a yen ko bolofara ko état de kɛn ka jamana ɲɛmɔgɔ kɛ ka kɔntrɔli ta o fɛn ninnu kan ɔ ni dun y'a jateminɛ o fɛn ninnu na kalan b'a la éducation b'a la a mana kɛ cogo o cogo éducation tɛ se ka kɛ ka taa ten fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ka a ta a wariko ani a qualité ko ɔ ni dun y'a jateminɛ an ka farafinna jamana ninnu ka école privée ni fɛn ninnu ne yɛrɛ ye n ka doctorat kɛ Mali yɛrɛ école ko kan a fɛn ninnu filɛ nin ye état ka kɔntrɔli foyi t'a kan bon an bɛ se k'a fɔ Burkina bɛ o ka nin hakilina in o ye a daminɛ ye état bɛ ka kɔntrɔli ta école privée kan dɔ min na an bɛ se k'a fɔ ko hakilina jugu don nin hakilina min kɔni don a conséquence bɛ yen ɔ min don an bɛ se ka min fɔ sisan ɔ ni u ye nin hakilina ta école privée minnu bɛ yen kɛ n yɛrɛ kalanso tigi minnu bɛ yen u n'olu bɛ se ka sigi ka kuma k'u accompagner a ko bɛ se ka kɛ cogo min
6: k'a kɛ cogo fɛsɛfɛsɛ
13: voilà k'a kɛ cogo fɛsɛfɛsɛ ani minnu mago bɛ dɛmɛ la n'u bɛ se ka dɛmɛ dɔw lase u ma mais ni yɛrɛ bɛ kalanko cogoya don an ka jamana ninnu na i tɛ se k'a fɔ k'i sigi fɔlɔ k'a fɔ ko jugu don mais i bɛ se k'a fɔ ko k'i fɛn min don o kɛra nka ko wɛrɛ kɛ n ka se ka kɛ ka fara a kan puruke a ka ɲa
6: mɔgɔ
13: si an bɛ jamana min kɔnɔ sisan fantan jamanaw de don donc ni ekɔliso kɔni wari fɛnɛ dɔgɔyara o fɛnɛ ka fisa bɛɛ de ma.
6: N'o faamuyara i ni ce hakilina na Laurent Kulibali an bɛ to Mali la Abdoulaye Karabana ye an lasɔrɔ Karabana a bɛ cogo di ka bɔ Kayi.
14: An b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn aw bɛɛ lajɛlen fana don Kayikaw fɛ.
6: Tulo b'i la foli diyara n ye ko an fana b'an ka foli lase u ma e ko nin ye yɛrɛmandiyakan de ye ka bɔ Burkina Faso marabagaw yɔrɔ.
14: Kosɛbɛ an b'o de fɔ waati bɛɛ nin kuma fasugu ninnu ye yɛrɛmandiyakanw de ye ka se k'i ka dekun k'u dogo jamanadenw na tanti mamu yasa nɔgɔ jateminɛ fɔlɔ ye mun ye n'i y'a jateminɛ n'i ye ekɔli pirive cayalen ye a kun ye mun ye guvɛrnɛma ka dɛsɛ de don. N'o tɛ guvɛrnɛma ta ekɔliso ye guvɛrnɛma de kan ka ekɔliso caman jɔ mɛ n'i y'a ye bi ekɔliso pirivew cayara. Sabu école privée kalan ɲɛnama de bɛ kɛ yen awɔ olu de sɔrɔ ye kalan fana ye ka tɛmɛ gouvernement ka école kan filanan fana gouvernement ka école man ca a tɛ se ka jamana bɛɛ labɔ o de kama école privée cayara donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ école privée cayara jɔn bɛna sanga tuguni k'i bɛna école privée mɔgɔw k'i bɛna olu diyagoya ka fɛn da olu kan u ni fɛn min man kan o ye jateminɛ fɔlɔ ye jateminɛ filanan ye mun ye école privée bɛ école maître de sara i n'a fɔ an ka mɔgɔ dɔ bɔra k'a fɔ cogo min na u bɛ sara sara min na an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sara dagɛlɛnw don. Donc sara dagɛlɛ la e bɛ se k'i ka ekɔli kɛ ekɔli ɲɛnama ye cogo di ka tila tuguni ka na k'i bɛ na o piri kɛ piri fasugu dɔ ye e bɛ ekɔli mɛtiri sara o bɛ se ka kɛ cogo di. Bon kalan ye fɛn dɔ de ye kalan ye sanfɛn de ye tanti Mayi an bɛ diɲɛ yɔrɔ i taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ kalan ye sanfɛn de ye awɔ kalan kan ka san sabu i b'a san bi de sini a bɛ n'i nafa fɛn o fɛn bɛ mɔgɔ nafa sini wari kan ka don o la i taara yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ ekɔli tɛ kelen ye ekɔli saraw tɛ kelen ye awɔ jamana tɛ se ka kɛɲɛ cogo si la fo jamana sariya de ka jamanadenw lakɛɲɛ n'o tɛ i tɛ se ka jamana sariya jamanadenw lakɛɲɛ sɔrɔ bolo kan. Jamanadenw bɛ lakɛɲɛ ni sariya de ye n bɛ fɛ ka min fɔ jamana sariya o de bɛ se ka jamanadenw lakɛɲɛ ni justice ɲɛna dɔrɔn jamanadenw bɛ lakɛɲɛ sɔrɔ la u bɛ kɛɲɛ u ka adamadenya kɛcogo la mɛ k'a fɔ k'i bɛ jamanadenw de kɛɲɛ sɔrɔ la feere sanni feereyɔrɔ la ni kofasugu ninnu na anw bolo yɛrɛmadiyakanw de don awɔ ani Burkina yɛrɛ sariya bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ kosɛbɛ sabu i bɛna dɔ de ka hɛrɛ minɛ ka di dɔ min na.
6: Ani Burkina sariya bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ cogo di.
14: Voilà. Parce que min nana sa e bɛna ekɔli mɛtiri dɔ de ta sisan kasara sitini doma kasara drusen do lakala me alors que wol ko metri kan sara mina wo sara biu e ko metri bena ka duwa de ka sara tugu mina lu ka duwa bi me ne nana ko do to sibe ke
6: ma ma wolele mbora ka fo chuga mi ta le nyai jati mino tina ke marabago irani ke yere kalanso tikin che yasa kanunu yoron nu befle ka fese fese ka flab se kala wali ya chuga mi be ka nafasora ra mo sini kara toro
14: ba an yi kula fon da soro waye rake ra burgina mo godo yo foka fo kuma ilai ni ningal mo kay ko le metu yarala e ko so tru ma yi ninga ni lai ni la tigena tara de kata fuyi don ba ira ka fo kulu utaklama don wi ta fa min kalama no darika eske ga

0: Bon, a, u bɛ kalan kɛ par heure. Bon, heure fana na min sara ka dɔgɔ ni kile 100 ye sinon a tɛmɛnen don o bɛɛ kan heure kelen. Pourtant professeur kelen bɛ se ka heure 10 ɲɔgɔn kɛ semaine kɔnɔ ekɔliso la. Bon n'an ye nin bɛɛ ta ka fara ɲɔgɔn kan i b'a ye ah est-ce que o kɛnyɛrɛye ye mɔgɔ min mana se ka professeur sara ka a kan ka sara cogo min na wa? Parce que olu fana b'a ta o ka charge ye minnu ye u b'olu sɛgɛsɛgɛ ani ka kalan sɔngɔ sigi. Pour que an ka se ka sa parce que anw denw de bɛ yen anw de bɛ sara kɛ o sara de bɛ ta ka professeur sara o de bɛ ta ka administration k'a bɛ fonctionner o de bɛ ta ka a kɛ pour que ji ka sara kuran ka sara. Est-ce que a tɛna na degu voilà degu wɛrɛ se anw ma wa? Anw bɛ tigɛri min cira de a kana na kɛ sababu ye kalanso dɔw bɛ datugu.
1: I ni ce hakilina na. Voilà. An bɛna kuma di Mayan Kulibali ma teliyara.
2: Kɔfɛ ni ye ne ɲininka ne b'a fɔ ne kɔni ka hakilina la nin ka kɛ an ka jamanaw bɛɛ kɔnɔ tɔgɔya min na ka teniko fana don a la a teni bɛɛ ka kɛ kalite kelen ye wa a fana ka kɛ fɛn ye min sɔngɔ man ca jamanadenw ma ne kɔni bolo nin hakilina in kan ka sabati an ka yɔrɔw bɛɛ lajɛlen tɛ anw kɔni fɛ yɛrɛ kalan bɛ kɛ kɛnyɛrɛ kalanso la n tɛ guwɛrnɛma kalanyɔrɔ ninnu na wala kalan tɛ ka kɛ yen paseke mun na a kalan karamɔgɔw bɛɛ ka gɛrɛfu u ka kalan karamɔgɔw ka gɛrɛfu ka ca wa o kila bɛɛ fana bɛ kuru la kalanyɔrɔ wɛrɛw la k'o sara minɛ bon n'i y'o ye sen na o bɛ cogo min na kalanko la o bɛ k'o cogo kelen na guwɛrnɛma ka dɔgɔtɔrɔsow la bon ni dun y'o ye sen na baarayɔrɔ la dɔrɔn a ka gɛlɛn k'a fɔ ko fantanw bɛ lafiya a ko la kɛnyɛrɛ kalanso dun kalan bɛ kɛ yen mɛ a wari ka ca tiɲɛna an ka jamanaw bɛɛ kan ka nin waleya in kɛ ko Burukina y'a kɛ cogo min na ala sago a bonyaba la latigɛ ɲumanba.
1: Aw ni ce aw ka tulomalɔ ra ni lebi dansigi bi ka kɛnɛra Sara Dumbuya ni Malan Sanko tun bɛ yen nɛgɛ karafe ra an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini ni ala ka jɛn ye babu wɛrɛ kan aw bɛ se ka segin k'an lamɛn an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi RFI tomi FR walima bɔlɔlɔ barokɛyɔrɔ bɛɛ kan yanni o caman fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛ ra.

0: bɛ ka RFI de lamɛn nɛgɛ kanɲɛ 17 bɛ Masina Mali la.
1: Sarata Kamara.
0: Civili 11 olu de su yera bɔrɔ dɔw kɔnɔ Masina kɔdu kɔnɔ Mali jamana la mara in kɔnɔ fagalen ninnu tigiya bɛ ka di sorasiw ni Rusi ka Afrika kɔr kɛlɛkɛw de ma. An bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ o kɔ an bɛ taa Côte d'Ivoire ka Guiguina Créteil la ka dantɛli lamɛn fanga sina Justin Katina Kone ka lahalaya kan fanga sina matɔn PPACI ɲɛma dankan 4 don wa a bɛ kaso la fɔlɔ jalakili kan caman de b'a kun kan an bɛna Guiguina Créteil la lamɛn o kɔ an bɛna taa Sudan kɛnɛ in kan yen mɔgɔ 80 ni kɔ de niw tanyara sanibɔdaman don wurunkutuli senfɛ kunun aw nura wa aw danse. Sutan ani kelen bɔrɔ dɔw kɔnɔ kɔ dɔ kɔnɔ bɔ kɛra o de kan Masina karilon tamini Mali la kunnafoniyaw la ka bɔ mara in kɔnɔ mɔgɔ minnu ni tanyara ten olu tun tunulen don u somɔgɔw ma kabini simidilon wa seere ninnu ka fɔla AFP kunnafoli diso ye fagali ninnu tigiya sa u bɛ k'o di sorasiw ni Rusi ka Afrika kɔr de ma kunba kanute.
2: Kasarata dɔ balima y'a sɛbɛntiya AFP kunnafonidilaw ye ko sorasi kun be ka mɔgɔ fagalen nunu jalaki ka kɛ jatigiwalekɛlaw kɔ kɔrɔmadɔbagaw ye. O seere kelen be a fara kan ko sifi 10 nunu minɛna sorasu fɛ kile 4 ka kɔn u ka fagalen ye. Kasarata balima in be taɲɛ ko sorasu kun sigalen be sifi nunu na ka baara kɛ ni jatigiwalekɛlaw ye. Seere kelen ka ɲɛfɔliw la halisa ko mɔgɔ kelen sera ka boli ka kila ka bɔ sorasi ni u dɛmɛbaga rusiw bolo. Sifi fagalen nunu si kun tɛ bɔ mara kelen kɔnɔ. Studio tamani kunnafonidi gafe ka fɔ la ko kelen be bɔ Masina, kelen be bɔ Sumuni, fila be bɔ Koroma, ani ko wɔɔrɔ be bɔ Jimejila Daga. Bɔ kɛra su nunu kan don min na o don bɛɛ u ka suturali kɛra. Masina mara ɲɛmɔgɔ dɔ yɛrɛ ye sorasi ni u dɛmɛbaga rusiw jalaki ka kɛ fagali nunu kɔfɛ k'u ye sifinw faga minnu ma fosi kɛ k'u su kɛ manaforoko dɔ kɔnɔ ka taa fili kɔdigɛn kɔnɔ. Mara ɲɛmɔgɔ wɛrɛ y'a ɲɛfɔ AFP kunnafonidilaw ye k'u kelen ka wulikajɔw caya zandaramuso la k'u tara bɔ su nunu kan manaforokow kɔnɔ. Lakana sigilamɔgɔ dɔ fana y'a sɛbɛntiya AFP ye ko kantigɛ da yira su dɔw kan. Kasarata somɔgɔ dɔ fana ka seereya sɔrɔlenw na ko sorasiw kun y'a kɛ i n'a fɔ jatigɛwalekɛlaw dɔ tun be ko in kɔfɛ nka ko tununiko kuma cayalen su nunu sɔrɔla ka ye.
0: Mali sorasiw yɛrɛ ka drone labaara jatigɛwalekɛlali hokumu kɔnɔ jateminɛ sɛbɛ dɔ bɔra o kan bi. Etats-Unis cakɛda dɔ centre de y'o jateminɛ sɛbɛ bɔ. U ka sɛgɛsɛgɛli b'a yira ko Mali sorasiw bɛ kɛlɛ kɛ drone n'o ye

0: muso ukakene.
1: La Laisha Dukuri.
2: Niko muso iko chesri ani timinandia wa musulaka uben ode seria jien don kodo du ani dembaya mine kunyumana bi muso ka keneka amena kuma kokura musulaka kwa chesri wera de kan no ye bara damneli jigini sengana fiye boko fe o wati muso ba ke tugu di ka barake kanye barake rola ka u janto den fitinina ani ka du kono bara o funa nyana bo ka chama famu oka anye wole bla muso barake la de matibuma amena o bela jelin soro bi jamuka kenekono ame ofuka awole nyumando musoka kene jamkan la melila erfi mandika sanfe ka awla doniya ka fo ko ni muso barakala e garsiga soro ni ala fiara abeta sengena fiye borila wa no wati banadron abe barada mne kokura ka donga fo ko wati e wati gelembadi sabula akanga janto defitinina ka dukono barauke ani kata barake ro tofana nyana bo wa ulunyana boli ko ni tita fere jonjonko ukama anye wole bla fatima ta we dragoma ka bo burkina faso dembleni me alibulu wa aibara damne kukura alebe na chama anye fwanyi aka fere uka Fatima tawe drago ambifu anga wule jabilila
3: asama kobe
2: madama Fengi Kamara fenebe ambulu nega juru sirafe kabo la gine jamana kono madama Fengi Kamara ambifana fuko sebe
3: awa mefana yalu fuko salamu alaikum
2: lamebaga u ambe au fana fuka fuko bela jelenka ibisimila sisa ambe ta Fatuma ta fanfe Fatuma ta anklube dera ni magana ikerefe
3: ana imbite sabana neurudi
2: abana re invite sabana nana
3: okay kadi sibina
2: abana amado dembleni mi buluni watina sengena fiye bo alibana bara una damne wati damado demblemani mi bulu ikangata barake sokono la tawka nganyena bo den refene ikangi magudu alila yala ferejumene be bula kokama
3: ole mama feren sabete tamba akagele sisi ibi jigi barakero ikangata den la benga ko ka sanya ka jomini da kikanga dembaya dembewere imagine dembere bibulu alefana labembe iere ka foyi fana ka labembe ikanga gwake ka sasire ko yoro gwelin lo ikamno gwelin lo so tiki fana be don akagwele ikatanti labo ndom so bun femi bun demena deni mena kura don nim ta barake ro kom vacances ya leti ta kalana alib tu kun kwam ta barake ro alib deni mene katani deni abu deni bambu nyoko ka bonai kwa alib tu ni deni bukasira amna jinema biro ko nom sindama naiti mi kaba ndoham so ba amne ka shoko ka bonai ni kala na na wuli amna ke deguyema
2: nyani ere ka baradamne ibaron de fitini mi bulu yala e kun jorale no doni
3: njorale ndo kun sama ere ise menyere nyininga muso atelma na manno ko nine na na baradamne ni dinye mana ke chukuji atelma kle jugubu gay kle buta be nyina mare talo ere ni femi ke jurnira abe den meni sababu den la don chugu kle buta ba ere talo i femi ke exactement donc je me demandais ni barana na damne
2: amano konko sebe madame Kamara amboraka Fatima ta widrago la mesi sanno ere bulu demba tiku kanga fere jumone blasing kan wala saka sika barake oro ta unyarabo anika sika umma kudu denyere la
4: anka kanka fere siya manyanabo demba tilunye paske ni musoka konota kata konota wati hanka fokwa jina ufana ye atadu nindi anyayala bi alabarake ke siya man ya tabila laro ke siya manye alumusolo malola kalmalo dotro solula kalmalo lukono kalmalo bara mesenuna ni muso jankarola del jantaro mefanye asfoli kalagbe skominye akanato ankerefe sedadi kaladun ananamuro kaladun anko kenyalro kasto amfe aito amfeli ko kalon ko dembati yakeni musoma etape dole di foka madene foka jantaro foka hinala foka jofanan bel la respecti ambara ambadin madame Fatim la mensisen ayoro min tenya ba vacances le tumado moya borokorote ndoni min di sa madene na kalagba me dina na anten nan de yere wodi ani bale nye parce que foka ayira ko dembati na dende kaka fo de nye narali nama de nye nama iba dembo nama ibara atoni donc abake dunya fanfan akakande de nye to adafe donc ni yoralu le madame farabo espace le ma créé ka foko ka wa dembati la don yoro woro pour que adisa la bara o ala bara menkeni ajodi adise womina la nyaminka sanke tonyo lima doaro sanke aliere masse yo ay fola même matin ko charge mental sanke amaka ama stress do fana di sur le milieu du travail fo anye sonka espace wolu le créer ka dan farabo ka be adombagbe fana kaluta kalubila nasa ya bukuluro andelu kasema dondu keyan kosobe kama anna mansalu dala anka andala kasi yamanaba sari ya bakile menta ayi profite benye sadadi muso minke la prive ba minke ni informel di menke ni etala kontla abeye dun sari ya wole rosine sa dodi bo aldi la fiadoni ala bararo
2: sisa ameta fatima ta wedra kwa fanfe timi wati mini barakero mgoba di au manka kwa sindi de uma yala o sari ya ala batole do barakero bela
3: ala batole barakero bela
2: aywa madam fenge kamara yala chela kwa uyere joro kanga kejume ni ufuru muso ukerefe ni wati inkono
4: jo ama ndera afika soyoro ulima kena kalta bali yaro alta ba menyaro ambara albunya ni foli kwenyuma bela si aluma me andeliye toujours makasili menyandelu da anya feli kelu ye dinye alie alie altabila yere yere den bati yaro ka lonko muso kelente den bati di feu ni muso ka yere soro lumina hanka foko den barasa yere kora abarasi tamana abarasi wala kreshla ubi abarasi wala maternel la kia ya lonko muso ye den bati ya mena afanan kakanka den bati ya ulafara halina ama talanteta me aya afambado ta paske iba amafene ambonya ama deja fanka minyala ufanka bete muso la minka nyakuro ke anna ko minke ni te nyako ka sonka congé de paternité ni accordé tel ni anye sombutun weke tunyadi congé menyadi
2: congé menyadi
4: anye yoro min butun anta faike tele sabadi butun anuka kuma ke ambara kuma ladu anna assemblée la mais anta faike tele sabadi ayi wa hankaro kelin karo fila saba parce que obey ke la monde di ben baya la gususuma yaro akana ke de ko ke ba ke bunna kato de mamina la kwa e ko foule kuna non andeli a fait le vraiment quel est bilar enka implication ke réel di akana ke kodi di ko kaming impose ate impose la non aliye son akuma ka lala ko aluba balu sembila den den den nabo den batiyaro ole sonoman muso fana di la fiadoni anya yenna tenya muso dul bara se ko duyama ida ya hanki barabasa anya fola mima ko depression postpartum
2: fatima ta wedrago ambora kamaram kamara ka kuma ulla men sisa yala ifuru ke bi de me de la dungo ula
3: avant de mener à l'onco, baraka chamboulouma de me pas plus après que souvent mon ami de me démener cura à l'occuper de faire la et c'est à poco passer mon ami bolibica il y boulot bébé baralaka baranta tigibolo barado bére les cancani boulot souvent il tolu baran yon a dembe fana bocassera italien n'a qu'à tourner il sera il sautigi il sera gérala comme ma sabou denimne souvent à régna barat marocanaco il barala dentison en absecamine kaba bulu bete kamene
2: yala la didikando be e bulu kake u bien wuli wuli dakando bi bulu kake
3: par exemple baraka rola no kumseka pupuniere
2: den
3: fitino gubla voilà kisi amba e santu dora be kisi nkum ecole de formation a alero na abunku la bende kabla don o rola sigan kun tama ni jamana nya mgo kumseka muso de melulu bu sukun nyogoyi aleni katando ni fara anga tanda less man kan kwa hakuma sisi amma
2: ai wacha ma famiro la madam kamara ifene ka ladili kan ye jume wal mani wule wule da kan bi bulu
4: donc ne la ladili kan ye yoromi ai plaidoyer le dit toujours kaira an sinyonu la ba dembati yon na fola nyana adamina dembati ya keni kodo le di musoma etape dole ala viro toujours adama denya la sabatinyale mwani finya la sabatinyale ba ni ibara don fudu lero edi fudu na asari ya bela tama donka di foko ibara ina ibara den soron ibara ya mamina la ya labola ro ule fana nye fudu siku a finya dole ufana di don antro otro nyanyi jamari limi mfana kela anna nyemolinye ka irala ku kadembati ata ka keku dodi katadika ka importance bilala nya sudo ma pour que dem falu ya long ko dembati ya amano momelie aldafe mil kenel ke folol di keludi keliel altabila dembati ya ro kosobe kamso hankili la te kamso mademen kamso la fia ka to dentala anya alatara ka manna man salutara pour que condition men de se réunir la ka dembati ya la sono ya deni demso lu bulu ka espace lu fana créer men de se ko fana na sono ya la be kafu dembati ka ka la men ka to ala sedu gatila kato ama fenena ka lafia ala ku demfana da restaurant
2: donc chama famira ni bela jelena madama fenge kamara ami fuko sebe ni kumanu numbela jelena
4: awa mbana balfu
2: fatima ta wedrago ami fuko sebe anka wuli nunu njabilila
3: olite arangi kanisi
2: msee Musow ka kɛnɛ kanubaw ni ne tun bɛ an bolo bi ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ nin waati kelen ani nin kɛnɛ kelen kan nka yani o cɛ aw bɛ se ka segin ka jɛmukan kelen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsira bɛɛ lajɛlen fɛ.
0: De la main nege kanyetan ani woronvla be masina malila
1: sarata kamara
0: civilitan ani kele olu de souyera borodo kono masina kodo kono mali jamana la marain kono fagalini nutigia be kadi surasi uni rusika afrika kor kele kew de ma ambe na nge foli soron oko ambe ta cote d'ivoire ka gigina kritela ka danteli la main Fangasina Justin Katina Koneka Lahalayakan, Fangasina Maton PPAC Nyema Danka Nani Nandum, Wa Abe Kasula Folo, Jalakilikan Chaman de Bakunkan, Ambena Gigina Kritelame, Okambenata Sudan, Kenenkan, Ye, Moro Bisegini Kodi New Tanyara, Sanim Bordamando, Wurun Kutuli Senfe Kunu, Aunura, Wa Audanse. Sutan anikele borodo kono kodo kono bokera odika masina karilon tamni malila kuna fonia ula ka bo marain kono moho minu nitayara ten olutun tunulendo usomoho makabini simidilon wa sereni nuka fola AFP kuna foli di soye fagalini nutigiasa ubeko di surasi uni rusika afrika kordema kumbaka nuti.
5: Kasarata dɔ balimaya sɛbɛntiya AFP kunnafonidilaw ye ko surasi kun be ka mɔgɔ fagalen nunu jalaki ka kɛ jatigɛwalekɛlaw kɔ kɔrɔmadɔbagaw ye. O seere kelen be a fara kan ko sifi tan nunu minɛna surasu fɛ kile naani ka kɔn u ka fagalen ye. Kasarata balima be ta ɲɛ ko surasu kun sigalen be sifi nunu na ka baara kɛ ni jatigɛwalekɛlaw ye. Seere kelen ka ɲɛfɔlu la halisa ko mɔgɔ kelen sera ka boli ka kila ka bɔ surasi ni u dɛmɛbaga rusiw bolo. Sifi fagalen nunu si kun tɛ bɔ mara kelen kɔnɔ. Studio tamani kunnafonidi gafe ka fɔ la ko kelen be bɔ masina kelen be bɔ sumuni fila be bɔ koroma ani ko wɔɔrɔ be bɔ jimejila daga bɔ kɛra su nunu kan don min na o don bɛɛ u ka suturali kɛra. Masina mara ɲɛmɔgɔ dɔ yɛrɛ ye surasi ni u dɛmɛbaga rusiw jalaki ka kɛ fagali nunu kɔfɛ k'u ye sifinw faga minw ma fosi kɛ k'u su kɛ manaforoko dɔ kɔnɔ ka taa fili kɔdigɛn kɔnɔ. Mara ɲɛmɔgɔ wɛrɛ y'a ɲɛfɔ AFP kunnafonidilaw ye k'u kelen ka wulikajɔw caya zandaramuso la k'u tara bɔ su nunu kan manaforokow kɔnɔ. Lakana sigilamɔgɔ dɔ fana y'a sɛbɛntiya AFP ye ko kantigɛ da yira su dɔw kan. Kasarata somɔgɔ dɔ fana ka seereya sɔrɔlon na ko surasiw kun y'a kɛ i n'a fɔ jatigɛwalekɛlaw de kun be ko yi kɔfɛ nka ko tununiko kuma cayalen su nunu sɔrɔla ka ye.
0: Mali surasiw yɛrɛ ka drone labaara jatigɛwalekɛlali hokumu kɔnɔ jateminɛ sɛbɛ dɔ bɔra u kan bi. Etats-Unis cakɛda dɔ centre de y'o jateminɛ sɛbɛ bɔ. U ka sɛgɛsɛgɛli b'a yira ko mali surasiw bɛ kɛlɛ kɛ drone n'o ye pankuru kelen na bila yisa k'u b'o san turki ani rusi de ma fan wɛrɛ fɛ centri ko surasiw ni jatigɛwalekɛla ninu bɛ ɲɔgɔnna tan k'olu fana bɛ droniw labaara sisan ka surasiw kɛlɛ. Jatigɛwalekɛlaw ka benkaniw de yɛrɛ kosɔn karanden caaman ma se ka ta karanyɔrɔw la benɛ jamana kɔnɔ fɔlɔ ɲina karanw daminɛra ye kabini tɛnɛlon nka jamana kɔkɔ duguyan fan min bɛ dankɛ bɔ ni nigɛr ni burkina faso ye karanso caaman datulen don karandenw ka lakana kama bawo jatigɛwale benkaniw bɛ to ka kɛ ye a ko bɛɛ ka degun lase karandenw somɔgɔw ni lekɔli karamɔgɔw ma. An ka nin lekɔli karamɔgɔ ye lamɛn.
6: Nka faamuyali la nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye marabagaw ye karansow datugu la benin kɔduyanfan maraw kɔnɔ lakanabaliya kosɔn. A ɲɔgɔn kɛra san 2022 lakanabaliya daminɛla tuma min fo ni san 2023 de ye karansow dayɛlɛla kokura. O de y'a yira ko nin y'a siɲɛ filanan de ye. A ko ka gwɛlɛ an ma kosɔbɛ baw an ye karanfa ye wa an ye denbaya tigi fana ye. K'i sigi ka mɔgɔ gwɛrɛ den lajɛ ko a tɛ karan na o dimi y'an na. K'a daa kan an ka baarabaliya k'a sabu kɛ karansow datuguli ye olu maraw kɔnɔ lakanabaliya kosɔn u be gwɛlɛya lase an ma. N b'a laɲini benɛ marabagaw fɛ k'u ye fɛɛrɛ ta kan ma yaasa denmisɛnw ye se ka karan ta kokura olu maraw kɔnɔ. O bena kɛ denmansaw ni denmisɛnw yɛrɛ ka ninsɔndiya ye.
0: Kumakanw tara Mamudu Diallo fɛ benin kɛrɛfɛ Niger kunu yɛlɛman donin donna marabaga jɛnkulu la ale yɛlɛmaw ɲɛsinnen don minisiriso naani de ma tagikow sɛnɛkow kunnafonikow ani minisiriso min bɛ jamana jɔlikow kunna kokura refondation lieutenant colonel Seydi Azuma o de kɛra tagikow minisiri kura ye ni yelema inkera jamana nyema ka jumalon latigare ko ka kele bolo nyema kuran sugandi lokon flagneron sura si uka murutili wale uko Niger kono
1: RFI
0: Ako kera aguni azagie sira udeke kunu Kwa Divoire mombili sabakari la nyoro na sirabakan kasara do senfe Gyate folo ula moho woro nitanyara Ukia la karanden lulu minutumbeka bo uka karansola Moho flaore madimina takera ni uye dotro so ula Taganika seginko uministri so kafola Ambeto Kwa Divoire kigina kilite la procureur Umar Brahman Kone Ale tumbe kuna foli dila unye koro Abidjambi Aye nge foli ke sote li para ukan Minu kera Kumasi Jwen Karola O Karola so kemeflani bilolu nye honde tera Moho kelenka la ngine na Jacques Alwi Brou Kan moho kemambila sota yala Minu be karanso yere ukono wati la taminso u Oko ayira la ko ya maruyali tunte kia imbulu ko so ute Gigina krite la kafola, sege sege li ube senka, yasa minu nobe ninkula, ubele deni kasika nomine. Aka bidante li kenekele inka, gigina krite la Umar Brahman Kone, dasira fangasina, Justin Katina Kone fananka la halayama, gemana ngema koro lorangwa goka PPACI ngema do ka politiki tonsa, ngema do dudum. Wa niatele kama ye aye kasola gamana nyama ka politiki ton RHDP kelen ko ka kalaki kwa be toroti nyanka wala seuma nga juma lon tamni anomine ra kota an worong la wara ufana kama iko ka gamana ka basigi yogo yogo gina kritela ye ne for akala hala ya kambi
7: il n'a jamais été question d'une séquestration
8: Taramasigi adalakaye, anye welechi Justin Katina Konema Shien Kochama. Lomi anananga wele jabi, anye akajalaki kuhu nye fwaye. Anye fwaye ko RHDP politiki tondeye nomine lisebe do akama. Uya jalaki ko damado de la inafo, kaye galon tikeka da ukan mini chan cheka janyona anidonwereo. Nga, mefeka fwaye ko... Ko mwami ye nomine lisebe indo akama no ye RHDP ka konyene bola ye anye ale lame. Nga, turu sela katina ma, anye nyingali tengu ala aya fwanye paparapa kate o nyingali nujabi. Nga oko, nya la nyini kuka dansigi sige sige lula o minda ele la RHDP ka nomine lisebe deko. Laka lisebe minkera akadalaka meni wati la nafabe o sebe ina alsa. Ma fwaye ka jaya, ko Justin Katina kone ma blakatara kaso la RHDP ka nomine lisebe dekama.
7: Sur la base de la plainte du RHDP.
0: Kuma kan la serama an ka Abidjan la sigiden Leila manden de fer. Kwa di voir kere fe la Guinée ale ka kiti tun ka kan ka kembi. Nga la segina ko Seydou Ba Souma de Kodon an nominalen do an ka folie do de ko son jamata mombili taxi ro kono ani mombri bolata tun be ka kuma man kan ko do kan jamana kono ko kera la kanati la modu nya koro min tun be ni civili fanié o kama an nominalen do ka jamana ka basigi yogo yogo ko wala aka kiti bena sigi septembre karote le mois anissa banata gina bisao politiki to minuka daga uloni fanga bom masrunyala bisao tele woran vla de dira uma ukawuli ka boye gina bisao kere bolonya maude latigain ta tenelon ukafola ko latigain be don jamana ka lakana ani basigi minene kono ale latiga ko ni beson ka nyesi fanga sina politiki to belebele do uma iko PIGC ani mandem mai monazerbo
9: La tigen tara tenelu watle wolon flale dira protikiton numa minu ka daga obi jamana fanga bon grefe kokanko la sigeden so sura si daga o ane drotro so protikiton minu ka daga o yoro janya mateme metre keme durukan nini chake dawye kuka wuli. Marabo ka fola la tigen kunye jamana ka basigini here la kanali. Wa la tige sebe nyire kono protikiton shimata atroma nga abise ton belebele dobi uyire yi akono inafo fanga sina protikiton PIGC ane madema G15 Umaru Sisoko ambaloka protikiton ton o minka drabe Guinée-Bissau yemana yimoya so grefe PAGC tondendo Soumaïla Diallo ale kouti jeni luna teme fanga mrabo ka latienie wako atara kasoro manyo ya fois le make akola ni politique ton ani yemana deuyi wako ferelo wala sa ku gwenka bo o ka dara koron ani Guinée-Bissau politique keneka yemana nyamoko koro Umaru Sisoko ambalo ka politique ton madame G15 madante kele jonjon ke latien kan folo kubina o kambo anuye kiti fera o kafo ni latien tara luna teme fanga mrabo Kwa kalafuru ubulu dalento, gine bisa ujemanaka yuko kalu sabanyoko.
0: Maimuna, Zerbo, famwalefe akera kasara ye Sudan jemanala, sanimbo damando bira ka moho bise giniko nitanya ako senfe, moho bilolu niko fana madimina wa alisa damambarala dobe denka ukono. Kasara yinkera kunu alzara damandala, uyorobe FSR keleke kunu kamarade ukono. Oluminu ni Sudan kelebolo be nyorona Lalaisha Dukure jara be ko dobeson ka France so hakke kamba walisa ngine ni yere gele yalendo
2: Jati sarata anta do mogo hakke mimbe bogo koro ni ye Kayer Al Sayed de Kumakanyi AFP kuna fulindi lawye ale mogo lakisilendo ye 600 o be de jorolendo kosebe so hakke kana chaya halisa kateme mogo bishiki anishigin kan so gomade nan so follow me mbora ufe ulu hakke meta mogo biworo de la uriko so mogo so mogo anifla o farala o hakeno nuka halisa nyine lu besina dama barakela o ani mogo were ufe chenka fola akasiria okono ako nyine li baro beka gele ya sabula ko masinte ubulo ka boko ani farakudun wuli ka boye ni ka demendo ka sarabato toma fsr mokodo fana yi o kibaro ya kelin 70 ya ni ka faraka ko moko biduru nyoron ko lu de seraka kisi uluminu jukina oko sere werebe afaraka ko yoroina ko damandenge fitini chama ni beni no ko ni kelin fri la doron ko tobe be fri ale fe ko de kerani damadaina ni dama frinka banyu manketon fana be ko ga jorona ko ira o doye sudan do toro ka kuluye uluka bolo sira ukan uka dama kasi de kera kuka ukofere kulogirun blasin kan wala saka demendo mogo mahalisa sarata ni ka sara sugu inka chanko sebe sanu boro la sudan kada kan kabi yenkele damne na sura siu ani fsr keleke chou ni nyokonche ni dama baranye fanga soro kosebe o misali doye fanfla nunuka musaka bebe soro sanu lila nga femi ye lakana fero wi ulu sabatili mbate yeno o mime ka barakela uka lakana bla fratila
0: unlala shadukure ka nyefole wine kye kosebe ebo labana kunka erde se kamana la dunia kene ya kutomba OMS ko ubeka nohoyali ye akola doni doni ako baraketa ukoni kasiya folo nga konyeta ha ubeka soron boloki fura ula benina vaccin kusiya feleli ese clinic beson kadamine lokun nataula ebola bana imin la sira RDC mekaro tamning osira folo kamu ho wasaba ni kode nitanya bakrubala ayira moho wa woron vla ni kode la RDC jamana inkono awne kala manina nege kala fejulu be mala son ko le bolo kambe ko fe 600 nege kanye tan woron vla tamira ni sanga tan ani fly kankan
1: sarata kamara
0: Aweka RFI de la main Alisa awne ki wala ko fa do nyaw hankri naw kené amena fa law la main awye minu yira kuma be aw bolo kené kan o kwanga sanga tangi mun kan muso ka kené kan amena la laisha du kuro yere na kan mo ho wolele won la soro o bena masala muso ka barada minali de kan ko kura nu bora gigini segna fien bo congé de maternité la ngayano ka ke 600 la célibado La Guinée kata septembre karo intili mwan natama manama feminu bela bara siyen kelendron udlani usani ufereli ani u labarali bena bali jamana inkono yani kele ago beka barakela u gimintasa barakela u joro uluminu ka giu bela beni manani inkono do beka fo ko u ba ko famu ba u ka be do lamine la kanali okumule kono nga chama ko ni ko ka be dadjigi ke moko chama ka soro ko la telema dum yakala seliba don ka bokuna kri
10: Septembre kalo tele mwan kilin san wafla ni mwan nanina le gine nyema general mamadi dumbia kala teata anonya fola men kono ku mana meli la barla ku kilin kala fli abake gila fendi wala fimbra luba ku aladru njamana kono kala ben wala kafri ku barla ton ku lawlu ni de ku san namini ndi la kanda nyami ba ku mana wodi sake la 5 km du koro amatuli adun ali mana wul fri be wato dana septembre kalo tele mwan mendi kono natali ti men koni benin tabdullah silama atanya folido ku jeni natameli yata ko kakande tre bara fimbra relu yela bo mel de semana wul norabla la
11: non encore rien
12: amma fuile yemu men de semana ni men norabla kende uhum amra son ko manan ne sura no fen jubadi ngani ali afa anya manan ko lalo amo to mumbere la barala oroko akuma yoro fambe ko alna to fen mbere le di andi semana barala no papi la mai bo ko manan ne la barala fen be di lo fel kuno ta fen jaro ali chache da me yemin fena benana yi jidi ul fana yi manan ne la barala men fana yi jilda bena ul fana yale manani kileni la barala ko do neta mirado men ka fisa ay che fen di men di se la barala suna erika manani meyi ambulo ni kodoma
13: les parties qui sont déjà là
10: kadia touré ye frili la redi atanya foli do ko ni manan ko menalo ra kelendi ko no ro fili bale wato sila aluma
14: commerce anu frili la redi ora de gbele yama anye frili ke mananti bawo bisani nal nara ananaxil ko
11: kɔnɔ n y'a fɛ le fosi bɛ sani bolo a bɛɛ ye lamanan kɔ hɔrɔn ni sɔrɔnna manan tɛ ye an tɛna sani n'ale sɔrɔna
14: pas de kiliyan
10: a don laginɛ ka don siyaman de ye mɛl kɔni bɛn ni nata mɛn ma baw alita miiriya dɔ ko a nɔrɔfili b'ale ye namini ma ansuman bayo ye wolo dolo
15: di solisiyɔn bɛrɛbɛrɛ la y'a di parsike ka bɛn mana olu ma i b'a duda sen tɛ y'a bila du kɔrɔ yiri san tan kɛ i ye na yen fu ye i doit être exactement a y'a ɲama soko tɛkɛla ɲɛbɛrɛ ma a duma ne ɲɛ o ye latɔɲaw ma
10: ibrahim jalo la ɲafɔli dɔ ko ka bɔ namini natiɲa ma ko mana mɛli nɔrɔfili b'ale fana ye sela jamana kɔnɔdeli la kɛndɛya ma
16: conséquence ba le déjet plastique mun bela i b'a ɲa sa sidi a ma kɛmɛ kɛmɛ ta i d'a sɔrɔ manala ka sidi a bisenna don a ye don tɛ tolina a fɔla kɔnɔ ko des matières non dégradables conséquence mɛn m'a la ɲa fana hali suman bilarɔ damunukan fɛn bilarɔ k'a damu o conséquence ka bon a tɔ bɛ di a bɛ jankuro mɛn na si parce que c'est purement de l'éthylène
10: cakɛda mɛli kɔni dɔ don nin jiladan ko kɔrɔ n'a ye fɔla ma ko l'union des producteurs d'eau minérale de guinée kɔlibara taman siyaman de kɛ ɲɛmali fɛ sa geni mana mɛli ye laton ale yɛma tɔnbɔn kala dan fɛn gwɛrɛli musa seku tarawure
17: bani ministère siyaman ye nanbrase ye surtout an t'i yɛrɛ ministère mɛn de n'a y'a fɔla ma ko ministère de l'industrie an brawayi mɛn fɛnɛ janto ni jamana la kol dɔ n'a y'a fɔla ka environnement sa fɛ a saniya n'a kol bolo ma an brasi wol fɛnɛ fɛ mɛn fɛnɛ ɲama ɲasa fɛnɛ ma tɛ la an brasiw fɛnɛ fɛ mɛ hani bi mɛn dɔ nin fɔlɔ ayi ma ban foyi dila n ma fɔlɔ an ni san tɛkɛla mɛn da k'a fɔ ko ɛ ko le 20 dise tamina ko n'a ye ma na diyali to bon o kɔndɔfili ba an na ma an dise mun ne la an fale mamadi dunbuya de n'a ka ma ka nin ko mɛnna lɔ hali n'a man dan na fɔa n'an sɔn lo ma fɔlɔ o tumana fɛ an don an ma kasa ɲɛ
10: ale kuru ni ɲɛma ansumani fo fana kan ko fo ɲɛmɔli ye dɛmɛ alu kan de ko nɔn tɛ jamana kɔnɔden siyaman de waatɔ to la baarabaliya rɔ
18: delu fɛnɛmɔ waa yiri ka hami miliyɔn de an bolo mɛn ye baara la ka bɔ sigiri ka waa manjiyana izini ye minu bolo a b'a fɔ ko ka izini o bɛɛ lalɔ baara kana kɛ a b'a lo ko dina gwɛlɛya faamala molo an ɲɛlu dalila al kana al bolo bɔ an kɔrɔ delu fɛnɛ ye laginɛ fami dɔw le di yan n'a ye nayɔrɔ datun an ɲɛ bolo le donna ɲɔn bolo an ni pme ni min okipe ni ɲamako ma sandi dan lala an don lana la fɛn de mɛn de se bɛnna
10: ka ɲɛgira ka ko ala ba nin na laginɛ marabaga jɛkuru gwelenna faya françois burunu nɔ bɔla le ka ɲafɔli siyaman kɛ ale mana nin lakorɔ a kɛrɛnkɛrɛnninya la mɛl latɔnnin fewu ani mɛl dise labaarala fɔlɔ tɛnɛma dunbiya konakiri rfi
0: ni laseliba yen kɔ konakiri laginɛ sisan an bɛ ta wagan kelennaw kɛnɛ kan kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw kumana burkina faso marababu ka latigɛ de kan ko ka kalandenw ka kalansaraw hakɛ ko kalandenw ka kalansaraw hakɛ sa ko man kan ka tɛmi wari hakɛ dɔ la jamana kalansow bɛɛ kɔnɔ aw fɛlaw maimuna sanogo y'u fara ɲɔgɔn kan
19: Ala ne den fa mana ne ni maintenir a ka di an ye a bɛn lo an ma parce que an b'a ye an ka degu dɔ lo anw ka dugu ɲɛmɔgɔw bɛ fɛ ka a wuli ka bɔ anw kan mais a tiɲɛ fana bɛ yen denmisɛnw ka kalanko ni o ye gouvernement ka ko ye o jɔyɔrɔ ka ɲi ka bonya olu ka ekɔliso lo tun ka ɲi ka caya ka tɛmɛ a biɲɛ kan mais maintenant ne bɛ fɛ ka min fɔ yan kuma mako bɛ min na ni pour que sara dɔ ka se ka sigi ten a ka se ka labato bon ne bɛna observer ɲinɛ fɔlɔ ka filɛ ni ekɔliso kɛyɛrɛ ye ekɔliso caman tɛnana datugu nin sen fɛ
20: ne kɔni bolo nin hakilila in kan ka sabati an ka yɔrɔw bɛɛ lajɛlen tɛ anw kɔni fɛ yɛrɛ kalan bɛ kɛ kɛnyɛrɛ kalanso la ntɛ gouvɛrɛnɛman kalanyɔrɔ ninnu na wala kalan tɛ ka kɛ ye parce que mun na a kalan karamɔgɔw bɛɛ ka gɛrɛfu ka kalan karamɔgɔw ka gɛrɛfu ka ca wa o kila bɛɛ fɛnɛ bɛ kuru la kalanyɔrɔ wɛrɛw la k'o sara minɛ bɔn n'i y'o ye sen na o bɛ tɔgɔ min na kalanko la o bɛ o tɔgɔ kelen na gouvɛrɛnɛman ka dɔgɔtɔrɔsow la bɔn ni y'o ye sen na baarayɔrɔ la dɔrɔn a ka gɛlɛn k'a fɔ ko fantanw bɛ lafiya a ko la kɛnyɛrɛ kalanso dun kalan bɛ kɛ yen mɛ a wari ka ca
21: ka kuma fɔ k'i yɛrɛ madiya an b'a bila o minɛn dɔ kɔnɔ n'o tɛ an kɔni t'a dɔn hakɛ min fɔlen don k'a fɔ k'o bɛna sara an t'o hakɛ dɔn mɛ n'i y'a ye jateminɛ dɔw bɛ n'i y'olu kɛ n'i y'a ye ko guwɛrneman ka ekɔliso bɛ yen bɔn kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw bɛ yen mɛ mɔgɔw bɛ t'u denw don kɛnyɛrɛye la o kɔrɔ bɛ fɛn fila de yira kelen ekɔliso tɛ labɔli kɛ guwɛrneman bolo ubiyɛn kalan tɛ guwɛrneman ekɔlisow la dɔnc n'i y'a ye mɔgɔ bɛ t'u denw don ekɔli pirivew la kalan de bɛ yen sɔbɛ b'u la dɔnc o kɔrɔ ye mun ye ekɔli mɛtiri ɲɛnamaw de bɛ yen u bɛ kalan ɲɛnamaw kɛ bɔn ekɔli mɛtiri ɲɛnama bɛ sara ni wari ɲɛnama de ye
22: n bɛ burukina kunasi fo hali an yɛrɛ fɛnɛ na kunasi min ye ya n'a ye kanga mɛr de a fɛnɛ ka a dasira kuma ma olu na ko karan denbati wani selama ye ko ka kɛnyɛrɛ ye karanso ye ko ka i deli ko a ye karan musa ka i to a nɔrɔ ko ala ye ma la yɛlɛ ɲina tandi ma ye kɔnɔdɔfili le ne la kɔnɔdɔfili le ne la guvɛrneman na kunda la guvɛrneman ye kɔli siyaman b'a la na fɛnkɛ min la ya pi a i tɛ sara la wodi basu fɔ fɛnɛ na mun y'a kɛla guvɛrneman ye kɔli tola ya mun i duwa i den di kɛnyɛrɛ ye karanso i la
1: Sarata Kamara.
0: Ambora si chanka o hankiri na udela me au yemi luira kuma be au bulu kene kambi au nike olawa au nike lolo la menina nene be dansi yana bi ura fe kuna fole di kene ina nege karafi julu be mala son kubulu au kanata yoro si sisan sisan beta nga sanga tange muka ne kene kanu ye muso uka kene ye ni lalaisha dukure ye ne ba fa uye kau kambesini ni alasonama.

0: Kamana Joliko Kuna Kokura, Refondation, Lieutenant Colonel Seidi Azuma, Odekera Tagiko Ministri Kuraye, Niele Mainkera, Gamana Yamaka, Jumalon Latigariko, Kakele Bolognema Kura Sugandi, Lokon Flagneron, Surasiuka Murutili Waleuko, Niger Kono.
1: RFI.
0: Ako kera aguni azage sira udeke kunu Kwa Divoire mombili sabakari la nyohona sirabakan kasara do senfe gyate folo ula moho waro nitanyara uke la karanden lulu minutumbeka bo uka karansola moho flaore madimina takerani uye dotro sola taganika seginko uministri soka fola Ambeto Kwa Divoire kikina kilite la procureur Umar Brahman Kone ale tumbe kuna foli dila unye koro Abidjambi ayenge foli ke sote li para ukan minu kera kumasi juen karola o karola so keme flani bilolu nye honde tera moho kele nka langine na Jacques Aloui Brou kan moho kema bila sota nyala minu be karanso uyere ukono wati la taminso u oko ayira lako ya maru yali tunte kia imbulu ko so ute Gigina kritela kafola sege sege lube senkan ya sa minu no beni nkula ubela deni kasika nomine. Akabidanteli kene kele nkan gigina kritela Umar Brahman Kone dasira fangasina Justin Katina Kone fanankan lahalayama. Gemana ngema koro lorangwa goka PPAC ngema do ka politiki tonsa ngema do dudum. Wa niyatele kiyama ye aye kasola gemana ngema ka politiki ton RHDP kele nkoka gela ki kwa be tohoti nyankan wula se wuma. Nga juma lo ntamini anomine rakota anuwarong la ware ufanankama iku kwa gemana ka basigi yogo yogo. Gigina kritela ye inifo akala halaya kambi.
2: Il n'a jamais été question d'une séquestration.
3: Taramasigi adalakaye anya welechi Justin Katina Kone ma shenko chama lomi anananga wele jabi anya kajala ki kunye foye anya foye ko RHDP politique tondeye nomineli sevedo akama uya jala ki ko damado de la inafo kaye galontike gada ukan mini chanche ka janyona ani donwero nga mefega foye ko Comme on m'y est nommé les sebendo à Kama, noyé RHDB à Kouyene Bolaye, Anya Ale Lame, Nga, Tourou Sela Katinama, Anya Ningali Temu Ala, Aya Fouanye Paparapa, Kate O Ningali Nujabi, Nga Oko, Nya Langini, Kouka Dansigi, Sresre Lula, Ominda Elela, RHDB à nommé les sebendo, Lakali Sebe Minkera, Akadalakan Meni Watila, Nafabe O Sebeina Alsa. Ma foye kajaya, ko Justin Katina Kone ma blakatara kasola, RHDP ka nomine li sebe de kama.
2: Sur la base de la plainte du RHDP.
0: Kuma kan la serama, anka Abidjan, la sigiden Laila Manden de fe. Kwa divwa kerefe, la gine, ale ka kiti tun kakanka kembi, nga la segina ko, Seydou Ba Souma de Kodon, anomine lendo anka foli do de koson, jamata mombili taksi do kono, ane mombili bolera tumbeka kuma, mankan kodo kan jamana kono, Ako kera lakanati la mwadu nyakoro, mintumbeni sivili faniye, ukama anomine lendo ka jamana ka basigi yogo yogo koula, aka kitibena sigi septam karotele mwa, anisawa nata. Gine bisao politiki ton minuka daga uloni, fangabo umasuru nyala bisao, tele uron vla de dira uma, uka wulika boye, gine bisao kere bulu nye maudeye latige inta tenelon, uka fola ku latige imbedo njamana ka lakana ani basigi minene kono, ale latige kuni besonka nyesi fangasina politiki ton belebele do uma, iko PIGC ani mandem, maimuna zerbo.
4: Latigen tara tenelu watle wolon flale dira protikito numa minu ka daga obi jamana fanga bon grefe kokanko la sigeden so sura si daga o ane drotro so protikito minu ka daga o yoro janya mateme metre keme duru kan nini chake da oye kuka wuli marabo ka fola latigen kunye jamana ka basigini here la kanali wala tige sebe nyere kono protikito nshimata atroma nga abise ton belebele dobi uyere ye akono inafo fanga sina protikito PIGC ani madema G15 Umaru Sisoko ambaloka protikito ton o minka drabe Guinée-Bissau yemana nyimwa so grefe PAGC tondendo Soumaïla Diallo ale kouti jeni luna teme fanga mrabo ka latienie wako atara kasro manyo ya fosile make akola ni politique ton ani yemana deunyi wako ferelo wala sa ku gwenka bo o ka dara ukoron ani Guinée-Bissau politique keneka yemana nyimwa koro Umaru Sisoko ambalo ka politique ton madame G15 madame Kelly Jonjon ke latien kan folo kubina ukambo anuye kiti fera ukafo ni latien tara luna teme fanga mrabo fe ka kalafuru bulo dalento gine bisawo jamana kan iko kalo saba nyoko
0: maimuna zebo fanwara fe akera kasara ye sudan jamana la sanimbo damando bira ka moho bisegini ko nitanya ako senfe moho biloluni ko fana madimina wa alisa damambarala do be dinka okono kasara yinkera kunu alzara damandala oyorobe fsr keleke kulun kamara de kono oluminu ni sudan kele bolombe nyorona lalaisha dukure jorobe yen ko dobe son ka faraso hake kamba walisa ngine ni yere gele yalendo
1: njati sarata anta do mugo hake mimbe bugokoro ni ye kayer alsayed de kumakanyi afp kuna fulindi lawye ale mugo lakisilendo ye 600 ubele jorolendo kosebe so hake kana chaya halisa kateme mugo bishiki anishigin kan so madai nan so follow me mbora ufe ulu hake meta mugo biworo de la uriko su mugo su mugo anifla ufarala u hake nunuka halisa nyine lu besina dama barakela u ani mugo were ufe chenka fola akasiria ukono akonyi li barobe ka geleya sabula ko masinte u bolo ka bogo ani farakudun wuli ka boye ni ka demendo ka sarabato toma fsr mokodo fana yi o kibaru ya kelin 70 ya ni ka faraka ko mo biduru nyoro kulu de seraka kisi uluminu jukina oko serewrebe afaraka ko yoroina ko damandenge fitini chama ni bini no kuni kelin firi la doron ko tobe be free ale fe ko de kerani ndama daina ndama frinka banyu manketon fana be ku ga joro nan ko ira o doye sudan do toro ka kulu yi uluka bolo sirauka uga damankasi de kera ko ka o ko fere ko logirum blasin kan wala saka demendo mo ma halisa sarata ni ka sara suguin ka chanko sebe sanu boro la sudan kada kan kabi yin kele damne nan sura siu an fsr kele ke chawni nyogonche ni dama baranye fanga soro ko sebe o misali do yi fan fula nunu ka musaka bebe soro sanu lila nga femi ye la kana fero wi ulu sabati le mbate yenno o mimbe ka barake law kala kana bla fratila
0: on la la shadu kure ka nye fole wi ne ke ko sebe e bola bana kun kan rd seke manala dunia kene ya kutomba OMS ko ubeka nohoyali ye ako la doni doni ako baraketa ukunin kasi ya folo nga konyeta ha ubeka soron boloki fura ula benina vaksin kusia feleli ese klinik beson kadamine lokun nata ula ebola bana imin la sira RDC mekaro tamnin osira folo kamuho wa sabani kode nitanya bakrubala ayira moho wa waronvla ni kode la RDC jamana inkono awnike la manina nege kalafi julu ben mala son ko le bolo kambe ko fe 600 nege kanye tan woron vla tamra ni sanga tan ani fly kanka
5: sara ta kamera
0: awbeka era fi de la main alisa awne ke wala ko fe do ni aw hankri na ukene ambe na fe la wala main awye minu yira kuma be aw bolo kene kan o kanga sanga tan gemun kan muso ka kene kan ambe na la la shadu kuro yere na kan mo ho wole le wala soron o be na masala muso ka bara da minali de kan kokura nu bora gigi gigini segna fien bo congé de maternité la ngayano ka ke 600 la celibado La Guinée kata septam karo inteli mwan natama, manama fe minu bela bara siya kelendron, ou dlani, ou sanning, ou fereli, ani ou labarali bena bali, kiamana inkono. Yane kele, ago beka barakela ou gi mintasa, barakela ou gyoro, ou luminu ka gi ou bela beni manani inkono, do beka fo, ko ou bako famu, ba ou kabe do, lamine la kanali okumuli inkono, nga, kiaman koni ko kabe dadjigike moko, kiaman ka soro ko la, telema dumbia kala seliba don kabokuna kri.
6: Septembre kalo tele mwani kile san wafla ni mwan nanina la gine nyema general mamadi dumbia kala teata anonya fola menkono ku mana meli la barla ku kilin kala fili abake gila fendi wala fimbre luba ku aladu njamana kono kala ben wala kafri ku barlaton ko la wulu ninde ko sanna mininde la kanda nyami ba ko mana wodi sake la 5 mai dukoro amatuli adun ali mana wul fere be wato dana septembre karo tele muhammedi kono natalite men ko ni benin abdullahi silama atanya folido ko jeni natamel yata ko ka kande tre bara fingbere luye la bo mel de se mana wul norabla la
7: na encore rien
8: amma fuile yemu men di ke mana ni men norabla kende amra son ko mana ne sura no ten jubadi ngani ali afa anya mana ni ko lalo amoto mumbere la bara la oro ko akuma yoro fambe ko alna to fingbere le di andi se mena bara no papier la mai bon comment on ne la barre la fin be di do fel kuno fa fel jaro ali chache da me yimi fe na bena na yi jidi ul fana yi manan ne la barre la men fana yi jil da bena ul fana yale manan ki le ne la barre la o do neta mirado men ka fisa ay che fe ndi men di se la barre la suna erika yumi manan ni me yi ambulo ni kodoma
5: les plastiques qui sont déjà là
6: kadia tu touré yefri li la le di atanya fo do ko ni manan ko men na lora ke le ndi ku no ro fili bale wato se la aluma
7: commerce ali fri li la le di o ra di gbele yamma anye fri li ke manan ti bawo disani na la ra anan axel ko Il y a fait le fausse bassin de boulot à Béla Manango. Pour ni seront nos manantiers, anti-nationales seront
5: pas de clients.
6: Adon, la Guinée-Cadoncia mande yemel koni benning nata mema. Bao altamiriado, kwa nro filibale yen na minima. Ansuman bayo yi woldoulou.
9: Solution brevere le yadi, parce que kaben manawuluma, eba douda sente yabla doukro. Il y s'entanke, yena yin fouye. Il doit être exactement aya nyama soko tekala nyabrema. Adoumane nye, oye la tonya ouma.
6: Ibrahim Jalloula nya folido ku kabon na minin natinyama, ku manamel nro filibale. Bale fana ye sila jamana kono de la kende ama
10: conséquence ba les déchets plastiques mbela ibanya sa si dia ma keme keme ta ira sur manala ka si dia bisenado ay don tetulna afola on ko de matière non dégradable conséquence même mala nyam fana alchumam blaro damun kan fe blar ka damu o conséquence ka bon octobre di abe jam kuro menasi parce que purement de l'éthylène
6: chakeda mel ko ni do do ni ngila dan ko corona ye fola ma collision des producteurs d'eau minérale de Guinée kolbarata man siaman de ke nyamal fe sa geni mana melila ton ali matombon kala dam fengbereli Moussa Seku Traoré
11: bon ministère siamane nambrasé surtout antire ministère mendena ya forma ko ministère de l'industrie ambraway même fena janto ni jamana la kuldo na ya fora environnement ça fait asania na kulbuluma ambrasu ul fena fe même fena nyama nya sa fena matela ambrasu fena fe me hani bi mendo no folo ay mabban fuy de la ma folo ani sante ke la menda ka fo ko en ko le 27 tamina ko na mana dial du bo ko no flibana mandi je munela anu fale mamadi du muyari na kam makanu ko menalo hal na mandana fana sholo ma folo otuma na andwa makasanye
6: ale kuruni nyama ansuman fofana ka ko fo nyamol ye de malukande ko nonte gemana kono din siamande wato to la barabaliaro
12: de lu fenemo wayiri ka ham million de ambolo men ye barala ka bo sigiri ka wa manjana izine minu bolo aba fo ko ka izine wo bela lo baraka na ke aba lo ko dina gbele fa mala molo anyalu dalila al kanal bolo bo ankoro de lu fene ye lagine fami dolit ya na en euro datu anya bolle do na nyombolo ani pme ni minu kipeni nyama koma sandi dan lala andun lana la findi mendi siben
6: kanyagira kako alabani na lagine marabaka jakuru gbelena faya françois bourno no bola le kanyafoli siamanke alimana ni lakuro akrenkraniala mel la tonni mfiu ani mel di sela bar la folo tenema dumbia kona akri rfi
0: ni la seneba yonko kona akri lagine sisan ambeta uhankilina ukenekan kuma be au bolo kenekan bi au kumara burkina faso marababu kalatiga de kan ko kakrandeun kakransara u hakke ko kandeun kakransara u hakke sa ko makan katami wari hakke dula jamana karansu be kono au felaw maimuna sanogo yu faranya honka
13: Ala ne dem fama na ni menteni akadi anye abenlo ama parce que amaye nga degu dolo nga dugu nyamogo be feka awule ka bo onka mais a tien fana be demson ka kalankoni o gouvernement ka ko o joyoro ka nga bonya oluka ecole solo tu ganga chaya ka tema abieka mais maintenant ne be feka min fo yan kuma makubu min nani pour que sarado ka sega sigite akasega labato bon ne be na observer nyina folo ka flene ecole so ke yerenge ecole so chamant nana datugu ni sen fe
14: kono bolone yakile nganga sabati anga europe la jelende on koni fere kalamike kayre kala zolende gwerma kala ronuna wala kalantaka kay passe muna akalankaramo beka grefuga kalankaramo ga grefuga cha wo club fene be kurula kala ro worawla ko saramne boni yo esena obetugomina kalangola obetugoglena gwerma ga doctor sola boni yo esena bararo la dro akagele kafoko fantan be la fia kula kayre kala zodu kalambike mi awarga cha
15: kapuma foki ira madia amba blo mneno kuno note awonta don hakemi folondo kafoko bina sara o antu hakido o menia ye jetemio do beni luke nia ye ko gouvernement kay ko subi bo kere tikla mo bi me mo be tu diundo kere la kore be fentlerira kile e ko sote la bolike gouvernement bolo ou bien kalante gouvernement e ko sola donc nia ye mo be tu diundo e ko privé la kalane bi sobebu ula donc o kore mi e ko metri nyina mo de bi o be kala nyina mo ke ko e ko metri nyina mo be sarani war nyina madi
16: oh mbe burkina kuna sifu ala anjire fene na kuna fimi ya nae kanga merde afene nga adazira kuma mauluna kukran dimbati wanisilama ya kuka kenre ye kran sui kuka ideliku aye kran musaka ito anoro kwa ilma ala imala ile nina andima yu konrofili le nila konrofili le nila buvornama na kundala buvornama yu kolisi ya mambala na fenge mila ya pia itesara la udi basu fofene na muyake la buvornama yu koli itula ya Mwidwe idendi kenere kranswila.
17: Sarata Kamara.
0: Ambora si chanka o hankini na udela me au ya miluira kuma be au bulu kene kambi. Au nike olawa au nike lono la menina. Nine beda nisi gana bi urafe kuna fole di kena ina. Nenge karafi juru be mala son kubulu. Au kanata yorosi sisan sisan betanga sanga tange muka ne kene kanuye muso uka kene ye ni lalaisha dukure ye. Neba fawye kau kambesini ni alasonama.

0: musow ka kene
1: lalaisha dukure
2: niko muso iko chesri ani timinandia wa musula ka ube ode seria dien don kodo du ani dembaya mine kunyumana bi muso ka kene kan amena kuma kokura musula ka kwa chesri wera de kan no ye bara damne li jigini sengana fiye boko fe o wati muso ba ke to di ka barake kanye barake rola ka u janto den fitini na ani ka dukono bara o funa nyana bo ka chama famu o kan anye wole bla muso barake la de mativuma amena o bela jelin soro bi jamu kan kene kono Ame aufuka au wale nyumando, muso uka kene jamukan la melila, RFI mandika sanfe. Ka awla doni ya kafo, koni muso barakela e garsige soro, ni ala fiara, abita sengena finye borila. Wa, no wati bana doron abi barada mne kukura. Ka donga fo, ko wati ye wati gelembari. Sabula, akanga janto denfitini na, kadukono bara uke, anikataka barake orota ufana nyanabo. Wa, ulu nyanabo liko ni tita afere jonjonko. Ukama, anye wole bla Fatimata uwe dragoma kabo Burkina Faso. Dimbleni me alibulu wa aibara damine kukura alibi na chama anye fwanyi aka fere uka Fatimata Wedrago ambifu anga wile jabilila
3: asamakove
2: madama Fengi Kamara fenebe ambulu nega jurusira fe kabo lagine jamana kono madama Fengi Kamara ambifana fuko sebe
3: awane fana yalufu mwalekum
2: lame mama u ambe au fana fuka fuko bela jelenka ibisimila sisa ambe ta Fatumata fanfe Fatumata klube dera ni mangana ikerefe
3: ana emite sabana ni uri
2: Abana re invite sabana nana.
3: Yeah, okay, kabi sibina.
2: Abana. Amado dembleni mi buluni watina. Sengena finyebo alibana. Bara una damne wati damado. Demblemani mi bulu ikanga tabarake. Sokono la ta ukanga nyena bo den refene ikangi magudu alila. Yala fere jumene be bula kokama.
3: Ule mama fere. Sabe ke tamba akajele. Sisi ibi jiki barakero. Ikanga ta den la bengako. Ka sanya ka jumene da Kitanga dembaya demwere imagine demwere bibulu ale fana la bembe iere ka fwa ifana ka la bembe ikanga gwake ka sasire ko yoro gwelin lo ikamno gwelin lo so tiki fana be don aka gwelin ika tanti labo ndom so bun femi bun demena den mena kura don nim ta baraka ro kom vacance ya le tita kalana ale tu kun kwam ta baraka ro ale den mene ka tani den ya bu den bambu nyoko ka bonai kwa ale tu ni den bu kasira amna jinema biro ko nom sindama nice mikaba ndoham soba amne ka shoko ka bonai ni kala na wuli amna ke deguye ma
2: nyani ere ka bara damne ibaron de fitini bibulu yala yekun jorole no doni
3: njoro lendo kwa sama yere ise mwenyere nyini nga mbusu atelma na mando kwa nine na bara damre ni demye mana kia chukuji atelma nkile jugubu gwe kile butabe nina mairen talo yere nifemi ke jur nira abe deni mwenye sababu deni ladon chugu kile butaban yere talo ifemi ke exactma don chume demande ni bara na damre nina seka jiriwa
2: amano kwa kosebe madam Kamara amboraka Fatimata Wedrago la mesi sano ere bulu demba tiku ukanga fere jumone blasting kan wala saka sika barake orota unyarabo anika sika umma kudu denyerela
4: anka kan ka feresia manyanabo dembatilunye paske ni musoka konota kata konota wati hanka fokwa jina ufana ye atadonindi anyayala bi alabarake ke siaman ya tabla laro ke siamanye alumusolo malola kalmalo dotro solula kalmalo lukono kalmalo bara mesenuna ni muso jankarola del jantaro mefanye asfoli ka lagbe sko minye akanato ankerefe sedadi ka ladun anana muro ka ladun anko kenyalro ka to anfe aito anfe li ko kalon ko dembati ya keni musoma etape do le di foka madene foka jantaro foka hinala foka jo fanan bel la respecti amara ambading madam Fatim la mensisen ayoro min tenya ba vacances le tumado moya borokoro tin doni min di sa madene na ka lagba me dinana antenna de yere o diani mbali nye paske foka ayira ko dembati na dende kaka fo denye narali nama denye nama iba dembo nama ibara atonyo donk abake dunya fanfan akakande denye to adafe donk ni yoralu le madan farabo espace luma kreye ka foko kawa dembati la don yoro oro purke adisa alabara u alabara menke ni ajodi adise omi nala nyaminka sanke tonyo lima doaro sanke aliyere mase ira yifola me matin ko charge mental sanke amake ama stress do fanadi sur le milieu du travail fo anye sonka espace wolu le créer ka dan farabo ka be adomba gbe fana ka luta ka lubila na sa ye boku luro ande lu ka sema don du ke yan kosobe ka anna mansalu dala an ka ndala kasi yamana basa ya bakele menta ay profiter benye c'est à dire mus muso min kɛra privé ba min kɛ ni informel di min kɛ ni état la compte la a bɛɛ ye don sariya wole rosine sa dɔ di bɔ ali di lafiya dɔɔni a labaararɔ
2: sisan an bɛ taa fatimata wedragon fan fɛ timi waati min ni baarakɛyɔrɔ mɔgɔw b'a di aw ma k'aw ka sin di denw ma yala o sariya ye a labatolen don baarakɛyɔrɔ bɛɛ la
3: a labatolen baarakɛyɔrɔ bɛɛ la
2: ayiwa madam fenge kamara yala cɛlakaw yɛrɛ jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn de ye u furumusow kɛrɛfɛ ni waati in kɔnɔ
4: jɔ ama n dara fɛ ka sɔyɔrɔ wele ma kɛnɛkan ta baale yarɔ ali ta ba mɛn yarɔ an bara ali bunya ni foli ko ɲuman bɛɛ lase alu ma mais an deli ye toujours makasili mɛn ɲan delu da an y'a fɛ le kɛlu ye diɲɛ ali ye ali yali ta bila yɛrɛ yɛrɛ denbati yarɔ k'a lɔn ko muso kelen tɛ denbati di fewu ni musow k'a yɛrɛ sɔrɔ lon min na han k'a fɔ ko den bara se a yɛrɛ kɔrɔ a bara se taama na a bara se wala crèche la ou bien a bara se wala maternɛl la kɛ y'a lɔn ko muso ye denbatiya mɛn na a fana ka kan ka denbatiya o la fara hali n'a ma talantɛ ta mais a y'a fanba do ta parce que i b'a ma fɛnɛ an bɔ ɲama deja fanka min ya la o fanka bɛɛ tɛ muso la min ka ɲa korɔ kɛ an na fɔ min kɛ ni tɛ ɲa ko ka sɔn ka congé de paternité ni accordé kɛli ɲɛ an ye sɔn butun o ye kɛ tun ya di congé mɛ ɲa di
2: congé mɛ ɲa
4: di an ye yɔrɔ min butun an t'a fa i kɛ tele saba di butun anu k'a kuma kɛ an bara a kuma la don an na assemblé la mais an t'a fa i kɛ tele saba di a ye wa han karo kelen karo fila saba parce que o bɛɛ ye kɛla mun de di denbaya la jususuma a yarɔ a kana kɛ de ko kɛ ba kɛ bon na ka to den mamina la ko a ye ko fu le kunna non an deli y'a fɛ le vraiment kɛli ye bilarɔ ka implication kɛ réel di a kana kɛ ko di de ko ka min impose a tɛ impose la non ali ye sɔn a ko ma k'a la la ko alu ba balu sen bila den den nabɔ denbatiyarɔ o le sɔnɔma musow fana ma musow fana di lafiya dɔɔni an y'a ye natɛ ɲa muso dolu bara sɛ kojuya ma i d'a ye hankili bara basa an y'a fɔla min ma ko dépression postpartum
2: fatimata wedrago an bɔra ka madam kamara ka kumaw lamɛn sisan yala i furukɛ b'i dɛmɛ den ladonkow la
3: a bun dɛmɛ n'a yɛrɛ y'a lɔn ko baara ka can bolo ma dɛmɛ parce que a bɛ se ka kɛ souvent mɔgɔ min b'i dɛmɛ den minɛ ko ra ale occupé bɛ fɛn wɛrɛ la i tɛ se ka a fɔ ko parce que mɔgɔ b'i bolo i b'i bolo bɛɛ bɔ baara la ka baara in to a tigi bolo baara dɔ bɛ e yɛrɛ le kan kan k'i bolo don souvent i bɛ t'olu baara ɲɔgɔnna den bɛ fana a bɛ kasira i t'ale bɛna kɛ cogo min na i bɛ se ka i sotigi i bɛ se ka gɛrɛ a la ka kuma a fɛ a bɛ den minɛ souvent n'a yɛrɛ ɲɛ b'a la tuma dɔ fana ko i bɛ baara la den tɛ sɔn na n'a bɛ se k'a minɛ a b'a bolo don i kɛ k'a minɛ.
2: yala ladilikan dɔ bɛ e bolo ka kɛ ou bien welewele dakan dɔ b'i bolo ka kɛ.
3: par exemple baarakɛyɔrɔ la n'o tun bɛ se ka pupuniyɛri.
2: denmarayɔrɔ
3: den fitininw b'u bila voilà. puisque an b'a ye santu dɔra bɛ yen. puisque n kun école de formation na ale yɔrɔ na a bon kun labɛn bɛ ka bila. donc o yɔrɔ la sigɛn kun t'an ma. ni jamana ɲɛmɔgɔw kun bɛ se ka musow dɛmɛ n'olu bon sugu ni ɲɔgɔn ye. ale ni. ka tan dɔɔni fara an ka tan da lɛsiman kan kuwa ka kɔmɔ sise an ma
2: ayiwa caaman faamuyɔrɔw la madam kamara e fɛnɛ ka ladilikan ye jumɛn ye walima ni welewele dakan b'i bolo
4: donc n de la ladilikan ye yɔrɔ min a ye plaidoyer le di toujours k'a yira an siɲɔlu la ba denbati yon n'a fɔla ɲama damina denbati y'a kɛ ni ko dɔ le di muso ma étape dɔ le a la virɔ toujours adamadenya la sabatiya le mɔnifinya la sabatiya le ba n'i bara don fudu le rɔ i di fudu n'a sariya bɛɛ la taama donc a di fɔ ko i bara den sɔrɔ i bara i y'a ma mina la i y'a labɔ la rɔ o le fana ye fudu sikun a siɲa dɔ le o fana di donc entre autres y'a ye jamarili min fana kɛla an na ɲɛmɔlu ɲɛ k'a yira la ko ka denbatiya ta k'a kɛ ko do di c'est-à-dire ka importance bila la ɲa su do ma pour que denfalu y'a lɔn ko denbatiya a ma nɔ mɔ mɛl ye ali da fɛ min kɛnali kɛ fɔlɔ kɛlu di kɛl ye ali ta bila denbatiya rɔ kosɛbɛ ka muso hankilila tɛ ka muso ma dɛmɛ ka muso lafiya ka to den ta la an ye ala tara ka an namansalu tara pour que condition mɛn de se reuni la ka denbatiya la sɔnɔya deni denmusolu bolo ka espacelu fana créye mɛn de se ko fana na sɔnɔya la bɛɛ ye kafo denbati kan k'a lamɛn ka to a lasɛ dolu jatela ka to a ma fɛnɛ na k'a lafiya ala ko den fana d'a yɛrɛ sɔrɔ donc
2: caaman faamuyara ni bɛɛ lajɛlen na madama kamara an b'i fo kosɛbɛ ni kuma nunu bɛɛ lajɛlen na
4: awa n fana bali fo
2: fatimata wedrago an b'i fo kosɛbɛ an ka wele nunu jaabili la
3: foli diyara n ye ani ce
2: nse musow ka kɛnɛ kanubaw ni ne tun be an bolo bi ka da aw kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ ni waati kelen ani ni kɛnɛ kelen kan nka ɲan'o cɛ aw be se ka segi ka jɛmukan kelen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔ sira bɛɛ lajɛlen
0: lamɛn nɛgɛ kanɲɛ 16 bɛ Masina, Mali la.
1: Sarata Kamara.
0: Civili 11 olu de suw yera bɔrɔ dɔw kɔnɔ Masina kɔdu kɔnɔ Mali jamana la mara in kɔnɔ fagali ninnu tigiya bɛ ka di surasiw ni Rusi ka Afrika kɔr kɛlɛkɛw de ma. An bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ o kɔ an bɛ taa Côte d'Ivoire ka Guiguina Créte la ka dantɛli lamɛn. Fangasina Justin Katina kone ka lahalaya kan. Fangasina matɔn PPACI ɲɛma dankan 4 don wa a bɛ kaso la fɔlɔ jalakili kan caman de b'a kun kan. An bɛna Guiguina Créte la lamɛn. O kɔ an bɛna taa Sudan kɛnɛ in kan yen mɔgɔ 80 ni kɔ de niw tanyara sanibɔdaman don wurunkutuli senfɛ kunun. Aw nura wa aw danse. Sutan ani kelen bɔrɔ dɔw kɔnɔ kɔ dɔ kɔnɔ bɔ kɛra o de kan Masina karilon tamini Mali la kunnafoniyaw la ka bɔ mara in kɔnɔ mɔgɔ minnu ni tanyara ten olu tun tunulen don u somɔgɔw ma kabini simidilon wa seere ninnu ka fɔla AFP kunnafoli diso ye fagali ninnu tigiya sa u bɛ k'o di surasiw ni Rusi ka Afrika kɔr de ma kunba kanute.
5: Kasarata dɔ balima y'a sɛbɛntiya AFP kunnafonidilaw ye ko surasi kun be ka mɔgɔ fagalen nunu jalaki ka kɛ jatigɛwalekɛlaw kɔ kɔrɔmadɔbagaw ye. O seere kelen be a fara kan ko sifi 10 nunu minɛna surasiw fɛ kile 4 ka kɔn u ka fagali ɲɛ. Kasarata balima in be ta ɲɛ ko surasiw kun sigalen be sifi nunu na ka baara kɛ ni jatigɛwalekɛlaw ye. Seere kelen ka ɲɛfɔlu la halisa ko mɔgɔ kelen sera ka boli ka kila ka bɔ surasi ni u dɛmɛbaga rusiw bolo. Sifi fagalen nunu si kun tɛ bɔ mara kelen kɔnɔ. Studio tamani kunnafonidi gafe ka fɔ la ko kelen be bɔ Masina, kelen be bɔ Sumuni, fila be bɔ Koroma, ani ko wɔɔrɔ be bɔ Jimejila Daga. Bɔ kɛra su nunu kan don min na o don bɛɛ u ka suturali kɛra. Masina mara ɲɛmɔgɔ dɔ yɛrɛ ye surasi ni u dɛmɛbaga rusiw jalaki ka kɛ fagali nunu kɔfɛ k'u ye sifinw faga minnu ma fosi kɛ k'u su kɛ manaforoko dɔ kɔnɔ ka taa fili kɔdigɛn kɔnɔ. Mara ɲɛmɔgɔ wɛrɛ y'a ɲɛfɔ AFP kunnafonidilaw ye k'u kelen ka wulikajɔw caya zandaramusow la k'u tara bɔ su nunu kan manaforokow kɔnɔ. Lakana sigilamɔgɔ dɔ fana y'a sɛbɛntiya AFP ye ko kantigɛ da yira su dɔw kan. Kasarata somɔgɔ dɔ fana ka seereya sɔrɔlenw na ko surasiw kun y'a kɛ i n'a fɔ jatigɛwale kalo dɔ kun be ko in kɔfɛ nka ko tununiko kuma cayalen su nunu sɔrɔla ka ye.
0: Mali surasiw yɛrɛ ka drone labaara jatigɛwale kɛlɛli hokumu kɔnɔ. Jateminɛ sɛbɛ dɔ bɔra o kan bi Etats-Unis cakɛda dɔ centre de y'o jateminɛ sɛbɛ bɔ. U ka sɛgɛsɛgɛli b'a yira ko Mali surasiw bɛ kɛlɛ kɛ drone n'o ye pankuru kelen na bila yesa k'u b'o san Turki ani Rusi de ma. Fan wɛrɛ fɛ sentriko surasiw ni jatigɛwalekɛla ninnu bɛ ɲɔgɔn natan k'olu fana bɛ droniw labaara sisan ka surasiw kɛlɛ. Jatigɛwalekɛlaw ka benkaniw de yɛrɛ kosɔn karanden caman ma se ka ta karanyɔrɔw la Benɛ jamana kɔnɔ fɔlɔ ɲina. Karan daminɛra yen kabini tɛnɛlon nka jamana kɔkɔ duguyanfan min bɛ dankɛ bɔ ni Niger ni Burkina Faso ye karanso caman datulen don karandenw ka lakana kama bawo jatigɛwale benkaniw bɛ to ka kɛ ye. A ko bɛ ka degun lase karandenw somɔgɔw ni lekɔli karamɔgɔw ma. An ka nin lekɔli karamɔgɔ ye lamɛn.
6: Nka faamuyali la nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye marabagaw ye karansow datugu la Benin kɔduyanfan maraw kɔnɔ lakanabaliya kosɔn. A ɲɔgɔn kɛra san 2022 lakanabaliya daminɛla tuma min fo ni san 2023 de karansow dayɛlɛla kokura. O de y'a yira ko nin y'a siɲɛ filanan de ye. A ko ka gbɛlɛ an ma kosɔbɛ baw an ye karanfa ye wa an ye denbaya tigi fana ye. K'i sigi ka mɔgɔ wɛrɛ den lajɛ ko a tɛ karan na o dimi y'an na. K'a da kan an ka baarabaliya k'a sabu kɛ karansow datuguli ye olu maraw kɔnɔ lakanabaliya kosɔn u be gbɛlɛya lase an ma. N b'a laɲini Benɛ marabagaw fɛ k'u ye fɛɛrɛ ta kan ma yaasa denmisɛnw ye se ka karan ta kokura olu maraw kɔnɔ. O bena kɛ denmansaw ni denmisɛnw yɛrɛ ka ninsɔndiya ye.
0: Kumakanw tara Mamudu Diallo fɛ Benin kɛrɛfɛ Niger kunu. Yɛlɛman dɔɔni donna marabaga jɛnkulu la hali yɛlɛmaw ɲɛsinnen don minisiriso 4 de ma tagikow sɛnɛkow kunnafonikow ani minisiriso min bɛ jamana jɔlikow kunna kokura refondation. Lieutenant Colonel Seydi Azuma o de kɛra tagikow minisiri kura ye. Ni yɛlɛma ɲi kɛra jamana ɲɛma ka jumalon latigɛ de kɔ ka kɛlɛbolo ɲɛma kura sugandi lɔkun fila ɲɔgɔn surasiw ka murutili walew kɔ Niger kɔnɔ.
1: RFI.
0: ako kera aguni azagie siraw de ke kunu Côte d'Ivoire mombili sabakari la nyona sirabakan kasara do senfe gate follow la moho woro nitayara ukela karanden lulu minutu mbeka bo uka karansola moho flawore madmina takerani uye dotro sola taganika seginko ministri soka fola Ambeto Côte d'Ivoire kigina kilite la procureur Umar Brahman Kone ale tumbe kuna folidi la unye koro Abidjan bi ayenge folidi ke sote li para ukan minu kera Kumasi Juan Carola o Carola so keme flani bilolu nye honde tera moho kelenka la nginena Jacques Aloui Brou ka moho kiamen bila sota yala minu be karanso yere ukono wati la taminso oko ayira la ko yamaru yali tunte kia imbolo ko so ute Gigina kritela kafola sege sege lube senka ya sa minu no beni nkula ubela deni kasika nomine. Aka bidanteli kene kele nkan gigina kritela Umar Brahman Kone dasira fangasina Justin Katina Kone fanankan la halayama. Gemana ngema koro lorangwa goka pepe ase ngema do ka politiki tonsa ngema do dudum. Wa niyateli kiama ye aye kasola gemana ngema ka politiki ton RHDP kele nkoka gela ki kwa be tohoti nyankan wula se uma. Nga jumalon tamini anomine ra kota anu waran vla ware ufanankama iku ka jamana ka basigi yogo yogo. Gigina kritela ye nifo akala halaya kambi.
7: Il n'a jamais été question d'une séquestration.
8: Tarama sigi adala kaye. Anye welechi, Justin Katina kone ma shenko chama. Lomi ananana wele jabi, anye akajala ki kou unye fwaye. Anye fwaye, ko RHDP politiki tondeye, nomine lisebe do, akama. Uya jala ki ko damado de la inafo, kaye galon tike kada ukan, mini chan cheka janyongona, ani donwereo. Nga, mefeka fwaye ko, Ko mwa miye nomine lisebe indo akama, noye RHDP ka konye nebola ye, anye ale lame. Nga, turu sela katina ma, anye nyingali tengu ala, aya fwanye paparapa, kate o nyingali nujabi. Nga oko, nya la nyini kuka dansigi, sige sige lula, ominda ele la, RHDP ka nomine lisebe deko. Laka lisebe minkera, akadalaka meni wati la, nafabe o sebe ina alsa. Ma fwaye ka jaya, ko Justin Katina kone ma blakatara kaso la, RHDP ka nomine lisebe de kama.
7: Sur la base de la plainte du RHDP.
0: Kuma kan la serama anka Abidjan la sigiden Leila Manden de fer. Côte d'Ivoire kere fe la Guinée ale ka kiti tun kakan ka kembi. Nga la sigina ko Seydou Ba Souma de Kodon anomina lendo anka folie do de koson jamata mombili taxi do kono ani mombri bolata tumbeka kuma mankan ko do kan jamana kono ako kera la kanati la modu nyakoro min tumbeni civili faniye okama anomina lendo ka jamana ka basigi yogo yogo ko la aka kiti bena sigi septembre karote le mwa anisa wanata gine bisao politiki ton minuka daga uloni fanga bo masrunyala bisao tele woran vla de dira uma ukawuli ka boye gine bisao kere bolonya maude latige inta tenelu ukafola ko latige imbe do ngemana ka lakana ani basigi minene kono ale latige ko ni beson ka nyesi fanga sina politiki ton belebele do uma iko PIGC ani mandem maimuna zerbo
9: Latigen tara tenelu watle wolon flale dira politiki ton numa minuka daga obi jamana fanga bon grefe kokanko la sigeden so sura sidara o ane drotro so politiki ton minuka daga o yoro janya mateme metre keme durukan nini chake dawye kuka wuli marabo ka fola latigen kunye jamana ka basigini here la kanali wala tige seben yere kono politiki ton shimata atroma nga abise ton belebele dobi uyere yi akono inafo fanga sina politiki ton PIGC ane madema G15 Umaru Sisoko ambaloka politiki ton o minka drabe Guinée Bissau yamana yimoya so grefe PAGC tondendo Soumaïla Diallo ale kouti djeni luna teme fanga mrabo ka latienie wako atara kasoro manyo ya fosile make akola ni politique ton ani yamana deunyi wako ferelo wala sa ku gwenka bo ukadara ukoro ani Guinée Bissau politique keneka yamana nyamwo koro Umaru Sisoko ambalo ka politique ton madame G15 madante kele jonjon ke latien kan folo kubina ukambo anuye kiti fera ukafo ni latien tara luna teme fanga mrabo fe nga kalafuru ubulu dalento gine bisa uja manaka yuko kalu sabanyo
0: maimuna zebo fangwale fe akira kasara ye sudan jemanala sanimbo damando bira ka moho bise giniko nitanya ako senfe moho bilolu niko fana madimina wa alisa damambara la dobe denka ukono kasara yinkira kunu alzara damandala uyorobe FSR keleke kunu kamarade kono uluminu ni sudan kele bulumbe nyohona Lalaisha Dukure, jora ube ye nko dobe son ka fara su hake kamba walisa ngine ni yere gele ya lindo.
2: Jati sarata anta do mogo hake mimbe bogo koro ni ye kayer al sayed de kumakanyi afp kuna funindila uye ale mogo la kisilendo ye sisan ubede jorolendo kosebe su hake kanachaya halisa kateme mogo bishikin anishikin kan so gomadey nan su folo mi mbora ufe ulu hake meta mogo biworo de la uriko su mogo su mugan anifla ufara la u hake nunukan halisa nyine lu besina dama barakela u animogo wera ufe chenka fola aka siria ukono ako nyine li baro beka gelea sabula ko masinte u bolo ka bogo ani farakudun wuli ka boye ni ka demendo ka sarabato toma fsr mo godo fana yi o kibaru ya kelin 70 ani ka faraka ko mo go biduru nyoro ko lu de seraka kisi u luminu jukina o ko sere werebe a faraka ko yoroina ko damande nge fitini chama ni benino ko ni kelin firi la doron ko to bebe firi ale fe ko de kerani damadaina ni dama frinka banyu manketon fana be ku ga joro nan ko yira o do yi sudan do ko toro ka kuluye u luka bololo sirauka uka dama kasi de kera kuka ukofere kulogirun blasinka wala saka demendo mogo mahalisa sarata ninka sara suguinka chanko sebe sanuboro la sudan kadaka kabi yenkele damne na sura siu ani fsr keleke chouni nyokonche nindama baranye fanga soro kosebe o misali doye fanfla nunuka musaka bebe soro sanu lila nga femi ye lakana fero wi ulu sabatili mbate yeno o mime ka barake la uka lakana bla fratila
0: lala shadukure ka nyefole wine kye kosebe ebola bana kunka rdc kamana la dunia kene ya kutomba OMS ku ubeka nohoyali ye ako la doni ako baraketa ukuni nkasi ya folo nga konyeta ha ubeka soron bolo kifura ula benina vaksin kusia feleli ese klinik beson kadamine lokun nata ula ebola bana imin la sira RDC mekaro taminin osira folo kamoho wa saba nikode nitanya bakrubala ayira moho wa waronvla nikode la RDC jamana inkono aunike la menina nege kalafi julu ben mala son kole bulu kambe kofe 600 nege kanye tan waronvla tamirani sanga tan aniflayi kanka
1: Sarata Kamara
0: Aweka RFI de la main Alisa Aunike wala kofa doni aw hankri naw kené amena aw fela wala main awé minou yira kuma be aw bolo kené kan o kanga sanga tangi mun kan muso ka kené kan amena la laisha du kuro yere na kan moho wole lew la soro o bena masala muso ka bara da minali de kan ko kura nu bora gigini segna fien bo congé de maternité la ngayano ka ke 600 la célibado La Guinée kata septembre karo intili mwan natama manama feminu bela bara siya kelendron ou dlanin ou sanin ou fereli ani ou labara li bena bali kiamana inkono yane kele ako beka barakela ou gimintasa barakela ou gyoro ou luminu ka gi ou bela beni manani inkono do beka fo ko ou bako famu ba ou kabe do lamine la kanali okumule kono nga kiamanko ninko kabe dadigi ke moko kiamanka soroko la telema dumia kala seliba donka bokuna kri
10: Septembre kalo tele mwani kilin san wafla ni mwan nanina la Guinée nyema General Mamadi Doumbia kala teata anonya fola menkono ku mana meli la barla ku kilin kala fili abake gila fendi wala fimbre luba ku aladru njamana kono kala ben wala kafri ku barlaton ku la wulini nde ku san namini ndila kanda nyami bawu ku mana wudisa kela san keme dukoro amatuli adun ali mana wul fere be wato dana septembre kalo tele mwan mendi kono natali ti menkoni benint Abdoulaye Silama atanya folido ku jeni nata meli yata ku kakande tre bara fing bereluye la bo mel disi manawul norabla la
11: na encore rien
12: amma fuile yemun mendike manani men norabla tendi ohon amrason ku manan ne sura no fen jubadi ngani aliafe anya manani ko lalo amoto mu berel la barala oroko akuma yoro fambe ku alna to fen berel di anisi mena barala no papier la mai bo ku manan ne la barala fen be di do fel kuno ta fen jaro ali chache da me yemin fena bena na yidi ul fana yemanan ne la barala men fana yijil da bena ul fana yale manani kileni la barala ku do neta mirado men ka fisa ay che fen di men disi la barala suna erika mi manani meyi ambulo ni kodoma
13: les plastiques qui sont déjà là
10: kadia tuture ye frili la redi atanya foli do ko ni manan ko menalo ra kelendi ko no ro fili bale wato sila aluma
14: commerce anu frili la redi ora di gbele yamma anye frili ke mananti bawo disan nal nara ananaxil kono ya fe le fous basel bolo abey la manan ko oro ni sono na mananti antina san nal sorona
15: pas de client
10: adon la gine ka dun siamande ye mel ko ni benin nata mema bawo altamiria do ko no ro fili bale ye naminima ansuman bayo ye wol do
16: solution bere le yadi parce que kaben manawluma
17: e ba duda sente yabla dukro il y s'entanke yena yim fouyé il doit être exactement aya nyama soko te kala nyabrema adumane nye o yela tonya uma
10: ibram jallula nya folido ko kabo namini natinyama ku mana mel nor filibale fana esela jamana konde la kendeyama
11: conséquence ba les déchets plastiques mbela ibanya sa sidia ma keme kemeta ira solo mana la kasi dia bisenado ay don tetulina afolo ko de matière non dégradable conséquence même mala nyam fana al suman blaro damun kan feblar ka damu o conséquence kabo octobre di abe jankuru menasi parce que purement de l'éthylène
10: chakeda mel koni dodo ningila dan ko corona ye fola ma collision des producteurs d'eau minérale de Guinée kolbarata man siaman de ke nyamal fe sa genimana meliela ton aliema tombon kala dan fembreli musa seku traori
15: bane ministère siaman nambrasi surtout antire ministère mendena ya fola ma ministère de l'industrie ambraway même fene jantoni jamana la kuldo na ya fola ka environnement ça fait asanian na kulbuluma ambrasi ul fene fe même fene nyamanya sa fene matela ambrasi ul fene fe mais hani bi mendo non folo ay mabban fouy de la ma folo ani san tekela menda ka foko en ko le 27 tamina ko na mana dial du bo ko no fli bana mandi je munela an fala mamadi du muyari na ka makan ko menalo hal na mandana financial lo ma folo wot mana andwa makasanye
10: ale kuruni nyama ansumanu fofana ka kofo nyama liye de malukande ko nonte gemana kono dinsiama ndi watoto la barabaliaro
18: de lu fenemo wayiri ka ham million de ambulu meye barala ka bo sigiri ka wa manjana izini minu bolo aba foko ka izini wo bela lo baraka na ke abalo ko dina gele fa mala molo anyalu dalila al kanal bolo bo ankoro de lu feneye la gine fami dolit ya na na yoro datu anya bolle do na nyombolo ani pme ni minu kipeni nyama koma sandi dan lala andun lana la findi mendi siben
10: kanyagira kako alabani na lagine marabaka jekuru gbelena faya François Bruno no bola li kanyafoli siyamanke alimana ni lakuro akirinkirani ala mel la ton nimfiu animel disi la bar la folo tenema dumbia kona akri RFI
0: ni la seliba yunko kona akri lagine sisa ambeta uhankilina ukeneka kuma be au bolo kenekan bi au kuma na Burkina Faso marababu kala tige de kan ko ka karande un ka karansara u hakke ko karande un ka karansara u hakke sa kuma kan ka tami wari hakke dola jamana karansu be kono au felaw maimuna sanugo yu faranya honka
19: ala ne dem fama nan ni menteni akadi anye aben lo ama parce que amaye ngadi gudolo aw ngadu gunya mo be feka awuli ka bo onka mais a chien fana be demson ka kalankoni we gouvernement ka kwe we joyoro ka nga bunya uluka ekol solo tu ganga chaya ka tema abieka me mena ne be feka mi fo ya kuma makubi mi nani pour que sarado ka sega sigite akasega labato bon ne bena observer nyina folo ka flene ekol so ke yerenge ekol so chama tna na datugu ni senfe
20: ko no bolone akilenganga sabati anga yoro belaje lende on ko ni fere kalamike kayre kala zolende gourma kala ronuna wala kalanta ka kay passe muna akalankaramo beka grefuga kalankaramo ga grefuga cha wo club fnb kurula kala ro warawla ko saramne boni yo esena obetugo mina kalangola obeko togolena gourma ga doctro sola boni do esena bararo la dro akagele kafoko fantam bella fia ko la kayre kala zodu kalambike mi awarga cha
21: kapuma foki ira madia ambo ablo mneno kono note awonta don hakemi folondo kafoko binastara o antu hakido o menia e jetemio do beni luke nia e ko gouvernement kay kol subi bo kere tikla mo bi me mo betu diundo kere ila okore be fem flarira kile e kol sote labolike gouvernement bolo ou bien kalante gouvernement e kol sola don nia e mo betu diundo e kol privé la kalane bi sobe boula donc au corémi école maître ñena mo di bi ou be kala ñena mo ke ko école maître ñena mo be sarani war ñena ma di
22: oh mbé Burkina kuna sifu ala ñi def ne na kuna simi ya nay kanga merde afena nga adasira kuma mauluna ku kran dimati wan silama yo ku ka kenre kran sui ku ka ideli ku aye kran musa kay to anoro kail ma alay mala yele ñina andi may ko no fili le ni la ko no fili le ni la gouvernement na kundala gouvernement yu koalisi ya mambala na fenge mila ya pe ay tesra la wodi basu fo fene na muya ke la gouvernement yu koli tula ya muy do ay dindi kenre kran sui la
1: Sarata Kamara
0: ambora si sanka o hankri na odela me awi mi loira kuma be aw bulu kene kambi aw ni ke olawa aw ni ke lolo la menina nene be dansi yana bi wura fe kuna fole di kene ina nege ka fe juru be mala son ko bulu aw kana ta yoro si 666 be tanga sanga tange mun kan ne kene kan no ye muso ka kene ye ni lalai sha du kureye ne ba fawi kaw kambesini ni ala sonama

0: musow ka kene
1: la laisha dukure
2: niko muso iko chesri ani timinandia wa musula ka ube ode seria dien don kodo du ani dembaya mine kunyumana bi muso ka kene kan amena kuma kokura musula ka kwa chesri wera de kan no ye bara damne li jigini sengana fiye boko fe o wati muso ba ke to di ka barake kanye barake orola ka u janto den fitinina ani ka du kono bara o funa nyana bo ka chama famu o kan anye wole bla muso barake la de mativuma amena o bela jelin soro bi jamu kan kene kono Ame aufuka au wale nyumando, muso uka kene jamukan la melila, RFI mandika sanfe. Ka awla doni ya kafo, koni muso barakela e garsige soro, ni ala fiara, abita sengena finye borila. Wa, no wati banadoron abi barada mne kukura. Ka donga fo, ko wati ye wati gelembari. Sabula, akanga janto denfitini na, kadukono bara uke, anikataka barake orota ufona nyanabo. Wa, ulu nyanabo liko ni tita afere jonjonko. Ukama, anye wole bla Fatimata uwe dragoma kabo Burkina Faso. Dimbleni me alibulu wa aibara damine kukura alibi na chama anyefwanyi aka fere uka Fatimata Wedrago ambifu anga wile jabilila
3: asamahove
2: madama Fengi Kamara fenebe ambulu nega jurusira fe kabo lagine jamana kono madama Fengi Kamara ambifana fuko sebe
3: awane fana yalufu salimualekum
2: lameba hau ambe au fana fuka fuko bela jelenka ibisimila sisa ambe ta Fatimata fanfe Fatimata klube dera ni mangana ikerefe
3: ana emite sabana neurudi
2: Abana re invite sabana nana.
3: Yeah, okay, kabi sibina.
2: Abana. Amado dembleni mi buluni watina. Sengena finyebo alibana. Bara una damne wati damado. Demblemani mi bulu ikanga tabarake. Sokono la ta ukanga nyena bo den refene ikangi magudu alila. Yala fere jumene be bula kokama.
3: Ule mama fere. Sabete tamba akagele. Sisi ibi jiki barakero. Ikanga ta den la bengako. Ka sanya ka jumene da Kikanga dembaya demwere imagine demwere bibulu ale fana la bembe iyere ka fwa ifana ka la bembe ikanga gwake ka sasire ko yoro gwelin lo ikamno gwelin lo so tiki fana be don aka gwele ika tanti labo ndom so bun femi bun demena den mena kura don nim ta baraka yoro kom vacance ya le tita kalana ale tu kun kwam ta baraka yoro ale den mene ka tani den ya bu den bambu nyoko ka bonai kwa ale tu ni den bu kasira amna jinema biro ko nom sin dama nice kaba ndom so bamne ka shoko ka bonai ni kala na wulam na ke deguyema
2: nyani ere ka baradamne ibaron de fitini mi bulu yala yekun jorole no doni
3: njoro lelo kwa sama yere tise mwenyere nyini nga mbusu atelma na mando kwa nina na bara damre ni demye mwana kia chokuji atelma nkile jugubu gwe kile butabe nina mairen talo yere nifemi kia juur nira abe deni mwene sababu deni ladon chogu kile butaban yere talo ifemi kia exactma don chume demande ni bara na damre nina seka jiriwa
2: amano kwa kosebe madam Kamara amboraka Fatimata Wedrago la mesi sano ere bulu demba tiku ukanga fere jumone blasting kan wala saka sika barake orota unyarabo anika sika umma kudu denyerela
4: anka kan ka feresia manyanabo dembatilunye paske ni musoka konota kata konota wati hanka fokwa jina ufana ye atadonindi anyayala bi alabarake ke siaman ya tabla laro ke siamanye alumusolo malola kalmalo dotro solula kalmalo lukono kalmalo bara mesenuna ni muso jankarora del jantaro me fanye asfoli ka lagbe sko minye akanato ankerefe sedadi ka ladun anana muro ka ladun anko kenyalro ka to anfe aito anfe li ko kalon ko dembati ya keni musoma etapo dole di foka madene foka jantaro foka hinala foka jo fanan bel la respecti ambara ambadin madam Fatim la men sisen ayoro min tenya ba vacances le tumado moya borokoro tin doni min di sa madene na ka lagba me dinana antenna de yere o diani mbali nye paske foka ayira ko dembati na dende kaka fo denye narali nama denye nama iba dembo nama ibara atonyo donk abake dunya fanfan akakande denye to adafe donk ni yoralu le madan farabo espace luma kreye ka foko kawa dembati la don yoro oro purke adise alabara u alabara menkeni ajodi adise omi nala nyaminka sanke tonyo lima doaro sanke aliyere mase yoye ifola me matin ko charge mental sanke amake ama stress do fanadi sur le milieu du travail fo anye sonka espace wolu le créer ka dan farabo ka be adomba gbe fana ka luta ka lubila na sa ye boku luro ande lu ka sema don du ke yan kosobe ka anna mansalu dala an ka ndala kasi yamana basta ya bakele menta ay profiter benye c'est à dire muso min kɛra privé ba min kɛ ni informel di min kɛ ni état la compte la a bɛɛ ye don sariya wole rosine sa dɔ di bɔ ali di lafiya dɔɔni a labaararɔ
2: sisan an bɛ taa fatimata wedaraga fan fɛ timi waati min ni baarakɛyɔrɔ mɔgɔw b'a di aw ma k'aw ka sin di denw ma yala o sariya ye a labatolen don baarakɛyɔrɔ bɛɛ la
3: a labatolen baarakɛyɔrɔ bɛɛ la
2: ayiwa madam fenge kamara yala cɛlakaw yɛrɛ jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn de ye u furumusow kɛrɛfɛ ni waati in kɔnɔ
4: jɔ ama n dara fɛ ka sɔyɔrɔ wele ma kɛnɛkan ta baale yarɔ ali ta ba mɛn ɲarɔ an bara ali bunya ni foli ko ɲuman bɛɛ lase alu ma mɛ an deli ye toujours makasili mɛn ɲan delu da an y'a fɛ le kɛlu ye diɲɛ ali ye ali yali ta bila yɛrɛ yɛrɛ denbati yarɔ k'a lɔn ko muso kelen tɛ denbati di fewu ni musow k'a yɛrɛ sɔrɔ lon min na han k'a fɔ ko den bara sa yɛrɛ kɔrɔ a bara se taama na a bara se wala crèche la ou bien a bara se wala maternel la kɛ y'a lɔn ko muso ye denbatiya mɛn na a fana ka kan ka denbatiya o la fara hali n'a ma talantɛ ta mɛ a y'a fanba do ta parce que i b'a ma fɛnɛ an bɔ ɲama deja fanka min ɲa la o fanka bɛɛ tɛ muso la min ka ɲa korɔ kɛ an na fɔ min kɛ ni tɛ ɲa ko ka sɔn ka congé de paternité ni accordé kɛli ɲɛ an ye sɔn butun o ye kɛ tun ɲa di congé mɛ ɲa di
2: congé mɛ ɲa
4: di an ye yɔrɔ min butun an t'a fa i kɛ tele saba di butun anu k'a kuma kɛ an bara a kuma la don an na assemblé la mɛ an t'a fa i kɛ tele saba di a ye wa han karo kelen karo fila saba parce que o bɛɛ ye kɛla mun de di denbaya la jususuma a yarɔ a kana kɛ de ko kɛ ba kɛ bon na ka to den mamina la ko a ye ko fu le kunna non an deli y'a fɛ le vraiment kɛli ye bilarɔ ka implication kɛ réel di a kana kɛ ko di de ko ka min impose a tɛ impose la non ali ye sɔn a ko ma k'a la la ko alu ba balu sen bila den den nabɔ denbatiyarɔ o le sɔnɔma musow fana ma musow fana di lafiya dɔɔni an y'a ye natɛ ɲa muso dolu bara sɛ kojuya ma i d'a ye hankili bara basa an y'a fɔla min ma ko dépression postpartum
2: fatimata wedrago an bɔra ka maram kamara ka kumaw lamɛn sisan yala i furukɛ b'i dɛmɛ den ladonkow la
3: tuma dɔ a bun dɛmɛ n'a yɛrɛ y'a lɔn ko baara ka can bolo ma dɛmɛ parce que a bɛ se ka kɛ souvent mɔgɔ min b'i dɛmɛ den minɛ ko ra ale occupé bɛ fɛn wɛrɛ la i tɛ se ka a fɔ ko parce que mɔgɔ b'i bolo i b'i bolo bɛɛ bɔ baara la ka baara n to a tigi bolo baara dɔ bɛ yɛrɛ le kan kan k'i bolo don souvent i bɛ t'olu baara ɲɔgɔnna den bɛ fana a bɛ kasira i t'ale bɛna kɛ cogo min na i bɛ se ka i sotigi i bɛ se ka gɛrɛ a la ka kuma a fɛ a bɛ den minɛ souvent n'a yɛrɛ ɲɛ b'a la tuma dɔ fana ko i bɛ baara la den tɛ sɔn na n'a bɛ se k'a minɛ a b'a bolo don i tɛ k'a minɛ.
2: yala ladilikan dɔ bɛ e bolo ka kɛ ou bien welewele dakan dɔ b'i bolo ka kɛ.
3: par exemple baarakɛyɔrɔ la n'o tun bɛ se ka pupuniyɛri.
2: denmarayɔrɔ
3: den fitininw b'u bila voilà. puisque an b'a ye santu dɔra bɛ yen. puisque n kun école de formation na ale yɔrɔ na a bon kun labɛn bɛ ka bila. donc o yɔrɔ la sigɛn kun t'an ma. ni jamana ɲɛmɔgɔw kun bɛ se ka musow dɛmɛ n'olu bon sugu ni ɲɔgɔn ye. ale ni. ka tan dɔɔni fara an ka tan da lɛsiman kan kuwa ka kɔmɔ sise an ma.
2: ayiwa caman faamuyara o la. madame kamara e fana ka ladilikan ye jumɛn ye walima ni welewele dakan b'i bolo.
4: donc ne la ladilikan ye yɔrɔ min a ye plaidoyer le di toujours k'a jira. an siɲɔlu la ba denbati yon n'a fɔla ɲama damina denbati y'a kɛ ni ko dɔ le di muso ma étape dɔ le a la virɔ toujours adamadenya la

0: to Guinée-Bissau jamana kan iko kalo saba ɲɔgɔn.
1: Maimuna Zerbo fan wɛrɛ fɛ a kɛra kasara ye Sudan jamana la sanibɔ dama dɔ bira ka mɔgɔ bisegin ni kɔ nitanya a ko senfɛ mɔgɔ bilolu ni kɔ fana madimina wa halisa dama baarala dɔ bɛ denkaw kɔnɔ. Kasara in kɛra kunu Alizara Damandala o yɔrɔ bɛ FSR kɛlɛkɛ kulun ka mara de kɔnɔ olu minnu ni Sudan kɛlɛbolo bɛ ɲɔgɔn na. Lalaisha Dukure jɔrɔw bɛɛ ye ko dɔ bɛ sɔn ka fara sow hakɛ kan bawo halisa ɲinini yɛrɛ gɛlɛyalen don.
2: Jati sarata an t'a dɔn mɔgɔ hakɛ min bɛ bɔgɔ kɔrɔ nin ye Kayer Alsayed de kumakan ye AFP kunnafonidilaw ye ale ye mɔgɔ lakisilen dɔ ye sisan o bɛɛ de jɔrɔlen don kosɛbɛ so hakɛ kana caya halisa ka tɛmɛ mɔgɔ 88 kan sɔgɔmada in na so fɔlɔ min kun bɔra u fɛ olu hakɛ tun bɛ taa mɔgɔ 60 de la o de kɔ so mɔgɔ so 22 o farala o hakɛ ninnu kan halisa ɲiniliw bɛ senna dama baarakɛlaw ani mɔgɔ wɛrɛw fɛ cɛ in ka fɔ la a ka seereyaw kɔnɔ a ko ɲinili baaraw bɛ ka gɛlɛya sabula ko masin tɛ u bolo ka bɔgɔ ani farakurun wuli ka bɔ yen ni ka dɛmɛ don kasarabaatɔ tɔw ma. FSR mɔgɔ dɔ fana ye o kibaruya kelen sɛbɛntiya ni ka fara kan ko mɔgɔ 50 ɲɔgɔn k'olu de sera ka kisi olu minnu jogina. O kɔ seere wɛrɛ bɛ a fara kan ko yɔrɔ in na ko damadɛngɛ fitinin caman de bɛ yen nɔ ko ni kelen firila dɔrɔn ko tɔ bɛɛ bɛ firi ale fɛ ko de kɛra nin damada in na. Ni dama firi kan baɲumankɛtɔnw fana bɛ k'u ka jɔrɔnako yira o dɔ ye Sudan dɔgɔtɔrɔw ka kulu ye olu ka bɔlɔlɔ siraw kan u ka damakasi de kɛra ko ka fɛɛrɛ kologirinw bila sen kan walasa ka dɛmɛ don mɔgɔw ma halisa. Sarata ni kasara sugu in ka can kosɛbɛ sanubɔyɔrɔw la Sudan ka da kan kabi yen kɛlɛ daminɛna sorasiw ani FSR kɛlɛkɛcɛw ni ɲɔgɔn cɛ ni dama baara in ye fanga sɔrɔ kosɛbɛ o misali dɔ ye fan fila ninnu ka musaka bɛɛ bɛ sɔrɔ sanu de la nka fɛn min ye lakana fɛɛrɛw ye olu sabatilenba tɛ yen nɔ o min bɛ ka baarakɛlaw ka lakana bila farati la.
1: Lala Shadukure ka ɲɛfɔlew i ni ke kosɛbɛ. Ebola bana kunkan RDC jamana la duniɲa kɛnɛyako tɔnba OMS ko u bɛ ka nɔgɔyali ye a ko la dɔɔni dɔɔni a ko baarakɛtaw koni kasiya fɔlɔ nka ko ɲɛtagaw bɛ ka sɔrɔ boloci furaw labɛnni na vaksin k'u siya fɛlɛli ese klinik bɛ sɔn ka daminɛ lɔkun nataw la. Ebola bana ye min lasera RDC mɛ karo tamini o sera fɔlɔ ka mɔgɔ 3000 ni kɔ de nitanya bakuruba la a yira mɔgɔ 6000 ni kɔ de la RDC jamana in kɔnɔ. Aw ni kɛla manina nɛgɛ karafe julu bɛ mala sɔnkɔ le bolo kan bɛ kɔfɛ 600. Nege kanye tan woronvla tamira nisanga tan ani fila ye kankan.
3: Sarata Kamara
1: aw bɛ ka RFI de lamɛn halisa aw ni ke o la kɔfɛ doniyaw hankilinaw kɛnɛ an bɛnaaw fɛlaw lamɛn aw ye minw yira kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan o ko an ka sanga tan jemu kan musow ka kɛnɛ kan an bɛna Lalaisha Dukure yɛrɛ na ka mɔgɔ welelenw lasɔrɔ u bɛna masala musow ka baara daminɛli de kan kokura n'u bɔra jigini sɛgɛna fiɲɛ bɔ congé de maternité la nka yan'u ka kɛ 600 laseli b'a dɔn. La Guinée kata septembre karo intele mwan natama manama fe minu bela bara siye kelendron ou dlani ou sanning ou fereli ani ou labarali bena bali jamana inkono yane kele ago beka barakela ou gi mintasa barakela ou gyoro ou luminu ka gi ou bela beni manani inkono do beka fo ko ou bako famu ba ou kabe do lamine la kanali okumuli kono nga chaman koninko kabe dadjigike moko chaman ka soroko la telematu miyakala seliba don kabo kunakri.
4: Septembre kalo tele mwani kilin san wafla ni mwan nanina la gine nyema general mamadi dumbia kala teata anonya fola menkono ku mana meli la barla ku kilin kala fili abake gila fendi wala fimbra luba ku aladu njamana kono kala ben wala kafri ku barla ton ku la wulu ninde ku san namini ndi la kanda nyami ba u ku mana wudisa ke la sanke met du koro amatuli adun ali mana wul fere be wato dana septembre kalo tele mwan mendi kono natali ti menkoni benin tabdullah silama atanya folido ku jeni nata meliata ko kakande tre bara fimbra relu yela bo mel dise manan wol norabla la
5: non ko rien
6: amma foile yemu men dike manani men norabla kende uhum amra son ko manan ne sura no fen jubadi ngani ali afa anya manani ko lalo amoto mumbrel la barala oroko akuma yoro fambe ko alna to fen brel de andi semaine barala no papier la mai bon comment on ne la barre la fin ben dit le kono ta fin jaro ali chache da mai min fina benana yi jidi il fana yi manan ne la barre la men fana yi jil da bena ul fana yale manani kile ne la barre la o donné ta mira do men ka fisa ai che fin di men c'est la barre la suna erika yumi manani mai ambulo ni kodoma
3: les plastiques qui sont déjà là
4: kadia tu touré yefri la redi atanya foli do ko ni manan ko menalo ra kelendi ko no ro fili bale wato sila aluma
5: commerce ali fri la yi di ora di gbele ya ma ani fri li ke mananti bawo disan nal nara anan axel kono ya fe le fos basel bolo abey la manango oro ni soron na mananti antina saninal soron na
3: pas de client
4: adon la gine ka dun siamande ye mel koni benin nata mema bawo altamiria do ko no ro fili bale na minima ansuman bayo yi wol dulu
7: solution bere bere la yadi parce que ka ben mana uluma e ba duda sente yabla dukro il est sans tanke yena yim fuyé il doit être exactement aya nyama soko te kala nya brema admane nye o yela tonya uma
4: ibrahim jallu la nya foli do ko kabon na minin natinya ma ko mana mel no ro fili bale fana yese la jamana ko ndil la kende ama
8: conséquence ba les déchets plastiques mi la i ba nya sa si dia ma keme kemeta ida suru mana la ka si dia bisenado ay don tetulna afolo na ko de matière non dégradable conséquence même ma la nya fana alusuman blaro damun kan fe blar ka damu o conséquence ka bon octobre di abe jankuru menasi parce que c'est purement de l'éthylène
4: chakeda mel ko ni do ni ngila dan ko corona ye fola ma ko l'union des producteurs d'eau minérale de guinée kol barata man siaman de ke nya mal fe sa gini mana meli la ton aliema tombon kala dan fe ngrelli musa seku traouri
9: bon ministère siaman en embrassé surtout antire ministère mendena ya fola ma ko ministère de l'industrie ambraway même fene janto ni jamana la kuldo na ya fola kan environnement ça fait asania na kul buluma ambrassé ul fene fe même fene nya sa fene matela ambrassé ul fene fe me hani bi mendo ni folo ay mabban fuy de la ma folo ani san teke la menda ka fo ko en ko le 27 tamina ko na mana dial tu bo ko no fli ba na mandi se munela anu fale mamadi du muyari na kam makanu ko menalo hal na mandana financial lo ma folo wotu mana ando ando makasanye
4: ale kuruni nyama ansuman fofana kan ko fo nyamo liye de malukande ko nonte gemana kono din siamande wato to la barabaliaro
10: de lu fene mo wayiri ka ham million de ambolo meye barala ka bo sigiri ka wa manjana izini minu bolo aba fo ko ka izini wo bela lo baraka na ke aba lo ko dina gbele fa mala molo anyalu dalila al kanal bolo bo ankoro de lu fene ye lagine fami dolit ya na en euro datu anya bolle do na nyombolo ani pme ni minu kipeni nyama koma sandi dan lala andun lana la findi mende siben
4: kanyagira kako alabani na lagine marabaka jakuru belena faya François Bourno no bola li kanyafoli siamanke alimana ni lakuro akrenkren nyala mel la ton nimfiu animel disi la bar la folo tenema dumbia kona akri RFI
1: ni la seneba yonko kona akri lagine sisan ambeta wankilina ukenekan kuma be au bolo kenekan bi au kuma na Burkina Faso mara babuka latike de kan ko kakarandeun kakaran sarau hakke ko kandeun kakaran sarau hakke sa ko makan ka tami wari hakke dula jamana karan so be kono au felaw maimuna sanugo yu faranyo honka
11: ala ne dem fama nan ni maintenir akadi anye abenlo ama parce que amaye nga degu dolo an nga dugu nyamo go be feka awule ka bo anka mais a tien fana be demson ka kalankoni we gouvernement ka kwe we joyoro ka nga bonya uluka e konsolo tu ganga chaya ka tema abieka mais maintenant ne be feka mi fo yan kuma makubu mi nani pour que sarado ka sega sigite akasega labato bon ne be na observer nyina folo ka flene e konsolo ke yerenge e konsolo chamant na datugu ni senfe
12: kono bolone yakile nganga sabati anga europe la jelende on koni fere kalamike kayre kala zolende gwerma kala ronuna wala kalante ka kay passe muna akalankaramo go beka grefuga kalankaramo go grefuga cha wo club be fene be kurula kala ro wara wala ko saramne boni yo esena obetugo mina kalangola obe ko tokolena gwerma ga doctro sola boni do esena bararo la dro akagele kafoko fantam be la fi akola kayre kala zodu kalambike mi awarga cha
13: kapuma foki ira madia amba blo mneno kuno note awonta don hakemi folono kafoko binastara o antu hakido o menia e jetemio do beni luke nia e ku gwaruma kai kolso bi bo kere tikla mo bi me mo be tu diundo kere la kore be fenflarira kile e kolso te laboli ke gwaruma bulu ou bien kalante gwaruma e kolso la don nia e mo be tu diundo e kol privo la kalani bi sobe boula donc o kore mi école métier ñena mo di bi o be kala ñena mo ke ko école métier ñena mo be sarani war ñena ma di
14: oh mbé Burkina mo kuna sifu ala anjire fene na kuna fimi ya nae kanga merde afene nga adazi la kuma mauluna kukra dimbati wanisilama ya kuka kenre ye kran sui kuka ideliku ye kran musaka ito anoro kwa ilma ala imala yele nina andima yu konrofili le nila konrofili le nila buvornoma na kundala buvornoma yu kolisi ya mambala na fenge mila ya pia itesara la udi basu fofene na muyake la buvornoma yu koli itula ya Mwidwe idindi kenere kranswida.
15: Sarata Kamara.
1: Ambora si chanka o hankri na udela me au yavilu ira kuma be au bulu kene kambi. Au nike olawa au nike lono la menina. Nine be dansi yana bi urafe kuna fole di kena ina. Nege karafe julu be mala son kubulu. Au kanata yorosi sisan sisan betanga sanga tange muka ne kene kanuye muso uka kene ye ni lalaisha dukureye. Neba fawye kau kambesini ni alasonama.

0: muso ka kene
1: la laisha dukuri
2: niko muso iko chesri ani timinandia wa musula ka ube ode seria dien don kodo du ani dembaya mine kunyumana bi muso ka kene kan amena kuma kokura musula ka kwa chesri wera de kan no ye bara damne li jigini senga na fiye boko fe o wati muso ba ke tugu di ka barake kanye barake rola ka u janto den fitini na ani ka du kono bara o funa nyana bo ka chama famu o kan anye wole bla muso barake la dematibuma amena o bela jelin soro bi jamu kan kene kono ame ofuka awole nyumando musoka kene jamkan la melila erfi mandika sanfe ka awla doniya ka fo koni muso barakela e garsiga soro ni alafiara abeta sengena fien borila wa no wati banadron abe baradam ne kokura ka donga fo ko wati e wati gelembari sabula akanga janto den fitinina ka dukono barauke ani kataka barake ro tofana nyana bo wa ulu nyana boli koni teta fere jonjonko ukama anye wole bla fatimata we dragoma ka bo burkina faso dembleni me alibulu wa aibara damine kukura alibi na chama anye fwanyi aka fere ukan Fatima Tawwe Drago ambifu angawule jabilila
3: asamogobe
2: madama Fengi Kamara fenebe ambulu nega jurusida fe kabo lagine jamana kono madama Fengi Kamara ambifana fuko sabe
3: awa mefana yalu fuko sanimalikum
2: lame mga u ambe au fana fuko fuko bela jelenka ibisimila sisa ambe ta Fatuma ta fanfe Fatuma ta klube dera ni mangana ikere fe
3: ana imbisi sabana neudi
2: abana re invite sabana nana
3: yeah okay kadi sibina
2: abana amadu dembleni mi buluni watina sengena fiebo alibana bara una damne wati damado demblemani mi bulu ikanga tabarake sokono la tawkanga nyena bo den refene ikangi magudu alila yala fereju mene be bula ko kama
3: ole mama seren sabete tamba akagele sisi ibi jigi barakero ikanga ta den la benga ko ka sanya ka jomini da kikanga dembaya dem denwere imagine denwere bibulu alesana labende iere ka foyi sana ka labende ikanga gwake ka sasireko yoro gwelin lo ikamno gwelin lo so tiki sana be don aka gwelen ika tanti labo ndom so bun femi bun demena deni mena kura don nim ta barake ro kom vakansi ale tita kalana alep tugun ko am ta barake ro alep deni mena ka tani deni abu den bambu nyoko ka bonai kwa alep to ni den bukasira amna jinema biro ko nom sindama naisi mi ba ndom so ba mne ka shoko ka bonai ni kala na William na ke deguema
2: nyani ere ka baradam ne ibaron de fitini mi bulu yala e kun jorole no doni
3: njorale ndo kun sama yere ise munyere nyine nga muso atelma na mando ko nine na bara damne ni demye mana ke chukuji atelma kle jugubu gay kle buta be nyina mare talo yere ni femi ke journira abe den meni sababu den la don chugu kle buta ban yere talo i femi ke exactement donc je me demandais ni bara na damne na se ka jiriwa
2: amano ko ko sebe madame Kamara ambora ka Fatima Tawwe Drago la mesi sanno ere bulu dembati ku kanga fere jumone blessing kan wala saka sika barake orota unyarabo anika sika umma kudu denyere la
4: anka kan ka fere siya manyana bo dembatilunye paske ni musoka konota kata konota wati hanka fokwa jina ufana ye atadunindi anya yala bi alabarake ke siya man ya tabila laro ke siya manye alumusolo malo la kalmalo dotro solo la kalmalo lukono kalmalo bara mesenu na ni muso jankarora lel jantwaro mefwanye asfoli ka lagbe skomini akanato ankerefe sedadi ka ladun annana muro ka ladun anko kenyal ro ka to amfe aito amfeli ko kalon ko dembati yakeni musoma etape do le di foka madene foka jantaro foka hinala foka jofanan bel la respecti ambra ambadin madame Fatim la mensise ayoro min tenya ba vacances de tumado moya borokorotin doni min di sa madene na ka lagba me dinana antenna nde yere o di ani mbali nye paske foka ayira ko dembati na dende kaka fo denye narali nama denye nama iba dembo nama ibara atonye donk abake dunya famfan akakande denye to adafe donk ni yora lule madan farabo espace luma kriye ka foko kawa dembati la dun yoro oro purke adisa alabara u alabara menke ni ajodi adise omi na la nyaminka sanke tonyo lima doaro sanke aliyere mase yora yifola me matin ko charge mental sanke amake ama stress dofanadi si le milieu du travail fo anye sonka espace wolu le kreye ka dan farabo ka be adumbag be fana kaluta kalubila nasa yabukuluro ande luka sema dondo ke yan kosobe kama anna mansalu dala anka andala kasi yamana basa ya bakile menta ayi profiter benye cedadi muso minke la privé ba minke ni informel di menke ni eta la compte la abeye don saria wole rosine sa dodi bo aldi la fiadoni alla bararo
2: sisa ameta fatima ta wedra kwa
4: oui,
2: fanfe
4: oui.
2: Timi wati mini barake rom roba di au manka kwa sindi de uma yala o saria ya la batole do barake robela
3: ala batole barake robera
2: aiwa madam fenge kamara yala chela kwa were joro kanga ke jume ni ufuru muso kerefe ni wati inkono
4: jo ama ndera afika soyoro ulima kena kalta bali yaro alta ba menyaro ambara albunya ni foli konyuma bela si aluma me ande liye toujours makasili menyande lu da anya feli ke liye dinye alie aliel tabla jire yire den bati yaro ka lonko muso kelente den bati di feu ni muso ka yere soro lumina hanka foko de marasa yere kora abarasi tamana abarasi wala kreshla ubi abarasi wala maternella kia ya lonko muso e dembati ya mena afanan kakanka dembati ya ulafara hali na ama talanteta me aya fambado ta paske iba amasene ambonya ama deja fanka minyala ufanka bete muso la minka nyakuro ke anna ko minke nite nyako ka sonka congé de paternité ni accordé quel ni anye sombutun weke tunyadi congé menyadi
2: congé menyadi
4: anye yoro min butun anta faike tele sabadi butun anuka kuma ke ambara kuma la du anna assemblée la mais anta faike tele sabadi aye wa hankaro kelin karo fila saba parce que obey ke la monde di ben baya la gususuma yaro akana ke de ko ke ba ke bunna ka to de mamina la ko ay ko foule kuna non andeli a fait le vraiment quel y est bilaro enka implication ke réel di akana ke kodi di ko kaming impose ate impose la non alie son akuma ka lala ko alubaz balu sembila den den den nabo den batiyaro ole sonoman musofana di la fiadoni anya yenna tenya musodul bara se ko duyama ida ya hanki barabasa anya fola mima ko depression postpartum
2: Fatima ta wedrago ambora kamaram kamara ka kuma ulla men sisa yala ifuruke bi de me de la dungo ula
3: avant de mener à l'onco, baraka chamboulouma, de me pas que après que souvent mon bébé de me démenocura, à l'occuper de Femorella, et c'est à poco passer mon bibolibica, ibibolo bebo baralaka, baranta tibolo, baro dobere le cancani boludo. Souvent il tolu baranirona, dembe fanavocatera, italien catumna ipsera, isotigi ipsera gerala, cacmasa, abdenimne souvent, irena barat marocanaco, ibibara la dentison, and after camine. Kababulu beke kamen.
2: Yala la didi kando be e bulu kake ubiye wili wili da kando bi bulu kake.
3: Parizambara ke oro la no kumseka pupunyer.
2: Demara oro.
3: Demfitino gubla. Voila. Kisi amba e santu dora de. Kisi unkum ekol de formation na ali oro na abunkun labe nbe kabla. Don oro la sigen kun tamma. Ni jamana nyamogo kumseka muso de melulubu sugun nyogonyi. Aleni katando ni fara anga tanda lesman kanwa hakuma sisi amma
2: aiwa chama famiro la madam kamara efeneka ladilikan yejume walmani wule wule dakan bi bulu
4: donc ne la ladilikan yeromi ay plaidoyer le dit toujours kaira an sinyonula ba dembati yonna fola nyama adamina dembati ya keni kodo ledi musoma etape do la viro toujours adama denya la sabatinyale mwani finyala sabatinyale ba nibara don fudu liro edi fudu na asari ya bela tama donka di foko ibara ina ibara densoron ibara ya mamina la ya labola ro ule fana nye fudu siku afinyado li ufana di don antro otro nyanyi jamarili mifana kela anna nyemolinye ka irala ku ka dembati ata ka kekudu di katari ka importance bilala nya sudo ma pour que dem falu ya long ko dembati ya amano momelie aldafe milkenel ke folol di keludi keliel altabila dembati ya ro kosobe kamso hankili la te kamso mademen kamso la fia kato dentala anyi alatara kam anna mansalu tara pour que condition men de se reuni la ka dembati ya la sonoya dem solo bulu ka espace lu fana kreye men de se ko fana na sonoya la beyi kafu dembati kan ka la men kato ala sedo jatila kata ma fenena ka lafia ala ku dem fana da restaurant
2: donc o de trembo bela jelena madama fenya kamara ami foko sebe ni kumanu numbela jelena
4: awa mbana balfu
2: Fatima ta wedrago ami foko sebe anka wulinu nunjabilila
3: o litaranyi kanche
2: mse Musow ka kɛnɛ kanubaw ni ne tun be an bolo bi ka da aw kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ nin waati kelen ani ni kɛnɛ kelen kan nka ɲan'o cɛ aw be se ka sigi ka jɛmukan kelen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔ sira bɛɛ lajɛlen.
0: De la main nege kanye tan ani woron vla be masina malila
1: sarata kamara
0: civili tan ani kele olude souira borodo kono masina kodo kono mali jamana la mara in kono fagaleni nutigia be ka di surasi uni rusika afrika kor kele kew de ma ambe na nge foli soron oko ambe ta cote d'ivoire ka gigina kritela ka danteli la main Fangasina Justin Katina Koneka Lahalayakan, Fangasina Maton PPAC Nyema Danka Nani Nandum, Wa Abe Kasula Folo, Jalakilikan Chaman de Bakunka, Ambena Gigina Kritela Lame, Okambenata Sudan, Kenenka, Ye, Moro Bisegini Kodi New Tanyara, Sanim Bordamando, Wurun Kutuli Senfe Kunu, Aunura, Wa Audanse. Sutan anikele borodo kono kodo kono bokera odika masina karilon tamni malila kuna fonia ula ka bo marain kono moho minu nitayaratin ulutun tunulendo usomoho makabini simidilon wa sereninu ka fola AFP kuna foli di soye fagalini nutigiasa ubeko di surasi uni rusika afrika kordema kumbaka nuti.
5: Kasarata dɔ balima y'a sɛbɛntiya AFP kunnafonidilaw ye ko surasi kun be ka mɔgɔ fagalen nunu jalaki ka kɛ jatigiwalekɛlaw kɔ kɔrɔmadonbagaw ye. O seere kelen be a fara kan ko sifi tan nunu minɛna surasiw fɛ kile naani ka kɔn u ka fagalen ye. Kasarata balima in be taɲɛ ko surasiw kun sigalen be sifi nunu na ka baara kɛ ni jatigiwalekɛlaw ye. Seere kelen ka ɲɛfɔliw la halisa ko mɔgɔ kelen sera ka boli ka kila ka bɔ surasi ni u dɛmɛbaga rusiw bolo. Sifi fagalen nunu si kun tɛ bɔ mara kelen kɔnɔ. Studio tamani kunnafonidi gafe ka fɔ la ko kelen be bɔ masina kelen be bɔ sumuni fila be bɔ koroma ani ko wɔɔrɔ be bɔ jimejila daga bɔ kɛra su nunu kan don min na o don bɛɛ u ka suturali kɛra. Masina mara ɲɛmɔgɔ dɔ yɛrɛ ye surasi ni u dɛmɛbaga rusiw jalaki ka kɛ fagali nunu kɔfɛ k'u ye sifinw faga minw ma fosi kɛ k'u su kɛ manaforoko dɔ kɔnɔ ka taa fili kɔ degɛn kɔnɔ. Mara ɲɛmɔgɔ wɛrɛ y'a ɲɛfɔ AFP kunnafonidilaw ye k'u kelen ka wulikajɔw caya zandaramuso la k'u tara bɔ su nunu kan manaforokow kɔnɔ. Lakana sigilamɔgɔ dɔ fana y'a sɛbɛntiya AFP ye ko kantigɛ da yira su dɔw kan. Kasarata somɔgɔ dɔ fana ka seereya sɔrɔlon na ko surasiw kun y'a kɛ i n'a fɔ jatigɛwalekɛlaw dɔ kun be ko in kɔfɛ nka ko tununiko kuma cayalen su nunu sɔrɔla ka ye.
0: Mali surasiw yɛrɛ ka drone labaara jatigɛwalekɛlali hokumu kɔnɔ jateminɛ sɛbɛ dɔ bɔra o kan bi. Etats-Unis cakɛda dɔ centre de y'o jateminɛ sɛbɛ bɔ. U ka sɛgɛsɛgɛli b'a yira ko mali surasiw bɛ kɛlɛ kɛ drone n'o ye pankuru kelen na bila yesa k'u b'o san turki ani rusi de ma fan wɛrɛ fɛ centri ko surasiw ni jatigɛwalekɛla ninu bɛ ɲɔgɔnnatan k'olu fana bɛ droniw la baara sisan ka surasiw kɛlɛ. Jatigɛwalekɛlaw ka benkaniw de yɛrɛ kosɔn karanden caaman ma se ka ta karanyɔrɔw la benɛ jamana kɔnɔ fɔlɔ ɲina karanw daminɛra ye kabini tɛnɛlon nka jamana kɔkɔ duguyan fan min bɛ dankɛ bɔ ni nigɛr ni burkina faso ye karanso caaman datugulen don karandenw ka lakana kama bawo jatigɛwale benkaniw bɛ to ka kɛ ye. A ko bɛɛ ka degun lase karandenw somɔgɔw ni lekɔli karamɔgɔw ma an ka ni lekɔli karamɔgɔ ye lamɛn.
6: N ka faamuyali la nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye marabagaw ye karansow datugu la benin kɔkɔduyanfan maraw kɔnɔ lakanabaliya kosɔn. A ɲɔgɔn kɛra san 2022 lakanabaliya daminɛla tuma min fo ni san 2023 de ye karansow dayɛlɛla ko kura. O de y'a yira ko nin y'a siɲɛ filanan de ye. A ko ka gwɛlɛ an ma kosɔbɛ baw an ye karanfa ye wa an ye denbaya tigi fana ye. K'i sigi ka mɔgɔ gwɛrɛ den lajɛ ko a tɛ karan na o dimi y'an na. K'a daa kan an ka baarabaliya k'a sabu kɛ karansow datuguli ye olu maraw kɔnɔ lakanabaliya kosɔn u be gwɛlɛya lase an ma. N b'a laɲini benɛ marabagaw fɛ k'u ye fɛɛrɛ ta kan ma yaasa denmisɛnw ye se ka karan ta k'u kura olu maraw kɔnɔ. O bena kɛ denmansaw ni denmisɛnw yɛrɛ ka ninsɔndiya ye.
0: Kumakanw tara Mamudu Diallo fɛ benɛ kɛrɛfɛ Niger kunu yɛlɛma dɔɔni donna marabaga jɛnkulu la hali yɛlɛmaw ɲɛsinnen don minisiriso naani de ma tagi ko seneko kuna foni ko ani ministre so minbe jamana joli ko kuna kokura refondation lieutenant colonel Seydi Azuma odekera tagi ko ministre kuraye ni yele mainkera jamana ngema ka jumalon lati gade ko ka kele bolo ngema kura sugandi rokon flagneron sura si uka murutili wale uko Niger kono
1: RFI
0: Ako kera aguni azagie siraudeke kunu Côte d'Ivoire mombili sabakari la nyorona sirabakan kasarado senfe gate followla moho woro nitayara ukela karanden lulu minutu mbeka bo uka karansola moho flaore madimina takerani uye dotro sola taganika seginko uministri soka fola Ambeto Côte d'Ivoire kigina kilite la procureur Umar Brahman Kone ale tumbe kuna folidi la unye koro Abidjan bi ayenge folidi ke sote li para ukan minu kera Kumasi Juin Karola o Karola so keme flani bilolu nye honde tera moho kelenka la ngine na Jacques Aloui Brou ka moho kama bila sota yala minu be karanso yere ukono wati la taminso uko ayira lako ya maru yali tunte kia imbulu ko so ute Gigina kritela kafola sege sege lube senka ya sa minu nobe ninkula ubela deni kasika nomine. Aka bidanteli kene kele inka gigina kritela Umar Brahman Kone dasira fangasina Justin Katina Kone fananka lahalayama. Gema na ngema koro lorangwa goka pepe ya seyi ngema do ka politiki tonsa ngema do dudum. Wa niyatele kiyama ye aye kasola gema na ngema ka politiki ton RHDP kele nkoka gela ki kwa be tohoti nyanka wula se wuma. Nga juma luon tamini anomine rakota anu waronvla ware ufananka ma iku kwa gema na ka basigi yogo yogo. Gigina kritela ye inifo akala halaya kambi.
7: Il n'a jamais été question d'une séquestration.
8: Tagama sigi adala kaye. Anye welechi, Justin Katina Kone ma, shen ko chama. Lomi anananga wele jabi, anye aka jalaki kou unye fwaye. Anye fwaye, ko RHDP politiki tondeye, nomine li sebe do, akama. Uya jalaki ko damado de la inafo, kaye galon tike ka da ukan, mini chan cheka janyongona, ani donwereo. Nga, mefe ka fwaye ko, ko mwa miye nomine li sebe indo, akama, no ye RHDP ka konye nebolaye, anye ale lame. Nga, turu sela katina ma, anye nyingali tengu ala, aya fwanye paparapa, kate o nyingali nujabi. Nga oko, nya la nyini kuka dansigi, sige sige lula, o minda ele la, RHDP ka nomine li sebe deko. Laka li sebe minkera, akadalaka meni wati la, nafabe o sebe ina alsa. Ma fwaye ka jaya, ko Justin Katina kone ma blakataka kaso la, RHDP ka nomine li sebe dekama.
7: Sur la base de la plainte du RHDP.
0: Kuma kan la serama anka Abidjan la sigiden Leila Manden de fer. Côte d'Ivoire kerefe la Guinée ale ka kiti tun ka kan ka kembi. Nga la segina ko Seydou Ba Souma de Kodon anomina lendo anka folie do de ko son jamata mombili taxi do kono ani mombri bolata tun be ka kuma man kan ko do kan jamana kono ako kera la kanati la modu nyakoro min tun be ni civili faniye o kama anomina lendo ka jamana ka basigi yogo yogo ko wula aka kiti bena sigi septembre karote le mwa anisa wanata gine bisao politiki ton minuka daga uloni fanga bom masrunyala bisao tele woron vla de dira uma uka wulika boye gine bisao kele bolonye maude latige inta tenelon uka fola ko latige imbe do ngemana ka lakana ani basigi minene kono ale latige ko ni beson ka nyesi fanga sina politiki ton belebele do uma iko PIGC ani mandem maimuna zerbo
9: La tigen tara tenelu watle wolo flale dira protikiton numa minu ka dagaw bi jamana fanga bon grefe kokanko la sigi den so sura si dagaw ane dogotro so protikiton minu ka dagaw yoro janya mateme metre keme duru kan nini chake dawye kuka wuli malabo ka fola la tigen kunye jamana ka basigi ni here la kanali wala tige seben yere kono protikiton shimata atroma nga abise ton belebele dobi uyere yi akono inafo fanga sina protikiton PIGC ani madema G15 Umaru Sisoko ambaloka protikiton ton o minka drabe Guinée-Bissau yemana nyumwa so grefe PAGC tondendo Soumaïla Diallo ale kouti jeni luna teme fanga mrabo ka latienie wako atara kasoro manyo ya fosile make akola ni politique ton ani jemana deunyi wako ferelo wala sa ku gwenka bo ukadara ukoron ani Guinée-Bissau politique keneka jemana nyumwa koro Umaru Sisoko ambalo ka politique ton madame G15 madante kele jonjon ke latien kan folo kubina ukambo anuye kiti fera ukafo ni latien tara luna teme fanga mrabo ofe kakala flu bulo dalen to Guinée-Bissau jamana kan iko kalo saba ɲɔgɔn.
0: Maimuna Zerbo fan wɛrɛ fɛ a kɛra kasara ye Sudan jamana la sanibɔ damadɔ bira ka mɔgɔ bisegin ni kɔ nitanya a ko senfɛ mɔgɔ bilolu ni kɔ fana madimina wa halisa dama baarala dɔ bɛ denkaw kɔnɔ. Kasara in kɛra kunu Alizara Damandala o yɔrɔ bɛ FSR kɛlɛkɛ kulun ka mara de kɔnɔ olu minnu ni Sudan kɛlɛbolo bɛ ɲɔgɔn na. Lalaisha Dukure jɔrɔw bɛɛ ye ko dɔ bɛ sɔn ka fara sow hakɛ kan bawo halisa ɲinini yɛrɛ gɛlɛyalen don.
2: Jati Sarata an t'a dɔn mɔgɔ hakɛ min be bɔgɔ kɔrɔ ni ye Kayer Alsayad de kumakan ye AFP kunnafonidilaw ye ale ye mɔgɔ lakisilen dɔ ye sisan o bɛɛ de jɔrɔlen don kosɛbɛ so hakɛ kana caya halisa ka tɛmɛ mɔgɔ 88 kan. Sɔgɔmada yi na so fɔlɔ min kun bɔra u fɛ olu hakɛ kun bɛ taa mɔgɔ 60 de la o de kɔ su mɔgɔ su 22 o farala o hakɛ nunu kan halisa ɲiniliw be senna dama baarakɛlaw ani mɔgɔ wɛrɛw fɛ cɛ in ka fɔ la a ka seereyaw kɔnɔ a ko ɲinili baaraw bɛ ka gɛlɛya sabula ko masin tɛ u bolo ka bɔgɔ ani farakurun wuli ka bɔ yen ni ka dɛmɛ don kasarabaatɔ tɔw ma. FSR mɔgɔ dɔ fana ye o kibaruya kelen sɛbɛntiya ni ka fara kan ko mɔgɔ 50 ɲɔgɔn k'olu de sera ka kisi olu minnu jogina o kɔ seere wɛrɛ bɛ a fara kan ko yɔrɔ in na ko damadengɛ fitinin caman de bɛ yen nɔ ko ni kelen firila dɔrɔn ko tɔ bɛɛ bɛ firi ale fɛ ko de kɛra nin damada in na. Ni dama firi kan baɲumankɛtɔnw fana bɛ k'u ka jɔrɔnako yira o dɔ ye Sudan dɔgɔtɔrɔw ka kulu ye olu ka bɔlɔlɔ siraw kan u ka damakasi de kɛra ko ka fɛɛrɛ kologirinw bila sen kan walasa ka dɛmɛ don mɔgɔw ma halisa. Sarata ni kasara sugu in ka can kosɛbɛ sanubɔyɔrɔw la Sudan ka da kan kabi yen kɛlɛ daminɛna sorasiw ani FSR kɛlɛkɛcɛw ni ɲɔgɔn cɛ ni dama baara in ye fanga sɔrɔ kosɛbɛ o misali dɔ ye fan fila nunu ka musaka bɛɛ bɛ sɔrɔ sanu le la nka fɛn min ye lakana fɛɛrɛw ye olu sabatilenba tɛ yen nɔ o min bɛ ka baarakɛlaw ka lakana bila farati la.
0: Lalaisha Dukure ka ɲɛfɔlew i ni ke kosɛbɛ. Ebolabana kunkan RDC jamana la duniɲa kɛnɛyako tɔnba OMS ko u bɛ ka nɔgɔyali ye a ko la dɔɔni dɔɔni a ko baarakɛtaw koni kasiya fɔlɔ nka ko ɲɛtagaw bɛ ka sɔrɔ boloci furaw labɛnni na vaksin k'u siya fɛlɛli ese klinik bɛ sɔn ka daminɛ lɔkun nataw la. Ebolabana ye min lasera RDC mɛ karo tamini o sera fɔlɔ ka mɔgɔ 3000 ni kɔ de nitanya bakuruba la a yira mɔgɔ 6000 ni kɔ de la RDC jamana in kɔnɔ. Aw ni kɛla manina nɛgɛ kalafe julu bɛ mala sɔnko le bolo kan bɛ kɔfɛ 600. Nege kanye tan woronvla tamira nisanga tan ani flayi kankan.
1: Sarata Kamara.
0: Aw bɛ ka RFI de lamɛn halisa aw ni ke o la kɔfɛ dɔniyaw hankilinaw kɛnɛ an bɛnaaw fɛlaw lamɛn aw ye minw yira kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan o ko an ka sanga tan jɛmukan musow ka kɛnɛ kan an bɛna Lalaisha Dukure yɛrɛ na ka mɔgɔ welelenw lasɔrɔ u bɛna masala musow ka baara daminɛli de kan kokura n'u bɔra jigini sɛgɛna fiɲɛ bɔ konje de maternité la nka yan'u ka kɛ 600 laseli b'a dɔn. La Guinée kata septembre karo intele mwan natama manama fe minu bela bara siye kelendron ou dlani ou sanning ou fereli ani ou labarali bena bali jamana inkono yane kele ago beka barakela ou gi mintasa barakela ou gyoro ou luminu ka gi ou bela beni manani inkono do beka fo ko ou bako famu ba ou kabe do lamine la kanali okumule kono nga chaman koninko kabe dadjigike moko chaman ka soroko la telematu miyakala sedeba don kabo kunakri.
10: Septembre kalo tele mwani kilin san wafla ni mwan nanina la gine nyema general mamadi dumbia kala teata anonya fola menkono ku mana meli la barla ku kilin kala fili abake gila fendi wala fimbra luba ku aladu njamana kono kala ben wala kafri ku barla ton ku la wulu ninde ku san namini ndi la kanda nyami ba u ku mana wudisa ke la 5 met du koro amatuli adun ali mana wul fere be wato dana septembre kalo tele mwan mendi kono natali ti menkoni benin tabdullah silama atanya folido ku jeni nata meliata ko kakande tre bara fimbra relu yela bo mel de se manan wol norabla la
11: non ko rien
12: amma foile yemu men de manan men norabla kende hon amra son ko manan ne sura no fen jubadi ngani aliafe anya manan ko lalo amoto mumbrel la bara la oroko akuma yoro fambe ko alna to fembe dale de andi semaine barala no papier la mai bon ko manan ni la barala fembe di do felu kuno ta fenu jaro ali chache da mai min fena benana yi jidi ul fana yi manan ni la barala men fana yi jilda bena ul fana yali manan ni kileni la barala ko do neta mirado men ka fisa ai che fendi men di se la barala suna erika yumi manan ni mai ambulo ni kodoma
11: les plastiques qui sont déjà là
10: kadia tu tourer yefri la redi atanya foli do ko ni manan ko menalo ra kelendi ko no ro fili bale wato sila aluma
13: anu yefri la redi ora di gbele yamma anye fri li ke mananti bawo nisan nal nara ananaxil kono ya fe le fos basel bolo abey la manango oro nisan na mananti antina saninal sorona
11: pas de client
10: adon la gine kadu siamande yemel koni benin nata mema bawo altamiriado ko no ro fili bale na minima ansuman bayo yi wol dolu
14: solution bere bere la yadi parce que kaben manawluma
11: e ba duda sente yabla dukro il sent tant que yena yim fouyé il doit être exactement aya nyama soko te kala nya brema admane nya o yela tonya oma
10: ibrahim jallu la nya foli do ko kabon na minin natinya ma ko mana mel no rofili bale fana yese la jamana ko ndil la kende ama
11: conséquence ba les déchets plastiques mi la i ba nya sa si dia ma keme kemeta ida sur mana la kasi dia bisenado ay don tetulina afola na ko des matières non dégradables conséquence même ma la nya fana alusuman blaro damun kan fe blar ka damu o conséquence ka bon octobre di abe jankuru menasi parce que c'est purement de l'éthylène
10: chakeda mel ko ni do ni ngila dan ko corona ye fola ma ko l'union des producteurs d'eau minérale de Guinée kolbarata man siaman de ke nyamal fe sa gini mana meli la ton aliema tombon kala dan fengbereli Moussa Seku Traoré
15: bon ministère siaman n'embrasse surtout antire ministère mendena ya fola ma ko ministère de l'industrie ambraway même fene janto ni jamana la kuldo na ya fola ka environnement ça fait asania na kul buluma ambrasi ul fene fe même fene nyama nyansa fene matela ambrasi ul fene fe me hani bi mendo ni folo ay mabban fuy de la ma folo ani san teke la menda ka fo ko en ko le 27 tamina ko na mana dial tu bo ko no fli ba na mandi se munela anu fale mamadi du muyari na ka makanu ko menalo hal na mandana financial lo ma folo otuma na ando ando makasanye
10: ale kuruni nyama ansuman fofana kan ko fo nyama liye de malukande ko nonte gemana kono din siamande wato to la barabaliaro
16: de lu fenemo wayiri ka 1 million de ambolo meye barala ka bo sigiri ka wa manjana izini minu bolo aba fo ko ka izini wo bela lo baraka na ke aba lo ko dina gbele fa mala molo anyalu dalila al kanal bolo bo ankoro de lu feneye la gine fami dolit ya na na yoro datu anya bolle do na nyombolo ani pme ni minu kipeni nyama koma sandi dan lala andun lana la findi mendi siben
10: kanyagira kako alabani na lagine marabaka jakuru belena faya François Bourno no bolali kanyafoli siamanke alimana ni lakuro akrenkran yala mel la ton nimfiu animel di se la bar la folo tenema dumbia kona akri RFI
0: ni la seliba imko konakri lagine 600 ambeta wankilina okeneka kuma be aw bolo kenekan bi aw kuma Burkina Faso mara babuka latiga de kan ko kakrandeun kakran saraw hakke ko kandeun kakran saraw hakke sa ko makan katami wari hakke dula jamana kran so be kono aw felaw maimuna sanogo yu faranyo honka
17: Ala ne dem fama na ni maintenir akadi anye abenlo ama parce que amaye nga degu dolo aw nga dugu nyamo go be feka awule ka bo anka mais a tien fana be demson ka kalankoni o gouvernement ka kwe o joyoro ka nga bonya oluka e konsolo tu ganga chaya ka tema abieka mais maintenant ne be feka min fo yan kuma makubu min nani pour que sarado ka sega sigite akasega labato bon ne be na observer nyina folo ka flene e konsolo ke yerenge e konsolo chamant na datugu ni senfe
18: kono bolone yakile nganga sabati anga yoro bela jelende on koni fere kalambike kere kala zolende gwerma kala ronuna wala kalante ka kay passe muna akalankaramo go beka grefuga kalankaramo go grefuga cha wo club be fene be kurula kala ro wara wala ko saramne boni yo esena obetugo mina kalangola obe ko tokolena gwerma ga dokotro sola boni di yo esena barayro la dro akagele kafoko fantam be la fi akola kere kala zodu kalambike mi awarga cha
19: kapuma foki ira madia amba blo mneno kuno note angonta don hakemi folondo kafoko binastara o antu hakido o menia ye jetemi do beni luke nia ye ku gwaruma kai kolso bi bo kere tikla mo bi me mo be tu diundo kere ila kore be fenklarira kile e kolso te laboli ke gwaruma bulu ou bien kalante gwaruma e kolso la don nia ye mo be tu diundo e kol privé la kalani bi sobebu ula donc o kore mi école métier ñena mo di bi u be kala ñena mo ke ko école métier ñena mo be sarani war ñena ma di
20: oh mbé Burkina kuna sifu ala anjire fene na kuna fimi ya nae kanga merde afene nga adazira kuma mauluna kukra dimbati wanisilama ya kuka kenre ye kran sui kuka idaliku ye kran musaka ito anoro kwa ilma ala imala yele nina tandima yu konrofili le nila konrofili le nila buvornoma na kundala buvornoma yu kolisi ya mambala na fenge mila ya pia itesara la udi basu fofene na muyake la buvornoma yu koli itula ya Mwidwe idindi kenere kranswida.
1: Sarata Kamara.
0: Ambora si chanka wa hankili na udela me au ya vilu ira kuma be au bulu kene kambi. Au nike olawa au nike lono la menina. Nine be dansi yana bi urafe kuna fole di kena ina. Nege karafe julu be mala son kubulu. Au kanata yorosi 666 betanga sanga tange muka ne kene kanuye muso uka kene ye ni lalaisha dukure ye. Neba fa uye kau kambesini ni alasonama.